0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip mėgautis gyvenimu, kai šiuo metu esate viena. Kaip nusimesti nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilnavertė, kad jos niekas neima ir taip toliau. Kaip kurti artimus ryšius su žmonėmis, draugėmis, giminaičiais ir kaip juos remtis, jei giminės vis tik nėra atrama. Kaip veikti jausmą, kad niekam nesi svarbiausia. Ir kaip nebijoti vienišos senatvės. O su jumis kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petroninė ir Marija Judzentavičiūtė.
3: Sveiki.
2: Tai kalbėdama apie tai, kad na, kaip mėgautis gyvenimu vienai, neturiu omeny, kad visos moteris dėl to labai labai kenčia. Visokių yra, tyrimai rodo, kad tikrai visokių yra, bet nemaža dalis ir kenčia vis tik tai. Vėlgi nenoriu pasakyti, kad va, reikia išmokti būti vienam ir tada jau tu čia būsi laisvas, savipakankamas ir vyrų nereikės. Ne, nereikia. Svarbiausia, reikia išmokti būti vienai tiek, kad neskubėtum kažkaip, tai nepultum prie ne to partnerio įmanomo, nes kartais reikia, būna, kad reikia kurį laiką ilgiau palaukti ar paieškoti. Tai, o kita vertus yra moteris, kurios iš tiesų šiam gyvenimo etape iš tikrųjų nenori jokio vyro, bet iš to savivertės trūkumojo ieško, kad jom tikrai daug geriau be jo, bet jos to savo nedrįsta pripažinti ir taip toliau. Tai va, keletas tokių patikslinimų ir einam prie pagrindinės temos, tai kaip nusimesti tą nusivertinimą, kad moteris be vyro nepilna vertė ir aš manau, tėvų karta, na dabar kieno tėvų, mano tėvų, tai tokių kaip tu gal ir senelių, ta karta sovietinė, tai tikrai ten tai buvo žiūrima, kad jeigu iki 25 neištekėjai, tai tu jau senmergė, jeigu tu senmergė, tai blogai, kas iš tavęs bus, už kokius pinigus tu gyvensi, na, vienu žodžiu, viskas bus blogai. Ir iš tiesų vyrai šito nusivertinimo neturi. Aš nesakau, kad vyram geriau vieniem, bet va šita bėda jų nekamoja. Vyras, jeigu vienas, va, tai čia jisai branginasi, nenori, ten jam nieks neįtinka, taip į jį žiūrima. Naudojasi gal moterimis, va, pagauna vieną, pagauna kitą, bet moteris, jinai netikusi, jos nieks nenori imti. Vat nenori. Ir kaip tada negraužti savęs, kai tiek daug ir ta buvusi karta ir dabartinės. Vis tiek ta karta tokius atspindžius turi ir dabartiniai žmonės taip pat galvoja. Tam tikra žmonių dalis, na, yra tokių moterų, kurios kokio amžiaus bebūtų, jos įsitikinusios tuo, kad jeigu neturi vyro, tavo vertė yra tavo vyras. Mm-hmm. Tai ar jai metų 20, ar jai 40, na, vis tiek tau tokia idėja pratransliuos, nes pati to tiki. Ir jų labai daug. Tai va, tai tau kažko trūksta, ar tau grožio trūksta, ar seksualumo trūksta, ar tavo charakteris kažkoks tai blogas, dėl kažko jie tavęs neima. Ne tu jų neimi, jie tavęs neima.
3: Taip. Man tai čia ypatingai pažįstama yra, nes mano tėvai, ypatingai mama, tai labai kategoriškai yra, vat kaip tu ir apibūdinai šitoje barikadų pusėje, kuris sako, nu kaip be vyro, man jau man buvo nuo 20 metų, jau pradėjau pasakyti, nu kaip tu dar neturi šeimos, nu kaip. Ir aš galiausiai vis tiek, nu, pasidaviau tam proto tokiam šturmui mamos ir aš iš tikrųjų pradėjau taip dairytis, kad nu jau man 23, o jau būtinai reikia susirasti partnerį, čia kažką jau reikia daryti. Ir po to jau, vat, ir studijuodama psichologiją, pradėjau svarstyti, kad nu vat, o ko aš iš tikrųjų noriu, galbūt aš tik noriu keliauti, būti laisva, gyventi ten New York'e viena, su ten transvestitų bare, ten ką nors veikti su savo draugais ir ten, bet vat ką jau prieis prie to savo pozicijos. Bet vat neseniai esu priejus išvados, kad gali būti taip, kad tu, nu vat, neįmanoma vienatvėje rasti laimės. Kad partneris, mes jau taip esam užkoduoti, taip sukurti žmonės evoliuciškai į tas poras, kaip Platonas koksai ten rašė savo toj po toj tą mitą, kad mes anksčiau buvome tokie su keturiom ten kojom rankom, bet mūsų perpjovė per pusę ir mes esam pasmerkti visą gyvenimą ieškoti savo antros pusės. Ir kol jos nerandam, tol nesijausime pilnaverčiai. Ir dėl to tas terminas antro pusė toks įdomas. Nu ir gal ir taip, nes aš tai bent jau kiek pažįstu tų moterų, tai būna netgi vat sako, aš džiaugiuosi viena, man gerai, aš čia turiu savo būti dalykus, aš čia rai darau viską kaip ką noriu, man nieks negdis aproto. Atsiprašau už išsireiškimą šitą, bet va, O jinai šypsosi, bet akise sutvirštuska ašaros. Ir po to mes va taip įsiaišinam, kad vis dėlto, nu jeigu atsirastų, tai labai norėtų to antros pusės. Ir tavo vienatvė vis tiek visą laiką gniaužia. Vat negali būti pilna vertis be tos antros pusės.
2: Matai apie tą, ką tu kalbi, tikrai tie archetipai, ta antra pusė, čia labai rimta. Labai vat negali tą nusispjauti, kad čia kažkoks tai, tas, koks tai sovietinis požiūris ar ten koks senovinis, netikęs, kai ten moteris tikrai negalėjo be vyrų išgyventi, ten dar gudesniais istoriniais laikais, kad reikėjo, kad kažkas gintų jas nuo kokių prievartautų. Ne, tikrai yra kažkas tokio ir aš manau, va, jeigu moteris... neturi antros pusės, jinai dažnai neturi to tikro didžiausio artumo. To artumo, kur jinai gali pabūti ir maža mergaitė, kur gali ir pakvailiuoti, ir pažįsti, ko tu nelabai gali padaryti su pažįstamais, kartais ir draugais. Nu, vat negali, negali taip iš tikro jau būti savim iki galo. Tai kiekvienam iš mūsų reikia žmogaus ar dviejų žmonių, ar trijų, su kuriais tu gali iš tikro būti iki galo. Na, gal net ne su vienu žmogum viskuo iki galo, bet su vienu bent jau tuo, vat kažkam gali ant pėties paverkti ir mažų vaikų pabūt, ant kažko gali, nežinau, gal pasibarti, ne, nesakau, kad taip reikia daryti, bet vis tiek laisvė, vat, va, kažkur kažką gali pabarti ir tave vis tiek priima. Tai aš manau, čia apie tai, kad mes, tas vidinis vaikas, nu, būtinai nori turėti draugą, o ne tas teisingas, susitvarkęs, vat, visas susikontroliavęs suaugęs. Tai aš manau, jos dėl to liūdna. Bet jeigu žmogus turi tą draugą, aš tikrai, vat, kai pagalvoju apie savo klientas, iškart galiu pasakyti, kad dviejų rūšų moterį tikrai yra giliai širdyje be vyrų laimingus. Tai tos, kurios žiauriai nukentėjo nuo kokio vyro visai neseniai ir kankinos ten kokį 10 metų, ypač jeigu tempė jį ant savo kupros. Jeigu ten dar norėjo meilės, bet dar negavo, tai dar geriau. Bet jeigu jinai viską darė už du, tai jinai tokia laiminga jaučias, kad jau nieks prie jos tenais nebesikabinėja, niekas jai ant galvos nesėdi, kad jau jokio vyro nereikia. Tikrai nuoširdžiai, o ypač jeigu serija tokių buvo, dar prieš tai toks buvo, tai žmogus tiesiog nori laisvės. Santykių, nes ten ne apie tai, ką mes sakome. Ir tos moteris, kurios turi labai gerą ryšį su vaikais, ypač jeigu tie vaikai keli, ir ten, nu, tikrai sveiki ryšiai tie vaikai. Juk vaikai irgi mamai yra empatiški. Na, aišku, nereikia ant jų griūti, bet šiek tiek jie empatiški. Ir ta šiluma tarpusavę, ir jeigu ypač jos turi gerą ryšį su savo mama arba tėvu, kur ten jau ją ir kaip mergaitė priima, nes mūsų tėvai, jeigu ten sveiki ryšiai, visada mus laikys, tai tada jau neapsupta tų mylinčių žmonių, jeigu dar turi kokią geriausią draugę, kuri vėl išbandyti santykiai, jos ten ir pykosi, ir draugavo, ir tai tikrai jos nėra nelaimingos. Jos gali būti 100 kart laimingesnės už tą, kuri turi tą vyrą, bet ten jis ištisinė kančia ir toksiški santykiai.
3: Taip, ne taip, taip, taip, visiškai teisingai sakai, ir tai ir nu, ypatingai, jeigu santykiai yra prasti, tai ten nu, tikrai milžiniška kančia, bet tik tai, kad nu, vat, abejočiau dėl to, kad galėtų vaikai atstot arba kažkokie draugai tą vat, būtent partnerystės ryšį, nes čia jau su vaikais tai iš viso kitaip, ten niekada nėra tokio lygiaverčio santykio, mes vis tiek tėvai turime tą atsakomybę, mums niekada nebus ten smagu turbūt, kai ten prisigers labai mūsų vaikas kartu su mumis, nu kažkaip tai būtų tiesiog toksiška, kažkaip jau ne taip yra ir kad vat, nu, vat, to tokio O su draugais, tai, nu, šiaip šitas pasaulis yra toksai, dabar labai žmonės yra pakeičiami ir mes, jeigu jau, vat, nebetenkina mūsų emocinių poreikių, tai mes gan greitai pakeičiam tos draugus ir pakeičiam ir vat, su kiek mes galim susijungti. Ir kam tada išgyventi tam tas krizės, arba, pavyzdžiui, pampersus kokius senatvėje, nekitų savo draugiam keisi, nu, ir... Kartais atrodo, kad gal keisi, bet turbūt dažniausiai tai būna taip, kad nu, jeigu ta draugystė emocinių kažkokių poreikių nebetenkina, tai atsitraukia. O va partnerystė, tai jau yra tas toks kaip ir lygiavertis, bet ar giluminis. Ir tada va, tu žinai, kad va, tikrai partneris tau nu, padės senatvėje ir tu jam ir vat...
2: Aha, girčiu, ką tu sakai, kad iš tikrųjų draugai yra ne taip stipru kaip partneris. Nors tie žmonės ir iš mano pažįstamų pasaulio, ir iš klientų, ir aš pati turiu tą pačią patirtį, kad dėja per gyvenimą tenka pakeisti keletą tų partnerių daugam. statistiškai, na, įskaitant ir kokias mokyklos meilės, ir kažkokį labai ilgalaikį vieną ryšį, kitą ilgalaikį ryšį. Ir ką žmonės sako, štai va, tas ryšys buvo ir dingo, tas partneris jau nu, kažkur tai jau turi kitą antrą pusę ir jau su juo tokiais draugais nebesi. O štai tavo draugai tikrieji, kokie mokyklos, studijų laikų, nebūtinai tada gal šiek tiek vėliau atsirai, va tie per visą gyvenimą ir eina su tavimi. Čia buvo vienas vyras, čia kitas vyras, o štai draugai tie, kurie su tam jau 30 metų yra ir jie viską atlaikė, ir visus tos vyrus atlaikė, ir tavo pradingimus ir sugrįžimus ir matė, kaip tu keitiesi. Va, bet dar ką norėjau pasakyti, kad va čia yra tam tikra bėda irgi mūsų mąstymo, aš manyčiau, mąstymo tokio paprastesnio ir nu, nemaža dalim ir lietuviško, kad yra įprasta, kad būtent na, draugai, va, jie tokie nėra tiek artimi ir nėra tiek svarbus, ar ne? Nors aš ir minėjau, kad jie tarsi tikrai su tavim būtų, bet yra keletas tyrimų, kurie tai labai neigia. Vienas, kad senatvėje, to jau gilesniai senatvėje, na, imkim jau, kad čia kažkoks tai virš 70 ar virš 80 metų, tai būtent šitie žmonės labiausiai ir prisideda prie laimės. Kad jeigu turi vieną vienintelį partnerį ir op, kažkuris iš jų mirė anksčiau. Ir viskas, tu tuštumoji. Na, gerai, kad dar vaikų yra, ar ne, bet o jeigu ne, o jeigu tu turi ten kokį 10 draugų, kaip čia vaikšto, kokie prancūzai ar ispanai ten sėdi kavinukėse, ten su vienu sėdi iš ryto, su kitu po pietų, tai ir vargo nemato. Visą jie ten gerai jaučiasi, eina kortom palošti, eina vyno taurę pakelt. Tai ta prasme labai svarbu. Bet bendrai, draugas gali būti be galo svarbus asmuo, vat, pavyzdžiui, kaip na, kultūriniam bendradarė, kokie du menininkai kartu kažką kūrė, ar ne, tas ryšys, nu, labai jisai stiprus ir labai prasmingas abiem. Ir negi jie vienas pas kitą į ligoninę neteis. Būna kokie ten lanko mokiniai, mokytoja, kažkokie tai ateina ten krūvom pas jį tą ligoninę. Nes, na, nebūtinai, va, tu turi būti trintis tam pačiam bute, ar turėti seksualinius santykius, kad žmogus paskui rūpintųsi vienas kitu. Tai kaip tik gali rūpintis ir dar geriau gali rūpintis ir šiaip bendrystę didesnę turėti.
3: Taip, taip, be jokios abejonės. Šiaip tikrai socialiniai ryšiai ir mūsų tas tinklas draugų yra nu, be galo svarbus. Tai, nu, va, tik tai, kad tas va, yra dar toksai. Ir tu teisingai labai sakai, aišku, kad ateis draugai. Ir tikrai va, tos skirybos, kai būna, atrodo, va, su tuo žmogum viską kartu darėjo, o išsiskiriat viskas, jisai ten didžiausias priešas, o draugai lieka šalia. Ir tada va, tas va, romantinis ryšys. Bet labai dar dažnai būna taip, kad draugai susiranda antrą pusę ir tada tave palieka ir dar dažnai būna, kad tu pasijauti, pavyzdžiui, jeigu esi vienišas, o tavo draugų tinklas nuostabus, nuostabus draugai, bet jie jau turi savo, va, tas poras ir jiems, ir tu niekam nesi tas eusias, tas ypatingiausias, tas žmogus, kuris kuriam pačiam pirmam paskambins, su kuriuo va čia, kur čia tarėsi mano pažįstame, kaip ten bėgs, jeigu kartais prasidėtų karas. Ir ten sako, tai aš tai važiuoju ten su savo šeima, aš važiuoju su savo šeima automobilyje, o tai o ir tada tas ten vienišas žmogus sako, tai nebelieka man, nors ir mano geri draugai, bet nu va, nu, nes aš niekam neausias ir va to labai trūksta.
2: Aš manau, tos šeimos jų tikrai prigloptų jį tokį niekam nereikalingą, jis ypač jeigu pasakytų aiškiai, kad žmonės, o aš tai neturiu šeimos, o ką man daryti? Tai sakytų, va šok su mumis imam. Aš žinau, kad ir gyveno, vat net COVID-o metu kartais kas nors vat kokį draugą priimdavo, kad nes žmonės, nu, kaip sakyt, nori padėti, jie yra empatiški. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Vietą ve.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, mes kalbėjome apie tai, kad niekam nesi ausias, svarbiausias, bet aš dar noriu truputėlį sugrįžti atgal su tais vyrais ir moterim. Išsiaiškinti, kad įdomu, kad tyrimai rodo, kad iš tikrųjų moteris netgi šiek tiek geriau vienatvė jaučias. Vat kaip įdomu, jos nusivertina, bet jos tikrai tos ryšius geriau moka mėgsti. Jos visokių draugių ratą turi, jos su tais pačiais vaikais artimesnį ryšį turi. O vyrai, jie nenusivertina taip smarkiai, nu, yra kurie nusivertina, bet daugelis ne. Bet jie užtat ir pakliūna į tą vienatvę jau kapitalinę, kad sėdi, padirba darbe, grįžta namo, televizorių pažiūri, ten kokiam tinderį merginų pagaudo, bet ten, žinoma, nelabai lengvai visiems sekasi pagaut, ką nors ir viskas, ir žmogus faktiniai vienatvė, jisai nesišneka, jis pagalbos negali paprašyti, nes tai nevyriška pagal senovinį supratimą, tai va, tai nėra taip, kad iš tikrųjų jau jie laimingesni. Nors jie sakytų, kad jie laimingesni. Ir aš atsimenu vieną klientą, kuris tvirtino, ai, aš čia medituoju, čia skaitau. Na, tvirtino, bet galiausiai vis tiek kalba išėjo ties tuo, kad, nu, visgi norėtųsi man poros. Jisai labiau visų pirma jautė, kad nori seksualinių santykių normalių, bet ir poros norėjo. Ir tada, kai jisai taip pusiau norėjo, pusiau nenorėjo, ir kai jisai užsirašė pažinčių svetainės, taiga pas jį toks beprotiškas noras atbūdo ir tokios kraupės emocijos, kai jį kas nors atstumdavo. Kad, na, toks melas savo yra milžiniškas. Tai vat vyrai tie, kur sako, kad, ai, mes čia vieni jaučiamės geriau, nesijaučia jie geriau, iš tikrųjų.
2: Taip, ir tu visiškai teisi, tai tarsi, vat, tyrimai rodo vienaip, o iš tikrųjų, nu, ir ką rodo ten tos, pavyzdžiui, inceliai, kur dabar ir Lietuvoje atsiranda, tai čia tokia grupuotė, kurie yra inceliai, tai reiškia ne savo norų celibate. Ir jie, nu, vat, negali susirasti tos antros pusės ir, nu, tai yra siaubingas išgyvenimas jų, ta tokia viena atvė tamsa. Ir, nu, ir šiaip, pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad tie vyrai, kurie yra santokose, jie žymiai ilgiau ir sveikiau gyvena negu tie vienišieji, kas yra įdomu. Nu,
1: tai o moteris kažkaip, sakau, jo, moteris... su draugiam, su vaikais, vat kaip tik tas kitų žmonių egzistavimas, su sesė, su mama, jisai vis tiek užpildomus. Bet man labai įdomus buvo klausimas, kurį tu uždavėjai gale, kad esi niekam nesvarbiausias.
2: Taip.
1: Nes ko gero šitas momentas daugelis žmonių jau neberanda argumento, o ką čia pasakyti, ar ne? Nes tai faktinė tiesa. Taip, nu nebent tu gal kokiai savo senai mamai svarbiausia, savo dukrai klausimas ar svarbiausias, nebent jinai mažutė, dar ne paauglė jau vargu ar svarbiausias. Tai tikrai gali, ir ypač jeigu daug metų buvai poroje, tu jau ir tas draugystės tokias gal nebeišlaikiai tiek nebebuvai ten atsidavusi toms draugiams ar draugams, gali ir vyrų draugų turėti. Tai ta prasme, bet vis tiek psichoterapeutai, vat ką sako, labai įdomiai sako. Sako, kad čia kalba mūsų schemos, kad tu nesvarbiausias, kad tu niekam iš tikrųjų nereikalingas, kalba paliktumo schema, kartais defektyvumo, kad su tavim dar ir kažkas ne taip, jeigu tu niekam nereikalingas. O paliktumo schema sako, visi tave atstums. Vat jeigu reikės rinktis, tavo draugė tikrai ne pas tave mirties valandą ateis, o pas vyrą ateis, žinai, nu, kažkokia kita, kitų klausimų. Tai ta prasme, čia tikrai toksai paryškinimas, pabaisinimas situacijos, nes jeigu sveiku protu žiūrėti, tai taip, būna tie pereinamieji periodai ir pereinamajame periode ar tu skubėjai ten ruošies ieškoti, ar tu neskubėjai, o normaliai palauki, tu vis tiek gyveni tą viltimi, kad jeigu tu įdėsi pastangų, jeigu tu iš tiesų norėsi, o ne tai, kad viena ranka noriu, kita nenoriu, viena noriu ten su vyrais supažinti, kita jų nekenčiu už visas skriaudas. Bet tiesiog, vat vieną kartą pasakysi, nu, vat noriu ir viskas. Ir neieškosi princo, tai tu ir esi. Tu rasi tą kažką, sakau, gal ne 100%, bet ir pati nesi 100%, gal rasi 70%, tai tikrai yra įmanoma, čia nėra kažkoks, tai vat, kaip sakyt, tobula ta antra pusė, kur nieko nebeveikia ir vien laimė. Bet jeigu tu nori tiesiog normalaus žmogaus su savo minusais, visada gali gyventi viltimi ir tu jam būsi svarbiausia, tu jam būsi. Arba tapsi po truputį, gal ne iš pirmą kartą gal būsi. Tai va, tai ta viltis ir padeda palaikyti. O pesimizmo schema mum kužda, kad ne, tu niekada nerasi. Tu dabar esi nesvarbi, tu galva nerasi dar 3 metus per tą laiką rasti numirusi ir supuvusią būtę, nes niekas nebus tau paskambinęs, nežinau, keletą savaičių, niekas nesusigaudys, jeigu kokie vaikai užaugė ir kitoj šaly. Jeigu giminaičiai nutolia, o draugės jos, žinai, ne kasdieną, tai va žmogui tas piešęs pats baisiausias vaizdelis, kur nei kas nors mirt žada, nei jai 90 metų, nei... Bet va, jis jau tas vaizdas kabo paveikslas toks baisus ir jinai jį žiūri kiekvieną dieną.
2: Taip. Nu, bet iš tikrųjų, tas, nu, labai gajus mūsų posakis, jūs kaip sakai, kad o kas vandens atneš prie paskutinę valandą, kas čia naivo bus šalia, ir mes, bet didžioji dauguma absoliučiai žmonių, su kuriais ten yra ten toks pratimas, kur įsivaizduok savo 90 mediką, susirenka, kokie ten tavo gyvenimo pasiekimai, ir, nu, ir didžioji dauguma, tai tikrai nori tos artimųjų, tos šeimos, ir to, vat, kad partneris kažkoks šalia būtų, ir gal ir tos schemos nemeluoja visai, kurie sako, kad jeigu nesusirasi partnerio.
1: Bet tai... įdomu, kaip ten iš tikro būna.
2: Nu
1: va. Dabar pažiūrėkim, kaip iš tikro būna. Aš tai vis matau, kad vaikai, kurie gerai išsitvirtinę užsienį ir gerai, jeigu Europoje kartais ir daug toliau, tai jie nuperka gerus prižiūrėtojus, su kuriais paskutinę valandą praleidžia laiką. Būna visai keistų atvejų, beje, va, toks gana keistas atvejis buvo mano seneliui, kuris, nu, kaip ir ne, tikrai nebuvo vienišas žmogus, bet, nu, ir tie ryšiai su giminaičiais kitą mieste, nu, kasdieną nevyko tie ryšiai. Ir tuo met mano brolius buvo armijoje ir turėjo merginą, va, čia Lietuvoje. Ir kažkaip tas senelis, ta mergina, taip jie susidraugavo tuo metu, nežinau, kažkas tai atitiko ir jisai tikrai sirgo vargšas ir guliojo ligoninėje ir didžiausia lankytoja buvo jinai. Ir galiausiai jisai net ir numirė, bet va, ta žmogus, kuris su juo buvo, nežinau, nu, buvo, bendraudavo, sakysime, tuos paskutinius metus nemažai, tai buvo kažkoks, sakysime, atsitiktinis žmogus, nes paskui mano brolis su jie netgi ir netapo pora jau rimta, kai grįžo iš tos armijos. Tai va, kartais būna labai keistų variantų, bet kurie yra kaip didelė dovana.
2: Tikrai, gerai, tai čia sakai, čia yra tas kažkoks tai anekdotas, kur galia, kur tenai viską darė, kad tik turėtų šeimą, ten viską paukojo ir po to galėjau, kad tą vandens paduotų ir kažkaip nesinori to vandens, ten kažkaip nebeatsimenu. Bet taip, tu teisingai sakai, kad gali būti, kad tiesiog visai iš niekur tų žmonių. Senatvė, iš
1: viso neaišku, kas bus šalia tavęs, gal tu būsi kokioj globos namų, tada grupėje ten, nežinau, naują meilę susirasi, kur vienam 90 ir kitam 90, gal tau bus ten kokia tavo meno terapeutė, bus kaip kažkokia šviesa, nu, ten tokie egzistenciniai ryšiai jau galą mezgas, jau labiau neseksualiniai, o tokie, kad koks žmogus iš tikro mane priima, pamato,
2: taip.
1: Jau kuo arčiau nuo pasaulio, to viskas ten yra kitokiais dėsniais paremta.
2: Nu tai, labai teisingai. Bet žinai, dar vieną dalyką labai noriu paliesti. Apie tą vat, visą pusiškumą, nes tu irgi sakai, vat, kaip ir jau ten egzistenciniai ryšiai visai kiti, bet tas toksai seksualumo, nu vat, gal net ir esam net ir čia kalbėjusios kažkada, kad sako, daktaras, kuris dirba hospise, tai sako, žinau jau, kada mirs pacientas, kai jisai nebenori sekso. Aš matau, kad jisai visiškai nebesidomi tenai kažkokia atėjusia sesele ar kažko.
1: Čia gal vyrukai, moteriškis gal anksčiau.
2: Bet matot, kad moteriškiam, nu, vat, irgi tas toksai seksualumas, bet nebūtinai kalbant apie aktą patį, bet tas prisilietimas. Aš žinau, vat, tikrai pas mane ateidavo tokia moteris, kuris sako, nu, aš viską turiu, aš viską gyvenimą turiu pinigų, esu savo mėgstam darbą dirbu, laimingai savo keliauju, aš nenoriu to vyro, bet vat, kažkokia tuštuma ir atradom tik tada, kai jinai vat, susirado vis dėlto tą partnerį, su kuriuo būdavo apsikabinus ir jis sako, va, ko man taip trūko, toksitocino, to vat, prisilietimo kito žmogaus buvimo glėby ir žinai, va, vat, o šito tai jau vat, iš draugų nelabai gausi, žinai.
1: Mažiau mūsų tokia tauta, nes tikrai, aš kiek pastebėjau pietų Europoje, tai žmonės daug apsikabina, draugės daug apsikabina, mamos su dukrom daug apsikabina ir ilgai pabūna apsikabinusios. Pas mus kažkaip tai vat, mes tokie tikrai vėsoki ir patys nukenčiam nuo to, ar ne, bet kita vertus dabar tu sakai, nu ar būtinai tai turi būti pora. Bent jau vyrai šitą dalyką supranta kitaip ir gal dėl to jų ta nebendraujamoji vienatvė yra truputėlį lengvesnė. Kad jie lengviau apsikabina moterį, kuri nėra jo pora ir nėra gyvenimo meilė, bet jie su didžiausiu malonumu ją apsikabina. O moterims karūna nuo galvos nukristų ir jos, ir, na, tai nėra įprasta, kad moteris va, šiek tiek ieškotų ir intimaus partnerio, kuris nėra jos pora. Ne, jinai ieško didžiosios meilės. Bet padarykim antrą pertraukėlę.
0: Apie tave.
3: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip moteriai gerai pasijausti vienai. Ir tu sakai, taip norėtus pilnai susilieti, atsipalaiduoti, kad kažkas už tave mokėtų, kažkas tai organizuotų. Tai gerai, jeigu gerai organizuoja, ar ne, bet gali tekti gyventi ne tą gyvenimą visai, kurį norėjai, na, primityviai. Jeigu jisai mėgsta vėlai gultis, tai tu turėsi irgi vėlai gultis, nes tu susiliejusi, tu turėsi valgyti, ką jis mėgsta valgyti ir taip toliau. Tai čia tokie nedudukai gal dalykai, bet aš girdžiu, kodėl jinai tokia laiminga. Jos vidinė mergaitė rado draugą. Tai ką reiškia, kad mes turim tą tokią viduje vaikišką, gaivališką, emocingą dalį, kuri pas mus dažniausiai sėdi ir laukia būtent to vyriškio. Ir jos nemato nei mūsų draugės, nei mūsų mamos, nu mūsų vaikai akivaizdžiai mažiau turi matyti, viskas tvarkoj, neturi būti visi vaikais, mama turi būti mama. Va, bet nu, dėl mūsų pačių tokio užsidarimo gėdinimas, nu, parodyti tikrasias emocijos kažkam tai. Va, pas psichologus gimus parodo žmonės truputėlį to vidinio vaiko. Ir paverkia, ir nesąmonių papasakoja kokių, ir pasidžiaugia, ir prisiriša kartais kaip vaikai. Ir kaip tas gydo, kad vat yra žmogus, ir ten nėra didelių apsikabinimų. Na, aš tai asmeniškai net su klientais iš vis net neapsikabinu, bet gal reikėtų kartais. Va, nėra tokio kažkokio susimaišymo turi bū, bet žmogus tikrai gali jausti, kad jo tą giluminę jausminę dalį kažkas pamatė, atliepė ir priėmė. Ir net nereikia apsikabinimo. Tai ko gero, va čia yra didžioji, bet o patys dar tuo vidiniu vaiku, na irgi galėtume daugiau tarsi dėmesio skirti pasirūpinti. Ir tai po trupiniuką susirinksi kažką tokio, kur pats ant savo kojų laikais ir nebus tai, kad tu būtinai tą partnerį turi rasti, nes va, kitaip jau vidinis vaikas sėdis klepukė užrakintas ir nieks jo nemato.
3: Nu, labai įdomu, pasakyk kaip, va, labai, nes tikrai yra tokių įsitikinimų, kad partneri, nu, mums suaugusiam žmonėm, mūsų tą prieraišumo visą reikalingybę atstoja partneris. Tai jau nebe tėvai, nes kaip vaikys tai tėvai, o po to partneris. O ir kaip, ir tarsi tu sakai, kad tą vat, mūsų vidinį vaiką galėtum ir pat savo čiučiuoti, o galėtum pasakyti kokiam čia technikom.
2: Nu žiūrėk, tai tada reikėtų visus vienuolius ir dvasininkus iš viso mest per tvorą. Nes jie visiškai kvailiai, jie ten kenčia, jie iš viso nelaimingą gyvenimą gyvena. Ir vat, nu tikriausiai atsimeni, kur budistų vienuolių, vat ant tų labai aiškiai matos mūsų krikščioniškų irgi, kai kurie, tai tokie atrodo ramus, nušvitę žmonės. Nu, vat niekaip nepasakytum, kad žmogus nelaimingas.
3: Tikrai.
2: Kaip jisai čia taip išsivartė, pro kokias kilės išlindo, vat kaip jisai be šito. Nes tikrai jie neturi, aišku, jie apsikabina, aš manau, bet jie tikrai neturi seksualinių ryšių. Vienuoliai, bent jau kunigai, nežinau, bet vienuoliai tai daug griežčiau į tą žiūrimą. Va, ir jie ir su giminė mažiau, jie tikrai bendrauja, bent jau negyvena kartu su giminėm. Tai kaip jie ten, tai išeina, kad vis tik tai... Na, vis tik tai tas prisirišimas gali ir pasirūpinimas tuo vidiniu vaiku, jie dievai atiduoda, ar ne, jie intensyviai meldžiasi, intensyviai, bet labai savo galvoj turi, nu, kaip sakyti, jeigu pažiūrėt labai primityviai, iš netikinčio žmogaus taško labai gerą vaizduotę, labai gerą.
3: Taip.
2: Įteikia pačiai tobuliausiai būtybė ir ten juo pasirūpinama ir mylima. Bet ko gero tas momentas, kad na, dar labai svarbus. Aš manau, kad yra žmonės, kurie iš principo ne per žmonės iš viso gyvena ir laimė yra, o per tą taip vadinamą srauto būseną. Tai čia kūrybiniai žmonės. Labai dažnai jiems artimasis yra kažkoks tai palaikantis personalas namie, kad grįžau, aha, namų žinį kažkas saugo. Nu, bet jeigu ne žmona saugo, tai ir mama čia tiktų. Nes svarbiausia gimeilė tengi kūryboje ir su savo bendražygiais kūrybiniais. Aš mačiau tokių žmonių realiai, aš jų pažįstu, kurie iš tikrųjų širdis yra ten ir visa laimė. Ir jie, kol tą gali daryti, tol ir nesensta, kai jau nebegali, tai jau ir kaip ir gana greitai iškeliauja kažkur tai. Tai ta prasme dar keistesnis variantas, ar ne? Bet va taip mūsuose atrodo, vat reikia to vyro ir viskas. O kad galima tokiais būdais gyventi, ai, ten kažkokie keisti labai žmonės, jau nebesuprasiu, kokie jie ten gyvena šitaip.
3: Taip, taip, taip. Nu, vat labai įdomų dalyką palėtėjai, žinai, nes vat tas rauto būsena, jinai yra tikrai, vat, nuostabi gydanti tenai visaip, kaip, kai ta, tu kažkaip tai pomėgį savo, ar vat kažkokį tai va meno kūrimą, taip jį neįsilieja viskuo. Nebe, to nebesvarbu, kaip ten tu atrodai, kas aplinkui yra, ne? Bet turbūt galvoju, visiems tu po to labai tau yra svarbu, kad kažkas, tai, kai žinai, ne, nes tu visą laiką tai nesi, tai srauto būsenai, tai tam, kad tave kažkaip pakrautų, kad tau duotų energijos, kad tau duotų įkvėpimo. Tai gal...
2: Bet pakrauti gal gali va tie paprastai prisirišimo dalykai. Grįžai namo, tenais yra ten kokie paaugę vaikai, šuniukas tavo laksto, obelis prie lango, gražiai tenais gamta ir tu atsirelaksavai tam jaukiam uostą, ten šiluma, žinai, kad ten tėvai tavo mylintis yra, gali visada nuvažiuoti pražiūrėti. Ir tu vėl įvažiavai tą jau kitą dieną atsigavęs, vėl gali degti toj, nežinau, nu, mes vadinam kūrybą, bet čia labai įvairūs žmonės gali tai būti, nežinau, įmonės, kažkoks tai auginimas, tvarkymas, nu, viskas, kur žmogui yra labai įdomu, kuris jaučia įsitraukęs, kuriem nu, tokia kaip ir netikėtumų yra, ir savęs išbandymą. Nu, vienu žodžiu, įdomu taip, kaip kokiam vat, blogaja prasme kompiuteriniam žaidime, kai tu eini iš vieno lygiai į kitą, bet vat, viskas sveiku būdu vyksta. Tai pilnai tą galima. Visi yra ko gero. Ar tu pati, vat, pagalvojom dabar viena apie kitą. Sakysime, kokių tu esi patyrus vat, tų su sveika vienatvė susijusių fenomenų, kuriuose nebeegzistuoja, kad va, moteris ten be vyro, be poros, vat kas čia gero. Kokiais gyvenimo momentais tu jautėjai, kad o, visiškai gerai yra. Ir jeigu čia šitoj vietoj nebūtų šalia manęs vyro, tai tikrai nepasijaučiau dabar bedoj.
3: Aha, nu, geras klausimas.
2: Nu, aš galiu pagalvoti, kad aš taip jaučiu. Žinok, daug kartų aš taip jaučiu. Nors kaip tik be vyro buvo labai mažai per gyvenimą. Gal kokius tik 3 metus suskaičiuosi. Bet ir ne visas tas laikas iš tų 3 metų, aišku, buvo geras. Bet labai, labai gerų momentų buvo ir dalis gero buvo labai. Tai tikrai aš atsimenu, kad labai buvo atradus puikų ryšį su gamta ir su savo kūnu. Kad toks, jeigu jau pradeda plaukti kažkoks tai nerimas ir liūdesys, čia dar labai jauna aš buvau, kai šitą atradau, man dar 30 nebuvo, tai aš jau, bet aš gyva, kvepuoju, judu, žinai, kaip 30 metų, toks kaip žvėris, esi pilnas fizinių jėgų, gali išbėgt, palakstyti, gali paplaukat, nueiti, ir aš taip su ta gamta buvau susiliejus, kad man jokios vienatvės nesijauti.
3: Aha, nu,
2: bet jau gabaliukais, jeigu pasijausdavo, aš op ir vėl prie tos gamtos. O paskui buvo man labai didelis nu, su kultūra, kad aš, vat, sakysime, taip, vat, nėra to artimiausio partnerio, aišku, draugų yra be galo gerų bendražygių, bet aš mintyse jungiuosiu tada su tai žmonėm, kurie mano idealai. Aš čia įsijungiu, nežinau, pasižiūrėt kažkokį filmą, jaučiu, koks režisierius, kokia jis išviesuoja, koks sąmoningas. Vienu žodžiu, per vaizduotę, vat, kaip tos vienuolės pridėjo, tai aš prie tų, nu, man pačių šviesiausių, brangiausių asmenybių ir kur gyvė aplink mane vaikšto draugų tarpį ir prie tų, kuriuos aš įsivaizduoju. Ir va tokiu būdu aš tikrai visai nevienišai jaučiausi.
3: Taip, taip, taip, taip, taip.
2: Šalia kokio vyro, kuris mane nesupranta, man būtų buvę daug kartų didesnė vienatvė.
3: Taip, nu, čia nuostabų dalykas, sakai, ir va, visiems klausytojams labai verta, nes nu, tikrai gali va, ta vaizduotė ir tas va, buvimas su savimi ir ta va, ryšį su gamta, nu, tikrai gali gydančiai veikti ir tos vienatvės bes nesijaust. Aš atsimenu, va, vienus metus, kaip taip labai jau vieniša jaučiausi, tai man padėdavo rašymas. Aš rašydavau, bet gal čia labai panašu, kad tu tiesiog fantazuoji, rašai, kuri fantazuoji ir vat, į tada vat, įeini į tą srauto tokią būseną, kaip tu sakai, ir vat, labai padėdavo, nes po to dar kurį laiką gerai pasijusdavo.
2: Nes, vat, pavyzdžiui, aš ir nenoriu pasakyti, kad žmogus turi gerai jaustis vienas. Vat, kaip tik aš to nesakau. Ir tas nėra net ir su dvasininkyje. Tu būtinai turi būti ryšys su kažkuo, bet tas kažkas neturi sėdėti ant sofutės šalia ir nebūtinai turi būti vyriškas gynės. Jisai būtinai turi būti meilės ryšyje su kažkuo. Tai ar tu va, būtent su savo draugais, giminaičiais ir bendražygiais, ar su savo vaikais, ar tu jau net ir su įsivaizduojamais, bet vis tiek žmonėmis, na, Dievas irgi dažniausiai žmogaus vis tiek pavidalu vaizduojamas. Tai ar ryšys su savim, nu, tai irgi yra, jeigu ta jauti kaip tavo viena dalis pasirūpina kita, tavo suaugusi dalis pasirūpina vidiniu vaiku. Irgi daugelis žmonių tai išgyvena kaip labai realų, aišku, tokį no, laiką, kurio metu tai vyksta, o ne tai, kad kažką ten prisifantazavau, dabar man vėl bloga. Ne, jie tikrai savim pasirūpina ir tikrai jausiasi, kad jais pasirūpinta. Tai vat nenuneigti to, net ir mažas vaikas nuo tam tikro amžiaus, jisai atsimena, kad mama išėjo, taip truputį liūdna, bet jis atsimena, kad mama egzistuoja ir jinai pareis. Tai mes juk jau turim tą savybę, kad va, taip, kažkas išėjo, bet tas kažkas yra pasiekiamas dabar net telefonais, tas kažkas vilėmės, kad turėsim toliau kažką ir tam įsivaizduojamam ryšį mes puikiai galim jaustis.
3: Taip. Svarbiausia, jeigu ta stiprybė užmezgus ryšį, tai manau, kad mes abidvi tikrai galime pritarti šitam ir kad...
2: Bet aišku, reikia tada turėti laiko tą ryšį mėgstą, ypač tokiam sudėtingesniam. O tai jeigu visą laiką lakstai tenais kažkur, tai kažkokią karjerą darai, kažkokius reikalėlius tvarkai, tai tada tikrai gal galėtų prikaupti negero vienišumą ir tada jau kaip užšiaudau už to vyriškio, kad jau nors kokį.
3: Taip. Nu, va dabar tas vat hiki kamoli, toksai vat atsiranda tas vat vieno, kad reiškia užsidaręs viduje, bet čia tokia depresijos forma, kur užsidarė žmogus. Ir jau vis daugiau ir daugiau, tokie, kur vien po vieną bendrauja tik tai tenai internetu, užsisako maistą, iš visų nieko nebendrauja ir tą ryšį praradė ir nu, čia labai baisi būsena. Tai šiaip ar taip, va, kad kalbant apie ryšį, kad ir koks nors, bet mums gyvybiškai žmonėms svarbus ir reikia bandyti, net kad ir per diskomfortą, bet...
2: O tas moterų nevertumas, tai tikrai kažkoks tai, na, labai liūdnas dalykas. Dar kartais nevertumas moterų yra dėl to, kad jos iš viso galvoja, kad, nu, jos negalvoja taip tiesiogiai, nes labai kvailomis jaustųsi, bet jos jų pasąmonė galvoja, kad vyrai yra aukštesnės rūšės žmonės. Nes jeigu tu neturi vyro, o vien tik draugės, tai ir tu kažkokia antra rūšė ir jos antra rūšės. Ir ypač jeigu jos dar vyrų neturinčios draugės. Nors jeigu jos turi vyrus, tai tada vis tiek tu joms tokia nesvarbi, nes vyras joms svarbiausia. Tai vat jeigu dar taip tavo galvoje susidėsta senoviškai, tu iš kažkur prižiūrėjai tuos bacilus, tai tada tikrai, na, be vyrų nėra gyvenimo, nes jie tai tie, nu, pagrindiniai žmonės, o moteris tie tokie pridedamieji, tik tai pagalbininkai.
3: Taip. Nu, va, čia, na, va, tikrai apie tą, ką ir kalbėjom pradžioje, kad tie mūsų iš gyvenimo vaikystės žmonės tikrai gali tokį įsitikinimą mum įrašyti ir galėjo, bet labai gerai, va, kaip ir tu sakai, tas va, vidinis dialogas su savim toksai ir vis pasakyti savo, kad aš esu vertinga ir be partnerio.
2: Ir turėti tam tikro piktumo, tokio nuožmumo, jeigu kažkas tai tave žiūrės kitaip, nu būna žmonės su tokia, na, užuojauta žiūri, va, susirinko kažkoks šventė, visi porom, nu ir kokia nors viena moteriškė viena, arba, jeigu dvi tokios, tai jos jau gerai, jos susivienė ten, bet jeigu viena ir visi su atjauta, jie daugiau pasirūpina, bet ta atjauta tokia, nu, sakykim, gailestis ten netjauta. Ir tokioj vietoj, nu, tikrai reikėtų supykti pamačius, pagavus tą bangą, nes moteris jautrius, jos gaudo, kur tikrai ryšys tikras iš širdies, o kur ta užuojauta tokia, tai jau priešintis tam, kaip velniui.
3: Bet gal tu teisingai sakai, nes, pavyzdžiui, man tai būdavo, kad pradeda piršt tada su visais, jau taip, jau toks jaubas, vieniša, ir tada pradeda piršti, bet aš tai su tokiu dėkingumu galvodavau, nu va, kad nori man padėti.
2: Tai gerai, tai duoda jos tos galimybės, tegu renka, nereiks tinderį tiek ieškoti.
3: Bet irgi su tokiu, nu vargšelė, tu vieniša, nu va, atimk ir ten bet kokį atvedai, ten 30 metų vyresnį ir kokį nors ten, kur ką tik nužodžiu, bet sako, aha, bet tai, koks geriau negu jokio, bet koks geriau, tiesiog, kad dėl vyro
2: šitoj vietoj labai neblogas dalykas įgarsinti, kad aha, jūs suprantate, kad moteris be vyro yra tokia vargšė, bejėgė, bevertė, kad man norit pripiršti, ar ne, jūs įsitikinę, kad aš tiek nelaiminga, jūs taip tikite, o manęs ar paklausite?
3: O, labai geras čia būdas.
2: Tokį truputėlį įvardint, kas čia vyksta, nes tikrai vyksta ir mus, moteris, tas labai kankina. Jeigu mes tikrai vertintume save pačios, tai ta problema atkristų, nes bendrauti mes mokame geriau negu vyrai, bet va, dėja vertint save, tai vis dar ne. Bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į galą. Tai norėtųsi pabaigai pasakyti, kad gyvenimo pilnatvė neprasideda tada, kai atsiranda partneris. Ji prasideda tada, kai nustojame atidėlioti gyvenimą ateičiai. Tada, kai jau leidžiame savo iš tikrųjų draugaut, nuoširdžiai jausmingai, ieškoti artumo, mylėti savo pomėgius, rūpinti savim. Tada ir tampa gerai. O partneris jis svarbus, bet jis nėra vienintelis gyvenimo prasmės šaltinis. Tai kągi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt.
3: Ačiū labai, iki.
0: Apie tave.
1: Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia medijų remimo fondas.
3: Čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Sveiki. Metraštininko skulptūra jam žina vieną svarbiausių spaustuvininkų Vilniaus krašte, Pranciškaus Koriną, kuris gyveno 15-16 amžiuje. Šio žmogaus spaustuviai savo laiku buvo suteiktas karališkosios spaustuvės vardas, o jis pats į Lietuvos istoriją ėjo kaip pirmasis žmogus, išspausdinęs pirmąją knygą būtent Lietuvoje. Tiesa, įrašyta rusėnų, nelietuvių kalba, tačiau vis tiek išliko labai svarbi. Skulptūrą galima aplankyti Stiklių gatvėje, ji nedidelė, tačiau, kaip daug kas sako, labai jauki, vaizduojanti sėdinti žmogų su ankelių atversta knyga. Jis skirta priminti apie gretimame name gyvavusią Mamoničių spaustuvę ir pagerbti spausdinimo pradininko Lietuvoje Pranciškaus Korinos atminimą. Plačiau pasikalbėsime su gidu Andriumi Pavelko. Šiandien kalbame apie metraštininko skulptūrą, kuri prasmina labai aiškų žmogų. Tai yra spaustuvininką Pranciškaus Koriną. Kas tai per asmenybė ir kokia jos svarba Vilniui?
4: Pranciškus Korina buvo pirmasis spaustuvininkas, spausdinto rašto pradininkas Lietuvos didžiojoj kunigaikštystėj. Pati skulptūra įamžina ne tik, sakyčiau, Pranciškus Koriną, bet taip pat ir brolius Mamoničius, kurių spaustuvė buvo toje pačioje vietoje, kaip ir Pranciškus Korino, tiesa, šiek tiek vėliau 16 amžiaus antroje pusėje. Kodėl tai svarbu? Na, skulptūra pastatyta maždaug toje vietoje, kur buvo atidarytos šios pirmosios spaustuvės. Tiksli vieta nėra žinoma, bet žinoma, kad tai buvo Stiklių ir Didžiosios gatvių kampas. Tai ta pasirinkta, sakykime, visai neatsitiktinai.
3: Metraštininko skulptūra buvo pastatyta sovietmečiu be valdžios leidimo. Kaip tokios statybos apskritai atrodė?
4: Taip, ta skulptūra buvo pastatyta be leidimų, be derinimų, studentų įžūlumo dėka. Studentas Vaclovas Krūtinis kaip tik tais metais 1973-aisiais baigė dailės institutą ir tai buvo jo kursinis diplominis darbas. Pasakyta be leidimų, be jokių derinimų, kadangi Vaclovui Krūtiniui leidimo dar ir klausimas ar būtų išdavę, todėl jis tiesiog pasirinko kemelį, atvažiavo su sunkvežimiu, pradėjo kasti pamato duobę, kai išėjo darbuotojai pasidomėti, kas čia vyksta, tai paaiškino, beje, ten buvo paveldo apsaugos kemelis, tai paaiškino, kad tai yra diplominio darbo gynimas, laikina skulptūra ir, žodžiu, viskas tvarkoje. Skulptūrą pastatė, darbą apgynė, ir skulptūra taip ten ir liko. Beje, tais metais Vilnius šventė kaip tik 650 metų jubiliejų, tai galbūt ir tai šiek tiek galėjo lemti, kad skulptūrai pavyko išgyventi sovietmetį.
3: Na ir jam pavyko išvengti sankcijų, čia irgi turbūt reikia paminėti.
4: Taip, sankcijų, kiek aš žinau, bent jau pavyko išvengti, nes negirdėjau, kad jam būtų kažkas taikoma. Na, galbūt dar ir tas lėmė, kad skulptūra, kaip pats Vaclovas Krūtinis sakė, kad jau pastatyta atrodė gana senoviškai ir galbūt niekam įtarimo nesukėlė, kad čia pastatyta visai neseniai. Na, iš tikrųjų, sovietmečių gal buvo tokia tradicija, kai kurios skulptūros gimė taip irgi naglumo, sakykime, dėka, jos buvo tiesiog pastatomas nelegaliai, o paskui, jeigu tokia metus, kas nors niekas nepastebės, tai paskui jau tiesiog buvo išsiskinėjama, kad, na, nežinau, čia tos skulptūros senai stovi, tai turbūt viskas tvarkoja.
3: Na, jūs susiminėt, kad metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Vilniuje mes turime ir daugiau tokių pavyzdžių, tai to paties ir Vytauto Nalivaikos žibintininkas irgi taip pat yra diplominis darbas. Ar tai buvo kažkokios to laikmečio tendencijos, ar iš tikrųjų čia tų Vilniuje mes turime ir daugiau diplominių darbų, tai gal nežinom?
4: Taip, yra iš tikrųjų tokia tendencija, kad Vilniuje sovietmečių diplominiai darbai gana plačiai pasklidę po Vilniuje, išlikė iki mūsų dienų, kaip ir jūs minėjot, Nalivaikos žibintininkas, dar Stanislavo Kuzmos galėčiau paminėti, Trakų vartų sargybinis, na, tuo metu irgi kadangi tai buvo skulptūra susijusi su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitimi, tai jinai buvo tuo metu vadinama tiesiog riteriu. Panašiai kaip ir metraštininkas, irgi nebuvo, nors įvardinama, kad tai yra galbūt skorinai skirta skulptūra, tai irgi buvo tokia abstraktus pavadinimas sugalvotas jai metraštininkas. Tai tokių diplominių darbų Vilniuje yra išties daugiau.
3: Na, dar kalbant apie metraštininko skulptūrą, tai buvo manyta, kad ji stovės laikinai. Kokia turėjo būti apskritai skulptūros ateitis ir kur buvo ją planuojama iškelti?
4: Viltis tai ir buvo gal iš tikrųjų ją ten ir palikti, tačiau gal oficialiai buvo tiesiog teigiama, kad tai yra laikina skulptūra, kad na, tiesiog labai niekas dėl jos, sakykime, nepyktų, neprieštarautų, neskūstų, tiesiog su mintim, kad teigiama vienaip, o iš tikrųjų skulptūra turbūt galėtų ten ir likti, jeigu taip išeitų.
3: Gal galim šiek tiek pasižvalgyti apskritai, kas apie šitą skulptūrą dar yra žinoma, galbūt kažkokie faktai, kurie viešosios

0: pakankamai plastiškos, tai tiek metraštininkas, viena pirmųjų jo oficialių viešų skulptūrų, tiek Vilniaus psichiatrijos ligoninės prieigos Naujoje Vilniuje skulptūrinė kompozicija iš trijų asmenų yra tokia irgi plastiška, žaidžianti su visų šešėliais. Vėliau Vaclovo Krūtinio darbai įgauna tokį įdomesnę formą, šiek tiek keičia galbūt savo stilių, susidomi, kaip jis vadina, narstiniais, tai yra tokios skulptūrinės kompozicijos, kurios sunarstomos iš tokių simetriškų detalių. Vienas iš pavyzdžių būtų turbūt prie policijos Saltoniškio gatvėje yra skulptūra Angelams Sargams. 2005 metais tokia įdomi sunarstyta kompozicija. Tai Vaclovas Krūtinis vėliau pamėgsta būtent tokias skulptūras iš medžio, iš akmens daro. Tai čia galbūt jo toks stiliaus pasikeitimas tuo metu įvyko.
1: Kalbant apie metraštininko dar skulptūrą, vieną turbūt žinomiausių Vaclovo Krūtinio darbų, tai jame vaizduojamas, skulptūrai vaizduojamas Pranciškus Skorina, na, be abejo, dažnai yra siejamas ir su reformacijos tam tikrų virsmų Lietuvoje.
0: Na, Skorina buvo spaustininkas, reformatas, švietėjas, galbūt mažiau žinoma yra jo veikla, kad jis šiaip buvo ir diplomuotas medikas, tai buvo vienas pirmųjų, galima sakyti, mokslus pabaigusių medicinos užsienyje ir grįžusių į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kai tuo metu dar medicinos mokslai šiose žemėse nebuvo, sakykime, jų galima pabaigti. Tai tačiau kaip mediko mes jo iš tikrųjų nelabai turbūt ir žinome, mes vis tiek jį labiau žinome kaip pirmąjį spaustuvininką, kaip reformatą, kaip švietėją, publicistą, taip sakyčiau.
1: Noriu tas tradicinis tapęs klausimas Vilniaus skulptūrų kontekste, metraštininko skulptūra, kuo jinai vis dėlto yra išskirtinė?
0: Na, aš sakyčiau, kad tai yra geras pavyzdys, kai nebūtina vadovautis taisyklėmis ir įstatymais, kad jeigu labai tiki ir nori ir randi skulptūrai tinkamą vietą, tai galbūt įmanoma tą įgyvendinti. Na ir 73 metai turbūt yra tokie įdomus metai, kadangi tais metais atsiranda Vilniuje turbūt ir daugiau tokių su Vilniaus jubiliejumi 650 metų paminėjimo skulptūrų. Tai yra ir mano minėtas Kuzmos Trakų vartų sargybinis. Tai ir ši. Ir daugiau skulptūrų Vilniuje tais metais atsiranda, tai galbūt tie metai tokie šiek tiek gausesni būtent skulptūrų atžvilgiu.
1: Aš dėkoju už pokalbį gidui Andriui Pavelko. Metraštininko skulptūra buvo skulptoriaus Vaclovo Krūtinio, tuomečio dailės instituto studento diplominis darbas. Nors ir manyta, kad jį čia stovės laikinai, tačiau ji vis dar tebestovi. Didžiosiuose Lietuvos miestuose vis dar stovi ir kitų įvairių kultūrinių gražių objektų, apie kuriuos taip pat dar pasikalbėsime, tad kviečiu ir toliau sekti Pažink miestą laidas, o ją vedu aš, Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Ar mums, vat, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau, tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
3: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais, visa šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausi
2: kažkodėl. Algirdas ir Kestutis, ar ne? Tiesiog greičiausiai Kestučiui reikėjo imti rytų dalį.
3: Nu.
2: O ne Algirdui. Ir tada, žinai, galbūt visiškai kita istorija. Bet nes iš tiesų, taigi mes...
3: Bet mes vis tiek būtume į miškų sulindę.
2: Nu, mes mokėjome, žiūrėk. Ta teritorija, kuri buvo, juk jinai nebuvo vien tik tai kalavijų valdoma. Buvo ir išmintim, ir diplomatija, ir santykiais.
3: Mūsise buvo krepšininkų genas. Mes labai gerai pataikydavom su kuoka tarp ragų vikingam, žinai, kabliu. Iš toli kuoka, kokį akmenį pasiėmė, žiūri, vikingas eina, nusitaikai. Bet už tai čia mes, čia krepšininkų genas. Už tai sakydavo, ne, geriau čia neplauks.
2: Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
2: Kaip bet tik jie... save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten. Pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
3: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeitė, negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas, žinai. Tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Didžiulį.
3: Nu, tam tikrą, sakykim, ar labai ten didžiulį, nežinau, bet tam tikrą patiria. Tai dabar čia ir prasideda svarstyklių klausimas. Kiek mes turime, reiškia, mąstyti apie tai reklamą padėti ant žmogaus diskomforto. Ir čia gali būti taip, kad yra svarstymas toks. Ai, nieko, pakentės.
2: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
3: Supratau,
2: klausyk,
3: gerai,
2: dar tik pasiūlymą
3: sudaryti. Turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tegul dirba.
2: Dvi avytės.
3: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
2: Labas, Raigardai.
3: Ir Raigardas Musnickas. Tai kaip tu laikaisi šitam pasaulyje, sakyk?
2: Gerai, kad nereikia slidinėti. Ir žinai, aš pasakysiu tau, kaip tu reaguoji į orų prognozes vasarą? Tave jos veikia ar ne? Nes aš pasižiūrėjau, kad daugelį metų manęs jos neveikdavo.
3: Mm-hmm.
2: Bet... kažkaip šiemet, ar tyčia, ar netyčia, bet ėmėjau atkreipinėti dėmesį į antraštis.
3: Tai.
2: Ir ar mes čia britėjame, kad mums orai tampa labai svarbių pranešimų, nes, supranti, atslenka baisius orai. Ir čia va, dabar trečia diena laukiu tų baisių orų. Žinau, kad ten, nu, pakraščiais praėjo, bet laukiu. 3 lašai ant manęs iškrenta. Vėl išlenda saulė, nors turėtų lyti, vėl pranešimas taiga toks, kad, žinai, dangus maišysis su žeme. Ir galvoju, eikit jūs švilpti.
3: Ir nesimaišo, šiaip visai jau ir, na, aišku, aš kažkaip nežinau, ar aš norėčiau, kad maišytųsi dangus su žemė, bet man ta stichija patinka. Nu, ne taip, kaip Kaune, kur ten stogą nuplėšė, tiesą sakant, žmogui.
2: Čia gal blogi statybininkai?
3: Nu, gal blogi statybininkai, bet ten, jeigu, žinai, įsisuko koks, reiškia, į viesulas toks labai su kaip tas, kur kamštė atidarinėja vyno butelį, žinai, labai, labai suktas, tai galėjo gal ir nunešt, nu kokiais ten dar
2: varkštais. Ne, juokas,
3: dar prisuks, žinai, tas stogą vargšą, jeigu ten, žinai, ne iki galo dar gerai prisuktas, tai nunešė, bet žinai, tu teisus, nepasitvirtina daugeliu atveju, bent jau nei lietaus nebūna, arba būna tada, kai neturi būt, kai rodo, kad nebus. Čia su tom programėlėm, kaip jau pataikysi, kaip sakai.
2: Ir dar aš girdžiu, žinai, žmonės, kurie sako, velnės susiplanavom, žinai, čia savaitę atostogų, ir ką pranešė, kad amen, čia neišlips iš mašinos. Ir ką? Ir įsivaizduoju paniką tokia truputį, toks nervas. O iš tikrųjų, visa savaitė pakankamai lietuviška. Ir nėra bloga, va, dabar šios dienos. Nu, pasižiūrėjau, taip yra tokio drėgnumo, bet ir saulė išlenda, ir jinai pakankamai tokia kaitri, greit viskas pradžiūsta. Aš nežinau, ypač tos prognozės, žinai, kurios yra kaip tortas sluoksniuotas, kad pradeda vardinti dienomis. Ten pirmadienį bus taip, antradienį taip, ir galvoju, ei, mes su tavim šnekėdami apie Lietuvą, taip sakant, širdingai, neprisiimame atsakomybės už kai kurias prognozes dėl to, kad tai yra labai subjektyvi nuomonė. O čia tau kalba apie dangų ir žemę, žinai, ir sako, pirmadienį bus taip, antradienį taip, trečiadienį taip. Ir svarbiausiai, kad, nu, ir neužtaiko. Supranti?
3: Bet kodėl, aš pagalvoju, ar mums visą laiką rūpėjo ta prognozė. Aš žinau tik tai vieną. Aš sakau visą laiką, taip, kai gerdavau degtinę dar jaunystėj.
2: Tai nerūpėjo.
3: Tai aš, reiškia, kai mečiau gert, pamačiau kokios trumpos Lietuvoje vasarų.
2: Čia geras matavimas. O tavo aš atsakysiu, tai ar rūpėjo. Supranti, kadangi antroji, trečioji kartoj pas mus dauguma vis dėlto yra iš valstiečių, ar ne, arba ten iš ūkininkų, nesvarbu. Ar
3: ir mes dabar ir stavėm tokie pusiau valstiečiai.
2: Mes irgi ant žemės užlipę esame. Bet supranti, va tada aš savo senelius prisimenu, taip jiems oras rūpėjo, bet ne tarnybos. Jie matydavo iš ženklų, kas kaip kur. Ir prisimenu, kaip senelis su mačiute kalbėdavo, na, ryto bus tep į tep, ir supranti, jie žinodavo, ką veiks, pagalva tos, saulė kaip nusileido, tai tada jie ūkio darbas. Taip, tada jiems rūpėjo, bet žinai, jie niekad nesikliaudavo kažkieno pranašystėm. O dabar, matyt, žinai, kaip yra, mumise glūdi tas vis dėlto ūkininko pradas ir dėmesys dangaus ženklams. Bet kadangi patys nebesekame ir nebemokame nuskaityti dangaus ženklų, ateina tarnybos, pasiūlo tau meniu savaitėj, nesvarbu, kad prašaus pro šalį, bet laiko tai užima.
3: Aš moku, bet aš žinau, kaip skaityti ir dažnai pataikau, bet matai, prognozijas man nerydenai reikia pagal tai, kaip jeigu saulė leidžiasi į kalnus, žinai, nu, į kalnų viršūnės, kaip sakyti, tos debesis baltus, tai tikėtina, arba ten menulis pabrinkęs toks būna, tai kad bus lietaus, bet pirma, ne visą laiką, antra, nu, kažkaip, žinai, mesgi dabar linkę perkelti atsakomybę specialistams, jeigu yra spausdinamos programėlės, kažkas dirba su to, su palidovais visokiais ir mato, tai žinai, nu čia jau ponas, kaip sakyt, nepriprognozuosi pats, bet esmė yra tokia, kad mes, žinai, matyt su tavim turim tų ūkio darbų visokiausių, irgi ten žolę nupjauti, ten dar kažką ir daug tų darbų vasarą ypatingai lauke yra.
2: Lauke, taip.
3: Ir tu pabandyk, vat, pradedi pjautis, tai galit pradeda, ir tu pusė, žinai, sklypo skusta, pusė lupta ir paskui savaitę lipsi.
2: Dalgio neturim.
3: Dalgio neturiu, ką daryti, žaliapjavė stringa per lietų. Tai vat ir dėl tokių dalykų tu planuoji, dėl to ir žiūri, aha, šiandien saulė švies, reiškia, per šiandien dieną turiu nušenauti visą sklypą savo.
2: Bet kaip mums atiteikti žmonėm, nes aš pats tada dabar jau nuteikinėjau, jau, tikrai, kelinta diena, viskas, pagavau save, kad aš truputį tampu priklausomas vat, nuo to teksto apie porą, kai realiai reikėtų paleisti po šimtis per kūnų ir priimti visą tai, kaip ateina. Nu gerai, šiandien padumavo, ar ne, tai kažką labai greitai keiti. Bet kaip mums vat, irgi perduoti tą žinutę mūsų klausytojams, kad suvarinti, nu iš tikrųjų, nebereikia greičiausiai taip intensyviai skaityti, o atsiduoti gamtai.
3: Nu, niekaip tu neperduosi, o kaip tu perduosi. Nu, kaip tu man perduosi žinutę, jeigu aš matau, pavyzdžiui, pas mane, reiškia, žolė iki kelių, yra viena diena per savaitę, kur švies saulė, reikia nukalti 30 arų žemės, reiškia, nušienauti tą žolę, ne taip paprasta, tengi daug jos. Mm-hmm. Ir vat viena diena yra, o kitas dienas vėl 10 dienų lis. Tai dabar, jeigu per tą vieną dieną tu nenupjausi, tai jisas kitas likusias 10 dienų toliau auksta žolė, na jau bus ne iki kelių, o bus iki, kaip sakoma...
2: Zujūnai netoli riešės. Paprašyk
3: arklių
2: tau nuės. Ir kas savaitę tau nuės, ten, žinai.
3: Yra variantas.
2: Bet... Ir dar gausi, žinai ką, atsimeni tokį gavrošas iš mokyklos revoliucijos laikų Prancūzijoje, kur vaikas bėgdavo į gatvę ar kliašudžius rinkti ir džiovindavo ir paskui jis kuriandavo. Raikardai, tu turi iki pečių.
3: Gavrošą.
2: Tai galėsis dar krauti, žinai, tos blynus pasidžiovinti ir žiūrėk, dar ekologinis kuras.
3: Bet supratau, ne, nu, čia... tavo meilė man, aš matau iš toli, kaip sakoma.
2: Ne, geras pasiūlymas. Beje, aš žinok, tikrai būdavau kažkada tai pagavęs save ant minties, kad, nu žinai, yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu. Ai, dvi avytės, jo. Kaip iš multiko.
3: Supratau,
2: tu
3: gerai.
2: Dar ir pasiūlymą
3: pasidaryt. Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
2: Dvi avytės.
3: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas. Ūkis.
2: Nu, bet būtum išradingas labai. Supranti?
3: Nu, kažkas jau daro su avim tokius dalykus, bet ten paskui vilnos visokios, dar kažkas. Čia jau reikia labai ūkininkų būti.
2: Aš tai, žinai, dar dėl avių ar ten stirnų, tiek to. Man ta fantazija, jeigu ten iki visų gyvenimo aplinkybių nueina, tai tiek to. Bet, pavyzdžiui, kai kiaulės augina. Nu, vis tiek aš noriu jų paklausyti. O tai kaip, juk keuliai nepasakysi, kad va, dabar ne viduriuok, ar ne... Ar ne. Ir duris atlapus, jinai lakstų po visus namus. Nežinau, aš čia, va, ir pasakau, neišmanau.
3: Nu, tai va, tai mes tokies tam, žinai, sofos ūkininkai.
2: Sofos.
3: Gerai, o čia apie dėlorų galima susieti su viena problemėlė. Vat orai ir lakstimas miesto centre, pavyzdžiui, ir savaitgalis, ypač čia pastaruoju metu vėl privirė maratonų, dabar net peticijas renka žmonės, reiškia parašus, užtenka lakstyti po miestą maratonus čia visokius daryti ir, vat, ir tau čia, kaip suprantu, parūpo tas klausimas, ką tu apie tai mastai?
2: Aš daugybę metų matau tą bėdą ir jinai vis, žinai, aš galvau, kaip šašas užsitrauks, bet ne, jinai kaip žaizda plečiasi. Ir aš keliu tokį klausimą, tu man irgi, Ragardai, kritiškai leisk suprasti, kieno galvoj, vat šoviai, galvo, aš suprantu, yra Paryžiai, Londonai, didžiuliai miestai, ten, pavyzdžiui, Eliziejaus laukais prabėgt pirmin atgal, tu jau gausi, žinai, atstumą. Taip, bet čia Kaunas, Vilnius, Klaipėda, žinai, maži kompaktiški miestiukai. Kam šovė į galvą, kad būtinai maratonas privalo būti va didmiesčiuose? O kodėl neišvaryti, kaip ralis būna, ar ne, mašinų? Kodėl neišvaryti žmonės kaip tik į gamtą, žinai, su atrakcija, ten nuvažiuok dabar, kiek yra aplinkui didžiosius miestus miestelių, kur tu užtvėręs kelius, ten nelabai kam sutrukdysi, žinai. Bet
3: aš
2: ne.
3: Supratau, žinai, Linai, pagal tai, kaip čia pozicionuojama, kad tie maratonai yra, į tuos maratonus susirenka ne tik tai ten mūsiškiai, ne
2: ten
3: tik vilniečiai, bet
2: jis
3: suvažiuoja visokių ponų iš viso pasaulio.
2: Taip.
3: Ir jie tokiu būdu pažįsta miestą, bėga, dairosi per senamestį, žiūri, kur čia rotušė, kur čia kas, kur čia Gedimino prospektas.
2: A tu esi pats bėgęs?
3: Aš ne.
2: Aš esu bėgęs. Tai tau noriu pasakyti...
3: Aš tik nuo milicininkų
2: bėgęs. Tai nelabai ką ir dairėjusi, bet jie irgi. Nuo milicininkų bėgdamas, jeigu tau sakytų, Raigardai, bėgai vat, nuo milicininkų, kokiu stiliaus namą prabėgai, koks čia fasadas buvo, tai vargu ar tu taip jau žinai apie kokie ir kiek pasakyti.
3: Bėgi 40 km kokį. Tai,
2: ne, aš esu bėgęs, žinai, ir nors nesu bėgikas, bet ir... Pasakysiu, ne tas galvo. Ką gerai gali pamatyti, tai kokia danga mieste, ar geras asfaltas, ar taip toliau. Bet ne, aš žinai pasakyčiau taip, žinai, tie visi maratonai, jie yra su mokesčiu, tu dalyvę mokestį turi susimokėti. Tai aš nemanau, kad atvažiavęs ar atskridęs žmogus, pavyzdžiui, iš bet kokio pasaulio krašto į Vilniaus maratoną, Kauno, Klaipėdos maratoną, jeigu jis ar ji būtų po atskridimo nuvežti į tą maratono vietą, specialią ar ne, taip toliau, ir kad vėliau parvežti ir kad jie neturėtų laiko apsidairyti mieste, tai čia yra, man atrodo, menkas argumentas. Greičiausiai čia yra vis dėlto ištingumo.
3: Nu, ten dar reklaminis momentas
2: reklama.
3: Yra. Jisai irgi ten apie tai, kad maždaug, nu, gal tas renginys ten filmuojamas, gal tas Vilnius kažkur matosi labiau, žinai, tenai kokiuose nors šmėkčioje pranešimuose.
2: Bet jis visada gišmėkščios. Pasižiūrėk, dabar tu...
3: Na, jeigu bus ten pakrašti, kur Vingio parke, tai ten to Vilniaus nedaug matysi.
2: Nu, bet vis tiek, žiūrėk, tu reklamą, jeigu užsakinėjai, jeigu, pavyzdžiui, būtų meras, ar ne? Ar ne meras. Nu, meras šiandien neturi kištis tarnybos. Tai vis tiekgi daraigi tuos vaizdus su tuo miestu. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučia čia burbulo. Kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
3: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
2: Bet tik save.
3: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja ten, žinai, vis tiek.
2: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį. Ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti. Ten su Valkyjoje, ten
3: bet
2: dar
3: tai
2: kur nors.
3: Bet tai nebėgs laukaisgi.
2: O kodėl ne? Nu tai yra ta keliai. Užtverti
3: autostradą tada reikėtų.
2: Autostradas gal ne, bet yra daug keliukų. Ir beje, va čia patikrintume, kiek mūsų tas žvirkeliškumas yra dar likęs. A gal kaip tik?
3: Čia matai, čia iš tikrųjų argumentų, aš taip įsivaizduoju, ir už, ir prieš, galima rasti kiek nori, ten turbūt tie didmešiai, kurie irgi daro ir užtveria, ten, pavyzdžiui, kur nors Hollywoodas, kai filmuoja, tai ten irgi, dėl to mes ir žinom tos miestus, ten New York'us visokius, dėl filmų dažniausiai,
2: filmai.
3: Turbūt pirmiausiai, žinai, ir, arba ten kokį San Francisco, tai ten, nu, tel Alcatraz, su kur ten pastoja filmu. Ir taip toliau. Ir ten dažniausiai išmėgčioja filmus ir visi ten turistai važiuoja parodį kitą vietą, kur čia, reiškia, vienas namuose buvo filmuojamas. Tie dalykai, jie savaime, jie aišku veikia. Dabar, kas vyksta, aš taip įsivaizduoju, vyksta vis dėlto yra problema. Tie, kas rinko peticiją, tu tai greičiausiai ten valdžiavai ponas kavos gerti. Ir tavęs net negalėjai privažiuoti kaip ir man. Man irgi nepatinka, aš, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju, nu, žinai, randi laiko į miestą išvažiuoti pagaliau. Nuo savo žemės tos juodos, kurį ten nagus įkišęs būni ir išvažiuosi gal į miestą, prasivažiuosi ten pirmieną, gal kažkur ratą padarysi. Ne, tau žvėrinė pasako sukis atgal ir važiuo kur nori. Ta prasme, nėra. Tai nusileidi nuo kalno narbūt ir viskas į ties tą vietą labanakt vaikučiai būtų dažniausiai. Tai, žinai, ir šitoj vietoj ten, o tie, kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeitė negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas, žinai. Tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
2: Didžiulį.
3: Nu, tam tikrą, sakykim, ar labai ten didžiulį, nežinau, bet tam tikrą patiria. Tai dabar čia ir prasideda svarstyklių klausimas. Kiek mes turime, reiškia, mąstyti apie tai reklamą padėti ant žmogaus diskomforto. Ir čia gali būti taip, kad yra svarstymas toks, ai nieko pakentės, ai nieko, mums pelnas čia bus didesnis, uždirbs miestas, dėl to miesto, reiškia, mes ten ką nors nutiesim, dar papildomą vėduką, visą kitą, nu, ten normaliai pragmatiškai skaičiuoja, taryba susėda Vilniaus miesto ir galčiausiai taip panašiai nusprendžia, kad, kad čia vieną dieną per, per metus, ar dvi dienas, ar tris pakentės. Nu, tai va tokia argumentacija yra.
2: Žinai, kaip tu dabar, kai dėstai argumentaciją...
3: Kaip tarybos narys, tu...
2: Nu,
3: būčiau tarybos
2: narys. Jeigu tarybos narys. Taip, tai jeigu tai būtų apie vieną tokią dieną ir apie vieną įvykį, kaip ir viskas logiška, ar ne? Bet dabar tų dienų yra tikrai ne viena ir ne penkios.
3: Jei ten sako, kad kažkaip kelis kartus per metus, tai nu, aš nežinau, aš tikrųjų nesuprantu.
2: Iš tikrųjų, tai aš jau dabar vat, važiuodamas tuos užtvarus matau, nežinau, kelintą kartą.
3: Mm.
2: Ir, beje, vat, pavyzdžiui, kai mugiai ar ten kokiem renginiam uždaro Gedimino prospektą, tai visi iš pradžių pergyveno, bet dabar pamatė, kad iš tikrųjų šita trasa savaitgalis, jinai nėra tokia labai svarbi. Nes mes turime daug apvažiavimų. Bet va tais visais bėgimais, tai aš žinai, kalbu, dėl ko mano ta reakcija į šitą. Taip aš pamačiau tą peticiją. Bet lygiai taip pat aš prisimenu, kaip mano bičiuliai, jie negyvena kažkur toli. Jie gyvena irgi ne pačiam centre, bet susiplanavo, labai užsiėmė žmonės, susiplanavo savaitgalį. Atvažiuoja, nueina ten į kokį restoraną, į spektaklį ar dar kur nors. Ir tu supranti, važiuoja kaip į normalų miestą ir staiga supranta, kad jie visur vėluoja. Supranti? Ir planai visi ten su savaitės. Vis tiek tai yra ir investicija. Pavyzdžiui, dabar noriu nueiti kokį žvaigždę gavusį restoraną, tai vis tiek kai kurie ima jau mokesti rezervacijos, ar ne? Mm. Tai žmonės, žinai, gali prarasti ir nuostolius. Ir vardan ko? Vardan to, kad tiesiog miesto kai kurie žmonės ar tarybos nariai nepasuka galvos, kaip integruoti visiškai kitus takelius ir gatves, kad žmonėms gyvenimas nesugriūtų. O lygiai taip pat gautum tos ir reakcijos ir pompos. Tiesiog aš manau, kad čia, žinai kaip, senamestis arba tas centras tapo dėžė tokia uždara. Ir nieks iš tos dėžės nebenori išlipti. Labai patogu. Raigardai, žiūrėk, ar bereikia kokiam tarybos narui sukti galvą? Ar darom maratoną ten rugsėjo 12? Nu ir visi kelia ranką, dėl to, kad jau nudroštas modelis yra, ar ne? Ir gal ta žmonių peticija pagaliau prabudins ir pasakys, kad gal truputį jūs pamastykite ir plačiau. Nu, tai kodėl ne...
3: Nu, gal prabūdė, žinai, čia, matai, mums labai sunku skaičiuoti, aišku, ten skaičiavo tos pinigus, kiek kas uždirba iš tų maratono, ir ten, žinai, ten iš... Nu, ir ten buvo suskaičiuota, kad iš Altibarščių, kuris ten vyko pakrašti kažkur, tai daugiau uždirba negu iš tų maratonų ten, žinai, bet aišku, mes esam tokie, kai daug dalykų, kurių mes nemėgstam, nutinka gyvenime, ir čia nieko negali padaryti dėl to, kad nu, taip visuomenė sustruktūrizuota. Turbūt daug kam nepatinka, pavyzdžiui, kas gyvena senamiesty, visų tų Vilniaus gatvėj naktinių klubų, žinai, triukšmas, kurį kelia jaunimėlis ten rėkdamas ir triukšmaudamas ir visai ten girtas dainas kokias nors. Nu, žmonės ten įsikūrė, kai dar klubų nebuvo. Paskui atsidarė. Nu, ką tenka, žinai, uždaryti naktį langus, nieko nepadaryti.
2: Dabar jau, aš sakyčiau, atsimeni, tas
3: buvo... Ir tu sakytum, kaip, žinai, sakytum...
2: Bet dabar labai neblogai, žiūrėk, susiformavo. Yra viena gatvė, kita gatvė, ir ten, nu, žmonių įstaigos daugiau. Žiūrinti, arba kontoros. Ir kaip ir tas balansas jaučiamas. Aš manau, kad dar ir kokioj Islandijos gatvėj. Vat, pavyzdžiui, Kaunas Klaipėda, ar ne, turi truputį galbūt kitokią situaciją, nes ten nėra, bent jau Kaune, pavyzdžiui, nebūtinai viskas koncentruojasi vienam taške, žinai, ir išsimėti. Bet ta, matai, miesto kultūros, kai yra savaime atsirandantis dalykai, maisto, ten restorano ir taip toliau, tai, na, per laiką šlifuojasi. O čia yra absoliuti invazija, kuri yra niekaip nebūdinga miesto kultūrai.
3: Tokia šiek tiek perkelta mada pasaulinių miestų į miestą, kuris nu, nėra labai techniškai, sakykime, tinkamas, nes ten, žinai, tu nelabai, kai ten, jeigu pats sakini, kur nors Paryžiuje, tai gali per metro, žinai, ten išsivažiuoti, kur jo, nu, o čia sunkiau jau.
2: Ir tie, tos gatvės, nu, žinai, Barcelona kokio paimu, nu, tai iš tikrųjų ten tu užtvėręs kažkokį gabalą labai lengvai permesi srautus. Bet, žinai, tokiam ar Vilniui, Kaune, sakyčiau, irgi, jeigu tą centrą blokuoja, nu tai ką, ten, žinai, yra vienoj Nemuno pusėj tinklas, o į kitą permesk ir viskas, ir tu nebepasiekiai.
3: Nu ką, matai, tema tokia, kur mes čia galim šnekėti, bet turbūt
2: sprendimo, irgi,
3: sprendimo čia mes bet... nei turėsim, nei ką galima, tik tai, žinai, žiūrėti, kiek bus pasipiktinusių tų, kiek nebus, ir kiek kitiem bus nusispjauti, tai pagal tai čia ir dėlios taryba.
2: Aš tai sakyčiau, kad jo, pasakėm savo nuomonę, žinai, bet aš iš tikrųjų savo tuo klausimų iškeltų labiau noriu akcentuoti, kad Vilniaus taryba ar Kauno taryba ar kitų didelių, nu, didesniųjų, kad jie tiesiog išradingiau pagalvotų. Nes, žinai, žmonės, kurie gyvena centruose, jie iš tikrųjų irgi yra ir rinkėjai, ir labai, nu, žinai, jautrus gyventojai. Tai gal galima truputį pažaisti.
3: Gerai, tu susijaudinai dėl lietuvių kalbos, šiaip jau, ar lietuvių kalbai vietos nebelieka, čia turbūt dėl tų diakritinių ženklų, kiek aš žinau, čia istorija tokia, kad Teisingumo ministerija pasiūlė įtraukti daugiau čia tų diakritinių ženklų į lietuvių kalbą ir kilo banga, nemenka čia lietuvių kalbos komisija.
2: Na, aš tau
3: tai ten nuoja, jie ten čiaudo ir gaudo dabar, nu, nes jie iš esmės buvo turbūt vieninteliai, kurie, kaip čia pasakyti, nepuolė pritarinėti ten, nu, reikia teisybės dėliai pasakyti, jie nepuolė pritarinėti ten visą kitą, bet jie bandė suprasti, kai kas iškart ten griežtai, aišku, visuomeninės organizacijos įvairios, tai ten puolė smerkti, vadinti juos ten visokiais epitetais ir visą kitą, o jie taip pažiūrėjo, aišku, kaip čia pasakyti, nu, liberaliai galbūt, nes mes įsivaizduojam, kad lietuvių kalbos komisija turėtų ten, žinai, krūtinę kriūti ir pulti ginti kalbą, bet, ne, nu, yra kaip yra šiai dienai.
2: Žinai, aš tu pasakysiu, jų argumentai yra ne tos logikos. Supranti, mes kalbam apie kalbą, kuri yra tiesiogiai susijusi su mūsų sąmonė, su mūsų mąstymu ir mūsų vidinė ir išorinė kultūra, tai yra esminė, viena iš esminių apraiškų, vat, pavyzdžiui, lietuvybės kaip tokio reiškinio pasaulyje, o jeigu ne visatoje. Tai pompastiškai šnekant. Bet jie pažiūrėjo ne per kalbą ir ne per šitą aspektą, o per politinį ir socialinį architektūrinį aspektą. Tai, supranti, jie lygina pirštą su peštuku. Supranti? Visiškai nelyginami dalykai. Ir kai tu supainioji ir žaidimo aikšteles, tai tada ir nebesusišnekame. Aš žinai, dėl ko, vat, irgi tau pasiūliau padiskutuoti šiek tiek šitą temą, dėl to, kad aš keliu tokį klausimą. Ar mums, vat, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė? Supranti? Kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti į tavo smegeninę. Tai dabar kas vyksta su lietuvių kalba? Tyliai ramiai, tyliai lėtai labai. Bet jinai yra absoliučiai niuksuojama, buksuojama. Ir žiūrėk, jau nurijome šitą nesąmonę, kada yra įteisinti ten Q, W ir taip toliau. Kaip taisyklė. Ne kaip išimtis. Aš, pavyzdžiui, už išimti. Tarkime, jeigu dabar tavo būtų Raigardas ne Musnickas, bet koks nors Musknickas, ar ne? Okei. Tai tu turėtum galimybę, pavyzdžiui, pasirašyti antram puslapyje paso savo tą originalę, bet aš kaip valstybės pilietis norėčiau matyti tavo pavardę užrašytą taip, kaip mes kalbam. Tai mes jau nurijome tris raides ir dabar ką ateina? Ir vėl nuosekliai, supranti, Nu, teisingumo ministerija, kuriai atstovauja Lenkų rinkimų akcijos politikė, jie siūlo sprendimus dabar įteisinti diakritinius ženklus, kurie yra ten, kiek suskaičiavo jie, apie 120 ateitų.
3: Nu jo, ten yra kažkoks skaičius, dabar aš ten tiksliai neprisimenu.
2: Kaip tu perskaitysi? Aš dabar, pavyzdžiui, skaičiau kažkada čia tokį tekstą ir turkų kalba. Nu, dėja, bet aš neišmokau teisiklingai perskaityti ten su visais. Bet prisimenu labai paprastą atvejį, kai aš mokiausi kartvelų kalbos, žinai, ir kaip man mokytojas, mano toks prietelis, žinai, karštas prilietis, žinai, pradėdavo rėkti, kai aš neištardavau ten kelių tipų C raidės, ar ne? Ir jis, aš ten C, C, C, jisai sako, tu niekad neišmoksi mūsų kalbos, nes ten yra, sako, ne ta C, kokia parašyta ten su kabliu. Žinai, kitaip tariant, žinai, va štai apie ką mes kalbame, Raigardai, kad kalba kaip keitimo objektas, jis neturėtų iš viso niekaip įstatymais būti laipiojamas. Jis privalo būti tiesiog saugomas. Nežinau, kiek laiko, bet aš noriu pasakyti, kad mano mintis yra tokia. Politikai, pasirašykite moratoriumą. Nacionalinį susitarimą, kad dar 50 metų jūs prie mūsų kalbos nelysite. Kodėl? Dėl to, kad mūsų kalba yra pakankamai jauna, kaip bendrinė, ar ne? Jei susistovėti ir įjaukti į sąmonę reikia laiko. Ir tą kas pasakys? Nu, aš manau, va tokie žmonės kaip aš, kurie į tame mato prasme ir reikšmę.
3: Taip, tai, žinai, ir čia, matai, yra sunkiausia, kad nors, žinai, dabar šito vietoj paimti ir pasakyti priešiškai, žinai, nu, ta prasme, aš lygiai taip pat matau ir man atrodo, kad iš tikrųjų turėtų būti šita mūsų kalba labai saugoma. Ir čia tokių argumentų didesnių, net ir tai, kad, sakykime, aš kai kurios gal argumentus ir žinau, sakykime, bandau suprasti juos, nes, na, čia argumentų jų
2: o
3: yra,
2: įdomu,
3: žinai,
2: visų pirma. O ką turiu?
3: Nu, visų pirma, čia jau iš ekspertų kai kurių, reiškia, aš pabandžiau susižinoti, visų pirma, kai kurie dalykai čia jau, žinai, kai mes įsileidom tas tris raides, apie kurias tu čia šnekėjai, žinai, tai jau prasidėjo problema tame, kad tada, nu, atsirado tam tikra nelygybė. Žinai, tada atsirado ten ir kiti, kurie, sakykime, ten koks nors, sakykime, ten Milošas arba ten tam tikri vietovardžiai, jie dabar rašomi yra, reiškia, su kitais ženklais, ten kokia nors, pavyzdžiui, norvegų rašytojas Jo Nesbo su perbraukto O raide knygų viršeliuose. Jo, ten ir daugiau vietovardžiai, kai kurie ten rašomi ir taip toliau. Ir tada atsiranda tam tikra nelygybė, kai tu turi, nu, mąstyti, ką toliau daryti, nes yra, nu, žinai, latiniškais rašmenimis, apibendrinimus. Ir tada, nu, kodėl, reiškia, šitos įsileidot, ar čia politinis veiksmas, ar mes tik tai lenkams čia, žinai, darom nuolaidas, ar tada kažkaip tai matom ir kitas tautas. Nu, tai čia tam tikra prasme, bandant sulyginti ir kitus, ten neina kalba apie, sakykime, arabiškus kokius nors, ar hieroglifus, dar kažką čia kalba eina tik tai apie latiniškus rašmenys, tai kai kuriuose vietose ir tai kai kur, žinai, tai čia daugiau toks motyvas. Dabar dėl pačios kalbos, nu, mūsų aišku, kalba ir taip labai daug kontroliuojančių institucijų yra labai daug ir aš kitą vertus, žinai, kai dirbau žurnalistu, aš prisimenu, kad, žinai, buvo didžiosios kalbos klaidos, kur dabar žiūri iš esmės, nu, ten kad su bendratimi, jinai buvo didžioji kalbos klaida ir už tau kaldavo baudo, už tai, nu, žinai, kaldavo ir tokio, o jau ten nesukirčiuodavo, ypač gi mums kalbantiems per radiją, televiziją, tai būdavo didžiausia tragedija, kai po kiekvienos laidos ateina kalbininkė institucijos, ypač LRT, dar tuo metu ir buvo ir vienas, kad tu gauni sąrašą tokį, žinai, ir ten turi perdėti tai tiksliai išraiškingai, kaip koks, žinai, kaip tas, reiškia, kalbininkas buvo Seimo narys Vidžiūnas, ar ne, kalbėti su intonacijomis ir visai kita, nu, irgi buvo perspausta. Tai vat visas tas prasidėjo truputėlį kalbos atleidinėjimas vadžių, kai naikino tas didžiasias kalbos klaidas, kai tas kirčiavimas, nu, jisai nebuvo tiek privalomas, kad ten kalbėtum kaip koks, nežinau, tikrai kalbininkas ir jaustums. Ir daugelį dalykų. Paskui kalba, jinai irgi transformavosi su jaunosios kartos atėjimu, su anglicizmu.
2: Aš čia tik tau priminsiu, kad irgi, aš nežinau, vieniems tai yra visiškai dzin, nekreipia dėmesio, bet kodėl mūsų tie kalbos prižiūrėtojai tokie būdavo griežti, vat ir LRT tavo paminėta, ir dabar jie yra griežti. Todėl, kad 50 metų šita kalba buvo rusinama. Pasižiūrėk, tai kad su bendratimi iš kur ateina? Arba, pavyzdžiui, atstovauti ką? Ta. Ar ne? Ta, ta. Atstovauti ką? Taigi čia yra linkėjimai nuo. Žinai, supranti, yra daugybė konstruktų kalboje. Pavyzdžiui, aš irgi žinau, kad mano kalba yra užtrašta, nes, nu, taip, aš daug metų gyvenau va toj, augau, tiksliau, toj sistemai, kur buvo toleruojamas rusicizmų įėjimas, ar ne? Arba, pavyzdžiui, ta pati rusiška kariuomenė, kurioje mums teko, žinai, būti išvežtiems, irgi, žinai, duoda savo tokį negatyvą. Ir aš, pavyzdžiui, visiškai neprieštarauju, kai man daro pastabas ir mane pakoreguoja. Tie žmonės, kurie žino, nes aš žinau, kad jie ką padarys, jie mane atves prie to mąstymo būdo, prie to šaltinio, kuris yra mūsų, specifiškai mūsų. Ir dabar į tą šaltinį, kuris yra specifiškai mūsų, jis yra vat, kol kas neužgriautas, neužakęs. Dabar jau ropoja visokie gyvuliai nešvariom kojom ir pradeda gražų krantą iškrautą akmenimis greuti, trypti ir purvą daryti. Tai, nu, taip, aš čia taip iliustratyviai tau pasakau.
3: Taip, žinai, bet čia svarbu, kalbant apie ar mes išlošim, ar pralošim iš kalbos, nu, tokio, kaip čia pasakyti, perdėtai griežto, nedaug dievė, koks ten žodis ar raidelė atsiras, ar iš to mes, žinai, daugiau pralošim ar išlošim. Nu, tu žinai, kaip pasauliniu mastu anglų kalba paplyto. Taigi, Didžioji Britanija ten kalbėjo, žinai, prancūzų kalba buvo aukštojo, ten anglų kalba buvo tokia, žinai.
2: Ilgus laikus.
3: Kol galiausiai ten jie pradėjo paprastinti, kol pradėjo, žinai, kalbė. Ir, žinai, kalbos
2: diplomatinė kalba anglų nebuvo, taip, iki Versalio praeitą.
3: Taip, ir kai pradėjo, ir kas nutiko, kai jie pradėjo, žinai, paprastinti taisyklės, visą kitą, ta kalba pradėjo plisti galiausiai, žinai. Aš turėjau tokį formą irgi apie lietuvių kalbą, ir ten buvo italai, ir su savo pavyzdžiais atėjo, italai, kurie gyvena Lietuvoje, bet jie čia studijuoja, ir jie savo iškarpas itališkų laikraščių, sako, pas mus apskritai, sakė, ten nėra institucijų, jokių, kurios ten tą kalbą ten prižiūrėtų kaip nors. Ir ten antraštės, nu, maždaug galėtų, jeigu aš taip išverčiu lietuvių šitą antraštę, tai maždaug skambėtų, nu, ten, nežinau, šiandien Seimo pirmininkas feikus kalbėjo žinių radio kokiam translation'e. Nu, va taip skamba antraštė.
2: Taip
3: skambėtų lietuviška antraštė, jeigu tai itališka, jie ten pradeda rašyti itališkus du žodžius, paskui ten vidury terpia tarptautinį, paskui dar gale ten žargono kokio atsiranda, ar slengo. Ir jie visiškai, ir tai antraštė.
2: Vokiečiai irgi tą
3: ir nesuka smegenų dėl to. Aš suprantu, ten 80 milijonų gyventojų, žinai, nu, tauta jaučiasi tvirta, jie nelabai bijo. Bet ta kalba, jinai taip, jinai transformuojasi kiekvieną dieną, jinai ten keičiasi, jinai va tokia, taip jau ir šneka, antraštė tai perskaitai, taip jaunimas, pas mus irgi, bet pas mus dar, nu, nei žiniasklaida, nei kas leistų tai parašyti, kad, nu, ten, atėjo Seimo pirmininkas, feikus leido, žinai, kur tu tokią antraštę matai, nu, būna ten tekste, kur nors pasakė feiką, arba ten dar kažką, jau taip, ir tai su kursyvų pažymėtais tais dalykais, kur mes matom, kad, nu, reikia, žinai, tai mes dar, sakykim, taip nesam pasileidę, taip jau visai kaip kokie italai ir kiti.
2: Bet žinai, aš to pasakysiu, na, mes, va čia gera analogija, kiek pas mus, kaip ten sako, 2,5 milijono krepšinio trenerių, ar ne, iš kurių žaidžia krepšinį 10, ar ne, taip ir su ta kalba. Mes dar nesutvirtinę jos, neįtvirtinę, neišpuoselėję, neapsaugoję galų gale, žinai, nuo visokių. Mes jau leidžiame savo su jie daryti, ką nori. Tai aš čia apie tai išnebu.
3: Nu, ką nori, nebūtinai, čia taip jau labai gerai.
2: Pasižiūrėk dabar, tu pereik miestų mūsų, ar ne? Tai aš nemeluoju, tugi puikiai pats prisimeni ir sovietmetį, ar Kauno, ar Vilniaus, žinai, centrus. Pereini ir pavadinimai būdavo lietuviški, tik kai kur būdavo užrašyta ten host, most, prom, žinai. Taip. Dabar pereik mūsų miestus, kiek tu rasi lietuviškų pavadinimų. Aš čia neverkiu dėl to. Ir beje, tiesą sakant, aš net nedėjau skers ant tų, kurie dabar sakys, oi, čia kontrimas, žinai, kažkoks, žinai, atsilikęs. Dedu skers ant šito. Man būtų daug gražiau, jeigu aš pereičiau Vilniaus Kauno Klaipėdo gatvėmis ir pamatyčiau pavadinimus lietuviškai ir galbūt išverstus arba ten su angliškus kažkokius ten, nežinau. Kodėl ne?
3: Bet gal tu čia užaštrinė biškelė, gal čia kalba yra, eina apie, sakykime, ten pavardžių, kai kurių kitų dalykų rašymą, kuomet, nu, vis tiek, žmogus nori turėti, pavardė yra nuosavybė, vardas, tam tikra prasme, autentiškumą tam tikrai jis norėtų išlaikyti. Nu, čia vat, pavyzdžiui, sakykime, keletą man čia irgi pavyzdžių atsiuntė, kaip džiaugiasi lietuviukai, sakykime, tie, kai jų pavardė Vokietijoje užrašo su Ž raidė, Mažvydas, pavyzdžiui.
2: Vokietijoje. O tu paklausk Lenkijoje gyvenančių lietuvių, bet tik tai neklausk jų prisistatyti, nes vargšai žmonės nukentės. Kaip jiems sekasi Lenkijoje savo vardus oficialiai rašyti su Ž čia, kokia ten dar? Ž čia Š.
3: Š.
2: Šia gaunasi.
3: Bet matai, nu tai čia vėlgi Lenkai, Lenkas yra nepavyzdys ir kaip sakyti, Lenkai turbūt jie kartais, ir tas yra įdomu, jie tam tikrą prasme daro vat, šitos dalykus imperatyvinius ir stuburą laikydami, jie demonstruoja, kad jie naujoji jėga yra Europos. Ir čia dar per daug ką pademonstruos, dar mes pažiūrėsim, kas čia bus, mes dar prisiminsim Želigovskį, kaip sakoma, bet tai čia jau kiti dalykai. Tai nežinau, aš kartais, nu, pats supranti, kartaisgi tie užsieniečiai, kurie čia atvažiuoja ir sako, va, faina, čia mes išmoktume kalbą, bet baisiai sunki, baisiai tokia, žinai, gal
2: Tegul nepasakoja. Klausyk, aš bandžiau pradėti mokytis Azijos kai kurių kalbų.
3: Ta.
2: Raigardai, liaukis tu su savo tą anglų kalbą.
3: No.
2: Imkis, pavyzdžiui, kokiu vietnamiečiu ar kinu. Nu, aš nekalbu apie tą išmokstamą, žinai, lygį, kur tu tari. Bet jeigu taip nuoširdžiai atsisėdus ir visą tą tarimą, kur yra žodžių prasmė pagal intonaciją,
3: reiškia, šuo suvalgė dešrą ir paskui ją iškakojo. Tai. Visi tie žodžiai vienodi,
2: o iš tikrųjų, tu nieko nejauti, o jie ten Ir žiūrinti, tai vakar sudėtinga. Mūsų skambi indoeuropietiška senelė yra maloni ir miela ausiai.
3: Taip. Taip, nu gerai, tai žodžiu, aš suprantu, kad tu esi kirvis šito klausimo.
2: Kirvis
3: esi, nu, ir tau, ir ką, nu, ir tau, kaip čia, ir būgna ant kaklo, ir vėliava į ranką. Ir ne, aš šitoje vietoje, nu, tikrai argumentacijos jos labai, kuri būtų tau priešiška, neturiu. Aš tik tai turiu kai kurios paaiškinimus, kuo remiantis, sakykime, kai kurios institucijos, ne pro pirštų žiūri, bet su skausmu širdyje, galvoja, nu, ką toliau daryti. Ir kaip čia, žinai. Nes mes irgi ilgai priešinomės į Tomku, čiagi kiek metų čia buvo jėtis ir ten Lenkai mums vos karo nepaskelbė. Aš kiek žinau, politikai grįždavo iš Lenkijos čia visokio plauko ministrai ir visą laiką Lenkai sakydavo, mes arba jums pakartosime,
2: jo,
3: reiškia, mūsų prie Vyslos.
2: Žinai, kas taip darydavo? Iš tikrųjų, ne patys Lenkai ten per daug stipriai. Čia tiesiog buvo mūsų. Mes pralaimėjom. Va taip, reikia įvardinti tiesą. Mes pralaimėjome. Turėčiau galę, atšaukčiau velniop šitas vūkų pų, bet padaryčiau vat išimtis tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų yra tam tikrų kitų tautų, bet tai yra lengvai sutvarkoma. Bet dabar mes kaip valstybė pralaimėjome dėl to, kad čia yra ne vien pusis buvo veiksmas. Lenkijoje seniai kalbėjo, jeigu Lietuva su Lenkija bendradarbiautų taip tampriai ir nuoširdžiai, kaip derėtų, daugelis klausimų, kuriuos provokuoja kažkada tai atsimeni, net prorusiškai nusiteikusi Lenkų rinkimų akcija Tomaševskio vadovaujama, tai galimai su tokiais vat kabliukais net neiškiltų. Dėl to, kad nacionalinių lygių politikai nugesintų visas prieš. Bet mes patys išsižioję palikome daug landų ir žinoma, kad pasinaudos, nes pačioje Lenkijoje yra žmonių, kurie į Lietuvą žiūri kaip į ne tik mažesnį partnerį, ar ne, bet į priklausomą nuo Lenkijos valstybę.
3: Nu, čia matai jau. Taip jau yra, kaip sakoma, panstvo, kaip ten panstvo, polsko panstvo, jinai kitaip žiūri į valstybę mūsų respubliką.
2: Karūna, maždaug karūna ir kunigaikštystė. Bet, žinai, jeigu jau taip mes šnekame, tai karūna mes taip pat pradėkime žiūrėti. Mindaugo Lietuva, ar ne? Mindaugas yra karalius. Kas yra Lietuva? Ką?
3: Tai jeigu taip pažiūrėsime, ir čia liūdniausia visos tos istorijos, reiškia, liūdniausia, linksmoji pradžia su liūdniausia pabaiga, kad mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija. Tapome mažiausiai, reiškia, nei Baltarusija, ne, nu, Baltarusija net ir tai 10 milijonų gyventojų. Mes kas likom, kas čia mes. Tai va, tai čia liūdnoji istorija.
2: Čia liūdnoji istorija. Ir iš tikrųjų mane šitas dalykas kankina nuo pat mokyklos laikų. Ir aš turiu savo hipotezę, žinai, apie mus kaip mirštančią tautą, nors priešinusi visu kuo. Ta prasme, šitai savo hipotezei, visa savo veikla, visai šnekėjimais ir taip toliau, bet šiaip žvelgiant į tai, kaip mes save naikinam, nu, aš dar netrandu mūsų ar genetikoje, ar mūsų kažkokioje sąmonės istorijoje, minties istorijoje, kur vyko tas lūžis, kad mes užuot kūrę, augę, tobulėję, mes nuosekliai nykstame.
3: Tu, žinai, čia galima kaip pasižiūrėsi, aišku, jau situacija yra kokia yra, jinai tokia ir susiklostė. Gal mes, žinai, mes, aš taip kaip pažiūriu, vat, į slavus, mes gi į rusus, ar ne, dažnai vat, pažiūrim, kaip jie elgiasi. Jie visur, jie vaikšto visur bandomis, žinai. Nu, tai atvažiuok prie kokio, nežinau, ežero, tai jeigu atvažiuos reiškia rusų, tai atvažiuos visą mašiną pilna ir da bagažiniai bus pora skustų, žinai, tai tokie ir stovės, ten deginsi saulė ir raumenys demonstruos. Vat jų, tas, suprantai, ir vat tas, o mes tokie esam, žinai, pavieniai, mes, nu, tikrai niekad nevaikštom bandomis. Mm. Ir vat tas pavieniškumo rodymas rodo, kad mes esam tam, prasme, intravertai, kuriems, žinai, o pavieniam žmonėms suvaldyti didelį ūkį yra labai sunku būti genčiai, nu, žinai, vat tie visi jie gali, žinai, gentys, didelį daug, jie ten kartu baliavo kartu vaikšto, kartu kačialinasi, kartu ten, žinai, viską daro. O mes tokie, suprantai, mūsų tapatybė yra uždaro žmogelio ir kai tu vienas ant ūkės esi, žinai, tai tu nusprendi, kad tokio didelio ūkio tau nereikia, kad tau užtenka ten 6 arų, žinai, sklypelio, gėlę pasisadint, morką ir gerai, kam tau 10 hektarų žemės? Ir vat,
2: matyti, aš tik pasakysiu taip, spekuliatyviai, aišku, bet Algirdas ir Kestutis, ar ne? Tiesiog greičiausiai Kestučiui reikėjo imti rytų dalį. O ne Algirdui. Ir tada, žinai, gal būtų visiškai kita istorija. Bet nes iš tiesų, taigi mes...
3: Bet mes vis tiek būtume į miškų sulindę.
2: Nu, mes mokėjome, žiūrėk. Ta teritorija, kuri buvo, juk jinai nebuvo vien tik tai kalavijų valdoma. Buvo ir išmintim, ir diplomatija, ir santykiais, ir galų gale neveltai per vieną poezijos pavasarį, atsimenu Palemonę, ukrainiečių poetas kėlė tostą, žinai, už 200 pačios geriausios Ukrainos okupacijos.
3: Bet pažiūrėjai, priešinomės ilgai vakarų civilizacijai, ilgai nepriėmėm, nepatikliai žiūrėjom.
2: Bet tai nereiškia, kad mes buvom atsilikę. Čia tiesiog, žinai, kaip yra tas sovietų naratyvas, kad mes jiegi atnešė šviesą. Iš tikrųjų buvo kitaip. Pasižiūrėk, kas buvo netgi ir dvarų kultūroje. Mums iš esmės nereikėjo šitoj geografinėje platumoje gyvenant tokių miestų, kokius statė rytų valstybės. ar ne, kur koncentracija gyventojų, o tu pats paminėjai apie mūsų tą kitokį būdą. Bet tai nereiškia, kad mes buvom kultūriškai. Tu pasižiūrėk, pirmo, ketvirto amžiaus, vat aš kadangi labai Eugenijus Jovaiša, archeologas ir aš su juo ne vieną vasarą praleisdavau, žinai, tyrimuose, kaip jis atskleidžia šito laikotarpio mūsų kultūrą, kokie ryšiai yra su imperija Romos, ar ne, kiek yra prekybinių ryšių. Tai tu pats pagalvok, prekybiniai ryšiai rodo ne tik tai kultūros atsivežimą, bet kalbų mokėjimą, tradicijų. Dar daugiau, tai kodėl, pavyzdžiui, vikingai, ar ne, visus čia valdė, patraukė, žinai, iki per Kijevo Rusiją, Konstantinopoliui davė į dūdą. Kodėl jie čia atvarė ir pasakė, žinai, su šitais bičiais mes geriau draugausim. Ir
3: sembui... Aš tai žinau, mūsų musise buvo krepšininkų genas, mes labai gerai pataikydavom su kuoka tarp ragų vikingam, žinai, kabliu, iš toli kuoka, kokį akmenį pasiėmė, žiūri, vikingas eina, nusitaikai, bet už tai čia mes, čia krepšininkų genas, už tai sakydavo, ne, geriau čia neplauksim.
2: Čia kaip dabar skaičiau vieną tokį ukrainietį, jau žmogus kovoja beveik visus metus, kiek karas vyksta. Ir jo sako, kaip tu žiūri čia tą mobilizaciją Rusijoje vėl. Jisai atsidusiu, sako, ką aš galiu pasakyti, ne kiekybėje reikalas yra. Ir supranti, aišku, liūdna, aš nenorėčiau, kad taip jiems būtų, bet va štai tas pats, žinai, gal mes, taip mūsų nėra gausu, bet mes turėtumėme investuoti į savo kokybę. Ir vat mano iškeltas klausimas apie kalbos pozicijų užleidimą, va tokių šiknakelnių ir labai silpnų žmonių demonstruoja va, tą mūsų, tą mano dėja, bet liūdną hipotezę apie nunykimą. O galėtumėme gal vis dėlto paneigti tai?
3: Nu, gerai, čia žiūrėsim, kaip matyt, vis tiek viskas dar čia dar daug kur priklausys, ne galiausiai dalykus tvirtina mūsų stam rinkti žmonės, įveda ir įveda ir išveda, tai ne vien čia tik tai institucijos kažkas siūlo, kažkas pritarė, kažkas tvirtina, tai žiūrėsim, kas čia bus toliau.
2: Bet žiūrėk, kol turim savo galbą, reikia rėkti, kad neatsitiktų taip, kaip dabar vyksta Britanijoje, ar ne? Kada iš tikrųjų jeigu tu, aš aišku, jokio rasizmo čia nepropaguoju, ar dar kaip nors, bet patys Britai rašo, jeigu tu baltas, tai tu kaltas. Ar ne? Tai dabar, nu žinai,
3: Mes turim savybę laiku sustoti, žinai, kurioje nors vietoje, laiku arba sustojam jau gal ir ne visai laiku, bet dar spėjam sustoti. Neįsirėžia į ką nors labai smarkiai, tai mes šitą tvarkysim tuos dalykus, bet aišku, tai tam ir šnekam ginuolą, tai atkreipiam dėmesį, galbūt ir niekas nepastebėtų. Tai tiek šiandien laidoje, ne viskas spėjam, Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, Vyrai kalba, iki kitų kartų.
0: Kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Jeffo Kellerio knygą Kelionė per šviesą ir spalvas. Tai yra įtraukianti ir mažai žinoma istorija apie Henri Matisą ir jam lemtingą laikotarpį Maroke. Vaisingą kūrybos etapą pakeitusi jo braižą ir įtvirtinusi jo meninį palikimą. 1912 žiemą Henri Matisui buvo 42. Jis jau buvo įžengęs į brandą kūrybos etapą, tačiau dar nebuvo pelnęs nei ilgalaikio kritikų ar visuomenės pripažinimo, nei finansinio stabilumo. Kadaise į avangardo priešakį išsiveržęs dailininkas Paryžiaus meno pasaulyje jau buvo laikomas nebemadingu. Ieškodamas naujo įkvėpimo, Matisas beveik spontaniškai išvyko į Tandžerą, miestą, kuris netrukus pakeis jo kūrybos kryptį. Maroke jį pasitiko visai kitoks pasaulis, akinanti šviesa, sodrios spalvos ir ornamentų kupina. Kasdienybė. Nors pirmąją žiemą lydėjo lietus, nemiga ir kūrybiniai sunkumai, Tandžeras netrukus tapo vieta, kur Matisas iš naujo atrado tapybos džiaugsmą. Jis sugrįžo ir kitais metais ir būtent čia gimė vieni spūdingiausių jo paveikslų. Knygoje Kelleris pasakoja apie dvi lemtingas žiemas Tandžere, palikusias ryškų atgarsį menininko kūryboje dar 40 metams. Sekdamas dailininko pėdomis, knygos autorius atskleidžia ne tik paveikslo gimimo istorijas, santykius su žmona Emeli ir kolekcininkais, bet ir platesnį kultūrinį bei istorinį kontekstą, padėjusi formuoti Matiso meninę viziją. Marokietiškose paveiksluose esama ir dramos, ir jausmų, bet aiškesnio naratyvo ar alegorijų nematyti. Matisa į priekį stumė ne tam tikrą siužetą papasakoti skatinantis impulsas, būdingas rašytojams ir kai kuriems dailininkams. Tandžere gimusiuose paveiksluose paslapti viso labo galima numanyti, pajusti, bet aiškiau ji neišreikšta. Gali būti, kad neslopstančia jų įtaiga ir populiarumą žymi ne tiek tematika, kiek technika. Marokietiškojo tarpsnio drobėse visi objektai taip nepriekaištingai subalansuoti ir taip kruopščiai sudėlioti, kad gauna vaizdinio ritmo. Ir dar tos spalvos, neprilygstamos spalvos drobėje, jos vibruote vibruoja. Matisas buvo iškiliausias savo kartos koloristas. Ir čia svarbu ne pačios spalvos, o tai, kaip jis jas derino. Gebėjimu atrasti harmoniją ir gretinti spalvas Matisui neprilygo niekas. Tapyti nemėginęs žmogus iki galo nesuvoks Matiso meistriškumo šioje srityje, pabrėžė meno kritikas Džonas Bergeris. Pasiekti paveikslę tam tikrą vienovę palyginti nesunku, reikia, kad viena spalva dominuotų arba galima visas jas prislopinti. Matisas nedaro nei to, nei kito. Spalvomis jis trankėsi kaip perkusininkas lėkštėmis, tačiau jos veikia kaip lopšinė, citatos pabaiga. Galbūt visa esmė ta, kad paveikslai, kuriuos Matisas parsivežė iš Maroko, tiesiog nuostabiai gražus. Jie, kaip ir islamo menas, nereikalauja nei istorinių žinių, nei dailės išmanimo. Jie įstabios dovanos akims. Žiūrint į juos, nereikia nieko racionalizuoti ar pateisinti, jais galima gerėtis be menkiausios priežasties. Tai grinų griniausias džiaugsmas, sutalpintas į daugiau kaip 20 drobių, grinų griniausias juslinis malonumas. Tai reikia tik žiūrėti. Tai ir yra tikrų tikriausia šventė akiai, rašo Jeffas Kelleris savo knygoje Kelionė per šviesą ir spalvas. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Darius Krasauskas, išleido Alma Litera. Pristatysiu Jimio Merfio parašytą asmeninio tobulėjimo knygą. Vidinė jėga, kelias į išskirtinius pasiekimus ir visą vertį gyvenimą. Ši knyga tai aiškus ir praktiškas vadovas parengtas vieno iš geriausių pasaulyje psichologinių įgūdžių trenerių. Ja skaitydami suprasite, kaip veikia jūsų mąstymas ir kaip jį nukreipti savo naudai. Sužinosite, kaip išlaisvinti vidinį potencialą, sustiprinti emocinį atsparumą ir kurti gyvenimą, kuriame daugiau aiškumo ir ramybės. Čia rasite įžvalgų ir pratimų, kurie galins ne tik siekti geresnių rezultatų, bet ir tvirčiau jaustis kasdienybėje. Daugelis mūsų visą gyvenimą žaidžia ne tą žaidimą, tikina autorius. Susikoncentruojame į trumpalaikes pergalės, laikiną laimę ir paviršutiniškus pasiekimus, nors esame sukurti nepalyginamai didesniam tikslui. Žaidžiame baigtinius žaidimus, kuriuose būna nugalėtojas ir pralaimėtojas, pradžia ir pabaiga, nors iš tiesų tai yra pabaigos neturinti žaidimai. Gyvenimas turi būti viliojantis kelionė, kurios metu bendraujame su kitais, augame kartu, atrandame naujų ir nuostabių dalykų, o ne nuolatinis varginantis lyginimasis ir varžymasis su kitais, nesibaigiantis bandymas pritapti ar pasimėgauti sėkmės akimirką. Mes pernelyg žemai nuleidome kartelę, raškydami tik lengvai pasiekiamus vaisius nuo vieno krūmo, kai aplink mus ištisi sodai. Tobulas gyvenimas, absoliuti gyvenimo pilnatvė, tai gyvenimas kupinas nepaprastų patirčių, gilių, prasmingų santykių ir svarbiausia meilės, džiaugsmo ir ramybės. Šie trys dvasiniai šaltiniai garantuoja gausybę vaisių, kurie atneša dar daugiau. Ramybė tampa kantrybė, kantrybė gerumu, tada ištikimybė švelnumu ir galiausiai savikontrole. Kad ir kokia būtų jūsų svajonė, tikiu, kad galiausiai trokštate, jog širdis būtų kupina meilės, džiaugsmo, ramybės ir juos lydinčių visų galingų dvasinių šaltinių. Tai nepaprastas gyvenimas, kurį nugyventi gali kiekvienas, bet jo kaina yra didelė. Tam reikia pasiryžimo ir atsidavimo. Taip pat nebijoti būti pažeidžiamam, kad galėtumėte tobulinti savo vidinį pasaulį. Tobulinti vidinį pasaulį reiškia įtikinti savo širdį, kad tai, ką jį myli labiausiai, yra svarbiausia ir prasmingiausia. Šis įsitikinimas taps dirva, kurioje išauks ir suklestės tikėjimas, susikaupimas ir laisvė. Trys pagrindiniai nepaprastų pasiekimo elementai. Užuot pasinėręs į rūpešius, stresą ar nerimą, galėsite nukreipti savo mintis ir kurti mąstymo modelius susijusius su nepaprastomis galimybėmis ir tuo, kas jums labiausiai patinka ir įkvepia, su tuo, kam esate gimęs. Norėdami pasiekti ilgalaikį didžiausią veiklos efektyvumą ir gyvenimo pilnatvę, turime išnagrinėti, kas mes esame, kaip esame ir kas mus motyvuoja. Rašo Jimas Merfis, kuris yra geriausių pasaulio sportininkų ir lyderių psichologinių įgūdžių treneris. Jo knyga Vidinė jėga keliasi išskirtinius pasiekimus ir visavertį gyvenimą, išvertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos. Pirmiausia, noriu pristatyti patį autorių. Savo mokslis, paprastoje šeimoje augęs Matsumoto, rašyti pradėjo palyginti vėlai. 41-erių. Nepaisančio fakto, jis laikomas vienu produktyviausių ir įtakingiausių 20-ojo amžiaus Japonijos autorių. Per 40 metų iki pat savo mirties jis parašė daugiau nei 450 kūrinių. Japonijoje išleista pilna jo raštų rinkinį sudarė net 66 storių tomai. Tarp jų ne tik daugybė kriminalinių romanų, bet ir grožinės bei dokumentinės knygos. Na, o Taškai ir linijos laikomas Matsumoto šedevru ir japonų kriminalinės literatūros klasika. Tai meistriškai sukurta intriga, puikiai atskleidžianti ypatingą žmogaus psichologijos išmanimą, rašytojo gebėjimą kurti daugialypius personažus, sudėtingus motyvus ir iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet labai žmogiškus, intuiciją linkusius pasikliauti tyrėjus. Šis, kaip ir kiti Matsumoto kriminaliniai romanai, pasižymi sudėtinga psichologinė, beveik hičkokiška prigimtimi, yra labai kinematografiškas, todėl nenuostabu, kad buvo ekranizuotas. Uolėtoje Kašy lagūnoje, auštant žvarbiam rytui skubėdamas į darbą, darbininkas aptinka du kūnus. Jaunos poros drabužiai nepriekaištingai tvarkingi, nematyti jokių grumtinių pėdsakų, o mirusiųjų veidai rožinio atspalvio. Šalia guli apelsinų sulčių buteliukas. Atvykę policininkai neižvelgia nieko įtartino. Visi požymiai rodo, kad tai cianido su sultimis išgėrusių įsimylėjėlių savižudybė. Todėl tyrimas greitai nutraukiamas. Tačiau detektyvas Toriga ir jaunasis jo kolega iš Tokijo Mihara įtaria, kad ne viskas taip paprasta. Kartu jie pradeda narplioti šį unikalų ir kruopščiai suplanuotą nusikaltimą. Tyrėjai pasikliauja savo intuiciją, pastabumu, logika ir traukinių tvarkaraščiais. Pamažu linijoms jungiant atskirus įvykių taškus ima iškėti visiškai netikėtas ir pribloškiantis vaizdas. Geležinkelių sistema, kurią Japonija šitaip džiaugiasi ir didžiuojasi, tampa esminiu romano Taškai ir linijos elementu. Ir atrodytų tokį sausą dalyką kaip traukinių tvarkaraštis, Matsumoto paverčia fantazijos persmelktą poetinę kelionę. Knygos leidėjai patarė, kad skaitant detektyvą, ne pro šalį būtų po ranka turėti Japonijos žemėlapį, mat veikėjai nuolat juda pirmin ir atgal, o sekti jų judėjimą esminis dalykas perprantant pasakojimą ir patiriant skaitimo džiaugsmą. Matsumoto gebėjimas giliai perprasti žmogaus prigimtį ir nusikaltimui suteikti socialinį kontekstą atveria ypatingai autentišką po pokario šalies visuomenės vaizdą. Ši knyga Japonijoje sulaukė milžiniško atgarsio. Romane kritikuojama reali to meto ministerijų korupcija, o nusikaltimo planas remiasi legendiniu Japonijos traukinių tikslumu. Skaitytojams tai paliko tokį didelį įspūdį, kad jie patys ėmėsi detektyvų darbo. Pirko storus traukinių tvarkaraščių žurnalus, skaičiavo minutes ir sekundes ir tikrino, ar autoriaus sugalvotas žudiko alibi neturi spragų. Knyga taip išpopuliarėjo, kad iki tol mažai kam žinoma, ką šį pakrantę tapo gausiai lankoma vieta, o kiti rašytojai dešimtmečius bandė kopijuoti autoriaus stilių. Japonijos Agata Kristi tituluojamo Sečio Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos iš japonų kalbos vertė Violeta Devenaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu Florence Knapp knygą Vardai. Ir tai yra jautri bei vilties kupina istorija apie tris vardus, tris gyvenimo versijas ir begalinės galimybės, kurias gali žiebti vienintelis sprendimas. Romano siužetas konstruojamas pagal intriguojantį kas būtų, jeigu būtų principą. Knygos atspirties tašku tampa dramatiška 1987 metų naktis, kai virš Anglijos jaučia viską savo kelyje greunantį audrą. Šios stichijos siautulio fone pagrindinė herojė Kora pagimdo sūnų. Tačiau tikroji audra prasideda kitą rytą, kai moteriai tenka priimti sprendimą, lemsianti ne tik jos pačios, bet ir ką tik gimusio kūdikio bei visos šeimos likimą. Ji turi užregistruoti berniuko vardą. Nuo šios akimirkos romano siužetas išsišakoja į tris visiškai skirtingas, lygiai grečiai plėtojamas gyvenimo linijas, kurias nulėmė trys galimi vaiko vardai. Tirono vyro reikalaujamas Gordon, mažosios sesers sugalvotas Lokys ir pačios motinos širdyje nešiojamas Džiulijanas. Autorė pakaitomis pasakoja šias tris alternatyves realybės, leisdama skaitytojui pamatyti, kaip tas pats berniukas auga visiškai skirtingomis sąlygomis. Versijoje, kurioje jis tampa Gordonu, berniukas yra priverstas augti šalto, manipuliuojančio ir smurtaujančio tėvo šešėlyje, o siužetas virsta tamsia psichologinė drama apie tai, ar įmanoma ištrūkti iš šeimos traumų ciklo ir nekartoti tėvų klaidų. Linijoje, kurioje berniukui suteikiamas Lokio vardas, šeimos gyvenimas pasuka netikėta, netgi katastrofiška linkme. Tuo metu trečiajame kelyje nešiodamas Džiulijano vardą berniukas gauna progą tapti nepriklausomą asmenybę, o Kora randa jėgų kovoti už savo pačios laisvę. Autorė taip pat nuolat grįžta į praeitį, į Koros ir jos vyro, gydytojo Gordono santykių priešistorę, taip paaiškindama, kaip šeima atsidūrė šiame destrukcijos taške. Visos trys pasakojimo knygoje plėtojamos sinchroniškai, o autorė subtiliai žongliruoja detalėmis. Tie patys šalutiniai veikėjai, vietos ar smulkus įvykiai pasirodo visose trijose versijose, tačiau įgyja visiškai skirtingas reikšmes ir sukelia skirtingas pasekmes. Tokia struktūra sukuria nepaprastą dinamiką. Skaitytojas gali palyginti berniuko charakterio pokyčius, stebėti kaip aplinka, tėvų elgesys ir net aplinkinių lūkesčiai formuoja jo identitetą. Galiausiai visos trys alternatyvios gyvenimo istorijos susijungia į vieną sukrečiančią kulminaciją. Florence Knapp romanas įtaigiai parodo, kaip mūsų gyvenimus formuoja kasdieniai, kartais rodos visiškai nereikšmingi sprendimai, kurie gali negrįžtamai pakeisti net kelių kartų likimus. Florence Knapp knyga Vardai iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė išleido Alma Litera. Pristatysiu Vilniaus vegetariškų patiekalų knygą. Ir tai yra tradicinės tarpukario Vilniaus žydų virtuvės receptai iš savo laikų legendinio Fanios Levando restorano. Žydiškų vegetariškų valgių knyga pirmą kartą išleista jidiš kalba dar 1938-aisiais Vilniuje. Po ilgų dešimtmečių ji iš naujo atrasta ir pritaikyta šiuolaikinei virtuvei. Knygos autorė Fanė Levando Vilniaus senamestyje Vokiečių gatvės 14 name žydų kvartalo pakraštyje vadovavo judvėjų su vyru Lazarui kurtam košerinių valgių restoranui ir šalia esančiai košerinio maisto gaminimo mokyklai. Tai nebuvo paprastas restoranas. Jis turėjo didžiulį pasisekimą ir garsėjo itin intelektualia ir spalvinga publika. Kaip atskleidžia išlikę restorano svečių knygos, čia mėgo lankytis dailininkas Markas Šagalas, žydų poetas ir dramaturgas Icikas Mangeris ir daug daugelis kitų garsių žmonių, rašytojų bei menininkų. Fanė Levando taip pat vadovavo didžiulio prabangaus kruizinio laivo, kuris 1936-39 kursavo tarp Gdynės ir Niujorko košeriniai vegetariškai virtuviai. Fanė Levando galima drąsiai vadinti žydų vegetarizmo pradininke. Ji metė iššūkį senam papročiui mėsos patiekalus sieti su šabu, šventėmis, vestuvėmis ir kitais iškilmingais įvykiais, o vegetariškus valgius su nepritekliumi, gedulu, įprastu kasdieniu maistu ir atrado patiekalų be mėsos ryškų skonį ir naudą sveikatai. Iš receptų ir šiandien nepraradusių savo vertės, ji sudėliojo gamtą aukštinančią žydų kulinarinio paveldo mozaiką. Fanė buvo ne tik verslininkė ir vegetariško žydų virtuvės propaguotoja, bet ir aktyviai mokė vietinės žydes sveikos mitybos subtilybių. Kartu su Vilniaus moterų saviugdos judėjimu stengiasi įdiegti moterims norą būti savarankiškomis ir aktyviomis. Fanės Levando knygoje siūloma daugiau nei 400 receptų. Nuo tradicinių žydiškų valgių, tokių kaip plokštainis, lietiniai, kompotas, barščiai ir vegetariškų patiekalų, čiolentų, vėdarų, šnicelių, iki užkandžių, sriubų ir desertų. Beje, savo knygoje Fanė dalijasi ne tik receptais, bet ir patarimais, kurie įkvėps eksperimentuoti ir kas kartą atrasti naują skonį. Knyga, kaip ir jos 1938 metų originalą, puošia pačių įvairiausių daržovių iliustracijos. Spalvingi piešiniai pasiskolinti nuo Europoje ir Palestinoje pardavinėtų sėklų pakelių su dvikalbiais užrašais. Kaip ir daugelis žydų, Fanė žuvo 1941-aisiais, kai kartu su vyru bandė pabėgti iš Vilniaus geto. Jų restoranas buvo sugriautas, o didžioji dalis palikimo sunaikinta. 1938 metais Vilniuje išleista žydiškų vegetariškų valgių knyga ilgą laiką buvo laikoma dingusia, kol du jos egzemplioriai atsitiktinai buvo atrasti Niujorke žydų mokslinių tyrimų institute. 2015 ji buvo išversta į anglų kalbą, o štai dabar pasirodė ir lietuviškas jos leidimas. Iš anglų kalbos knygą vertė Daiva Krištopaitenė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio Lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Automobilių sportas labai įvairialypis, o žmonės dalyvaujantis jame turi skirtingus tikslus. Dakaro ralis tapo populiariausiamis lenktynėmis lietuvių tarpe, daugybė jų svajoja pamatyti ar dalyvauti juose, bet nemažai svajojančių taip ir neišdrįsta žengti lemiamą žingsnį. Šiandien su lenktynininku Benediktu Vanagu padrasinkime svajotojus. Labas, Benediktai.
1: Sveiki, gyvi, laba diena.
0: Padrasinkime. Tai... Iš tikrųjų, automobilių sportas populiarus, matau, kiek įvairiausių, nežinau, rūšių, šakų, varžybų, lygmenų, lygių ir lygų Lietuvoje ir visur yra nemažai dalyvių. Ir aišku, kad žmonės matydami, na, dažniausiai turbūt per televizorių ar kažkur kitur Dakaro ralį, turbūt irgi kartais įsivaizduoja ir save jame. Bet tikrai nemaža dalis mano, kad tai yra ne jam, ne jo, neprieinama, neįmanoma. Bet aš net ir dabar matau tam tikrų pavyzdžių tokių žmonių Lietuvoje, kurie visgi žengia tą žingsnį. Tai šiandien gal aptarkime, kokie žmonės būna automobilių sporte, kokius jie tikslus kelia. Ir galų gale tiem, kurie sėdi. Ir nedaro nieko, bet norėtų galbūt keletą patarimų galėtum duoti.
1: Jo, tai tikrai labai įdomus kampas šios mūsų dienos laidos. Ir turbūt pagrindinė mintis yra tokia, kad žmonės į įvairias veiklas, tame tarpe ir automobilių sportą, ateina vedami labai skirtingų tikslų. Dalis tų tikslų galbūt yra labai aiškus jiem, bet dalis yra užkoduota giliai pasąmonėje ir nebūtinai net patys žmonės pripažintų, kad ten dėl vieno ar kito tikslo jie ir ateina į automobilių sportą. Arba potencialiai ten, kad ir į Dakarą, ar ne? Tai čia dabar, jeigu bendrai kalbant, tai atrodytų automobilių sportas, tai turbūt tie žmonės, kurie nori varžytis, ar ne, kurie supranta techniką, kuriem patinka greitis, tokie turėtų keliauti. Bet jeigu žiūrint psichologinį paveikslą, tai turbūt taip, tikrai dalis tų žmonių yra, kuriem yra reikalingas greitis ir adrenalinas. Ir jie renkasi automobilių sportą. Čia turėčiau turbūt priminti Ernesto Hemingvėjaus žodžius, kuris nieko neturėjo bendro su automobilių lenktynėmis, bet sakė, kad there are only three real sports. Hill climbing, bullfighting and motorsport, the rest are just games, arba merely games, kaip sakė Hemingvėjus. Tai, kitaip tariant, na, tai yra vieta, kur tikrai adrenalinas užima... Adrenalinas išvalo tavo galvą. Tu, ta prasme, jeigu pradėsi galvoti, kaudamasi su buliumi, lipdamas į kalnus arba važiuodamas lenktynėse, tai tu tiesiog žūsi, nes tu negali galvoti. Tu turi būti čia ir dabar, vat vienas iš būdų, kaip atjungti smegenis. Bet grįžtant atgal, tai sakau, turbūt vieni yra vedami, nes jiems reikia greičio, antri yra kovotojai ir jiems reikia kautis, ir jiems reikia būti geresniais už kitus. Tada kova labai dažnai šalia vaikšto su ego. Ir mes galim sakyti, kad ne, mes ne egoistai, bet mes visi turime ego vienokį ir kitokį. Vieni tą suprantam, kiti nesuprantam, vieni valdom, kiti nevaldom. Čia turbūt labai įvairūs būdai, bet būti svarbiau pasirodyti tikrai reikia. Ir čia aš esu matęs asmeniškai pažįstų žmonių, kuriam nu, jie labai gerai jaučiasi būdami su kombinzonu. Jiem nereikia važiuoti lenktynės, jiem ten kančia, karšta, daug dirbti ir taip toliau, bet būti su kombinzonu, būti matomu, turi tokią nuotrauką, pasirodyti prieš kitus, tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, ten 1000 kilometrų lenktynės. Taip, dalis žmonių ten lenktyniauja, bet dalis žmonių tiesiog, nu, gerai leidžia laiką ir būna svarbus.
0: Bet būdami dalyviais.
1: Būdami dalyviais. Nu, tai natūralu, nes tu parodai tokiu atveju, kad tavo, nu, kažkoks ar statusas yra didesnis ir taip toliau. Tai tada kažkam galbūt, kažkas, nu, gali būti žinomesnis, ane? Nes pabandyk išvažiuoti Dakarą, tai, ta prasme, tai apie tave sužinos labai greitai, tą žinau ir per save, ir per kitus dalyvaujančius. Taip, kad tu tikrai kaip pasakyti, kodėl iš tiesų arba pasąmoningai žmonės renkasi vieną ar kitą veiklą, tai mes galim galvoti pragmatiškus atsakymus, bet jie ne visi yra tikrai pragmatiški. Ir aš manyčiau, kad čia iš esmės tai turbūt yra Maslovo piramidė, vat Maslovo piramidė mes ją tokią turime, ar ne, ir pradžioj žmogui yra baziniai poreikiai. Kitaip tariant, tai kad aš būčiau pavalgęs, kad man būtų saugu, kad aš turėčiau stogą virš galvos, kad aš galėčiau išsimiegoti ir taip toliau. O kada bazinius poreikius mes užpildom, Tada atsiranda saviraiška. Ir vat būtent jau nuo saviraiškos jinai gali būti visiškai įvairi, kaip mes save išreiškiame.
0: Tai panašu, kad Lietuvoje visgi, kaip čia ką beverktumėm ar kaip besakytumėm, bet gyvenam gerai, nes tai, ką aš matau bent jau dabar to išvesoj, bent jau lietuviškąją prasme tiek ralio čempionatuose įvairiuose lygose, nu ten daug dalyvių, žiedė važiuoja daug, gimsta naujos klasės, tai reiškia, kad ta Maslow piramidės dalelė, kažkuri yra šiek tiek užpildyta, mum tampa nuobodu ir mes ieškom to, ko ieškom. Vieni lipa į kalnus, kaip sakė, kiti plaukia, kiti bėga ultramaratonus, ten niekur nelengva, aš kaip įsivaizduoju. Bet grįžtant prie automobilių sportas aparto, kad, nu, kuo skiriasi nuo bėgimo, ne, ten nusipirkai sportbačius, ten kad ir pačius brangiausius, nežinau, ten kiek kainuoja, bet ten vis tiek kokie 300 eurų ar kažkas tai tokio, susimokėjai, kad ir pakankamai brangų startinį mokestį ir nusipirkai bilietus, kad net ir į Tokiją, tai vis tiek kainuoja kiekvienas tavo Hiluxo ratas ar kažkas tai tokio. Tai žmonės gal baiminasi kainos, nežinau, kažko, kodėl nedrįsta, nes mūsų šiandien tema padrasinti to žmonės, kad galbūt nėra to tiesioginio, nereikia nerti nuo skardžio į autosportą. Nusilaušis spranda kaip ir visur, bet kažkoks yra kelias, į kurį galima eiti po truputį.
1: Jo, tai mintis turbūt yra tokia, kad šiaip tikrai galima rasti kelią ir galima surasti savo vietą. Tai jeigu mes kalbam apie startą Dakare, tai aišku, norint laimėti Dakarą pagrindinėje kategorijoje, tai reikštų kauti su gamyklomis, o kauti su gamyklomis, nu tai čia jau prasideda visiškai NASA aviacija, ko karinė pramonė, kas nori, nu dabar tikrai labai brangus reikalai, bet to yra, na, tikrai didelis kiekis dalyvių ir, na, vat, praėjusiais metais Dakare startavo turbūt vėl rekordinis kiekis dalyvių. Aš dabar taip galiu suklysti turbūt kokiu vienu žmogumi, bet turbūt buvo 13 ar 14 ekipažų susijusių su Lietuva Dakare. Tai reiškia, kad per kapitą arba vidutiniškai ten tūkstančių, milijonų, šimtam tūkstančių gyventojų Lietuva paprastai yra ten pirma arba antra valstybė startuojančių kiekių. Tai yra toksai tikrai, na, įspūdingas rodiklis. Lietuva yra tikrai nedidelė valstybė, bet, kaip ir pats paminėjai, Vitoldai, na, Lietuva dabar gyvena taip gerai, kaip niekada istorijoje nėra gyvenusi. Niekada. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas yra, kad šiaip net ir Europoje Lietuva jau yra, na, turbūt taip stipriai vidutiniokė ekonomiškai žiūrint. Tai kad mes esam nedideli, tai dar nieko nereiškia, ar ne?
0: Yra ir kitų nedidelių valstybių su pavyzdžiais, kur galima dar pažiūrėti ir į juos ir lyderius.
1: Ir tada tikrai yra žmonių, kurie turi ten vienokias ar kitokias pajamas ir jie tikrai pradeda galvoti, kągi aš norėčiau veikti, kur aš norėčiau skirti savo laisvalaikį, kas galbūt galėtų būti mano hobis, nes Dakaras, net ir profesionaliojoje pusėje, jisai gali būti labai skirtingas. Jisai gali būti, na, kaip profesionalus darbas ir tai, nu, profesionalus lenktynininkai tą daro, profesionalios komandos tą daro, viskas tvarkoja. Bet lygiai taip pat yra vietos ir tiem žmonėm, kuriem patinka greitis, kurie nori daryti gerai, kurie supranta, kad tokie, jie gal ir nelaimės Dakaro, bet varžytis jiems ir susirasti savo varžovą, tai nėra bėdos, ar ne? Ir vadinasi tokia atveju, jeigu yra žmonės, kurie turi savo kažkokias pajamas, ar ne, ir jie nori skirti ir nori turėti savo, nu, vat, hobį, užsiemimą, tai ką daro, galbūt prisiminimą gyvenimui netgi, o galbūt ir ne vieną kartą, tai tikrai gali tenai važiuoti ir gali daryti būtent tai, ar ne? Kažkam reikia nuotykių, ar ne? Nuotykių ieškotojų. Tai vat, Dakare mes galim pamatyti ir verslininkų, ir nuotykių ieškotojų, ir tikrai profesionalių sportininkų, ir jie visi suranda savo vietą, kaunasi, ir tai yra tikrai tokia pakankamai įdomi bendruomenė. Ir lietuvių tarpe, tai mes turime tikrai dabar ir, jeigu, kaip čia, pačioje lietuviškoje Dakaro ištakoje, tai turbūt lenktynininkai galvoja, kad jie yra lenktynininkai, bet iš tiesų tai jie ieškoja nuotykių ir darė neįmanomus dalykus. Ir apie mane pirmose Dakaruose tikrai taip, ta prasme, nu, aš tuo metu galvoju apie save labai gerai, kad mes čia tikrai labai profesionaliai žiūrim, bet žvelgiant atgal, suprantu, kad tai tikrai buvo, nu, kaip pasakyti, labai didelė ambicija, labai didelis akis, labai didelis noras, bet supratimas turbūt atėjo gerokai vėliau ir po labai daug pamokų ir tos pamokos netgi ir kainavo, iš tiesų pakankamai nemažai. Tai ta kelionė įdomi, tai dabar, aišku, Dakaras tikrai yra iš profesionalės. Bet mes tikrai turime žmonių, kurie na, vysto verslus Lietuvoje, yra tikrai pakankamai užsiemę, bet jie vat nori surasti kažkiek laiko, galbūt 3 savaitės po naujų metų, kas nebūna labai užimtas laikas, arba važiuoti ralio maratonų lenktynėse ten Europoje ar pasaulyje, kas irgi tada nu, neužima tiek daug labai laiko ir tu gali turėti tikrai pakankamai įdomų užsiemimą, o paskui gali užsikabinti ir tapti ir profu. Čia visiškai tavo reikalas.
0: Bet pradėjom pokalbį apie tai, kad žmonės lenktynėse yra labai skirtingi su skirtingais tikslais. Ir dabar aš stebėdamas iš šono, netgi ir čempionatų, sakykim, vykstančius įvairių automobilių sporto šakų. Matau, kad kai kurie žmonės renkasi laimėjimą. Tai reiškia laimėti, bet tuo keliu, kad nueina į mažiau konkurencingą kažkokią tai ar discipliną apskritai, arba klasę apskritai. Nu ir ten būna ant podiumo visaip kaip čempionas ir visa kita. Prie tavęs noriu grįžti. Tu lendi į pačią konkurencingiausią, kur, jeigu taip daugumos paklaustum, nu, tau lietuviui privačiai komandai kovoti su gamyklinėm, nu yra nu, toks jausmas be šansų, nes nu, aš žinau tuos biudžetus, bendrauju su gamyklom, tai nu, tikrai atrodo, kad nu, nėra. Ir tu vis tiek ten eilendi, o ne, ten pasirenki kažkokį, tai, nu, aš dabar sakyčiau gal lengvesnį kelią, arba kelią vedantį kitur, nu, paprasčiausiai vedantį į medalį, į taurę, kur vienam žmogui yra žiauriai svarbu, kitam nebūtinai.
1: Tai visada turbūt yra skirtingi poreikiai, aš kiek atsimenu ir kiek aš žiūriu savo karjerą, tai aš visą laiką norėdavau važiuoti ten, kur nu, kur gausiu ausų, turbūt tam tikrą prasme, bet nu, ten tu tikrai tobulėjai. Nu, žinot, tas posakis, kad if you are smartest guy in the room, maybe you're in the wrong room. Taip tariant, jeigu tu esi kečiausias kambaryje, ne, tai galbūt kambarys ne tas. Galbūt reikia nueiti į tokį kambarį, kur tu nu, nebūtinai būsi kietas, bet tu galėsi išmokti, ar ne. Tai čia turbūt yra tokie skirtingi požiūriai ir aš tiesą pasakiu, suprantu tiek vienus, tiek kitus, ar ne. Mano atveju mes rinkdavomės važiuoti į lenktynės užsienyje. Man kažkaip, nu, Lietuvoje net niekada nebūdavo tokios, aš darydavau, važiuodavau Lietuvoje, bet nu, tokios motivacijos kažkaip vat, specialiai tam labai daug skirti dėmesio ruoštis nebūdavo. Bet aš vat, norėdavau išvažiuoti į lenktynės kitur ir tada automatiškai tu nebeturi savo kabutėse sienų turbūt, arba trasų, kurias tu pažįsti, tau viskas nauja, ar ne, ir tu tada neturi daug mokytis. Man tas įmotivuodavo labiau, nes nu, tikrai turėdavai tada parodyti tikrai savo aš, kas tu toks esi. Bet sakau, ir kaip pasakyti, laimėti taurę medalį irgi yra tikrai labai smagu. Ir tokiu atveju suprantu žmonės, kurie turbūt renkasi ten vienokias ar kitokias serijas ir čia, na, irgi, kaip ir minėjau, nėra tik tai taip, kad man ten patinka automobiliai, čia dabar apie visus kalbu, ar ne, ir aš dėl to turiu važiuoti lenktynės. Lenktynės atneša ir daug visokiausių kitų dalykų. Ir smegenų atjungimas, ir statusas, ir žinomumas.
0: Prijungimas,
1: ta prasme, atjungimas smegenų, tai turiu galvoje, kad tu tiesiog patenki į visiškai kitą gyvenimą ir tuo metu ten turi suktis ir tada pamiršti savo kasdieną, savo bėdą, savo rūpešius ir visai kitus reikalus, išsivalai savo galvą ir sakau, ir nu, tą psichologinę būseną čia ir dabar vienai par kitaip pajunti. Tai tą progą mes iš tiesų Liepos pirmą dieną ir galvojame pasikviesti su Aisviu žmonės, kurie galbūt kažkada yra galvoja apie tai, kad, na, vat aš gal ir norėčiau į Dakarą startuoti, bet gal ne man, ar ne, nu, būdavo tokia mintis.
0: Nu, tai
1: va,
0: taip ir kalbėjom, kad, nu, tai yra neprieinama, beje, savo istorijoje turiu lygiai tokį patį pojūtį, ne su Dakaru, bet iš vis, kai pirmą kartą aš, būdamas jau ganėtinai tam 30 gal iš vis pamačiau pirmasis lenktynės, galima sakyti, iš vis lenktynės kaip lenktynės. Ir aš kai jas pamačiau ir aš suprantu, ne, nu tai čia visiškai, čia kažkokia yra, nu, kosmonautai žmonės su kažkokiam greitom mašinom moka dalykus, kuriuo aš niekada ten nei mokėjau, nei mokėsiu turbūt, kaip į čia patekti, net neįsivaizduoju, nieko nepažįstu, net nežinau, nuo ko pradėti, bet, nu, tokiam kvadratiniam akim žiūrėjau ir po to pasirodo viskas paprasčiau.
1: Jo, tai žinot kaip, nešventieji puodus lipdo ir raketų mokslas, dienos pabaigoje nėra raketų mokslas. Kitaip tariant, bet kurioje srityje, kuri mums nėra žinoma, yra tam tikros specifikos ir ją reikia suprasti ir sužinoti. Tai Tai mano turbūt noras ir mūsų su Aisvidu noras yra toksai grinai nusiteikti tam tikrą informaciją ir suprasti, su kuo tas Dakaras valgomas, kas tai yra ir ką reikėtų daryti, jeigu, vat, na, iš esmės, ten, sakysim, yra 5 duomenys ir ten kokie 3 ar 4 nuotitinka. Yra noras, kažkiek ir pinigų gal turiu, patinka man tas greitis, šiaip gatvėje galvoju, kad aš labai kietas, lenktynėse dar nevažiavau, bet žinot kaip. Nu tai vat, sakysime, jeigu yra jau bent 3 tokie, tai galima tada, patinka nuotykė, ar ne, galbūt ir noriu būti ten žinomas, o jeigu noriu būti nežinomas, tai tada gal Dakarą nereikėtų važiuoti.
0: Vis tiek pagaus. Na, nors šiaip yra turbūt
1: versijų. Arba važiuoti kitą pavą. Vardė, nu, juokas juokais, bet aš nežinau, ar jūs žinote, bet Dakare startuoja kaip komanda pora, nu, ne pora, tiksliau, 2 skirtingais automobiliais, Red Bullio dinastijos palikuonis, kuris startuoja kitą pavardę, ir Swarovski, irgi dinastijos ten mergina, dukra, jie yra pora su Red Bullio dinastijos palikonim, ir tie 2 žmonės skirtingom visiškai pavardėm, turbūt vieni turtingiausių planetų žmonių, ar ne, jie startuoja Dakare ir tiek žinių, tai ten žurnalistai išniukštinėja truputėlį, ir ten būna, kad išlenda viena kita pikantiška naujiena, bet iš esmės, sakau, nu, ta prasme, tikrai ta auditorija marga.
0: Galima pasislėpti, jeigu nesi Swarovski ir Red Bullio savininko palikonis.
1: Nu, čia jo, čia šaržuoju turbūt, bet tikrai tų žmonių yra visiškai visokių ir nu, žinot kaip, kas jeigu ne aš ir kada jeigu ne dabar, tai toksai būkim drąsesni, pagalvokim ir turėkim informaciją, tai sakau, tai čia mintis tiesiog yra tokia padrasinti, bet lygiai taip pat, žinot, yra tų žmonių visokiausių, ar ne, aš ten, pavyzdžiui, tak pažįstu, tokia yra šauni dama, Roma Puišienė, ne, jinai yra tikrai, nu, jinai verslininkė, bet sportuoja, jinai labai labai daug, ne, ir ta žmogus, įsivaizduokite, per 7 dienas, 7 kontinentuose prabėgo 7 maratonus, ar ne, nu, vat, užsispyrė, ne, tokių žmonių pasaulyje yra nemažai, matyt, buvo išnuomotas lėktuvas, aš taip spėjau, nes nu, per 7 dienas, 7 kontinentuose čia logistinis iššūkis
0: ir vien logistikas, ne apie bėgimą kitą kartą.
1: Ar ne, nu, vat ir padarė, vat savo tokį reikalą, kuris yra ne tik nuotykis, tam reikėjo ir labai labai stipriai pasiruošti, yra geležinis visiškai žmogus, ar ne, nu, čia kaip pavyzdys, ar ne, kažkas kopia Everestą, ar ne, kažkas Iron Manus bando įveikti, nu, tu būdu, kaip iš tiesų ir susipažinti su savim ir turėti savo laisvalaikį ir išvalyti smegenis, jų yra tikrai pakankamai nemažai. Tai Dakaras yra vienas iš jų turbūt.
0: Nu, tai taip, ir tikrai yra turbūt tų žmonių, aš pats jų pažįstu, kurie sėdi ganėtinai arti to žingsnio, sakykim, bet matau, kad dar niekaip nežengia. Tai kadangi renginį darysit kažkokį tai, ne? Nes suprantu, kad renginys nemokama, kviečiat žmonės, kad išgirstų, gal dar daugiau lietuvių, tai aš nežinau, mes iš vis dabar jau aplenkiam pasaulį per capita dalyvių Dakare, tai kas bus iš lietuvių.
1: Mes turime būti vienvaldžiai lyderiai, ne, mes darom iš tiesų tikrai pakankamai nedidelį renginį, jis yra nemokamas ir tikrai tik tai tiem žmonėm, kurie galvojam, kad, nu, tikrai galvoja, kad, vat, norėčiau startuoti ir kažkokius jau duomenis tam turiu, minimalius, nu, bent jau norą, ten kažkokias truputį minimalias galimybės. Ar dar kažkaip, tai manau, kad ten maksimum 100 žmonių pas mus tilps, tai yra Liepos 1 diena, po darbo valandų, mano socialinėje medijoje, manau, kad Facebook'e tikrai galima susirasti nuorodą, kur galima būtų užsiregistruoti, ir tai yra, sakau, tokia, na, pradžiamokslis visiškai, kad suprasti, apie ką yra tas Dakaras, su kuo jisai valgomas, ką reikia daryti ir kokių klaidų daryti nereikėtų, tai kadangi aš daugiausia kartu esu startavęs iš lietuvių Dakare, tai tikrai turėjau galimybę susidaryti nuomonę, kągi čia reikėtų daryti. Aisvidas yra labai gerai suprantantis juridiką ir visą teisę lenktynių prasme, nes tai yra ir dokumentai, nėra tik tai, kad spaudė akceleratorių. Reikia žinoti tam tikrus dalykus, tai mes tokia lengva forma, pokalbė forma, manau, kad galim pasikalbėti ir tiesiog per porą valandų toksai, nu, išrišti, apie ką yra vat, Dakaras, arba net nebūtinai Dakaras, turbūt ralio maratonų lenktynės, nes Dakaras yra tik tai vienos lenktynės, o tų lenktynių yra daugybė ir ką galima būtų veikti. Tai jeigu jaučiat, kad kad galime padrasinti, tai padrasinkim
0: tuos žmonės. Toks šiandien tikslas, toks net ir laidos, kaip sakoma, pati tema yra, kad padrasinkime. Tie, kas neteis, gal gali pasakyti, na, sakykim, kelis dalykus ir galbūt tie dalykai paskatins žmonės arba ateiti kažkada vėliau, kad va, štai aš turiu tas kelias savybės ar tuos kriterijus, kurie jau galėtų tikti ir galėtų nuvesti mane.
1: Jo, iš esmės, turbūt pagrindiniai dalykai yra apie ką mes kalbėsime ir ką reikėtų suprasti. Tai mes truputėlį išryšime, kas yra disciplina. Nu, kaip po tokia, ralio maratonai, ar ne? Kuo jie skiriasi nuo klasikinio ralio ir privalumai, trūkumai ir, pavyzdžiui, net ir laiko prasme, ne, kodėl vienos automobilių sporto rūšis yra labiau imlios laikui, kitos yra mažiau, ar ne? Tai va truputėlį suvokimas toksai. Tuo metu antras turbūt dalykas, tai kad yra reglamentas ir yra dokumentai. Nu, kitaip tariant, pas mus yra tam tikros taisyklės, pagal kurias mes žaidžiame. Tai tas taisyklės reikia žinoti, ar ne? Bazinės ten turbūt žmogaus kataliko taisyklės yra ten 10 dievo įsakymo, ne? Juos, jeigu žinai, tai ten jau paskui kitas gal ir verta žinoti, bet jau jeigu tu laikysies, tai turbūt nepaslysi kažkaip labai, labai stipriai gyvenime. Nu, tai va, tai žodžiu, kitaip tariant, tai yra reglamentas, licenzijos, kas tai yra, ką reikia daryti ir kaip čia sudėtingai gaunama. Tuo metu yra turbūt komanda, ar ne, suvokimas toksai. Nu, čia vėlgi, jeigu tu esi motociklininkas, bet kuriuo atveju visiems važiuojantiems Dakarą reikalinga vienokia ar kitokia komanda. Tu gali turėti savo, gali pirktis kažkur paslaugas, gali būti kaip hipis, ne, ir ten labai paprastai važiuoti, gali važiuoti su labai labai patogiai ir taip toliau. Tuomet praeisim truputėlį turbūt ten ir apie techninius reikalus, ir apie marketinginius reikalus, ir apie ten žinomumo ir komunikacijos reikalus. Tuomet aptarsime, kokia tai yra technika, kiek jinai paprastai gali kainuoti ir kokios jos yra pasirinkimai. Tuomet kas yra vairuotojas? Nu, iš esmės, čia tiek ką tau reikia žinoti ir ką reikės sužinoti truputėlį ir kokias asmeninės savybės tu turėtum turėti lygiai taip pat, kas yra navigatorius, ar ne, ir jeigu tai jau galvoji važiuoti Dakarą, tai tikėtina, kad važiuosi ne vienas, o turėsi kažkokį komandos narį draugę. Nu, bet ir finansai ir taip toliau, ar ne, tai tokie pagrindiniai turbūt čia per porą valandų, žinot, per platį tema, kad labai plačiai apie tai kalbėti, bet suvokimą bendrą suprasti, manau, kad tiek laiko turėtų užtekti.
0: Nu, tai liuks. Tai kadangi mūsų laida tai jau baigėsi, prasidės jūsų laida tą dieną, kada prasidės, tai tikrai linkiu visiems, kas nežengė to žingsnio išgirsti, kaip jį žengti, galbūt žengti šiek tiek lengviau, tai ačiū Benediktai.
1: Ačiū jums ir tuo pačiu turiu pasakyti, kad jo, tikrai būkite drąsesni visame kame ir yra daugybė būdų, kaip galima būti išprotėjusiu gerąją prasme, neturėti įdomų laiką, įdomias patirtis ir kažką naujo sužinoti.
0: Tai va, dar kartą ačiū, šiandien mūsų laidoje svečiavosi lenktynininkas Benediktas Vanagas, laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
2: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
1: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
2: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
1: Rusakalbės.
2: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
1: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radio klausytojai. Vėl antradienis ir vėl su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje svečiuojasi KTU mokslininkė profesorė Lina Dagilienė. Lina, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Lina šioje laidoje yra, nes neslėpsiu, išgūglinau, kad būtent Lina yra žmogus, kuris bent jau teoriškai turėtų būti, sakyčiau, gerai pasikaustęs, atleiskit kalbininkai, taip žiedinės ekonomikos srityje. Venkime to žodžio ekspertai, bet žmogus, kuris tikrai gilinasi į žiedinę ekonomiką. Neklystu, Lina, tikriausiai. Tai, Lina, trumpai, kas yra ta žiedinė ekonomika? Paprastam žmogui, kaip galėtų jisai suprasti?
3: Na, tai paprastai tariant, jeigu ekonomika, tai iš esmės yra gamyba, prekių ir vartojimas, tai kai mes kalbame apie žiedinę ekonomiką, tai mes kalbame apie tai, kaip gaminti produktus, prekes tokius, kad jie ilgiau tarnautų, juos būtų lengva pataisyti, jie būtų lengvai perdirbami. O jeigu kalbame apie vartojimo pusę, tai vėlgi apie tai, kaip vartoti vėlgi produktus ilgiau, atsakingai, na, vengti tos vadinamos fast fashion. Na, ir tai vat iš esmės turbūt tokie būtų bruožai, kalbant apie žiedinę ekonomiką paprastai.
2: Ekonomika tai tikrai yra senas reiškinys, o kaip yra su žiedinė ekonomika?
3: Taip, tai aišku, visa tai, kas yra svarbu, toje klasikinė ekonomikai svarbu ir žiedinė ekonomikai, bet žiedinė ekonomika yra labai didelis, sakykime, fokusas į tai, kaip ilgiau naudoti medžiagas, žaliavas ir gaminius. Tai yra dėl to, kad tiesiog yra tos globalios problemos dėl išteklių retumo. Tiesiog ištekliai yra išsenkantis, išteklių trūksta ir aišku, yra didėjančios atliekos. Tai iš esmės žiedinė ekonomika yra atsakas, kaip kovoti su didėjančiais atliekų kiekiais, kaip kovoti su žaliavų mažėjančiais kiekiais ir, na, iš to vat išsivystė šitą koncepciją.
2: Koks nors sąmoningas žmogus sakytų, bet tai yra savaime suprantama taip, kad jeigu kažką gaminam, turim galvoti, na, negyventi šią dieną, bet tikriausiai nėra viskas taip paprasta ir ilgai verslai taip negalvojo, tiesiog gamino, mes savo sėkmingai vartojom, išmesdavom ir tas ratas sukosi ir jis tikrai nebuvo panašus į tą žiedinės ekonomikos ratą.
3: Tai tikrai taip, nes vis tiek pagrindinis principas yra efektyvumas ir aišku, efektyviau turbūt gaminti,
2: na, negalvojant
3: apie tai, kas nutiks, tarkim, su tais produktais, tiesiog kaip pagaminu ir parduodu ir gaunu pelną. O aišku, žiedinė ekonomika šiek tiek reikalavo pagalvoti apie visą produkto gyvavimo ciklą. Tai yra, kas su juo nutiks, sakykim, po pirmo panaudojimo, ar jį lengva bus perdirbti, ar jį lengva bus pataisyti. Tai aišku, tie dalykai šiek tiek kelia iššūkių natūralu.
2: Kas yra sunkiausia verslo? Ar tai reiškia, kad jie turi tiesiog, na, investuoti daugiau pinigų ir į sprendimų paiešką? Ar galbūt ieškoti kokybiškesnių medžiagų, kurios galėtų ilgiau tarnauti? Arba kas čia juokiasi, kad, na, dabar elektronikos prietaisus gamina tokius, kur net neapsimoka taisyti, perki naują, bet kažkaip vėl jau dabar keičiasi tas ir kad į taisymą yra investuojama, kad, na, kad daiktas kuo ilgiau tarnautų?
3: Tai turbūt va ką pasakė, taip visa tai, nes tai yra toksai kompleksinis dalykas, ir, bet jeigu taip jau žiūrint, na, ir teoriškai, ir iš tyrimų, kas yra, tai iš esmės yra visai lietų tokių reguliacinių institucinių veiksnių, nes labai dažnai ir atliekant tyrimus Lietuvoje, tiesiog būna tas toksai dviprasmiškumas. Vieni teisės aktai reikalauja to, nenurodo, ir tai tikrai yra apsunkina labai, kaip elgtis verslui. Kitas dalykas labai svarbus yra tas, kad vis tiek verslas neveikia vienas, jisai veikia tam tikroji vertės grandinė, ir ypač Lietuvos verslai labai dažnai parduoda, pavyzdžiui, kitoms verslo įmonėms. Tai vat, vėlgi labai svarbu, kokia vertės grandinė tu esi. Ar ta vertės grandinė tau kelia reikalavimus gaminti kokybiškesnius, ar yra aplinkosiniai reikalavimai, ar ne. Na ir aišku, žinios, technologijos, nes reikia pertvarkyti esamus procesus ir dažnai yra pasipriešinimas ir tų pačių darbuotojų tarpe, ar ne, nes jeigu, pavyzdžiui, 15 metų dirbai taip ir dabar, pavyzdžiui, reikia daryti kitaip. Tai natūralu, kad yra pasipriešinimas, o kam čia reikia, kad čia nebus naudos, neaišku, kas čia iš to išeis. Tai tokie dalykai, na, jie yra labai būdingi visiems verslam, sakyčiau, visose šalyse.
2: Kokiam taške dabar mes kaip Lietuvos ekonomika esam, ar esam išjudėję ir artėjam prie tos žiedinės ekonomikos, nes tikriausiai, kad būtumėm pilname cikle žiedinės ekonomikos, dar būtų per drąsų sakyti, dar yra per daug iššūkių.
3: Tai tikrai taip, na, čia toks gal pasakysiu tokį ir teigiamą, ir neigiamą dalyką. Tai iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėtumėm į, yra toks rodiklis, žiedinis žaliavų rodiklis, circle material use vadinamas rodiklis, tai pagal tą rodiklį yra apie 3,3% žiediškumas. Kitaip sakant, kiek yra naudojama antrinių medžiagų gamyboje, tai jis yra labai žemas, ar ne? Kita vertus, aš manau, kad Lietuvoje yra gana gera atliekų valdymo jau pati pakankamai sistema, ar ne? Nes iš tikrųjų ta konteinerinė sistema padengia beveik visą Lietuvą ir iš tikrųjų daug tų tokių optimalių sprendimų taikoma ir į tai daug investuojama. Aišku, žiedinė ekonomika tikrai yra daugiau negu efektyvus atliekų valdymas. Tai kas be ko, tai turbūt tų inovacijų, ką padaryti geriau, turbūt jų vis dar reikia, bet aš manau, kad na, kaip ten bebūtų, vis tiek Lietuva tikrai sparčiais žingsniais eina į priekį, turint mintyje, kad, pavyzdžiui, irgi, vat, ką tyrimai rodo, iš esmės, tokios šalis, kaip, pavyzdžiui, Vokietija, Belgija, tai jos tas atliekų tvarkymo sistemasgi įkūrė gal prieš 40 metų, ar ne, o pas mus jos pradėjo vystysi tik Lietuva įstojus Europos Sąjungą. Bet per daug trumpesnį laiką Lietuva praktiškai pasiekė tą patį lygį didelę prasme. Tai vis tiek rodo, tai labai, na, aš sakyčiau, tą patį progresą, nes mes negalim lyginti tam pačiam taške šalis, kurios pradėjo, pavyzdžiui, dvigubai anksčiau ir mes, kur mes visas šitas reformas aplinkosaugos, atliekų ir žiedinės ekonomikos faktiškai pradėjome įgyvendinti, kai įstojome Europos Sąjungą. Iš esmės, o kitos šalys anksčiau tą pradėjo daryti.
4: Mums gal dar buvo geriau, nes mes matėme tos pavyzdžius ir nebereikėjo nieko išradinėti ir jau galėjom atsispirti nuo klaidų ir gerųjų praktikų.
3: Tas tikrai tiesa, manau taip, nes kai eini turbūt pirmas, aišku, padarai klaidų ir matai, kas neveikia, tai manau šitas turbūt dalykas suveikia kaip akceleratorius siekiant.
4: Kaip žmogus, kuris domisi žiedinė ekonomika plačiai, ar yra šalių, kurios lyderiauja?
3: Na, tai čia tradiciškai tos šalis, aišku, vakarų Europos šalis, tos pačios Skandinavijos šalis, tarkim, Niderlandai, kurie turi labai ambicingus tikslus, jie nori pasiekti visiškai žiedinės ekonomikos ir tikrai jie labai daug investuoja tiek į žiedinės inovacijas, tiek į labai į didelę pagalbą verslui. Pavyzdžiui, irgi toks vat, išskirtinis bruožas dažniausiai net ir tyrimos, jeigu pasižiūrėtum, tai labai daug tyrimų yra būtent iš šitų šalių ir labai daug tyrimų yra tiek su verslu, tiek su miestais, savivaldybėm, nes labai yra skatinamas tas bendradarbiavimas, kad tokiu būdu būtų kuriamos inovacijos ir, aišku, iš to kiltų nauda tiek teorinė ir be abejo praktinė nauda. Ir jeigu pažiūrėtumėm į tas apskritai finansavimo programas Europos Sąjungos, tai tikrai yra labai daug programų skirtų būtent ir žiedinė ekonomikai, kaip, tarkim, per inovacijas akceleruoti, sakykime, žiediškumą.
4: Bet tikriausiai bendradarbiavimas yra raktinis žodis, nes jeigu tu vienas kaip verslas kažką darysi, nieko nepadarysi. Čia reikia ir mokslininkų įsitraukimo, ir tų pačių vartotojų, kad mes visi esame susiję vienaip ar kitaip, ir jeigu neveiksim bendradarbiaudami, to rezultato nebus.
3: Tai taip, tikrai taip, nes, pavyzdžiui, ir aš pati dalyvavau keletoj projektų, tai labai tie projektai yra, kas yra būdinga tiem projektam, kad visada tose projektuose mes turim tam tikrą partnerį, tai gali būti verslo įmonės, arba mes turim partnerius, pavyzdžiui, ir savivaldybės. Kitaip sakant, kad tie sprendimai, kurie kuriami, jie būtų iš karto kuriami orientuoti į praktiką, betarpiškai bendraujant su tuo, kas įgyvendins, ar ne, na, pavyzdžiui, savivaldybė. Tai yra, kad tie sprendimai nebūtų tokie nutolio, kur, tarkim, na, teoriškai jie atrodo, kad geri, bet iš tikrųjų labai kontekstualizuoti, nes iš tikrųjų čia labai daug yra, na, konteksto, kitaip sakant, prie kokių sąlygų tai suveiks, nes, pavyzdžiui, galbūt vienomis sąlygomis tai ir nelabai gal suveiks, o, pavyzdžiui, jeigu bus įsigilinta, tarkim, kokie yra poreikiai, kokie yra tikslai, kokios yra galimybės, tai tie sprendimai, aš manau, praktiniai tikrai bus geresni.
4: Ką mes, paprasti žmonės, paprasti vartotojai, galim padaryti, kad taptumėm tais pilna teisės, pilna verčiais, tikriausiai žiedinės ekonomikos dalyviais?
3: Na, tai vat kaip ir pasakėt, mes, paprasti žmonės, jau esame vartotojai, ar ne? Tai žiedinė ekonomikoje tas labai svarbus akcentas į tai, kaip mes vartojam daiktus, prekes, paslaugas ir aišku tas, kad yra toks suteikiamas liktis aktyvesnis vaidmuo vartotojai, vadinasi, na, ne tik tais, kad esam pasyvus vartotojai, bet stengiamės kažkaip ir tuos daiktus, kurie mums nebereikalingi, dar su jais kažką padaryti, ar tai juos gražinti, ar tai juos pernaudoti, ar tai juos tiesiog pasidalinti jais ir visa kita, tai aš manau, kad tai labai daug priklauso nuo sąmoningumo. ir tikrai, nu, tam tikro ir aktyvumo, sakykime, bent kažkiek. Ir aš manau, kad keičiantis šitam požiūriui ir apskritai požiūriui į patį vartojimą, ar ne, ar aš tiesiog noriu būti tas greitas vartotojas, kuris tik tais perku, panaudoju išmetu, ar aš tiesiog galvoju, ar tikrai to reikia, ar ne, ar tas toks atsakingesnis vartotojas.
4: Olina, iš vietinės ekonomikos pasaulyje, na, tam idealiame pasaulyje, ar yra vietos tiems, na, greitosios mados, ar pigiem ženklams, kur, na, kokybė yra tokia, kokia yra, tikriausiai daiktas greičiau plyšta, lūšta, tu jį esi priverstas išmesti, ar galime apie jų egzistavimą kalbėti?
3: Na, vis tiek idealiame pasaulyje, natūralu, kad yra pigesni prekės ženklai ir brangesni, tai natūralu ir vis tiek mes turime atsižvelgti ir tai, kad žmonės uždirba skirtingas pajamas, ar ne? Mes negalim kalbėti apie žiedinę ekonomiką, ir aš manau, kad tai yra mitas, kad yra būtent tik tais viskas, kas brangu, ir tai tik tais aukštesnės pajamas uždirbančiams vartotams, tai nes ta prasme žiedinė ekonomika sukurtų ir nelygybę socialinę, ar ne? Toks tai gautasi, kad žmogus jau ir taip uždirba mažiau, dar jisai neva tai trukdo įgyveninti žiedinę ekonomiką. Tai vienas dalykas. Dabar antras dalykas, aišku, kad vis tiek, na, kalbant apie tą greitą madą, tai vis tiek tai yra ydingas dalykas. Kitaip sakant, na, vis tiek tai turėtų būti tam tikri principai, bent jau minimalus, pagal kuriuos yra pagaminami daiktai, kad juos būtų lengva vis tiek perdirbti kažkiek. Tai, kaip ir sakiau, tai gali būti skirtingas diapazonas kainos, bet tai neturėtų vis tiek. Greita mada, nu, tai nėra žiedinės ekonomikos dalis, kalbant apie vartojimą.
4: Ar, na, sako, dabar čia tvarumui visokios kritikos strėlės lekia, nes, na, Amerikos pavyzdys stabdo tam tikrus tvarumo procesus. Kaip yra su žiedinė ekonomika? Ar jinai vis dar juda į priekį, na, progresas, ar irgi yra šiek tiek sustojęs?
3: Tai kalbant apie Europos Sąjungos direktyvas ir reguliacinę prasme, tai tikrai tie dalykai juda iš tikrųjų, todėl kad, na, ir toliau yra keliami tie tikslai, ką reikia pasiekti, tiek kalbant apie inovacijas, perdirbimą. Taip, galbūt yra šiek tiek niuansų, pavyzdžiui, turbūt tai susiję šiek tiek ir su pačia situacija, gal, pavyzdžiui, karu ar ne, nes, tarkim, jeigu kalbam apie finansavimo mokslų, tai yra šiek tiek skiriama pinigų, pavyzdžiui, investicijoms su karo inovacijoms, sakykim. Tai šiek tiek yra tų tokių niuansų, kur tarkim, natūralu, kad yra labai prioritetiniai dalykai visai Europos Sąjungoje ir, aišku, ten yra šiek tiek skiriama investicijų, bet kad sakyčiau, kad dabar šitoj vietoj tai jau yra mažėja, ne, ir paskui labai paprasta priežastį. Matot, mano supratimu, žiedinė ekonomika tai yra toks kaip ir politinio stabilumo ir nepriklausomumo šaltinis, nes, kaip žinia, Europos Sąjunga turi mažai išteklių, jinai priklauso daugeliu prasme nuo importo, ir dėl to siekia ta pati ekonomika būtų grįsta inovacijomis, verslo modelio inovacijomis. Tai čia nėra tik tais, kad žalumas dėl žalumo, bet iš tikrųjų tai, mano supratimu, yra protinga strategija, kaip galima būti ir nepriklausomam ir turėti ir inovatyvę ekonomikai, kuriančiai darbo vietas realiai.
4: Čia tikriausiai reiktų paminėti, laidoje irgi ne kartą minėta ir terminą miesto kasybą, kaip mes turim, at irgi galbūt namie kokie yra 5 seni telefonai, kurie realiai yra žaliavos, taip ir aš galėčiau atiduoti ir kažkas pasimtų tą žaliavas ir pernaudotų pačiame rate. Tai mes kartais net nesuvokiam, ką mes turim savo stalčiuose ar namuose, kai kam tai yra atliekos nenaudojami daiktai, o kiti mato kaip žaliavas. Tai čia irgi tikriausiai būtų žiedinės ekonomikos vienas iš pavyzdžių.
3: Tikrai taip, nes ir per paskaitas aš dažnai mėgstu paklausti studentų, tai kiek stalčiuje turite telefonų arba elektronikos, kur yra visiškai nenaudojama ir tikrai turi tiesiog. Ir čia apskritai, čia toks va, pavyzdys su šita vadinamąja mikroelektronika, tai čia vienas iš būdų, kaip tą išspręstai, reikalingos tokios protingos, patogios surinkimo atgal sistemos iš esmės. Nes vis tiek, kas veikia, jeigu vartotų yra patogu. Visada bus tokių aktyvistų, kuris bet ką padarys ir 5 kilometrus nuolys, kad...
4: Aš žinokit, tikrai turiu kolegų, kurios vežiodavosi atliekas bagažinį, nes tiesiog nebuvo senamiesti kur rūšiuoti, kur gyveno ir veždavo iki artimiausio
3: konteinerio. Tai tas patogumas, jisai labai svarbus iš tikrųjų, kad veiktų iš tikrųjų. Turbūt aišku ir patogu realiai.
4: Lietuvoje dar šitą trūktą tikriausiai. Ir skandinavai to pasižymė, aš ten girdėjau apie jų 8 rūšiavimo konteinerius, pavyzdžiui, prie namų esančius ir kur turi pagalvoti, kur ką rūšiuoti.
3: Taip, tikrai taip, Skandinavijoje yra kur kas labiau išvystyta ir tikrai, bet vis tiek orientacija ir patogumą. Tai yra, na, netoli namų, patogu ir tiesiog, na, vis tiek sistema taip sudėliota, kad tiesiog žmogus nori, nenori, kaip
4: turi
3: sakyt,
4: rūšiuoti.
3: Tai aš manau ir tai veikia.
4: Kaip žiūrit ar vertinat, na, teiginį, kad būtent tie griežti Europos Sąjungos reikalavimai stabdo mūsų konkurencingumą? Nes tarkim, Kinija ar kitos šalis, kurios daug gamina, jos galbūt švelnesnius reikalavimus taiko, negu mes Europos Sąjungoje, ir kad tai apsunkina verslams situaciją.
3: Na, turbūt kažkiek to teisybės galbūt ir yra, bet aš vis tiek manau, kad daugelio atvejų turbūt žiūrint, kaip tu konkuruoji, ar tu konkuruoji minimaliais kaštais, ar na, tas vadinamas kaštų efektyvumas, ar tu konkuruoji inovatyviais išskirtiniais produktais. Tai jeigu konkurencija paremta tą diferenciaciją, tai mano supratimu, čia yra išskirtinis dalykas, kad, sakykim, produktai yra tokie ilgiau tarnantis, kokybiškesni, kuriantis desnę vertę vartotojui.
4: Kažkada irgi galvo, gal vienoje iš pirmų laidų seniai tai buvo, kok prieš 3 metus tikriausiai man labai patiko mintis apie tvarumą ir žiediškumą iš to vietoj, kad verslas turėtų rūpintis ne tik kaip pagaminti tvariai, bet kas galiausiai nutiks su jo pagamintu Taip. Produktu. Kaip vartotojas jau greičiausiai pasielgs su jo pagamintu produktu, kaip na, užsisuks tas žiedinės ekonomikos ciklas. Ar galit kažkokį pat pavyzdį padėlioti, kaip tai turėtų atrodyti? Nežinau, telefoną naudojam, kažką kitą, kaip pat nuo pagaminimo, kaip tai turėtų susidėlioti, iki to, kaip daiktas baigia savo gyvavimą ar galbūt kuo virsta. Nežinau,
3: taip, taip, tai čia vat, būtent ir kalbam apie tą vadinamąjį produkto gyvavimo ciklą. Kitaip sakant, kai yra jau kuriamas produktas, ar ne, na, kad tam tikras, čia turbūt gali būti ir telefonas, ir bet kas ten. Ir,
4: tas pats stalas kėdė, tikriausiai gėlėjote patys
3: būtent,
4: principai.
3: Būtent, ir tada tie vadinamieji, jie kartais vadinami žiedinio dizaino principais, arba anksčiau buvo vadinami eko dizaino principais, ir tiesiog jau šitoj stadijoje yra atsižvelgma į tai, kokios bus medžiagos. Ar, tarkim, kaip tas pats stalas ar ten kėdė yra pagamintas, ar lengva jį bus pataisyti ar ne ten. Nes vėlgi, jeigu tai yra labai sunku išardyti, tai nėra žiedinės ekonomikos principas, nes, reiškias, kitaip sakant, sugedui turiu išmesti. Jeigu, pavyzdžiui, daiktą lengva pataisyti, vadinasi, jisai automatiškai galim sakyti, kad ilgiau gali tarnauti, ar ne? Tai yra visas tas komplektas tų vadinamųjų žiedinio dizaino principų, kurie būna tiesiog pergalvoti jau pačio gaminio pradžioje. Aišku, šitie dalykai vienareikšmiai turėtų būti suderinti ir su jo konkurencingumu to gaminio, ar ne? Ar kad tas gaminys per daug neišbrangtų. Bet čia šitą vietą aš vis tiek turiu pasakyti, kad ypač kalbant apie Lietuvos verslą, tai vis tiek labai didelį vaidmenį vaidina užsakovas šitoj vietoj. Ir, pavyzdžiui, čia irgi gal kartais galiu pasakyti, kad, tarkim, na, jeigu užsakovas užduoda tokį toną, sunku kartais verslo įmonėm ir kitaip kažką padaryti. Dėl to labai priklauso vis tiek, kokioj vertės grandinėje esi. Ar ta vertės grandinė iš pati siekia tvarumo tikslų, tada automatiškai ir tam pačiam Lietuvos verslui duos reikalavimus, kad va, diekit žiedinės ekonomikos principus, parodykit, kokius sprendimus patikėt. Aišku, jeigu vertės grandinė yra tokia, kur jie nesiorientuoja va, į šitus principus, tai aišku, labai tikėtina, kad verslas to nedarys, nes paprasčiausiai jam išbrangs produktas, o už tai tas verslo pirkėjas nepirks tiesiog. Tai čia toks vat yra irgi labai priklauso, kurioj tu vietoj ir vertės grandinėsi ir kas yra tavo šiek tiek užsakovas. Tai irgi turi įtakos.
4: Ar žiediškumui turi įtakos kiti tvarumo kriterijai? Socialinis, pavyzdžiui, ar aš moku sąžiningą atlyginimą darbuotojams, valdysenos, ar labiau tik na, žiūrima į tą aplinkos sauginį dėmenį?
3: Turbūt istoriškai tai aišku, tai yra daugiau aplinkos sauginis, bet dabar gal daugiau yra taip pat dėl tos kritikos žiedinės ekonomikos, dabar tikrai labai daug dėmesio skiriama tai, kad žiediniai sprendimai nesukeltų socialinio neteisingumo arba neteisybės. Ir vat kaip pavyzdį galiu pasakyti, tarkim, pavyzdžiui, irgi yra tokių atvejų buvę, kai tarkim, iš vienos šalies atliekos yra ten išvežamos į kitą šalį, nu liktais toj šalyje nėra atliekų, labai gerai tvarkosi, bet jos yra patenka į tą šalį, kuri praktiškai neturi atliekų valdymo sistemos. Tai kas nutiks? Tai greičiausiai tos atliekos ten kažkur
4: kaupiasi.
3: Tai vat toks paprastas pavyzdys, bet jisai aiškiai rodo, kad tai nėra žiedinės ekonomikos geras sprendimas. Nes jisai sukuria nelygybę tiek tarp šalių, ar net, kitaip sakant, na, jeigu aš savo atliekas, nėra išspręsta atliekų problema, bet čia yra tas vadinamas perdavimas kitam. Tiesiog kažkur
4: nematom, pas mus nėra, neskauda tikriausiai, tai vadinasi, taip, bet problemos neišsprendžiam.
3: Tai va čia toks pavyzdys, kad vis dėlto tikrai, ir kiti yra pavyzdžiai, kad tikrai jokių būdų žiediniai sprendimai turi tie, vadinam, būt just sprendimai. Kitaip sakant, na, jie negali sukelti, arba, tarkim, čia irgi yra pavyzdžių iš tam tikrų kitų šalių, kur, pavyzdžiui, irgi iš vieno, pavyzdžiui, didelio miesto mikrorajono atliekos kažkur patenka į, gal, pavyzdžiui, vargingesnių žmonių mikrorajonus. Tai, kur jau, sakykim, tai irgi tai negali būti tokie sprendimai, kad, na...
4: Bet taip vis dar veikia kartais, dėja tikriausiai.
3: Dėja kartais tai veikia. Tai va, čia turbūt yra pagrindinis, va, na, tas šiek tiek ir kritika, ir prie kurio yra labai daug ir teorinė prasme dabar daroma tyrimų. Nu ir praktinė prasme, iš tikrųjų, jau kaip dirbame projektuose, mes visą laiką traukiam tą vadinamąją socialinę dimensiją žiediškumo, kad tai irgi turi būti atsižvelgiama. Mhm. Nepablogino sąlygos kitų, kitaip sakant. Mhm.
4: Na, laidos pabaigai. Ar realu pasiekti 100% žiediškumą? Ar tai yra vis dar net ne utopija, galbūt siekimybė, svajonė, gražus tikslas, idealas? Ar realu?
3: Aš manau, kad apskritai gerai yra pats procesas, progresas, ta prasme, nes aš kaip žiūriu žiedinę ekonomiką, tai kaip į tokį nuolatinį procesą, kad nesu kažkokių galutinių užbaigimų, kadangi sutikim, kad technologijos labai daro didelį įtaką ir atsiranda daug įvairių inovacijų, ko anksčiau nebuvo prieš 10 metų ir tai, sakykime, sukelia daug daugiau galimybių, tai aš kažkaip daugiau žiedžiu žiedinę ekonomiką kaip į tokį nuolatinį transformacijos procesą, kaip galima tobuliau su minimaliu poveikiu aplinkai gaminti produktus, teikti paslaugas ir tuo pačiu kitaip vartoti ir tuo pačiu turėti kokybišką gyvenimą, iš tikrųjų gyvenimo kokybę realiai.
4: Nes tikriausiai galima būtų sakyti, kad jeigu nebūtų tam tikrų reikalavimų ir reglamentavimų, mes toliau vartotumėm negalvodami apie tą žiediškumą.
3: Be abejo, aš manau, kad pirminis dalykas vis tiek yra reguliavimas, nes jeigu mes palyginam šalis, kuriuose nėra reguliavimo ir kurios yra, tai tikrai tos šalis, kurios turi reguliavimą ir tą strategiją, kad siekti žiedinės ekonomikos, tikrai turi daug gerus rezultatus. Tai paskui, aišku, įsijungia ir kiti tikrai veiksniai, kokios yra pagalbinės priemonės, kultūra vartojimo, bet tos visos minkštosios priemonės, ar ne, per edukaciją, per mokymus, per seminarus, ar ne, per įvairius ten renginius, kur tokiu būdu irgi vartotojų ir visuomenė šviečiama, bet vis tiek turi būti tas toksai pasiryžimas, kad reguliaciniam lygiai, ar ne, kad mums svarbi ta žiedinė ekonomika.
4: Ir atėjo metas pokyčiam tikriausiai taip. Lina, ačiū jums labai, klausytojams primenu, kad šiandien laidoje svečiavosi KTU profesorė Lina Dagilienė ir pagaliau per 3 metus jau greičiausiai laidos mes pirmą kartą taip išsamiai žiedinės ekonomikos sąvoką nagrinėjom, nes iki tol tikrai ne vienas verslas užsimindavo ir užsimindavo natūralu, jie tuo gyvena, bet dabar galėjom taip gabaliukais papjaustyti, kiek galima tai padaryti per 20 laidos minučių. Tai ačiū Lina labai.
3: Ačiū.
4: Ačiū klausytojams, kurie buvo kartu visą laidą, jeigu nespėjote išklausyti rasti žinių radijo svetainėje, o aš atsisveikinu kitos savaitės. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos įvairiausiais įdomiais nestandartiniais kultūriniais objektais. Neišimtis ir šis kartas, šiandien visą dėmesį laidoje skiriame senai Klaipėdos geležinkelio stočiai. Dar 19 amžiaus antroje pusėje šioje vietoje driekėsi ganyklos ir pievos, o stoties pastatas buvo statomas pagal 1850 metais Prūsijoje priimtus reikalavimus. Čia turėjo būti laukiamoji salė, o šalia jos bilietų kasa, taip pat bagažo išdavimo patalpa, be to raštinės patalpos ir restoranas, o antrame stoties aukšte stoties darbuotojų butai. Šį pastatą mums padės apžvelgti Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė Laurencija Budrytė Ausijienė. Europoje 19 amžiaus antroje pusėje sparčiai plėtėsi geležinkelių tinklas, bet Mėmelis, dabartinė Klaipėda, kurį laiką buvo nuošalyje ir net ilgai svarstyta, ar reikia geležinkelių, ar galiausiai apsispręsta, kad reikia. Tai vis dėlto kokios priežastys nulėmė, kad Klaipėdai reikalinga geležinkelio stotis?
4: Klaipėdos lokacija iš tikrųjų Vokietijoje buvo tokia nelabai patogi. Miestas pakraštyje ir ilgą laiką susisiekimo geležinkelių nebuvo. Tačiau vietos verslininkai labai norėjo tos galimybės transportuoti prekes geležinkelių ir greičiau ir pigiau. Taigi 1875 metais pagaliau iš Tilžės į Klaipėdą buvo nutiestas geležinkelis. Užtruko statybos 3 metus ir kainavo 5 milijonus 800 tūkstančių prūsijos talerių.
3: Ką tais laikais reiškia tokia suma?
4: Dideli pinigai, bet svarbu buvo sujungti iš tikrųjų visus miestus, vėliau buvo pratiestas dar atšaka, sakykime, taip, iki pat sienos, iki bajorų, dabar tai būtų Kretingos miestų sudėtinė dalis. Na ir siekiant toliau, ar ne, pagerinti susitiekimą, prekių atvežimą iš Lietuvos teritorijos.
3: Na ir pereikim prie geležinkelio stoties pastato. 1881 metais pastatytas šis pastatas ir tai buvo geltonų plytų neoklasicistinio stiliaus, dviejų aukštų statinys. Pirmame aukšte buvo operacijų ta vadinamoji salė, antrame būtai stoties darbuotojams. Kaip apskritai vyko to statybos ir gal, nežinau, gal buvo remtasi kitų miestų kažkokiais pavyzdžiais?
4: Iš tikrųjų daugiau duomenų apie šitos stoties statybą nėra. Greičiausiai tai buvo, na, kažkoks tai tipinis projektas, pasirinktas būdinga architektūra tam laikotarpiui. Iš tikrųjų, pirmame aukšte buvo ir laukiamoji salė, ir atskira bilietų kasa, netgi buvo ir restoranas. Deja, šiandien dienai tas priestatas, kuriame buvo įrengtas restoranas, yra neišlikęs. O kaip jūs sakėte, antrame aukšte buvo įrengti darbuotojų butai ir tai nebuvo vienas statinys. Deja, pasakyti, kad netoliese šalia šito geltonų plytų dviejų aukštų pastato buvo pastatyta dar keletas raudonų plytų pastatų, kur taip pat buvo apgyvendinti kiti geležinkelio darbuotojai. Šalia stoties, kaip svarbus irgi elementas, buvo įrengtas skveras, na ir nuo stoties nutiesta gatvė į miestą, apsodinta iš dviejų pusių medžiais. Stoties gatvė, jinai iš dalies išlikusi ir yra šiandieną.
3: O kiek turėtų stebinti tai, kad darbuotojai gyveno visai čia pat, ne kažkur atskirai, gerokai toliau nuo tos geležinkelio stoties, o čia pat visiškai vat antrame aukšte?
4: Įprastas dalykas tam, kad galėtų laiku ir reikiamai suteikti paslaugas. Tai tiesiog buvo įprasta praktika tuo metu.
3: Čia turbūt dar reikia irgi pakcentuoti, kad 1881 metai Klaipėda tuo metu priklauso Prūsijai. Kokią tai įtaką daro pačiai architektūrai?
4: Klaipėda yra Prūsijos sudėtyje ir architektūra iš tikrųjų iš toje dalyje, jeigu dabar sakysime Klaipėda ir Lietuvos teritorijoje ar ne, ir mes žiūrime kaip visumą, tai čia daug kuklesnė, nuotaikesnė, nėra tiek daug investuojama į, sakykime, išorės pastatų grožį, gal labiau į pačias konstrukcijas, ar ne, į technologijas, tačiau išskirtinio puošnumo pastatai neturi. Kas yra būdinga 19 amžiaus pabaigai iš tikrųjų, tai įvairius klasikinių stilių toks atkartojimas, ar ne, pamėgdžiojimas šiek tiek. Tai čia dominuoja klasikinės formos šitame pastate. Matome arkadas, matome šlaitinį stogą. Tai toks eina tipiškas, kuklus, bet kaip šitam miestui iš tikrųjų tinkamas stoties pastatas. Kažko išskirtinio tikrai negaliu paminėti. Galbūt spalva plytų labiau įprasta yra raudona. Plyta šitame mieste ir ne visame krašte buvo labiau paplytusi, tačiau geltonos plytos taip pat buvo naudotas statybom.
0: Kaip tik ir norėjau pakcentuoti tai, kad Klaipėda tarytum asociuojasi labiau kaip raudonų plytų architektūros miestas, o čia geltonos plytos.
4: Taip, tai tiesiog kita statybinė medžiaga, bet tokių plytų pastatų mes turime, mieste yra ir daugiau. Pavyzdžiui, karalienės Luizės buvusi berniukų mokykla, dabar jaunimo centras irgi iš geltonų plytų pastatas yra pastatytas. Taip, kad tai nėra vienetinis atvejis.
0: Kalbant apie 19 amžiaus Klaipėdą, geležinkelio stoties pastatas visoje Klaipėdos to laikmečio architektūroje, kokią vietą tai užima?
4: Tai yra svarbus objektas, sakykime taip, nes neužilgo pastačius šitą stotį, šalimais atsirado dar vienas stotis, 1906 metais pastatyta Siūruko geležinkelio stotis, į kurią kursavo taip pat ir tramvajus. Taigi tai buvo stočių kompleksas, ne viena, o dvi stotis beveik viena šalia kitos. Ir tokiu būdu buvo sujungta ne tik tai didžiuoju geležinkeliu su kitais miestais, bet taip pat ir vietos kaimų, tolimesnių ūkių žmonės galėjo puikiai pasiekti miestą ir išvežti prekes. Patys keliauti.
0: Kokie apskritai buvo populiariausi tie 20 amžiaus maršrutai, kur buvo iš Klaipėdos galima traukiniu nuvažiuoti?
4: Na, traukiniu važiuodama buvo per Tilžę, dabar tai yra Sovietskas Kaliningrado srityje. Na ir kelionė nebuvo labai patogi. Iš tikrųjų yra tokie išlikę prisiminimai. Turbūt visi puikiai žino, kad tarpukariu, po pirmojo pasaulinio karo laikinai Klaipėdą administravo Prancūzija. Ir štai prancūzai būtent naudojasi tuo geležinkeliu atvykti į Memelį, į Klaipėdą ir atsiminimai yra tikrai nekokie, nes kelionė trukdavo iš Paryžiaus 3 valandas. Buvo sunki, vagonai buvo nešildomi, todėl kai prancūzai jau pasitraukė 1923 metais iš Memelio, jie tai padarė laivais.
0: Kas toliau vyksta su Klaipėdos geležinkelio būtent pastatu, nes visas 20 amžius vėl mes čia kalbam apie tą senąjį pastatą, bet kokie tie atrodo paskutiniai, kaip atrodo tie paskutiniai metai iki atsirandant jau naujam pastatui?
4: Pastatas iš tikrųjų merdėja, kaip sakiau, jisai neteko tam tikros dalies, kur buvo įrengtas restoranas. Ir kai jis atgavus nepriklausomybę, pastatas buvo restauruotas ir sutvarkytas. Iš tikrųjų, situacija buvo prasta. Reikėtų galbūt kalbėti apie tai, kad 20 amžiaus antroje pusėje buvo pradėtas projektuoti naujasis geležinkelio stoties pastatas ir na, buvo stengtasi tą senąjį tarsi kaip į kompleksą įjungti, kad būtų tarsi natūrali tasta iš senojo į naująjį pastatą. Taip, iš dalies išsaugant ir senąjį stoties pastatą.
0: Ir naujasis pastatas, priminkit, kad ir klausytojai galėtų na, žinoti šitą datą ar ne, ir fiksuoti, kada jisai jau Klaipėdoje yra atidaromas.
4: Naujuosius stoties rūmus projektavo Juozas Valtrėnas, architektas nuo 75 iki 83, o jie jau pilnai buvo baigti ir atidaryti 83 metais.
0: Na ir kas tada, kas pasikeitė? Visų pirma, tai jau grįžta tos raudonos plytos, ar ne į naują pastatą, čia irgi svarbus akcentas.
4: Tikrai labai svarbus akcentas, nes 8-90 Klaipėdoje dirba aktyviai keletas architektų, tai yra Ramūnas Kraniauskas, Arkušauskas architektas Gytis Tiškus, kurie kūrė tarsi naują Klaipėdos veidą, raudonų plytų veidą, tačiau remdamiesi senosiomis miesto architektūros tradicijomis. Ir štai ta raudona plyta pasirenkama yra neatsitiktinai. Projektas labai iš tikrųjų įdomus, toksai atkartojantis kažkiek, sakykime, senąsias formas, tačiau jas interpretuoja įdomiai. Įdomiai ta prasme, kad suteikia laikinumo pojūtį pastatui, derinamas yra vertikalios, horizontalios linijos ir iškyla bokštas, kurių mes Klaipėdos istorinėje miesto dalyje beveik neturime. Bokštas iškyla iki 37 metrų aukščio. Ir architektas nusprendė, kad reikėtų papuošti šitą bokštą vėtrugė, būdinga šiam kraštui.
0: O koks istorinio pastato likimas?
4: Na, šiuo metu įvairios įmonės ten yra įsikūrusios visiškai su stoties veikla, pastatas nesusijęs.
0: Tai dabar jau tiesiog kažkaip pasižiūrėti ir kaip ekskursijas ar nedaryti turbūt yra ne taip jau ir paprasta.
4: Iki šiol, mano žiniomis, jokių ekskursijų tame senajame pastate nevyko ir nežinau, abejoju ar planuojama.
0: Dar pačiai pabaigai apie naująjį pastatą. Kaip jis dabar atrodo jau šių laikinės Klaipėdos architektūros visam fone?
4: Na, mano nuomonės nėra traktuojamas kaip blogas, labai kažkoks tai sprendinys. Žinoma, architektai tuo laiku, jie turėjo labai derinti visus projektus. Taip pat buvo medžiagų trūkumas didelis, taigi reikėjo suktis su tuo, ką turėjo. Pastatas įdomus architektūriškai, nes yra na, vertikaliomis tokiamis juostomis plytų suskirstytas, tarsi piliastras sudalintas, tai tarpuose yra langai. Ir langai yra abiejose pastato pusėse, taigi matosi tarsi kiaurai per pastatą ir kaip tarpai tarp vagonų. Toks tai jausmas ir suteikia tokio ir judėjimo, ir laikinumo pojūtį. Ir iš tikrųjų architektūriškai jis yra įdomus. Ir manau, kad tikrai vertingas. To laikotarpio pastatų mes turime išlikusių ir daugiau, taip pat ir Baltrėno architekto ir kitų raudonų plytų sovietmečio pastatų, kurie turėtų būti nepamiršti ir tikėkime, ne visi bus iš jų rekonstruoti ar nugriauti, nes tai taip pat yra mūsų paveldas.
3: Aš dėkuoju už pokalbį į Klaipėdos valstybinės kolegijos lektoriai Laurencijai Budrytei Ausijieniai. Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgėme senąją Klaipėdos geležinkelio stotį. Čia laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiausiais nestandartiniais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Ačiū skirtą dėmesį.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Čia žinių radijas.
4: Technologijų žingsnių. Laidą Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kodėl Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė sustabdė Anthropic galingiausio dirbtinio intelekto modelio veikimą. Praėjusį penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė nurodė Anthropic organizacijai nedelsiant nutraukti prieigą prie dviejų savo galingiausių dirbtinio intelekto modelių – Claude Fable 5 ir Claude Mythos 5. Aišku, remdamasi nacionalinio saugumo interesais. Organizacija Anthropic platformoje X paskelbė, kad šiam nurodymui pakluso, tačiau savo tekste aiškiai leido suprasti, jog Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė šiuo atveju klysta. Šis nurodymas, kurį gavo Anthropic organizacija, verčia išjungti abu modelius visiems vartotojams visame pasaulyje. Tai yra ne tik užsienio piliečiams, į kuriuos formaliai buvo nukreiptas vyriausybės eksporto kontrolės įsakymas. Prieiga prie kitų Anthropic modelių nėra paveikta. Kodėl tai svarbu? Mythos yra, na, pajėgiausias Anthropic dirbtinio intelekto modelis, kurį organizacija pristatė dar balandžio mėnesį. Ir nuo tada laikė gan griežtai apribota. Kaip patys teigė, norėjo rasti programinės įrangos saugumo spragas. Pasak Anthropic, Mythos aptiko pažeidžiamumų visose pagrindinėse operacinėse sistemose ir interneto naršyklėse, kurias testavo. Todėl užuot modelį išleidusi plačiai auditorijai, Anthropic pradėjo kontroliuojamą programą, per kurią suteikė prieigą maždaug 50 patikrintų organizacijų, tarp jų Amazon, Apple, Google, Microsoft, na, kad modelis būtų apmokytas kibernetinio saugumo tikslams. Fable 5, išleistas vos prieš savaitę, buvo Anthropic atsakas į akivaizdų komercinį spaudimą. Tai Mythos versija su apsauginiais ribojimais blokuojančiais atsakymus didelės rizikos rytise. Ir organizacija teigia, kad dėl šių ribojimų modelis yra pakankamai saugus bendram naudojimui. Pagal Vols AI organizacijos, kuri seka dirbtinio intelekto technologijų našumo rodiklius ir daro atitinkamus testus, šis modelis iškart tapo pajėgiausiu viešai prieinamu dirbtinio intelekto modeliu pasaulyje. Vyriausybės nurodymas formuluojamas kaip eksporto kontrolės veiksmas, ribojantis užsienio piliečių prieigą prie šių modelių. Tačiau išsamiame tinklaraščio įraše Anthropic teigia, suprantanti, kad tikrasis susirūpinimas susijęs su tariamu Fable 5 apsaugų apėjimu, vadinamuoju jailbreak. Pasak bendrovės, vyriausybė pateikė tik žodinius įrodymus apie galimą apsaugų apėjimą. Tai yra tokį, kuris apibūdina, na, Anthropic iš esmės reiškia modelio paprašymą perskaityti konkretų kodo rinkinį ir identifikuoti programinės įrangos spragas. Be to, Anthropic pridėjo, kad toks pajėgumo lygis jau plačiai prieinamas kitose viešai pasiekiamuose modeliuose, įskaitant tą patį OpenAI GPT 5.5. Jis taip pat įprastai jau naudojamas kibernetinio saugumo specialistų gynybiniais tikslais. Platesnis Anthropic argumentas yra tas, kad stipriausios apsaugos veikia per nepriklausomas klasifikatorių sistemas, kurios funkcionuoja atskirai nuo paties modelio. Tai reiškia, kad net jei kas nors įtikintų Fable tęsti atsakymą po atsisakymo, pagrindinės apsaugos nuo pavojingiausių rezultatų vis tiek, pagrindinės apsaugos nuo pavojingiausių rezultatų vis tiek išliktų aktyvos. Akivaizdu, kad to nepakako vyriausybei sustabdyti savo veiksmų, o Anthropic neslepia nusivylimo. Mes nesutinkame, kad siauro galimo apsaugų apėjimo nustatymas turėtų būti pagrindas atšaukti komercinį modelį, naudojamą 100 milijonų žmonių teigėje. Ir jei toks standartas būtų taikomas visai industrijai, manome, kad tai iš esmės sustabdytų visų naujų modelių degimą visiems pažangiausių modelių kūrėjams, tęsė jie. Plačiai tikimasi, kad Anthropic šiemet sieks pirminio viešo akcijų siūlymo, tai yra IPO, o didelę dalį savo viešo įvaizdžio bendrovė grindė tuo, kad yra saugumą akcentuojanti alternatyvą konkurentams. Šiuo atveju būtent tas atsargumas, kurį Anthropic demonstravo ribodama Maitos modelį, kurį patys pristatinėjo kaip itin pavojinga, kad jo negalima išleisti viešai, dabar regis pritraukia būtent tokį vyriausybės dėmesį, kuris labiausiai ir gali sutrikdyti jos verslą. Man šiek tiek ironiška turiu pastebėti. Žinoma, turiu šiek tiek ir paminėti ir Samą Altmaną, OpenAI vadovą. Tikiu, kad jam bent šiek tiek turėtų būti smagu matant šią situaciją. Aišku, pats OpenAI vadovas, vėlgi taip pat tikiu, kad ir pats nėra numatęs vyriausybės galimo įsikišimo, tačiau kai mėnesius pasauliui kartoji, kad tavo dirbtinio intelekto modelis yra išskirtinai pavojingas, pasaulis, įskaitant Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybę, tikrai gali, kaip matome, tavimi patikėti. Ir čia pabaigai ši istorija tampa ne vien Anthropic ar tie du sustabdyti modeliai. Pavyzdžiui, Indijoje ji jau sukėlė diskusiją, ar šalis turinti vieną didžiausių programuotojų, startuolių ir technologijų paslaugų rinkų pasaulyje gali sau leisti kritiškai svarbią dirbtinio intelekto infrastruktūrą statyti ant kelių Jungtinių Amerikos valstijų bendrovių modelių. Nes šiandien modelis gali būti prieinamas, rytoj apribotas dėl eksporto kontrolės, poryt pakeista silpnesnė versija, o dar vėliau pabrangintas arba uždarytas konkrečioms rinkoms. Tai aktualu ne tik valstybėms, bet ir kiekvienam verslui bei vartotojui. Jei tavo konkretus produktas, mokymosi procesas, kliento aptarnavimas ar vidiniai darbo procesai remiasi vienu uždaru dirbtinio intelekto tiekėju, tu iš esmės tampi priklausomas ne tik nuo technologijos kokybės, bet ir nuo geopolitikos, reguliavimo, komercinių sprendimų bei saugumo interpretacijų, kurių pats realiai, pripažinkime, nekontroliuoji. Manau, kad ši Anthropic istorija primena paprastą, bet nemalonę tiesą. Dirbtinio intelekto modeliai jau tampa strateginė infrastruktūra, tačiau jų prieigos, kainodaros ir reguliavimo taisyklės dar nėra stabilios. O tai reiškia, kad esame iššokę į generatyvinio dirbtinio intelekto valtį su irklais, bet nežinome nei kur irkluojame, nei kur plaukiame, kur artimiausias krantas ir apskritai ar tų irklų neteks kažkam gražinti ir laukti, kol mūsų vėjas nupūs į kažkurią tai norimą pusę. Šį kartą tiek žinių. Praėjusią savaitę įrašiau laidą apie vibe codinimą, tiksliau pirmą jos dalį, planavau šią savaitę įrašyti antrąją, tačiau ši naujiena įsispraudė į viduriuką, kadangi aktualijos visgi tikrai svarbios. Tačiau kitą savaitę grįšime pasikalbėti apie vibe codinimą, antrą dalį ir iš esmės, ką kiekvienas iš mūsų galime su tuo susikurti. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
4: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Martynas Starkus ir su juo mes lekiam į Australiją. Labas, Martynai.
3: Labas, Fausta. Malonu, kad pakvietėt.
1: Malonu, kad atėjot. Pradėkim nuo laikų, kai jūs dar Australijoje nebuvot buvęs. Koks buvo jūsų santykis? Gal per filmus, per knygas, gal kažką apie tą šalį galvojot, gal svajojot?
3: Mūsų preliudija su Australija, mūsų, aš sakau, mano ir Vytaro, kadangi pirmą kartą ten nuvažiavo mes būtent.
1: Aš galvau, nes jūs toks pusiau vienas asmuo. Taip atrodo.
3: Ne, toks pusiau dviesių su Vytaru, o dabar jau šiek tiek vienas, bet irgi retkarčiais, kada keliauju tik tai. Tai mes labai ilgai nevažiavom į Australiją, nekeliavom ten, nes mes kūrėm savo kelionius projektus ir aš neatsimenu tiksliai, kada pirmą kartą, na, tarkim, prieš kokią 10 metų galbūt mes į Australiją nuvažiavom pirmą kartą. Ir mes nevažiavom dėl to, kad iki tol buvom abudu tiek aš, tiek jisai po... Aš jau apie 10 kartų buvau Amerikoje, Vytaras panašiai. Ir mums atrodė, kad kažkodėl, nežinau, bet mums atrodė, kad Australija tai yra ta pati Amerika, tik ten ryklių ir smėlio daugiau ir žmonių mažiau. Nu, tokia, ai, nu ką ten veikti ten. Nu, mes va, Ameriką pavažiavom, kitai yra labiau egzotinių galbūt šalių. Ir mes paskelbėme konkursą savo Facebook'o puslapyje mūsų sekėjams, kad pabaigė vieną projektą. Kur mums važiuo toliau? Tai kur toliau? Tai ir laimėjo Australija. Ir mes sąžiningai, taip kaip pagal užsakymą, ir nukeliavome ten. Ir tada, aišku, mūsų visas prieš tai buvęs įsivaizdavimas apsivertė aukštyn kojom, taip kaip ir pati Australija. Tai yra visiškai pasikeitė. Nuo to karto aš buvau dar 2 kartus Australijoje nuvykęs vienas ir kiekvieną kartą aš džiaugiausi ir išvykstant netgi kūkčioju mintise, kad reikia išvažiuoti, nes man čia labai patinka.
1: Sako, turėjo tą įsivaizdavimą, kad Australija, Amerika tik šiek tiek kitaip.
3: Jo,
1: kiek jinai panaši į Ameriką ir kiek skiriasi realiai?
3: Dabar man visai nepanašiai, net ir kalba skiriasi, bet na, ten žmonės kitokie yra. Aišku, Amerika keičiasi vėlgi, tu negali kalbėti vienu sakiniu apie visus žmonės, net apie Lietuvą. Vilnius vienoks, Klaipėda kitokia ir kaimo žmonės vėl dar kitokie. Tai dėl to aš vengiu tų tokių štampų vis didelę ar miestui, ar žmonėms, kalbant ar apie gyvūnus tos pačius, bet vis dėlto iš principo skirtumo yra. Ir aš sakyčiau taip, kad man australai yra nuoširdesni, draugiškesni, natūraliai labiau atsipūtę, empatiškesni, nuoširdžiau ir geresnių humoro jausmų. Tai tiek, kiek aš buvau sutikę žmonių, vėlgi aš netaikau to visų, tai visiems tai yra. Tai nu, man toks susidarė įspūdis ir kiekvieną kartą grįžtant ten, man jisai pasitvirtina dažniausiai.
1: Australijos labai kitokia istorija šiaip jau yra. Nu, gali pritemti panašumų, bet, pavyzdžiui, mano santykis su Australija buvo per, nežinau, ar taip tarėsi, bet yra tokia knygų autorė, Colleen Maka ten kažkokia, tai nelabai tikriausiai gerai nuskambėjo. Ir jinai rašė knygas, tokius pakankamai lengvus romanus apie Australijos apgyvendinimą ir kaip ten buvo vežami kaliniai. Tai tikriausiai tas formavo absoliučiai kitokį identitetą ir visą tą istoriją.
3: Bet dabar turbūt vargiai tu tą pajusi, nebent juokeliuose australietiškose kur nors, nes jie ten susitvarkė tą savo praeitį. Manau, mūsų vadinamiems aborigenams ten nepolitkorektiška taip vadinti, bet nors jie patys save taip vadina, bet vietiniai žmonės, neatsimenu tikslios formuluotės dabar, daug gerybių, žemių, pašalpų mokama, kas automatiškai irgi nepadeda tiems žmonėms, nes aš bent jau Australijos viduryje mačiau labai daug prasigėrusių be gyvenimo prasmės. Nu, jie, kaip ir viskas gerai, pinigų yra, veik nelabai ką yra, tikslų didelių nėra. Tai vėlgi tas mes patys žinom, kad pašalpos jos nebūtinai yra geras dalykas, jos turi ir tą šalutinį efektą. Tai vieniems labai gerai, kitiems vis dėlto tai yra dalykas, kuris negelbsti 100%. Tai su ta praeitim jie viskas susidėliojo, viskas yra lentynėlėse ir man atrodo, jie ten jau tą paliko praeityje, nebegrįžta prie tų istorijų. Sakau, vadovėliuose, juokose, kartais filmuose, nors irgi tai yra jau palikta.
1: Neplanavau tokią klausimą, bet man pasirodė įdomi mintis apie pašalpas ir iš tikrųjų, kur pasaulyje dalinamas pašalpas kažkokiai tai nuskriaustai grupiai. Aš nekalbu apie žmonės galbūt su negaliom, kurie negali dirbti, bet jeigu tai yra kažkokia tai labiau istoriškai nuskriausta grupė, tai paprastai iš tikrųjų nelabai padeda. Jeigu Martynui reiktų nuspręsti gelbėjimo planą aborigenams, tai oktai kaip juos reiktų gelbėti? Įmanoma, kai yra tokia istorinė nelaimė netgi?
3: Be abejo, nes visa tai yra praeityje, tai yra kabinamasis į praeitį. Jodosios Amerikos pavyzdys irgi tai yra įrodymas, kad nu, reikėtų palikti praeitį praeityje, kas buvo prieš 100-200 metų gyventi šią dieną. Edukacija. Pagrindinis dalykas yra edukacija ir to tai stipriai padėtų. Švietimas yra pagrindinis turbūt tikslas. Australai irgi tą puikiai supranta. Tai dėl to irgi pakankamai daug lėšų skirima. Čia man atrodo, kad yra tas kaltės jausmo išpirkimas, kada net suaugęs žmogus ilgai nebūna namuose ir vaikui neskiria daug dėmesio, jisai dovanoja daug daiktų, dovanų, bando tokiu būdu išpirkti dėmesį, išpirkti savo nebuvimą. Tai aš manau, čia nu, paralelės galima rasti tam tikras. Tu brangiai pabandai kažkiek savo ten tų kalčių dabarties ar praeities išpirkti ir gal viskas bus gerai. Tai va, tai aš ten nepajutau šitos problemos, jinai aišku kažkur egzistuoja, jinai kars nuo karto apie tai kalbama, nes reikia, bet irgi edukacijos lygiai yra.
1: Į Australiją aš iš dalies nesiryštų keliauti todėl, kad nežinau nuo ko pradėti. Vienas dalykas, kad yra labai toli ir tada lengviau nusikrapštyti kažkur, kur truputį arčiau. Bet vis pasižiūriu tuos bilietus ir tada galvoju, nu gerai, bet vienu ypu tu niekada Australijos nepaimsi ir net nereikia bandyti ir dviem ypais ir penkiais ypais tikriausiai nepaimsi. Ir atrodo tada mano tiesiog tas galvojimas, kad tai gerai, aš nuskrisiu ten, kur bus pigesni bilietai tiesiog, nu nes aš ir ten nemačius ir ten. Ir kažkaip aplinkui bandysiu krapštytis atstumai ten. Beribiai kažkokie.
3: Taip, milžiniška. Šalis yra milžiniška, aš galėčiau pasakyti taip. Kiek jūs galite sau leisti vieną ypą, tai yra kiek laiko? Jeigu vienas ypas yra savaitė, tai aišku, geriau tada skristi kažkur Sidnėjus ir aplinkui, plus koks tikslas, ar paplūdimiai, ar banglėte, jūs norite plaukėti ir tobulinti savo įgūdžius, ar daugiau būti miestuose, ar nukeliauti į centrą. Tai priklauso, ką tu mėgsti. Tai savaitės, taip, tada jau viena vieta, bet jeigu turite bent mėnesį, paprasčiausias ir geriausias būdas tai yra išsinuomoti kemperį, automobilį ir keliauti per pusę Australijos, pavyzdžiui, nuo turėčiau dabar žemėlapį prieš akis, galėčiau pasakyti, bet tarkim, iš rytų į vakarus iki Perto nukeliauti per apačią mėnesio maždaug visai neblogai galėtų pakakti. Tai apvažiuoti Australiją, jeigu ne be fanatizmo, tai pramėjai tai 2 mėnesių visai pakaktų aplinkui su pastovėjimais, su pasimaudimais vandenyne. Kur sustosi ten laisvą vietos užsimti iš ryto, nereikia rankšluosčio patiesti, nereikia, kad tu čia ateisi, nes ten tiesiog tuščia dažniausiai. Na, jeigu tai nėra Sidnėjaus paplūdimiai, aišku. Tai priklauso taip, nuo to visų pirma pradėkim, kiek laiko tu gali tam skirti nori ir tuo metu jau derinti su tuo, ką galima, ką norisi pamatyti.
1: O jaučiasi tie ta šalies grandioziškumas ir, nu, tiesiog dydis jaučiasi keliaujant, ar...
3: Ant žemėlapio važiuoju visą dieną, pasižiūri į Google Maps'us, pamatai, kad jeigu pasmulkini tą, tiesiog į Australiją pasižiūri kaip į žemyną, tai matai, kad tavo taškiukas taip ir yra taškiukas, nors tu visą dieną važiavai ir ten viso žemyno tam formate tu net nepastebėjai, kad pajudėjai. Atstumai dideli, bet keliai pakankamai geri. Galbūt išimtis yra, jeigu tau reikia iš šalies gilumą važiuoti. Man teko keletą kartų tai daryti skirtingose vietose, tai aišku, jau kada važiuoji į tuos, į, taip vadinamus, į bušus, į ten tuos krūmynus, tai tada jau, aišku, geras kelias, jisai siaurėja, irgi puikus kelias, geras asfaltas, na, paskui jau gal atsiranda šiek tiek tokių bekelės variantų, bet vėlgi, na, tada jau čia labai specifinė kelionė būna, jeigu tau bekelės pasitaiko iš principo, tai labai, labai geri keliai ir degalinės, maistas šalia, viskas kaip žmogui, viskas padėta.
1: O labai skiriasi, juntamai skiriasi gyvenimas aplink didžiuosius miestus ir ten kažkur gilumoj?
3: Taip. Aš dariau tokį pasakojimą apie žmonės, kurie gyveno toli nuo pakrantės, nes tai yra pakrantės gyvenimas yra vienoks. Toks vėlgi susijęs su paplūdimiu daugiau. Ir yra gyvenimas giliau šalies gilumoje. Tai jis yra, sakykime, tokia provincija, ten žmonės gyvena lėčiau, pragyvenimas paprastesnis. Aš dariau pasakojimą apie safyrų ieškotojus, ir kurie iš viso jie ten turi savo bendruomenę, iš principo vienišiai, kurie kokiam nors salaus bare, kuris nutolės nuo jų ten per kokius ten 20 km, nuvažiuoja, susitinka tokius pačius kaip jie, pakalba, kas ką rado, ką turi ir grįžta atgal į savo vietas ir toliau kapstosi ten tam smėliukį. Tai yra istorija, kuri iš principo labai gerai iliustruoja tokius žmonės. Jie, daugelis jų gyveno pakrantėje kažkada, jie nusprendė pakeisti gyvenimą, jiems tas triukšmas nereikalingas, atsibodęs, jie keliauja kažkur, galbūt jie iš tų safyrų net ir negyvena, ar iš aukso, nes ir panašiai istorija yra ir su aukso ieškotais. Bet jie gauna, tarkim, neblogą pensiją, jeigu vyresni žmonės, jiems to užtenka, jiems kaip hobis tas kapstimas jis yra kiti. Kitiems užtenka to, ką jie randa gyventi ir ten mėnesių tūkstantis, du tūkstančiai australietiškų dolerių, atrodo, visai neblogas variantas yra. Dalis netgi būna, kad šeimų gyvena, tarkim, žmona, vaikai gyvena pakrantėje, o vyras kapstosi tam smėlėje, urvuose, kažkur giliau nutolės. Tai toks jų yra susitarimas.
1: Aš visada galvoju, kas žmogui turėjo atsitikti ir nuo ko jisai turėjo bėgti, kad nubėgtų iki tokių keistų vietų ir ten apsigyventų. Tai čia gal tai, aišku, yra jau kartų klausimas, gal žmogaus senelį, iki ten nusibeldė ar prosenelį, ar proprosenelį, kas tai bebūtų, bet...
3: Romantika, tai yra žmogaus būdas, kas nutiko Vytorui, kad jis iš miesto nuvažiavo į mišką.
1: Nu, bet ne taip ir toli, jis vis dar gali atvažiuoti ir pas mus į žinių radiją ir
3: jis
1: kitur.
3: Jis atvažiuoja, tada nusiperka miestietiškų drabužių kokiu nors ir tada greitai labai bėga, nes sako, mane erzina mašinų triukšmas ir kamščiai. Tai štai taip, tai keičiasi žmonių gyvenimas, požiūris į gyvenimą, į vertybės, matyt, su amžiumi galbūt vėlgi kitaip, nors aš sutikau gilumoje daug jaunų žmonių, kurie nenori būti pakrantėje, jiems tai atrodo nepatrauklu, jiems labiau patinka gamta, būtent toks gyvenimo būdas. Aš nesakyčiau, kad tai yra viena taisyklė, mes galim turbūt svarstyti, spėlioti. Bet tai yra asmeniškas dalykas, kiekvienas mes unikalus esame ir tai yra pasirinkimas aiškus, smagesnis, ryškesnis gyvenimas yra pakrantėje, o yra tokių vienišių, yra, kuriems patinka tiesiog truputį toliau nuo triukšmo.
1: Bet, sunku paneigti, kad ten sunkiau tave rasti. Pavyzdžiui, aš kai keliauju po, sakykim, po Dolomitus, kur nors Italijoje, irgi galvoju, matydama tuos namelius, kurie kažkur ten ant visai viršūnės, kad, netikiu, kad jūs čia nepasislėpėt nuo kažko, nes kaip tu gali turėti, aš nekalbu apie šiuos laikus, bet anksčiau, kai technologijos buvo kitokios, užsikabaroti ten, kurie užsikabarojo, tai su Australija gal kabarotis tiek nereikia, bet atstumų prasme atsidurti kažkur taip toli, nu, man atrodo, kad, nu, gal ir romantika, bet šiaip labai sudėtingai iki ten desibelst. Tai aš tiesiog matyt įtarus žmogus esu.
3: Kad jisai slapstusi nuo ko, man,
1: nu, gal, arba kad jo...
3: Yra tokių istorijų turbūt, bet tada jau sakyčiau keliauti į kur nors į Afriką, kur nors Afrikos kaimą, ten tikrai tavęs gali.
1: Žodžiu, jeigu prisidirbtume, tai į Afriką lėktumėt.
3: Jeigu pavyktų iš čia išvykti, bet tikiuosi taip nenutiks. O Australijoje, na, mes galime taip įsivaizduoti, kad visai nebloga vieta pabėgti kokiam nusikalteliui, bet tada tu turi būti visai vienas, nes žmonės kalba, kad ir mažoji bendruomenė, kuo mažesnė bendruomenė, tuo daugiau apkalbų, turbūt tuo daugiau naršimo po tavo skalbinius ir žvilgsnių. Kas toks, iš kur panašiai. Didelė mieste lengviau pasimest. Kartais geriau eiti ten, kur, žinai, kaip geriausia paslėpti daiktą ten, kur kas negalvos ieškoti šalia, ten, kur tu matai, tai sakyčiau, netgi jo, didelė mieste geriau slėptis negu krūmynuose.
1: Kaip gyvūnai ir visa ta gamta, kuri apdainuojama kaip tikrai pavojinga, kaip jinai įsikomponavo jūsų kelionės Australijoje?
3: Aš galvojau, kad aš nuvažiuosiu ten, aišku, pirmasis iš vis mano supratimas apie Australiją, be laidų apie gamtą vaikystėje, kurias žiūrėdavo arba knygų, tai buvo filmas Krokodilas Dandis. Tai yra būtent tada, moksleivis būdamas mokyklos kino teatre, kur man mums demonstravo šį filmą, aš supratau, kad tai yra wow, kažkas tokio ypatingo. Ir tie krokodilai, kuriuos aš mačiau, man ir liko mano galvoje, šalia mano visų triušių, gyvačių, liūtų ir šeškų, kurie mano galvoje gyvena tam tikrais momentais ir pasirodo. Tai aš įsivaizdavau, kad aš nenuvažiuosiu ir visi gyvi sutvėrimai taikysis mane nužudyti. Pradedant mažiausių variukų, baigiant ryklių. Tai pirmom dienom mes prie vandenyno nestoviniuodavom su Vytaru ir sakėm, ai, tai kažkaip šiandien oras gal toks vėsokas, maudytis nesinori, nu, prie plus 30. Tai žiūrėdavom į kitus, į ežerus irgi ten taip keliaudami atsargiai, bet ilgainiui pripranti. Miestuose iš vis ten nėra labai ko baimintis, o kur nors toliau nuo miestų, tai iš principo ten tik tai kengūros ir vombatai painiosi po ratais, o daugiau nebuvo kažko, aš suprantu taip, gyvenant, tu suvoki vieną situaciją gyvenant tokioje aplinkoje, kad gyvūnai iš principo, jie, ar jis piktas būtų, ar ne, jis nenori susitikti su žmogum. Ir jie bet kokiu atveju labiau už tave stengiasi nepasipainyti tau po kojomis ar tavo akiratį, jie išgirdė tave užuodį ar pajutė, jie stengiasi pasitraukti. Jeigu būsi už žioplys ir pas užlipsi ant juodosios mambos kokios, tai, nu, brolau, tai jau tu esi pat žioplas. Dažniausiai dėl to, jeigu įdomi krūminus, tai išturėdavau kokią ten lasdą, kur ten pabarškini prieš save, kad truputį sakyt, hebra, sorry, aš čia trumpam užėjusiu, tai stebi po kojomis, o paskui net nebestebi, tai pasidarai toks visiškai, kur tau net atrodo, nu, kas čia nutiks, nebekreipi dėmesio. Instinktai turbūt pradeda dirbti, atėjus į naują vietą nakvoti, aišku, akimis permeti, pasižiūri, gal čia koks voras ar kažkoks tai gyvis nepažįstamas yra ar panašiai. Po lovą nežiūriu, nes aš šiaip tada, aš niekada į viešbučius atėjęs nežiūriu po lovą, nes aš nenoriu žinot, kas ten yra.
1: Bet čia ne todėl, kad baubas išties rankai.
3: Ne, tiesiog, nu, dėl higienos sumetimų. Kai tie viešbučius kiekvieną dieną dažnai atrodo tau, ai, nu, ką man žinot, kas ten, ar išvalė, ar neišvalė, tai geriau taip. Tai va, tai tiesiog tokie įprasti dalykai, kurie prasideda ir man nekarto nebuvo kažkokia situacija buvusi, kad aš sakyčiau, kad tai yra pavojinga ir gyvūnai dėl to kalti.
1: Bet matosi ta gyvūnija kažkaip, ar tu įpranti ilgainiui ir nebepastebi iš vis?
3: Tų smulkiųjų visų piktųjų variukų arba ryklių aš nemačiau. Tiesiog ten, kur buvo, jų nebuvo, o ar medūzų nuodingų, bet gyvatės kelis kartus esu matęs, man sakė, kad jos nuodingos, aš dar nesu toks didelis ekspertas, bet mes paprasčiausiai net ir nertėjom prie jų ir jos ten kažkur deginosi saulė. Tai, kaip minėjau, kengūros yra vienintelis gyvos sutvėrimas, kurių kūnus tu matai netgi išdaužytų šalia kelio gana dažnai, nes jos yra, ten yra taip, su kengūrom, netgi švintant ir saulei leidžiantis labai nuoširdžiai nerekomenduojama važiuoti, ypač tokiuose keliuose, kur tu važiuoji per kokius biškingas ten teritorijos, nes tai maitinimosi laikas, jos tada daugiau migruoja ir tiesiog nu, jos iššoka tau važiuojant tiesiai prieš akis ir avarinės situacijos daro, tai australai dažnai jų patarimas yra, jeigu tu važiuoji stipresniu automobiliu, tai net nestok, jeigu pamatysi ir didelių greičių, nestok pamatęs kengūrą, nes nu, jau ką padarysi, jei teks iškeliauti į kengūrų rojo, tu bent jau didesnė tikimybė, kad liksi gyvas, jeigu nekeisi kursų. Tai turbūt tas netgi pavadinimas kengūrnikas, kur prieš mašinas tokios apsaugos dedamos ant džipų dažnai neveltui, turbūt vadinamas yra kilęs iš tų laikų, kad na, šitie vargšiai žvėriukai kenčia. Bet jų daug.
1: Martinai, aš dar norėsiu apie kelią tikrai pasikalbėti ir tuos gyvūnus keliuose, bet dabar padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Čia žinių radijas.
2: Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Martynas Starkus ir mes keliaujam po Australiją. Martynai, prieš pauzę kalbėjom apie kengūras keliuose. Vienas iš dalykų, kuris mane keliaujant ir mano žvilgsnį patraukė, tai yra kelio ženklai. Pavyzdžiui, keliaujant Japonijoje, man labai patiko ženklai su beždžionėlėm ir tie ženklai ten dažnai daug linksmesni negu kuriuos aš pastebiu Lietuvoje.
6: Beždžionėlės trikampyje ar kur yra?
5: Skirtingai ten jis būna ir jos skirtinguose judesiuose, ten kartais rodo, kad per kelią jos tiesiog eina.
6: Įspėjimėjai, ta prasme.
5: Dažniausiai taip.
6: Būk dėmesingas, bus beždžionės ateis čia.
5: Taip, ir kitose šalyse mačiau tų ženklų, kurie man pasirodė pakankamai egzotiški, ar linksmi, ar egzotiški, ar Australija turi, ar atsimenat kokį nors kelio ženklų, kurie būtų kažkokie, kurių Lietuvoje tu nepamatysi.
6: Taip, tai koalos ir kengūros. Nes koalos jos, ten aišku, jos... Ne kengūros, jos tokios ramesnės, ten per daug ir ant kelio, tu jau nepamatysi, bet kartais joms šauna į galvą pakeisti medį ir būtinai kitoje kelio pusėje stovintis medis identiškas ir lapų gausa lygiai tokia pačia, bet vat joms atrodo, kad gal ten. Tai retesnis atvejis, bet kengūrų įspėjimas apie kengūras yra labai dažnas, tokių ženklų yra daug.
5: Kiek laiko užima persiorientuoti važiuojant kairę kelio pusę? Ar tai visos kelionės metu yra iššūkis, ar ten po valandos tu jau įsijungi?
6: Ne, šim geras klausimas, nes pirmą kartą man teko persiorientuoti Indijoje labai seniai. Ir aš ten važiavau nedaug, bet pirmą kartą pajutau tą kitos kelio juostos, vairavimą kitą kelio juostą. Paskui Japonija, Australija, dar kažkur man kiek atsimenu. Ir tai dabar man reikia dviejų minučių, kad aš persijungčiau savo galvoje jungiklius į kitą pusę ir užtenka. Man sudėtingiau grįžus yra. Aš netgi, jeigu ir nebuvau Japonijoje ir Australijoje, aš sėdu į savo automobilį, važiuoju savo įprastų maršrutų, Antakalnyje, centras, kur nors dar kokias viršuliškas pas tėvo. Man kartais žiede arba išvažiuojant iš kiemo reikia dalies sekundės kartais ir daugiau pagalvoti, į kokią juostą man reikia važiuoti. Va čia yra kitas efektas, tai yra, kad netgi ir dabar, pavyzdžiui, čia net ir visai neseniai buvo, ar buvo daugiau pavargęs, ar aš pagavau save, kad aš į žiedą įvažinėjau pirmas ir mano mintis, o į kurią pusę reikia važiuoti. Ir aš, man reikėjo kelių sekundžių susiorientuoti, pamatyti pagal srautą mašinų. A, jo, Lietuva, aha, aišku, gerai, tai čia mes tada sukam į dešinę, viskas gerai. Tai tokie bagai būna kartais.
5: Mhm. Man atrodo, kad kelionės, nu, negali sakyt, kad būtų bevertės, bet jos stipriai mano bent jau galvoje jų vertė stipriai mažėja, jeigu tu tenais netrandi kažkokių tai žmonių ar istorijų su žmonėmis. Aš, kaip ir sakiau, nu, negaliu pasakyti, kad kelionės vertė visai numenksta, nes tu gali su gamta turėti ryšį, su gyvūnais, su dar kažko, su pastatais, bet žmonės, man atrodo, labai svarbus. Ar iš Australijos atsivežėt kažkokį tai atsiminimą susijusi su žmonėm, gal kažkokį žmogų, draugystę, nutikimą?
6: Mano kelionės, kadangi yra kiek kitokios, mano yra profesionalios kelionės, aš automatiškai, aš be vietos žmonių negalėčiau įgyvendinti savo planų. Teoriškai galiu, bet tai nebūtų prasmingos istorijos, pasakojimai, reportažai, tai būtų, nu, toks, žinai, žmogaus pasivaikščiojimas po svetimą teritoriją ir labai iš toli pastebėjimai. Kadangi aš labai mėgstu įsigilinti arba giliau pasižiūrėti į vietos šalį arba tam tikrą kultūrinę tradiciją ar papročius, panašiai, tada man reikia vietinio žmogaus. Ir kaip vertėjo, dar geriau, kad žmogaus kaip bičiulio, kuris man padėtų suvokti, ne tik tai išverst. Vertimas dažniausiai yra bevertis, jeigu tu nesuvoki esmės, tai nei konteksto. Tai aš Australijoje net iki šios dienos turiu labai gerą draugą, Džoną, ir kaip tik jis vakar man parašė žinutę, mes jo pažįstame 10 metų, turbūt dar daugiau, nuo pirmos kelionės mes jos jau pažinom, buvo ten labai jokinga istorija, bet visai pasakotų žimtų laiko turbūt, bet trumpai kalbant, jisai mus išgelbėjo ir davė automobilį kelionį, kada visi planai krito, žlugo, viskas atrodė, viskas, nu, pėstė įsime šią po tą Australiją vaikščiot, ir jisai, turėdamas automobilių nuomos kompaniją ir turėdamas automobilį, kurį jau buvo pažadėjęs kitiems, atidavė mums. Ir užsimėsgė mano draugystė, ir mes paskui su juo dar bendravom, kai grįžom į Naują Zelandiją, ir aš paskui vėl su juo bendravau. Tai jo paskutinės yra dabar, man vakar atsiuntės blogai jaučiasi, aš jam padavau lietuvišką podelį, jisai sakė, aš pasiėmiau tavo podelį, pas mus yra dabar Naujojo Zelandijoje šalta, bet aš prisiminiau tave linkėjimai, kaip tu gyveni. Tai tokie dalykai labai šildo, labai palaiko... tai draugiškumas jisai išlieka ir tu niekada negali žinoti, aš grįšiu kitą kartą ten, man ramu, žinau, kad jis man padės, bet kokia atveju.
5: O tuo metu, kai jis pagelbėjo jums, jūs jau buvot draugai?
6: Ne, tai buvo atsitiktinumas, tai yra, mes turėjome važiuoti aplink Australiją, nu, per dalį Australijos, ne aplink su vienu automobiliu, nuvykę į vietą mes supratome, kad nieko nebus, kad šiek tiek žmogus, kuris mums visą tai žadėjo, neištiesėjo savo pažadų, mums reikėjo improvizuoti, staigiai ieškoti, bet ten buvo ne kažkokios Australijos nacionalinės dienos šventė, kur visi žmonės turėjo ten 5 išeiginės dienas, ką jie daro, jie pasiema mašinas ir važiuoja visi pakrantę arba dingsta iš miesto. Nėra nuomos, yra labai didelės brangios, plus ne visos mums tinka, nes mes važiuojam ten keliese, reikia su nakvynė, nu specifika atsiranda. Tai ir mes va tokiu būdu ieškojom, visiškai atsitiktinai užėjom ir jisai savininkas tų nuomų yra, tai ir per visą Australiją išmėtė, tai atsitiktinai sutapo, kad jis būtent toje nuomos tam toj dalyje buvo. Ir kad mes susitikom, nors jis jau ruošėsi šiai, ta aplinkybių sutapimas buvo toks ir kad pamatė mus, pasakė, jūs crazy lietuvinės, sakė, okei, man pasidarė įdomu. Tai sakė, aš ten, kas buvo užsakyta, išsprendžiau reikalus su kitais žmonėm, atidavau tai, kas jums tinka. Ir sakė, norėjau pažiūrėti, kas čia bus. Ir baigėsi tuo, kad mes ir toliau draugavim.
5: O dažnai kelionėse liudijat žmonių gerumą, kurio galėtų, nu realiai galėtų nebūt, galėtų nepadėti ir dėl to nesijusti blogai, nei pažįsta jūs, nei kažką skoloja, bet...
6: Dažnai. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu labai daug draugų visame pasaulyje, tose vietose, kuriuose, ne visur, aišku, tai nėra taisyklė, bet, sakykime, 80% tų žmonių, su kuriais aš bendravau, aš vis palaikau santykius. Kartais tai yra problema ir mano žmona mato, aš įlindęs į telefoną, kažką rašau, tai sako, tai su kuo dabar, ten Muhamedu ar kur, nu, kokiu dar. Nu, jie parašo, aš turiu parašyti, paklausti, kaip gyveni, kaip tavo šeima, sveikinu su gimtadieniu, nepriklausomybės diena, tokie dalykai, ten mes keičiamės trumpom žinutėm. Tai yra, manau, tai yra tiesiog žmogiška.
5: Čia šiaip įdomi tema, man atrodo, kad turėti draugų labai daug kainuoja laiko.
6: Taip.
5: Ir aš nesistebiu, kad daug žmonių draugų neturi, nes tai kartais vargina. Tas neatsakyto žinutės lieka ir tu supranti, kad...
6: Aš nesu, jo. Ai, nu kas iš to? Nu bet jo, nu vat, Irane, pavyzdžiui, irgi vyksta reikalai ir aš ten turiu keletą draugų ir vienas buvo dingęs, mano draugas labai ilgai keletą mėnesių neatsakinėjo ir aš nerimavau, kaip jam ir jis parašė man žinutę, kaip tik vakar irgi.
5: Ar tai yra toks vyresnio amžiaus žmogus?
6: Useinas, jo.
5: Papasakokit, kai baigėsi Vytaras, pradėjo šitą istoriją, dabar sužinokim, ar jisai gyvas. Tai gyvas.
6: Jisai gyvas, jo, jisai gyvas, jis vakar pranešė man, netgi galiu pacituoti, jisai man vakar parašė, nes irgi aš to paties klausiu, Useinai, kur tu dingęs, kas tau yra. Ir jis parašė, sveikas, mielas draugė, ačiū labai, kad tu mane vis dar prisimeni, jeigu tu sieki naujienas, nebijoju, kad taip ir yra, mūsų šalis dabar yra sudėtingoje situacijoje ir aišku, tai tiesiogiai palietė mano darbą, nes jis yra gidas, aš esu bedarbis ir, na, nežinau, kaip toliau gyvensiu, bet kažkaip. Tai čia toks, nu, nelabai linksma istorija, bet...
5: Bet palyginti linksma, nes kai Vytaras pradėjo, tai nebuvo jokio ryšio ir nebuvo žinoma, ar jis buvo...
6: Vytaras gal dar seną telefoną jo turi.
5: Nu va, tai dabar ir Vytaras sužinos, kad, kad draugui viskas gerai.
6: Jo, tas saugus mūsų žmogus. O kita, dar yra kitas pažįstamas, aš jo nieko negirdžiu, jis jaunesnis. Ne, tai, nu, vėl nežino kas. Nu, bet tai yra, nu taip nutinka. Negali žinoti.
5: Kalbant apie žmonės, aš žinau, kad Australijoje jūs buvot ir su vietos lietuviais susitikęs. Ar Australijos lietuviai yra kitokie negu kitų šalių lietuviai?
6: Aš sakyčiau, tai priklauso nuo to, kiek laiko žmonės yra toje šalyje, kokia jų aplinka, kiek lietuviška ir pagrindiniai turbūt tokie dalykai, nes jeigu tu esi išvykęs ir tu nelabai nori bendrauti su lietuviais, tu turi vietinių draugų įsiliesis į vietinę bendruomenę, tai tau yra kažkaip tau gal ir neįdomu. Yra tokių žmonių, kurie net ir žinodami, kad netoliese gyvena ten už kelių šimtų kilometrų lietuviai, jie stengiasi palaikyti santykius, kad vaikai galėtų kalbėti lietuvių kalbą, tai vėl jų yra kitas požiūris. Skirtingai, čia aš nežinau, labai sunku būtų atsakyti, vėl čia studijas visas reikėtų tam skirti tyrinėjimus. Bet... Nepasakyčiau, kad išskirtinumas yra. Studijuojantys žmonės, jų daugiausiai turbūt sutikau, jie turbūt visam pasauliu labai panašus, alkani, optimistai, pažįstantis pasaulį, siurbiantis į save naujienas, turintis daug planų, atviri, taip, tai jie tokie vyresni žmonės, vėlgi visai kitaip ir...
5: Aš pasakysiu, kodėl paklausiu. Kai svečiavausi Argentinoje, mane labai, ir Urugvajui, beje, irgi buvo tas pats, mane labai nustebino, kokie ten kitokie lietuviai negu, pavyzdžiui, Amerikoje, JAV. Ir tai patys žmonės, nu tai žmonės visur yra žmonės, bet santykis su Lietuva, man jie pasirodė nepaisant to, kad labai trokšta pažinti šalį ir kultūrą mūsų ir tikrai ir atvažiuoja ir dainų šventės ir ten šokių šoka ir gal kartais daro daug daugiau dalykų negu žmonės arčiau Lietuvos, nes nori tos jungties su savo šaknim matyti, bet viskas yra taip toli.
6: O, droną turim dar kokį.
5: Ne, mums praneša apie audrą, tai viskas audra. Gerai. Ačiū Dievui. Tai va, tai nori susilieti matyti ir susijungti su savo šaknim, bet jie yra taip toli, kad man atrodo, kad to ryšio ne visą laiką gauda. Ir čia tikrai be jokios pašaipos, gal kaip tik susižavėjimu, kad žmonės tiek stengiasi, bet man atrodo, kad Argentina yra nu taip toli. Ir tie biletai labai brangus. Nuskristi retas gali dažnai. Ir aš pagalvau, gal Australija lygiai taip pat, nu jinai tiesiog labai toli ir labai lengva atsijungti nuo ryšio su kitais.
6: Taip, yra tiesos, kuo toliau, tuo sudėtingiau. Aš sakyčiau, tas atstumas dažnai kaip tik stiprina patriotiškumą. Tai, kas yra labai toli, tau labai svarbu, tau ta trispalvės ženkliukas, tu nešioji įsisegęs, ko nedarytum gyvendamas čia, nes nu, tu čia esi, tu toj trispalvėsi viduje, o ten, iš ten žiūrint, ta trispalvė yra labai toli. Ir rūpestis didesnis, ir gal tiem žmonėm dar sunku. Jis gyvena savo gyvenimą, bet kitas dar būna papasako apie tai, kad jis kartais net kaltas jaučiasi, kad nu, aš čia taip gyvenu, o ten jūs kažką kitų rūpesčių turite, aš kaip bandau prisidėti, bandau ten ir Ukrainai paukoti, ir Blue Yellow siunčiu. Jisai per tokį atstumą stengiasi nelik nuo šaly. Kitas gi visiškai pamiršta, na vėl, tai žinai, kaip yra, nu, vėl atskirai būna gi ta meilės imigracija, tu patenki į kitą šeimą, tave įtraukia vietinės problemos, rūpešiai, džiaugsmai ir ta Lietuva lieka toks tik tai, nu, pamąstymas nostalgiškas prieš miegą, galbūt ašarą nubraukt, kad tu pasilgsti, bet tavo vaikai jau vietiniai tampa jau tau nebe taip jau aktualu, tu gyveni tom problemą. Dėl to labai sunku būtų kažkokią vieną paralelę brėžti, tai sakyčiau, kad kiekvienos yra atskiros istorijos.
5: Apie žmonės, kuriuos mes sutinkam, man kažkaip buvo vienu metu pasirodė, kad keliaujant pagerėja mano psichinė būklė, jeigu taip galima pasakyti. Aš nurimstu, esu laimingesnė su žmonėm, man bendrauti yra lengviau. Kažkoks...
6: Ten ar grįžus?
5: Ne, ten, kažkur keliaujant.
6: Man grįžus va taip yra, kad aš toks, kaip atrodo, aš nežinau, mano žmona sako, šiaip man visai gal ir pasisekė, taip jo nebūna namuose, taip buitis ant mano pečių, bet kita vertusi savo vidutinio amžiaus krizę išsitaško kažkur savo brūzgynuose ir lūšnynuose, sako, toks ramesnis tada grįžta.
5: Man tiesiog gal dar ne krizė, bet gal vėliau taip irgi bus. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad paskui aš tokią teoriją iš to išvedžiau, kad bepigu man kitoj šaly, kurios aš gal, nu, kartais kalbą suprantu, kartais nesuprantu, priklauso kuriosu, bet giliai, nu nežinau, pavyzdžiui, kokia Italija. Aš šiek tiek šneku itališkai, bet ne taip gerai, kad galėčiau, pavyzdžiui, politiniam temom diskutuoti. Aš galiu restorane diskutuoti apie patiekalą, bet tikrai ne kažkokiom tai giliom temom. Ir tada su žmonėm pasidaro labai lengva bendrauti, nes jūs mažiau galit pyktis. Politinio konteksto nesuprasti labai padeda gražiai bendrauti. Ir aš kažkaip galvoju, tie žmonės, su kuriais aš susipažįstu kažkur tai toli, ar tos draugystės galėtų egzistuoti Lietuvoje, nes mes taiga visi turėtumėm savo labai ryškias nuomonės apie politiką, apie kažkokias realijas, apie labai daug dalykų, o ten tu nuo to atsisieji, kas esant Lietuvoje, pavyzdžiui, atsisieti net skamba neteisingai. Pavyzdžiui, nežinau, nuo Ukrainos temos aš negaliu atsisieti, kad ir kaip norėčiau. Ar, nu, šiaip nenorėčiau, bet nesakau.
6: O tenka giminių baliuose dalyvauti gausiuose?
5: Ne, aš iš vis giminės, kurių nemėgstu, esu užblokavusi. Aš esu iš tų žmonių, kurie, nu, aš nepersistengiu
6: įtikti. Matyt, Lietuvoje dideliuose giminių susibūrimuose, Kalėdas, Velykas, laidotuvės ar vestuvės, tenka jungti diplomatiją, nes žmonės skirtingi ir kad nesusipeštų, o susipešimų nutinka irgi. Reikėtų matyti, kad daugeliui neliesti tam tikrų temų. Nesunku, taip, tai yra sudėtinga. Kiti pagal nutilėjimą nusprendžia neliesti jautresnių temų. Santykiai žmogiški svarbiau negu kad politinės pažiūros. O tęsiant temą apie buvimą ten ir tą foną, nežinojimas kalbos arba neįsigilinimas į, kaip ir nėra prasmės, vietinės problemas. Taip jisai yra toks labai lengvas dalykas, bet paaiškinimas, tu esi ten trumpai, tu esi tik tai svečias, kas tu toks, kad jiem aiškintum, kaip gyvent. Tai tu tiesiog esi vizitorius, o vietiniai visi žmonės šiaip linkia padėti. Nu, taip užprogramuota. Yra plėšikų, bet iš principo žmonės linkia padėti. Tai jie ir stengiasi tave priimti kaip svečią, kad ir kokios ten tos svetingumo tradicijos būtų. Ir jeigu jie mato, kad tu čia tik trumpam, tik tai nori pamatyti, kaip jie gyvena, tai jie linkia padėti. Aišku, vėlgi, mano atvejus vėl kitoks. Aš atvykstu ne vienas pasidėti, aš atvykstu su filmavimo kamerų. Ne visi mėgsta kameras, ne visi mėgsta būti filmuojami. Tai vėl ten yra kitos istorijos, tai kita situacija. Bet kada kameros yra šone, gyventi daug paprasčiau, aišku, yra svetur.
5: O jūs esat diplomatiškas?
6: Koks?
5: Diplomatiškas. Čia truputį grįžtų atgal.
6: Aš sakyčiau, kad aš turbūt esu toks ir stengiuosi išlaikyti, nes labai dažnai sudėtinga išlikti kantriam, ypač kai tu susiduri su kitokia pažadų kultūra vietinių žmonių, pažadų išpildymo ar elgesio, ir kada tu sutarėsi į vieną, tau kalba visiškai kitą, aš suprantu, kad nu, jie tiesiog tokie ir Šiaurės Afrikoje, pavyzdžiui, labai sudėtinga. Atrodo paprastas dalykas, ko tau reikia, bet tau suks aplinkui ratais, tylės, neatsakys. Tu kažkaip vis tiek pasieki savo tikslą. Pietryčių Azijoje dažnai kai kuriuose šalyse irgi taip nutinka. Tu tiesiog negali pykti, negali parodyti savo pykčio, tu turi jungti maksimaliai savo kantrybę, išlikti mandagus ir atkaklus tuo pat metu, reikalaudamas kitais aplinkeliais vaikščiodamas, kad tu norėtum pasiekti tai, ko tau reikia. Ir tai veikia, ne 100%, bet 90%, manau, tai veikia tiesiog, nu, tam reikia kartai žiauriai daug kantrybės. Mes pripratę prie savo vakarų kultūros, mes gyvenam greitų laikų, mes perskaitom antraštę, mes žinom, kas parašyta, mes turim planą, mes jį pasiekėm, mes shortcutus žinom visus, mes veikiam greitai, mes turim daug reikalų. Toj pačioj minėtoj Šiaurės Afrikoje jie sako, jūs turit laikrodžius, mes turim laiko. Tai inšala, kažkaip, kaip pavyks. Nu, ir tu tada supranti, okei, mano tempas čia netinka, aš turiu rasti būdą pagal juos prisitaikyti. Ir taip, tam reikia diplomatijos ir kantrybės.
5: Aš padėkosiu, ačiū, kad atėjot ir einam toliau tos reikalus tvarkyti.
6: Ačiū.
5: Ačiū ir Montis Magija mūsų laidos draugai, o klausytojams ir žiūrovams sakau, kad pasimatysim ir pasiklausysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė. Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mūsų viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
8: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
7: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
8: Rusakalbės.
7: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
8: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dviejai stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto. Pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu prisijungusius prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar demokratija yra tinkamiausia valdymo forma. Studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktaras Gintas Karalius. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto socialinės ir politinės kritikos centro mokslinis darbuotojas Tomas Kavaliauskas. Sveiki.
5: Labai malonu jūs matyti.
3: Gal pirmiausia norėčiau pradėti nuo to demokratijoje kaip valdymo forma, pranašumai ir trūkumai. Tomai, gal jūs pristatytumėt trumpai klausytojams, kokie demokratijos yra privalumai?
5: Privalumai prieš ką? Turbūt prieš autoritarinį režimą, ar ne?
3: Tikriausiai taip.
5: Tai, na, privalumas yra žodžio laisvė. Reiškia, demokratijos sąlygomis galiu pasakyti savo nuomonę, ką aš galvoju, galiu kritikuoti prezidentą ir už tai nebūti įkalintas. Aš netampu politiniu kaliniu. Tai čia vienas svarbus dalykas. Kitas labai svarbus dalykas yra tas, kad mes turime rinkimus ir jie veikia. Jeigu mes pasižiūrėsime į tokią demokratūrą, išsigimusią demokratijos formą, pavyzdžiui, Vengrijoje, Orbano valdymo metu, 16 metų, uzurpuota valdžia, kaip ir autoritarizmas, bet demokratiniai rinkimai, jie nedingo. Ir štai mes matome, kaip vis dėlto demokratija pasireiškia, pralaimi Orbanas ir jis palieka, jis išeina. Jis turi būti tas atsakingas asmuo, kuris valdė taip, kaip valdė, su visais korupcijos ryšiais, su visom priklausomybėm nuo Rusijos, bet jis pralaimėjo rinkimus ir išeina. O štai autoritarinėme režime Lukašenkos, Vladimiro Putino to nėra. Lukašenka pralaimėjo 2020 metais rinkimus, bet jis niekur neišėjo. Cichanovskai laimėtoje turėjo išeiti, pasitraukti. Tai bet čia mes matome, kad demokratija pranašė yra tuo, kad neturi politinių kalinių, turi žodžio laisvę. Nors ir čia reikia būti atsargiam, išimčių yra. Tarkim, kai Katalonija 2017 metais imitavo mūsų Baltijos kelią, kurį mes 89 metais parodėme, protestuodami prieš Ribbentrop-Molotovo paktą, kad mes norim nepriklausomybės. Tai kai Katalonija pareiškė savo kataloniškai Baltijos kelią, norėdama nepriklausomybės nuo Ispanijos, bet išliekant Europos Sąjungai, atsirado Ispanijos kalėjimuose politiniai kaliniai. Tai, kad aš būčiau atsargus taip suabsoliutinti tuos demokratijos pranašumus, demokratinės valstybės, jos taip pat turi savo istorinę evoliuciją. Mes šiandien gal pasakytume, žiūrėkite, seksualinės mažumos, lesbietės, gėjai turi laisvę saviraiškai, gay pride parades, kur demokratinėse valstybėse, ne Rusijoje. Bet nepamirškime nuo 9 metų tą laisvę homoseksualumui atsidarė, kada jinai atsivėrė. Toj pačioje Anglijoje kiek buvo kalinių, garsusis Turningas, kuris iššifravo nacių kodus ir padėjo laimėti antrą pasaulinį karą, jis buvo teisiamas ir laikomas didžiausiu tokiu nukrypeliu. Taigi, demokratinės valstybės turi savo evoliucinį kelią, jos vystosi nelygu koks laikotarpis, nelygu kokia šalis.
3: Gintai, čia šiek tiek paminėjo Tomas, bet gal jūs dar išskirtumėt demokratijos didžiausius trūkumus.
4: Čia jūs darote kaip baltas juodas istorikas. Ne, gerai, labai smagu, labai didelė ta tema, ar demokratija dar tinkama politinė santvarka, galima čia, kas yra santvarka, kas yra demokratija ir taip toliau, bet, nu, turbūt tam laiko nėra. Aš tiesiog taip išskirsiu kelis dalykus, tokį teorinį labiau lygmenį, kur yra demokratiniai santvarkoj tam tikri prieštaravimai, kur 300 metų jau apie juos yra kalbama, ir paskui, na, tam tikrą empirinę, faktinius dalykus, ką mes dabar matom. Pavyzdžiui, kaip prie Baltųjų rūmų yra cirkas įrengiamas su fakyrais, su ugnies rykais, nu, tiesioginė prasme, ne metaforinė, arba kai Gaza paverčiama dykuma ir tai yra demokratinės valstybės, va, kažkur va, tame dalyvau. Aš tyčia tokius spalvingus pavyzdžius miniu, tačiau yra ta tokia jutiminė pusė, kur mes galim klausti, kažkas ne taip su demokratija. Bet yra teoriniai tam tikri dalykai ir aš porą paminėsiu. Tai vienas, kas yra nu 18 amžiaus vidurio pakartojama problema apie demokratiją, tai yra, kad tautos suverenumo principas ir politinė reprezentacija yra labai sunkiai suderinami, jie iš visų derinami dalykai. Kokia, tai čia galima nuaiškintis vėl savoką, ką viena kita reiškia, bet čia yra problema tokia, kad mes renkame valdžias ir esame jomis nepatenkinti. Tai žinot, kai Žanas Žakas Ruso suformulavo, kad suverenas nedalomas, neperleidžiamas, tu negali suvereno iš tautos atiduot, o atstovavimas perdoda kažkam, rezultatas nelegitimi valdžia. Tai tokia praktinė to vat, teorinio šito konflikto pasekmė yra, kad mes turime populizmas, kažkas vat, ten nerinkti arba pralaimėję rinkimų žmonės teigia atstovaujantis tautą, arba tiesiog nelegitimi valdžia. Išrenkame, Lietuvoje turėsim rinkimus ir mes jau dabar žinome, kad būsim nepatenkinti antrą dieną. Tai čia vat, yra vat, problema iš teorinės perspektyvos, vat, kurią aš mėginu, vat, kaip aš ją suprantu, jums čia pristatyti, tai yra nu, toks demokratijų užkoduotas dalykas. Tai vienas. Antras dalykas – demokratijos respublikos principų suderinamumas. Jeigu demokratija nurodo tam tikrą žmonių prigimties lygybę, demokratija nurodo kolektyvinės valios suverenumo, respublika šiek tiek yra, mes žinome, konstitucijai turime demokratinė respublika kaip sviestas sviestuotas. O šiek tiek yra, jeigu, kaip aš suprantu, tas savokas skirtingos jų istorijos, tai respublika nurodo visgi valstybės interesų pirmumą prieš privačius, ir ten lygybė ten nėra tokia svarbi. Ten jeigu valstybės interesas yra vienoks, tai nebūtina klausytis tautos kai kuriais atžvilgiais, ir mes turime tą visą neegalitarinį momentą. Tai maždaug aš porą tokių teorinių prieštaravimų, ir mes galim tos pavardes dabar vat vinioti. Ir paskutinį tik paminėsiu, vat, ar demokratija iš vis antvarka, man atrodo, nu, vat, 19 amžiaus teoretikai, vat, Aleksis de Tokvilis, viena geriausių turbūt darbų apie demokratiją parašęs, jis sako, demokratija nėra santvarka, tai yra socialinis būvis. Jie naudoja tokią etą social, kad maždaug demokratija, norit suprasti, reikia ne institucijas, ne procedūras žiūrėti, reikia žiūrėti, kokie papročiai yra visuomenėje, ir jis ten negalitarizmą matė. Ir sako, va tada demokratija jūs suprasite. Tai demokratija nesantvarka. Demokratija yra toks paprotinis, platus dalykas. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, kokie minusai yra iš teorinės, prie praktinių, prie tų visų cirkų galėsime paskui prieiti, kad demokratiją mes vadinam per daug dalykų vienu metu, ir žinot, Šiaurės Korėjos pilno pavadinimą, Korėjos Liaudės Demokratinė Respublika. Tai vat net tokios valstybės kažkaip tą žodį prisipaižo, kad vadinam per daug dalykų, ir ar tai yra santvarka, ar tai yra žodis nurodantis, kaip turi būti valdyti, kokiu pagrindu, na, man atrodo, bent jau politiniai filosofijai, kurią vat aš labiau domiuosi, tai atsakymas būtų labiau ne. Tai yra platesni dalykai, ir koks tas režimas yra šiek tiek atskiras klausimas. Tai aš sakyčiau, tokios užkoduotos tam tikros teorinės problemos, nu ir ta praktinė pusė. Ar mes tas valstybės, kurios save vadina demokratijomis, ar tikrai tai yra demokratijos? Gal kažkas kita tik tą žodį naudoja, ir ne apie Šiaurės Korėją aš kalbu. Aš kalbu apie vat, mano paminėtus kelis pavyzdžius.
3: Kodėl aš jūs abu susikviečiau, tai vakarų pasaulyje iš tikrųjų populiarėja tos kraštutinės politinės jėgos, kurios yra griežtesnės daugeliu aspektų, griežčiau gal žiūri tam tikrus visuomeninius reiškinius. Ir mano klausimas, ar čia nekyla grėsmė demokratijai ir ar gebėsim atsilaikyti prieš kraštutinės politinės jėgas. Tomai, jūsų nuomonė, ar kelia jos grėsmė demokratijai, ar kaip tik tai yra puikus demokratinis reiškinys?
5: Aš sakyčiau ir taip, ir taip. Žiūrint, kaip mes traktuosime tą kraštutinumą, kas mato tam tikroje politinėje partijoje tą kraštutinumą, dėl ko. Jeigu tam tikra politinė partija išreiškia rūpestį dėl gausėjančių nekokybiškų, nekvalifikuotų, kultūriškai visiškai neadaptuotų, priešingos tikybos, gal net karingos tikybos, reiškia rūpestį, kad reikia kažką daryti. Tai aš labiau sakyčiau, kad čia ne kažkoks kraštutinumas, bet visuomenės bendro rūpesčio atspindys. Tai čia būtų kaip tik gal demokratijos sustiprinimas, mes girdim visus balsus, o ne tai, kad nuleidžiama viena direktyva iš Briuselio ir jūs dabar tam tik turite dalintis tam tikromis kvotomis, kiek jūs tų migrantų priimsite. Tai gal čia ir stiprinimas, bet jeigu geopolitiškai pasižiūrėti, baiminamasi, kad dabar po Makrono Prancūzijoje ateis Le Pen su labai draugiškai santykiai su Maskva. Taip pat Vokietijos partija draugiška Maskvai, kuri ir pacifistinė nori likti. Nepatenkinta Vokietijos nauja kryptimi, tokiu vertybiniu persiorientavimu. Tai vat, jeigu geopolitiškai žiūrėsi, kas mums mūsų saugumui, nacionaliniam interesui gali kenkti kitų šalių tos kylančios jėgos. Tada taip. O štai jeigu grinai taip apsiribuoju savo vidumi, savo valstybės interesais, ne geopolitiniu lygmeniu, bet šalies stabilumu, gebant diferencijuoti, kas yra homofobija nuo to, kas yra kokybiški piliečių santykiai ir integravimo to kito, kultūriškai kito, kokie integravimo mechanizmai, asimiliacijos. Tai jeigu mes gebame tos dalykus diferencijuoti, ne kiekviena tada kraštutinė jėga, partija man asmeniškai būtų kraštutinė. Gal jinai būtų labiau atspindinti mūsų visuomenės socioekonominius rūpesčius.
3: Gintai, jūsų nuomonė, ar tos kraštutinės politinės jėgos turės įtakos demokratijai, arba kaip mes norėsime to valdymo, ar mes norėsime tos tvirtesnės rankos, kaip yra sakoma, kad geriau tegu vienas ar ten keli, bet griežtai, o nedaug, ar nebus kokios nors tokios pasekmės, jeigu visur išsirinksime labiau kraštutinės jėgas?
6: Ne, tai man atrodo, labai mažai matau tų kraštutinių vadinamų jėgų, kurios atmestų demokratijos principus. Jie visi naudoja, mes atstovaujam tautą, nėra tų, vat, jei norit atmest demokratijos principus, sakykit prieš lygybę. Man nerūpi lygybė, aš esu monarchistas ir man aš už luomus arba už kažkokią teokratiją, vat, tada yra nedemokratinis kalbėjimas. Arba aš esu prieš tautos suverenumą. Ne tautos suverenumą, o čia būtų nedemokratinis kalbėjimas. Jūsų taip abstrakčiai bendraja prasme, nesisteminės partijos to dažniausiai nekalba, yra ten tamsioji apšvieta, vat Peteris Tylis, ten J.D. Venso toks šeimininkas, jisai tenais ten tokius mistinius pasvarstymus yra, kad čia vat nereikia tos lygybės, kažkokie atsiranda toj, bet tai nedominuojantis dalykai. Vat ten ar Jordanas Bardela Prancūzijoje, va šiandien kaip tik interviu, ar ten kraštutiniai kairieji Melanchonas tikrai taip nekalba, jie visi tai demokratijai pavojaus, kad bus atmetami jos principai. Aš nematau, kur pavojus galėtų būti, tai čia kažkas, aš tokią plačią padarysiu palyginimą, turbūt, kaip religinio pasaulėvaizdžio laikais būdavo į eretikų žiūrimą, kai tu tą patį šventą įraštą ne pagal kanoną interpretuoji ir tu esi laikomas grėsme, moraliniu žaidimu, ir tai labai panašiai, tos kraštutinės jėgos kartais ateina į demokratinį žaidimą. Jos kalba apie demokratinius principus, bet kalba ne pagal teisingą priimtiną tvarką, na, nesilaiko ten taisyklių kažkokių ir panašiai. Tai čia aš taip žiūrėčiau juos kaip į dabartinius eretikus šiuo metu. Dabar klausimas praktinis pavojus, na, nežinau, nu, Brexitas parodė, kad savo problemų tik gali prisidaryti su tokiai, nu, ekonominiu šia prasme. Meloni Italijoje parodė, kad tai, kai ateina į valdžią, tampa tuo pačiu, ko ir visi kiti. Na, turbūt kai kurie kiti pavyzdžiai ir pavojingi. Tai be abejo Jungtinės Amerikos valstijos ar tas pats Izraelis, kur na, mes matome, kad visgi kraštutinės jėgos paėmusios galią, nu, tampa grėsme ne tik savo, bet ir aplinkiniams. Tai aš taip, žodžiu, iš to tokio kažkokio teorinio, kad čia būtų, aš nematau jo išskyrus kelis ten tokius labai technooligarchus, kurie ten eksperimentuoja su senom ten demestro idėjom ar panašiai, o iš praktinio tai ir taip. Bardelava šiandien yra interviu politiko žurnale, tai jisai ten mėgina labai jau tenais atsargiai ten kalbėti apie savo tos kraštutinumus. Tai tiesiog kažkokios didelės dramos nematyčiau, mums turbūt, nu, didžiausia drama tai yra saugumas, tai ir bus prorusiški ar nebus prorusiški, o ne tai, ar bus demokratiški ar antidemokratiški.
3: Tomai, jūs pradžioje laidos minėjote, kad demokratija siejasi su laisvu žodžiu ir su tai, kad galime kiekvienas turėti savo nuomonę, pasisakyti. O jeigu yra didesnė krizė ir, na, sakykime, buvo visai nesiniai COVID pandemija, ar ten veikia demokratiniai tie principai?
5: Tokiu atveju, kaip globali pandemija, kaip COVID laikotarpiu, atsiranda tam tikra, na, medicinos diktatūra, bet ne dėl politinio režimo, bet dėl mūsų sveikatos, dėl gyvybės, pilna konspiracijos teorijų, kad tai buvo visa tai feikas, kad tam, kad farmacijų korporacijos galėtų užsidirbti iš skiepų, o ten iš tikrųjų tik vanduo, na, visokiausiai konspiracijos teorijų. Aš nesu jų šalininkas, aš esu medicinos pasiekimų gerbėjas, šalininkas, pats sepsiu persirgau šią praėjusią žiemą ir aš žinau, kokių didžiulių pastangų medikų asmeninio atsidavimo reikėjo, kad mano gyvybę išgelbėtų. Ir COVID laikotarpiu daug žmonių buvo reanimacijai, ne visus pavyko išgelbėti. Ir skiepo atsiradimas, ta medicinos diktatūra įvesta, kad mus izoliuoti, buvo varda mūsų pačių. Ir įvyko lūžis, perversmas, mes išbridome iš tos pandemijos. Tai bet kas nors man labai stipriai oponuotų, pavyzdžiui, Nida Vasiliauskaitė, ji protestavo, ji sakė, palikite man teisę numirti, leiskite būti be kaukės, nesiskiepyti ir taip toliau. Daug žmonių skundėsi dėl diskriminacijos, kad nepasiskiepė, neturėjo skiepo, paso, negalėjo į prekybos centrus ateiti. Na, pasirinkimo dalykas tokiu atveju, jeigu tu nesiskiepėjai, tai tau ta laisvė šiaip buvo palikta. Niekas nebuvo skiepiamas per prievartą, nebuvo kažkokių jėgos struktūrų, kad žmonės jėga būtų išvežami į, reiškia, skiepų centrus. Tai aš sakyčiau, vis dėlto ta medicininė diktatūra buvo sąlyginai švelni, išsaugojant pasirinkimo laisvę. O kitu atveju, kaip Kinijoj, kur prasidėjo, mes matome, kad žmogiškumas buvo labai sutriptas, daugiabučiuose buvo užkalti žmonių langai, kad niekas negalėtų iššokti, durys užkaltos, maistas buvo per kraną paduodamas. Tai matome, kaip Kinijos diktatūra elgėsi ir kaip vakarų visuomenės gebėjo suderinti pagal tos pandemijos problematiką visą, suderinti izoliavimą su žmogiškumo tokio pasirinkimo galimybę.
3: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpa pertraukėlė.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
7: Žinių radijas. Yes.

0: klausotės žinių radio.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Tomu Kavaliausku ir Gintu Karaliumi kalbamės apie demokratiją. Ir ar ji yra tinkama valdymo forma. Būtent šiem laikam šiek tiek daugiausia kalbame apie tai, kaip mes matome visą demokratiją. Dabar, kai gyvename, kai galime įvertinti tam tikrus reiškinius per tą prizmę, aš norėjau paklausti, moderni demokratija neįmanoma be atstovavimo, bet ar kokybiškas atstovavimas dar įmanomas, Gintai?
4: Turbūt ir taip, jis yra problemiškas. Atstovavimas susilydė, atstovavimas yra senesnis reikalas negu moderni demokratija, va Britai parlamentą nuo 13 amžiaus turi, ten galima eiti toliau, tai ne demokratinių laikų išradimas. Ir čia vienas paaiškinimų, kodėl stipraus lyderio ilgimės, kad tai senais laikais reikėdavo monarcho kaip adresato atstovavimu. Ir demokratija yra toksai vat, senas mechanizmas, pritaikytas naujom idėjom, kodėl tai nutiko, nes tiesiog buvo kontekstas toksai epochos, turi galvoje 18 pabaiga, 19 pirma pusė, kai reikėjo įveikti religinių pasaulėvaizdžių ir luominę visuomenę grįsta politikos supratimą. Ir tada šita kombinacija atstovavimo ir demokratinių idėjų, tautos suverenumas, piliečių lygybė, tai buvo labai, labai gera. Buvo aiškus priešas ir tada sulipo. Kai to priešo nebeliko, va, tada didesnės problemos. Kaip atsakyti, ar Įmanoma. Sakykime, jei mes žiūrime modernios demokratijos ištakų, vėl aš tai 18 pabaigą, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville'is, paskui kiti, į jų laikų supratimą, tai demokratija labiau tinka gana mažom saugiom valstybėm. Ten Šveicarija, kažkur saloje, kur ten didelių labai problemų karo bado maro nėra. Ir pagrindinė problema su atstovavimu, tai kurią formulavo 19 amžiaus liberalai tokie kaip Džonas Stiuartas Milis ar Benjaminas Konstantas, kad demokratijai veikti reikalingi demokratiški žmonės. Vat Vilniaus universiteto strateginio plano preambuliai yra tenais tokia frazė, kad mes ugdome ten kritiškai mąstantį, ten visokį ir demokratinį žmogų, tam, kad demokratija, tautologija tokia įdomi, demokratijai reikalingi demokratiniai žmonės. Jeigu nėra demokratinių žmonių, kaip Džordžas Bušas ir Rakė atvyko kurti demokratijos, matot, kažkas neišeina. Nu, daug kitų priežasčių, bet vienas dalykas, kad demokratija tinka tam tikru būdu edukuotai visuomenį. Ir reprezentacija, kaip tas toks, sakau, senas paveldas, tokia nauja idėja sename lūkšte, viskas braška per siūles, jeigu va, taip įsivaizduoti. Ir sakyčiau, už neįsprendžiama problema šituo atveju. Čia siūlomi techniniai sprendimai su dirbtiniu intelektu, su apklaus didesniu įtraukimu į tiesioginėmis demokratijos formomis ten įvairiose srityse tą įmanoma padaryti. Aš vat, prie klausimo, ką daryti ir baigiu. Man atrodo, demokratijos didžiausia bėda, kad nėra institucijos žiūrinčios toliau 4 metų į priekį, toliau vieno rinkiminio ciklo. Ir be to neišsprendus, vat, atstovavimas, mes nebūsim patenkinti valdžia. Nu, ten savaitę, bet po savaitės nusivilti. Tai yra struktūrinis dalykas, o ne ar tau patinka, nepatinka Trumpas, ar kažkoks Lietuvos ten Nausėda, ar dar kažkas. Kad jei nėra institucijos ir balansuojančios tą tokį vat laikinumą, mes turėsime va šitą, sakau, nuo 19 amžiaus problemą. Tai tokia vat aš ir receptą, ir nežinot, pavardė man biškai pareigoja galbūt kažką pasakyti, bet man atrodo, čia vat yra demokratijos tokia vat bėda.
3: Tomai, ar gali būti, kad viena iš didžiausių demokratijos silpnybių yra leidimas balsuoti visiems, na, tiesiog nuo tam tikro amžiaus. Gal reikėtų kitų kriterijų tam, na, rinkti savo atstovus, juk vairuoti, pavyzdžiui, galime tik išsilaikę teisės?
5: Na, čia būtų kažkoks tai toks modifikavimas tada, tai svarstytinas projektas, bet kas bus to projekto vadovai, su kokiais interesais, čia ir prasideda visą tas, ar tai bus užsakomasis projektas kažkieno tai naudai. Galbūt žmonės, čia dabar aš tam visai nepasiruošęs ekspromptu, nes čia toks klausimas netikėtas su tam tikra diskriminacija. Na, diskriminacija egzistuoja, aišku, ir natūraliom aplinkybėm. Gal aš labai noriu būti krepšininku, žaisti už Kauno Žalgirį ar Vilniaus rytą, bet amžius, ūgis, dar kas nors gal neleidžia. Gal aš norėčiau baleto šokėjai būti, bet dėja negaliu. Bet tame projekte utopinės demokratijos valstybės toks apdeitinimas būtų, gal žmonės negali balsuoti su kriminalinė praeitimė, stipria kriminalinė praeitimė arba pasižymėję bendradarbiavimus su autoritariniu režimu ir taip toliau. Galbūt galėtų būti tam tikros racionalios diskriminacijos, kaip ir su vairuotojo pažymėjimu, bet autoritarinis režimas tai neturi tokių problemų dėl balsavimo. Tiesiog Lukašenko rašys, kad balsavo 80% ir problemos įspręstas. O tie, kurie išeis protestuoti, bus sukišti į kalėjimus, sumušti ir palauks 5 metų, kol koks nors Donaldas Trumpas pasiūlė sandorį už ką nors, už kokias nors trašas, paleisti 50-100 kalinių.
3: Dar gintai tada kitas klausimas. Ar kontrdemokratija, kaip piliečiai nebepasitikė išrinktais atstovais ir imasi atstovavimo ar valdymo veiksmų patys, nesukelia daugiau šalies valdymo problemų? Ir čia galima taip, na, priešinant galbūt šiek tiek visuomenę, įmesti kultūros protesto pavyzdį. Aišku, aš gal nežinau, ar taip galima teikti, bet, na, tiesiog buvo tam tikrų, ar ne, pasisakymų prieš esamą valdžią, tai ar nesukelia tai daugiau problemų?
4: Na, šypsausi, nes Pierą Rozenvaloną įtraukė su kontrdemokratija į mūsų debatus. Tai prancūzų dabartiniai filosofai, jie mėgsta tą socialinių protestų reiškinį priskirti, kad tai yra demokratijos vaistas, ar netikroji va, demokratijos prigimtis, ar yra iš to problemų, žinoma, ir kad tai vis tiek vienas dalykas, kad tie protestai jau mažai ką gazdina, man atrodo, šiek tiek mes per daug, ir ne tik autoritarų negazdina, man atrodo jau net ir demokratinėse valstybėse, šiek tiek su panieka žiūri politikai šitą reikalą, kad garo nuleidimas toksai ir tiek. Kita vertus, na žinote, na tai protestas protestui nelygu, o tai kokio lygio kontrdemokratija, kai vat Piero Rozenvalono, ta, kuri, žodžiu, neperžengia tam tikrų ribų, kokių, ar jau ten konteinerių deginimas gatvėse riaušės, ačiau peržengtos ribos ar ne. Tai žinote, jeigu mes įmam, iš kur atsirado demokratija 19 amžiuje, atsirado iš barikadų ir revoliucijų. Atsirado ne pukotukai jie sukūrė ginkluoti žmonės. Tai klausimas, ar čia vat yra demokratija, mes matom visą tą tokį barningesnį, smurtingesnį, ar tai visgi ne. Tai aš sakyčiau, čia toksai yra daugiau, na, mėginimas rasti tą tokį teisingą viduriuką tarp socialinės demokratijos formos ir demokratijos kaip politinio režimo. Mano tik tai, vat, aš grįžtamas prie to, ką vat pradžioj sakiau, kad nesprendžia, tai tik išplėšia demokratijos sampratą. Tai tada tas, kieno neišrinko į valdžią, bet jis protestuoja efektyviai gatvėse, jis gali būti laikomas tikresniu demokratu, reprezentantu, negu tas, kuris laimėjo rinkimus. Sąžiningai, Šarlį Monteskie, vat, pacituosiu, jisai, vat, kalbėdamas, nu, tiesa, labiau apie respublikas bendrai, bet jis sakė, nu, pagrindinė bėda, kad per daug atsiranda, viskas būtų gerai šiaip tose respublikiniam valdyme, bet per daug atsiranda atsitiktinių ir negabių valdovų tokiu būdu. Ir maždaug jūs, vat, kai duodate teisę balsuoti daugam, nu, tuo metu dar ne visiems žinoma, bet kodėl jūs leidžiate visiems ir tapti valdovais? Visiškai žmonėm, kurie, žinot, sako, kai kas balsavimas yra pareiga. Bet valdymas, jeigu dar taptų pareiga, būtų dar įdomiau. Žinot, senovės Graikijoje, kai lotokratija buvo, kai visi turėdavo pavaldyti kažkaip, kad galėtum turėti teisę būt piliečių. Tai, nu, sakykime, toks vat momentas vat būtų galbūt labiau išpildantis demokratijos principus. Bet, atsakant, ar kontrdemokratija didesnis pilietinis aktyvumas, ar išspręstų, nu, tikrai struktūrinės problemas, ne, aš visgi likčiau prie to, kad čia kažkokios reikia balansuojančios institucijos, čia konstitucijos monarchijos išlošia šitoj vietoj, kur turi kažkokią tokią stabilę, be didelės galios, be jokios ten įtakos, bet tokią garą leidžiančią valstybės stabilumą palaikyti instituciją. Tai aš tiesiog, man atrodo, taip struktūriškai grinai, va, tai būtų geresnis sprendimas negu tiesiog daugiau gatvės politikos. Čia vienoje demonstracijoje praeitais metais Prancūzijoje profsąjungos didžiausios vadovė su transparentu didžiausiu, kad gatvės sutvarkys valstybės biudžetą. Taip, čia tiesiog Hillary va formėlė biudžetą. Žodžiu, tai gatvė. Tai žodžiu, gatvė net nu, tai nu, čia žinoma jau šiek tiek į komizmą nuėnantis dalykas, bet aš kažkaip tai nesu įkvėptas tokių idėjų.
3: Taip, konstitucinė monarchija gintų karalį, atrodo.
4: Taip, čia amžinas mano juokelis. Labai diskusiją pagyvina.
3: Taip. Ačiū labai visiems, kurie klausė šios laidos. Mes čia galėtumėm su akademikais tikrai labai ilgai dar diskutuoti, nes aš nepaklausiau pusę savo klausimų, bet mūsų laikas eina į pabaigą. Ir čia buvo laida Mokslo dvikova. Šiandien mes diskutavome apie tai, ar demokratija yra tinkamiausia valdymo forma šiom dienom. Nežinau, ar labai tiksliai išbūrėm ir atsakėm į šitą klausimą, bet man atrodo palietėm svarbiausius aspektus apie demokratiją. Tai noriu padėkoti Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto daktarui Gintui Karaliui ir taip pat nuotoliu prisijungusiam Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto socialinės ir politinės kritikos centro moksliniam darbuotojui Tomui Kavaliauskui, kuris prisijungė taip prie mūsų nuotolinių formų matu. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Perduokite žinienams ir eninams.
2: Delfi, šalia tavęs.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: kultūros sunkia svorį.
1: Tai bičiulės ir bičiuliai, čia laida kultūros sunkia svorį. Egidijus Stancikas su mumis, Nacionalinio Kauno Dramos Teatro generalinis direktorius, turbūt formaliai tai pareigos, Egidijus, skambina. Tikrai, ačiū, taip. Kad užsukot į žinių radiją, ilgokai derinau, kada Vilniui būsit, kada, kaip, bet pataikėt.
2: Ačiū už kvietimą. Vilnius toks miestas, kad atvažiuoji problemų spręst, o ne sėsti ramiai ir pakalbėti. Ir tuo labiau, kad čia taip gražiai jau sunkia svorį, didžia svorį, kaip čia tai, reiškia, apie fizinį svorį čia eina kalba, ne apie...
1: Nu, čia kaip pagalvosi, daugia prasme tą svorio sąvoką. Šiuo atveju mes gal ne fizinį svorį turėjom omeny, kai šitą laidą jos pavadinimą kūrėme. Egidijau, jūs esate ir aktorius, ir mokslų daktaras, ir matyt daugelio dalykų nepaminėjau, bet viena man jūsų biografijos detalė užkliuvo. Jūs, nu, nuo kurios gal atsispirtumėm ir paskui jūs įvystis pokalbis, jūs esat dėstęs Kauno kunigų seminarijoje. Oratorystė dabar, kaip sakoma,
2: taip, iškalba,
1: taip, retorika.
2: Retorika, taip. Nes retorika gražus žodis, nes profesorės Reginos Koženiauskienės knyga, retorika, turbūt geresnės knygos, na, gyvenime neradau. Ir tiesą pasakius, per daugybę dėstytojavimo metų ir neperpratau jos, nes ten yra tiesiog enciklopedija arba, na, toks lobynas būtent to talento įgyjimui ir labai, na, gaila, kad aš dėšiau ne tik tą retoriką, ne tik Kauno kunigų seminarijoj ir Telšių kunigų seminarijoj ir dar tuo metu, kai Vilkaviškyje buvo su
1: tai
2: kunigais.
1: Tai pamokslas buvo... negeras ne kunigo, tai žinosim, į ką kreipti.
2: Bet ten, matot, jau yra homiletika. Tai čia tik tais, jeigu blogai tarė.
1: Formos prasme čia.
2: Taip, bet struktūra vis tiek, viešosios kalbos struktūra turėtų būti įsisavinę ir žinoti, kaip yra tema, jos dėstymas ir kiek reikia visokių argumentų, faktų.
1: O kas svarbiausia, kas yra gera kalba jums?
2: Įtikinamumas. Įtikinti savo mintimis, savo... Bet tuo pačiu, aišku, įtikinti turi labai jau būti subalansavęs visą tą visą minties eigą, struktūrą. Ir tam ir yra labai aiški viešosios kalbos struktūra, įžanga, temos pristatymas, dėstymas ir trys potėmės. Vėl ta kiekviena potėmė turi savo... Tarsi viešosios kalbos tos mini struktūros reikalavimus ir, aišku, pabaiga, kuri turi būti tokia įsimenanti ir primenanti, apie ką buvo kalbėta.
1: Turi būti struktūra.
2: Labai.
1: Kalboje struktūra turi būti padeda. Struktūra ir padeda turbūt ir klausančiam, kad jis mato, kad kažkokia yra...
2: Bet čia, Aurimai, dar yra toks keistas dalykas, kad batsiuvys be batų ir man dažnai tenka kalbėti viešai ir vieną. Aš mokau, kad reikia tos struktūros. Ir pasiruoši tarsi, bet kai atsistoju prieš auditoriją ir, na, visada man patinka ir tiesiog provokuoju visus studentus, kad, na, išdrįstų ir pasiektų tą lygį, kad būtų sakytinė kalba, neskaitytinė. Ne kažkokia sekant pagal tą planą, bet tiesiog bendraujant, sakytinė kalba, kada matai auditoriją, kada tu gali išgirsti jos poreikius. Ir kaip ta auditorija paprastai visada nusiveda į tas lankas ar į tas erdves, apie kurias net negalvojai kalbėti toje temoje. Tai čia manau, kad tai yra negerai, bet man tie eksperimentai patinka ir tada supranti, kad tai, ką pasiruošęs buvai, kad galbūt ne visada ir atliepia tos auditorijos, na, lygiui, poreikiui, nes kartais ta auditorija būna jau pribrendusi rimtesniam dalykam. Tai vat, kai tada tu turi tą kontaktą, tu jauti grįžtamą į ryšį ir matai, kad reikia eiti drąsiai toliau. Tai.
1: Stresą jaučiat, man turbūt vienas sunkiausių, aš aišku, tiek patirties neturiu, kiek jūs, Egidijau, bet kai užlipi į sceną ir toks, na, auditorija juodas blynas apšviestas. Taip. Labai stipriai būna apšviestas tas kalbantysis ir man nematyti akių žmonių, nes tikrai labai gerai jauti pagal žmonės, jie klauso, neklauso, jie taip telefonuose kažką daro ir tada turbūt pats sunkiausias momentas būna kaip atkovota auditorija, bet teatre, pavyzdžiui, sakyt kalbą yra sunku.
2: Iš vis sunku yra kalbėti ne tik nuo scenos, nuo teatro scenos. Teatro scena tarsi mums jau įprasta, nes vis tiek Kauno dramos teatre 36 metai. Tai tarsi turėtų būti, na, kiekvienas milimetras alsuoti jau kažkokio tai patirtimi, santykiui. Tai. Bet labai sunku yra kalbėti šeimoj prieš savus. Prieš pačius artimiausius aš dideliai šeimoj augu, taip pažiūrėjau, tėtis, mamytė, brolis, jo šeima, trys seserys.
1: O kas čia sunkaus, tas posakis savam krašte pranašu nebūsi.
2: Taip, todėl, kad kažkaip nori kalbėti apie tokius gilius vertybinius dalykus ir tuo pačiu, na, visada toks, tarsi tu jau šiek tiek ar save praaugusiu demonstruoji, nes atrodo, kad visi turėtų tą patį suvokti, bet na, gerai, aš turiu kažkiek tos iškalbos išlavintos ir kažkaip man meilė poezijai, tos poezijos skaitimas, galbūt tą kalbą kartais tokia, na, metaforiškesnė padaro ar kažkokia meniškesnė, tai išreikšti save daugiau turi priemonių, bet labai visada būna, nepavaidinsi prieš savus. Ir dabar prieš porą savaičių čia buvo tas pats mūsų vadovų, kultūros įstaigų vadovų metinė konferencija. Turėjau pranešimą ir kaip sunku atsistoti prieš savo kolegas ir dalintis savo patirtimis su kažkokiom įžvalgom ir tarsi tu save jau išskiri iš visų, kad tu jau identifikuoji, kad tu jau rodai kažkokią tai šiame ypatingai atsakingam laike kažkokią tai galima krypti ir, na, tarsi išskiri. Tai man tokie dalykai visada labai, labai, na, nepatinka, nejaukiai jaučiuosi.
1: Jau, čia čia tokio stresą vis tiek.
2: Aš ir dabar jaučiu stresą. Mūdų kalbam, atrodo, kas čia labai ramiai, o mano nugara jau šlapia.
1: Nu, bet todėl... jeigu čia sėdėtumėt kiekvieną dieną, turbūt ta nugara nei šlapia, nei ką būti.
2: Na,
1: priprantama. Ne. Šuokariamas
2: pripranta. Pripranta, bet kuo labiau atsistoji prieš auditoriją, prieš mikrofoną, tuo labiau suvoki žodžio atsakomybę, žodžio ir minties, na, tą galę ir jauti labai didelę pagarbą ir žodžiai, ir minčiai, ir tam, kam, ką pasiekia ta mintis, nes paprastai visada kitas žmogus ramiai klausydamas, jis neįsitempia ir jis, na, būna ir išmintingesnis ir plačiau tarsi prie tos temos galintis prisiliesti, nes vis tiek atsakomybė ir mikrofonas šiek tiek visada susiaurina galimybę ribas. Tai taip, kad čia žodžio...
1: Aišku, jūs taip susvarbinat, bet kaip ten Biblijoje sako, tu nežinai, kada ta žodis užaugs ir kokio auditorija ir kokiu metu ir tu vat tą procesą dar kalbėjimą šiuo atveju, ką mes darom darydami, tu nežinai, kaip suvibruot. Man vienas profesorius praėjusią savaitę paskambino, taip vakare, sako, tokį įdomų nuotykį turėjau prie jo, sako, merginų, jau moteris prie manęs, ir sako, aš pasirinkau tą profesiją būtent dėl to, kad prieš 20 kelis metus išgirdau jūsų įdomų interviu, man suvibravo, ir sako, vat būna, žinot, kažkur kažką pasakai, ir tu nežinai, kaip ta sėkla kažkur nueis, nežinau, Pasvaly biržuose, o gal net kitoj pasaulio pusėje, ir kažkas tave parduotuvį prisiminęs prieš 30 metų, sakys, skambinau tau į radiją, vat ar atsimeni, man kartais tokių būna, aišku, ne prieš 30, prieš kelis metus. Žmogus susistabdo, sako, pamenat, aš skambinau jums į laidą, ten tą sakiau, aš aišku pagarbiai sakau, tai prisimenu, nors ne visada prisimenu.
2: Bet... Tokių atvejų labai daug ir vieną tokį atvejį vakar išgyvenau, nes mūsų teatre yra labai didelė savanorių grupė, atrinktų iš 350 palikome 150, bet jie sezono pabaigoje sukuria spektaklį.
1: Taip.
2: Ir vakar kaip tik vakare vyko to spektaklio jau pristatymas ir prieina viena mergina prie manęs ir rodo man iš telefono nuotrauką iš spektaklio Liūdnas Dievas, kai jinai buvo gal 2 metukų, kaip tame spektaklyje, aš ją laikau ant rankų ir dabar stovi prieš mane 19 metų mergina, ypatingo žavesio grožio ir jokių sąsajų aš negaliu suvesti, kad tai tas pats vaikas, kuris buvo ant mano rankų ir dabar tiesiog va, stovi ir sako, tu pakilėjai mane tada, o dabar jau aš pati jau pakilėta ir galiu skristi.
1: Tu nežinai, kokiu metu tu prisilietęs prie žmogaus jam kažkokį poveikį gali.
2: Tokių atvejų labai daug ir mes, pavyzdžiui, vat, kūryba mums dovanoja, tą galimybę, kad tu net negali suvokti, ką tavo žodis, tavo poezijos skaitimas, tavo vaidmuo, tas meno kūrinys, kuriame tu dalyvauji, kokį poveikį palieka ir dėl to čia netinka visiškai kiekybiniai kažkokie vertinimai, kriterijai. Čia yra toks kokybinis laike atsiveriantis to stebuklo rezultatas. Mm. Tai tam ir žavesys yra ir netgi aš kažkaip, vis tiek mes meno žmonės, teatro žmonės labai dažnai vis tiek svajojom, nesvajojom, bet mastom apie gyvybės trapumą, vis tiek tokios egzistencialistinės mintys visada ir tas mirties, sakykime, šešėlis mums visada yra kūryboje kaip atspirties taškas. Ir va toks suvokimas, kad kažkur tavo palikta dalelė energijos, kažkokia dalelė minties, jinai prasitęsia netgi po tavo mirties. Ir tai yra tavo gyvybės tarsi tasa. Ir tame aš išvelgiu, pavadinkime, to, kur niekaip negali apčiuopti amžino gyvenimo, kažkokią tai galimybę, siūlą. Ir mane tai labai, kaip pasakyti, prasmina. Ir aš visiškai, aišku, nežinau, kaip bus akistatoje, bet visiškai negazdina nei senėjimai, nei mirties kažkokie artėjimai, nes, na, visiškai supranti, tavo užduotis yra įvykdyti misiją, ir ta misija paskui įvykdyta tegul, o kaip pasakė gražiai, tegul vibruoja, ir tos vibracijos, reiškia, nežinia, kam ką pažadins. Nes mus kažkada pažadino kažkokios kažkieno paskleistos vibracijos, dabar mes jau sukaupę patirtį, bandome tą estafetę kažkam perduot, ir tame yra pati gražiausia man gyvenimo misija.
0: Man atrodo, mes kažkaip, vat, taip ne čia ir apie tą viešą kalbėjimą, tiesą sakant, Egidijau, nu, truputį kitaip planavau pradėti pokalbį, bet taip natūraliai gavosi, gal paskui pasakysiu, nuo ko ir pradėti planavau, bet man atrodo ir apie tą stresą pagalvojus, man toks kartais klausimas kyla, kad tie žmonės, kurie mėgaujasi procesu, myli patį procesą, gyvenimą, darbo procesą, bet nesusikoncentruoja labai stipriai rezultatą. Žinot, nu, įdėsiu pastangų daug, nu, kai bus, tai bus. Nežinau, tapsiu ten direktorium, netapsiu direktorium, dar kažkuo tapsiu, bet rezultatas man ateis kažkaip paprastai, jie mažiau kažkaip patirės. Tie, kurie galvoja, vat dabar turiu būtinai pirmą vietą, būtinai čia sporte kažką padaryt, būtinai čia tuo tapti, nu, man atrodo, tai duoda tokį labai stiprų streso užtaisą, tai nežinau, tai žmogus koncentruojantis į procesą ir į rezultatą labiau gyvenime.
2: Man tai visai svetimo, nes paminėjai tokį labai keistą keista tokia siekiamybė, o tapsiu direktorium. Tai man nuskambėjo taip kažkaip keista, kaip žmogus gali norėti o tapti tokios pareigybės, atsakingų už tą pareigybę, prisimti tą atsakomybę, nes tai yra iš tikrųjų labai, labai, labai, labai sudėtinga.
0: Kiek žmonių turit?
2: 150. Tai yra didžiulis fabrikas, du pastatai didžiuliai su po 6000 kvadratinių metrų, šešios scenos, dalis labai gerai suremontuotų erdvių, dalis yra verkiant reikia remontuoti, bet kažkaip vis nepavyksta pramušti tos idėjos ir vis finansavimas neteina, o dabar dar karo aplinkoje, tai iš vis supranti, kad tai sudėtingiau, bet tos erdvės vėl duoda galimybės labai, labai, labai įdomiai eksperimentuot kūryboj. Bet aš niekada gyvenime neturėjau kažkokio tai siekio ir netgi, nežinau, pačiam buvo galima irgi pajusti, nes mes kelis kart kalbėjom apie interviu, aš niekada nesiveržiu. Tai. Aš stengiuosi kaip tik atstumt, kad nereikėtų to, nes aš viską priimu kaip didžiulę tą atsakomybę, kuri šiek tiek na, kainuoja tokių papildomų stresų ir įsitempimų ir jeigu to gali nedaryti, tai man geriau yra nedaryti, nes aš žinau, kad kitas gali geriau padaryti už mane. Bet kai jau antrą, trečią kartą, tada supranti, kad reikia grįžti ir niekur nedingsi. Tai aš visada esu toks intuicijos vedinas ir aš labai pasitikiu na, savo angelų sargų, savo gerosiam dvasiam, su kuriomis kažkaip pabendrauju. Ir kadangi čia Biblija citavai, tai aš visada irgi žodį bandau pamirkyt širdį ir kad tada tas žodis būtų šiek tiek žmogiškesnis, nuširdesnis, paprastesnis, reiškia, nu, jis toks būtų labiau liečiantis, o ne taip tik tais brėžiantis, tai kažkaip man tai svarbu, mokau to ir studentus, bet ne visada man pačiam pavyksta, nes tas žodis vėl turi būti įvairus, išeinant iš įvairių susiklošiusių situacijų, nes kai esi vadovas, tai supranti, kad žodžiu labai daug ką motyvuoji, bet kartais žodžiu turi ir padaryti tokį įspėjimą, pastabą, kad žmogus irgi na, nesustotų.
0: Žydų rabinai gražiai sako, žodžiu gali užmušt žmogų,
2: taip.
0: Žodžiu gali tą žmogų ir pakelt turbūt.
2: Bet žymiai lengviau užmušt. O pakelt su metais darosi sunkiau, nes žmogus irgi ta abejonė, mus lydė abejonė, bet aš labai myliu du dalykus kažkada pakankamai jaunas dar Vilniuje studijuodamas turbūt pamilau liūdesį ir paskui Algimantas Mackus savo poezijoje labai man atsakė, kad nereikia bijoti liūdesio, reikia jį prisijaukint, nes liūdesys ištikimasis apaštalas, taip sakė Algimantas Mackus. Nereikia bijoti. Liūdesys yra labai iškalbingas, labai.
0: To, ką jis duoda liūdesys gero?
2: Liūdesys duoda turbūt tokį. Matot, viskas, kas tikrai eina į vertikalę. Pats skausmas, liūdesys, jis yra toks vedantis į gelmę.
0: Apmąstymą kažką.
2: O tas džiaugsmas, šiaip sena tokia, jį yra plokštuma. Reiškia, ta horizontalė. Ir kai tu esi tame liūdesyje, tu pamatai šalia esantį. Tu pamatai save tarptų žmonių ir aišku, tu labiau tada gali įvertinti, kiek tu dovanų gauni iš savo kūrėjo ir bet tu tada ir didesnė empatija turi aplinką.
0: Aišku, Markas Aurelijus dar rašė, kad žinot, nežinau, ar šitam kontekstui tinka, bet jis sakė, kad laidotuvės yra geresnė patirtis negu vestuvės, nes jos skatina mąstyti, o vestuvės, kaip jūs sakot, blyksnis džiaugsmo, kuris žinot, atgyvenime.
2: Taip, o vestuvės tik tas galvoja, ką aš čia prisidariau. Bet tada jau pradedi mąstyti. Taip, bet man gražu, kiek daug gražių pas patį citatų, kurios va, taip tiesiog nuot laiku tiksliai ir pasako daugiau, nes per žodį matai atsiveria, per metaforą, per žodį atsiveria tokios erdvės. Ir ne tik mąstymui, ne viską reikia, kaip pasakyti, išmąstyti, bet va, pajausti tą tokią atramybės būseną, pajausti tą tokią kažkokią tiesiog, nežinau, tylos ir tą tylą, kuri gali anot Čiurlionio tapti naujos kalbos pradžia. Tai va, čia daug dalykų tokių per pojūtį ir meno pojūtį. Man supratimas mene pasidarė jau mano metuose nebeįdomus. Aš nebenoriu suprasti meno tą, ką matau. Aš noriu kaip tik užčiuopti tas paslaptis, kurios mane ir įtraukia į paiešką ir į tokį labirintą, kur tu žinai, kad net niekada nerasi tų tikslių atsakymų ir tu niekada nesuprasi, kaip žiūrint kokio Vilsono tos pačios septynios vienatvės. Tai aš 10 kartų žiūrėjau ir aš žinau, kad aš nesuprantu to spektaklio. Bet jis mane.
0: Kodėl žiūrėjo 10 kartų?
2: Jis vibruoja per mane, vat menas eina per tave ir tos vibracijos daugiau veikia manyje negu tas supratimas. Nes supratau ir padėjau į lentynėlę. O vibracija.
0: Nesupratimas turi savo žavesį.
2: Taip, nesupratimas turi. Dėl to, juk mes gal ir suklūstam, kai kažkas su mumis neteisingai pasielgia, arba mes su kažkuo neteisingai pasielgia, mes ir bandom pabandyti įspėti, supras save, kodėl aš tai pasielgiau, nes tas persekioja, o kaip padarai gerai, nu tai ir aišku, gal kartais ir būna, kad mes užstringame padarę ir gerą darbą, laukdami už gerą turi atsilyginti geru, turi pagirti, o čia bandau jau išmokti, kad padarėjai ir reikia tolyn ir negalvok ir nereikia apie tai net prisimint.
0: Jeigu Egidijau turėčiau burtų lazdelį ir jums duočiau dabar, sakydamas, vieną dalyką jūs mūsų šalyje galite pakeisti. Bet tik vieną. Kas tai būtų?
2: Pagalvojau iš karto apie mūsų šalį truputėlį plačiau. Pagalvojau iki Ukrainos ir iš karto sakyčiau taikos. Jeigu taip pat galėčiau, tai taika, nes per taiką atsiveria žmogui žvilgsnis. Per taiką atsiveria dialogas, kūrybiškumas, kūryba. Atsiveria kūryba. O per konfliktą atsiveria užsivėrimai, ambicijos, griūtis. Tai man norėtųsi taikos, ta prasme, kad tikrai būtų, kaip mūsų bičiuliai iš Kijevo, kai buvau pakvietęs suvaidinti pas mūsų spektaklį, sako, visą naktį išmiegojom be sirenų kauksmų. Koks tai džiaugsmas, jie sako. Ir, arba kitas džiaugsmas, sako, ėjome naktį per miestą ir nebuvo komendanto valandos. Jis sako, jūs nesuvokiat, koks tai yra laisvo žmogaus pojūtis. Ir mes visą tai pamiršėm, mes tokių dalykų net nepriimam kaip vertybių. bet labai norėčiau tos taikos, kurią gal Lietuvoj supaprastinčiau gal arba sukonkretinčiau iki pagarbos. Pagarbos.
0: Jos trūksta šiandien, jūs ilgitės pagarbos.
2: Taip, bet pradėčiau pagarbos savo, kiekvienas. Pradėtumėm save gerbti, savo žodį, savo santykį į darbą, į atsakomybę, tada į kolegą, į kaimyną, į šeimos narį. Pagarba. Ir tai būtų, nes mes dažnai vartojom tą žodį meilė, bet tai yra savotiškai, ką ir kalbėjome, daugiau tokia, daugiau plokštuma. O pagarba, tai man susijusi daugiau su rūpešiu, su įsipareigojimu. O su tokia vertikale, reiškia jau. Ir su empatija, nes egoizmas arba toks savo ambicijų siekimas tik tai, savo karjeros siekimas, na, man kažkaip atrodo, kad jis irgi yra mus labai paklaidinantis.
0: Kas turėtų atsitikti, kad nenorėtumėm kariauti, daužytis mikrofonais virtualiais Facebookuose vienas kitam per galvą, nes toks ciklas dabar, kad visi nori vienas kitą paneigt, aplenkt, būt greitesnis, kietesnis. Vat kas, Egidijau, jūsų nuomonė, iš kur galėtumėm semtis tos, pirmiausiai, kaip sakėt, vidinės taikos ir ramybės, kuri virstų ir tokia platesnė?
2: Aš ką, Aurimai, čia dabar mane kaip kokį žiniuonį, tarsi turėčiau kažkokius receptus. Bet dabar, kai pats klausiausi paties, ne tik formuluojamo klausimo, bet ir per žodį sklindančios tos energijos ir tos minties, o pagalvojau, kad pauzė. Vat paimti pauzę prieš bet kokį veiksmą, prieš bet kokį žodį. Tiesiog pajusti tą įkvėpimą, kvėpavimo įkvėpimą ir tame galbūt pagalvoti, kad esi laikinas. Mes ką tik kalbėjom apie tą egzistencializmą, apie tą mirties, atspirties tašką, kad vis tik tais nei vienas mes nesam amžinas ir į visą tai sugebėti per tą įkvėpimą, per tą trumpą pauzę pažiūrėti visą tai bent jau iš 200 metų atstumo. O jeigu sugebėtum iš 2000 metų atstumo, tai suprastum labai daug dalykų.
0: Aš kažkaip nejaučiom prisiminiau Sergejus Loznica, ukrainiečių režisierius. Taip. Čia irgi prieš turbūt gerus metus sėdėjo ir aš jo paklausiu irgi, ko trūksta labiausiai mūsų visuomeniai šiais laikais. Jisai po geros pauzės lygiai taip pat, kaip jūs pasakė, pauzės.
2: Va.
0: Tas greitis, viską užmušantis ir nesugebėjimas sustot, pamastyt, ką darai, kur eini, kokią naudą kuri, kokią žalą darai, va šitoj vietoj tos pauzės labai labai trūksta.
2: Laimingi žmonės, mes matėme savo gyvenimo keli daug išmintingų žmonių, kurie, iš kurių aš, sakykime, norėjau išmokti, bet vis tiek aš daug žodžių vartoju, o kartais ta pauzė yra žymiai iškalbingesnė negu ta. Nenoriu į mikrofoną sakyti lietuviškai, pasakysiu latiniškai logorėja.
0: Amerikos balse dirbęs amžinatilsį legendinis diplomatas Vytautas Antanas Dambrava, buvęs irgi žinių radijui, ne vieną laidą čia darėm su juo ir irgi tai prisimindavo savo dar tą radijo tokią karjerą jaunystės, kai jisai kalbinęs Adenauerį, Vokietijos federalinį kanclerį, kaip tu pagalvoji, žmogus vat, turės interviu su tokiom asmenybėm, jisai kalbė ir aš irgi taip jam vieną sykį prasitariau, sako, nu vat, kaip tau čia darbas, kaip čia ką, sakau, bijau ambasadoriau pauzės, tiesioginis eteris, vat, ta pauzė, kas dabar bus, kaip čia dabar būsim, ar čia žmonės kažkaip tai nesutrikimo to ir visą laiką tą greitą kalbę tokia, įjungi tą, kad pauzė būtų kuo lėtesnė ir jo aš atsimenu, tokia frazė, Aurimai, nebijok pauzės, pauzė yra vertingiausia pokalbio dalis, perduodanti daugiau prasmės negu žodžiai.
2: Taigi. Bet, Aurimai, iki pauzės reikia užaugti. Man prisimena legendinis mūsų spektaklis, mūsų miestelis. Aha. Ir labai tai, tarp daugybės tų scenų būdavo amžinos atminties dabar abu Rūta Staliliūnaitė ir Algimantas Masiulis, vyras su žmona, prieš savo sūnaus vestuvių tą vakarą susėdė prie namų ant laiptelių, sako, tu pameni mūsų vestuves. Ir sako, ko tu labiausiai bijojai vat, mums susituokus. Ir Masiulis sako, žinai, aš visą laiką mūsų gyvenimo pradžioje aš bijojau, kad mums likus dviese pritruks žodžių. Ir tada Rūta nusišypsojus, sako, nu tai žinai, aš visada sugebu pasakyti geras oras, blogas oras ir taip žaismingai, bet prisiminkim, reiškia, vat, savo santykius su savo žmonėms, su savo artimaisiais, kaip iš pradžių mes daug žodžių vartojam ir dabar kaip mes daug maudomės tose pauzėse, tose tylose būdami kartu ir nejaučiam jokios įtampos, nes tai yra jau nebe žodžių kalba vykstanti tarpusavėje, jau vyksta kažkokia visai kita kalba, kuriai nereikia tų garsų.
0: Tai yra tas lygis, kai tu pajauti žmogų be žodžių, taip, kai tu žinai, ką jis masto, kas jam patinka, nepatinka, tiesiog iš žvilgsnio, man pamenu, ar ne Paulius Kovas, kapitonas, pasakojas, kai ten su Amber Seilu porą kartą aplink pasaulį perskrodęs, tai sakydavo, nu, ten elementarus klausimas, kaip kapitonas tokiam triukšme perduoda komandas jūreiviam, tai žvilgsniu, tai vėl kažkokiu tai žodžiu.
2: Yra kita kalba. Taip. O šiaip, tai mes labai įdomiai mūsų pokalbis pasuko apie žodį, apie kalbą, tai didžiaja turbūt dalimi visi konfliktai ir išeina iš žodžio, nes visų skirtingos žodyje savokos. Ir mes nesusitarę dėl savokų žodinėlio, mes labai skirtingai interpretuojam ir suprantame tą savoką taip, kaip aš net negalvojau sakydamas apie tai, o žmogus jau priima ir tada randasi kažkokie nesusikalbėjimai ir einama į konfliktą. Tai
0: geriau tylėti. Toks psichoterapeutas, man atrodo, Gladwell, jeigu tiksliai pamenu jo pavardį ir profesiją savo knygoj Thinking Without Thinking, galvojimas be galvojimo, jis labai gražiai parašęs, kad ten net tyrimus citaras, kiek pamenu, kad jeigu, tarkim, šeimoje prasideda tokie įžeidžiantys žodžiai, nu, žinot, įžeidus užgaulus žodynas prasideda toks, tikrai labai didelė tikimybė, kad išsiskirsit. Jeigu žmonės verbalizuoja savo mintis, kad ir labai kategoriškas, kažkas nepatinka, bet daug minkščiau, viskas tvarko, šeima išsilaikys. Tai aš va šitą prisimenu, nesileisk iki tokio gatvės žargonų įžeidinėjimo.
2: Bet galvojimas be galvojimo, čia labai geras irgi, tiesiog gera terapija, nes prisiminkim, kaip mes sugebam atžiūrėti ar į saulėlydį, ar į tekantį vandenį, ar į šiaip, na, į kažkokį, nežinau, nu, dabar pievos žydė stulbinančiai gražiai.
0: To žalumos, va čia mėno ypatingas, tokio sodrio žalumą.
2: Sodri žaluma. Ir tu žiūrėk į tai. Ir dar jeigu girdi kažkokius garsus visame tame, dar kažkoks vėjelio šnaresys, kuris irgi tave liečia, taigi nereikia nieko galvot, reiškia, tu tik stebėk, tu tada būni. O tas buvimas yra iš ties man dovana ir vertybė. Vat nurimti ir pajausti tą buvimą. Galvojimas be galvojimo.
0: Nežinau, ar esat perskaitęs Fromo būti ar turėti.
2: Aišku.
1: labai irgi tavo buvimo taip, turėjimo santykį nagrinėja.
2: Man visada, pavyzdžiui, keista, kai jau studijų metais būdavo, ką norėtum suvaidinti? Ir iš karto automatiškai Hamletą. O tai ką tas jau monologas? Būti ar nebūti? Štai klausimas koksai. Koks čia klausimas? Gyvenimas atsakė, kad aišku, tik būti. Kaip tu gali, būdamas gyvas, kaip tu gali nebūti? Tu turi prisimti atsakomybę, tu turi kiekvieną savo akimirką stengtis būti. Čia joks klausimas.
1: Tai nu ką, kolegė rodo, kad mūsų laikas išseko. Ačiū, labai buvo įdomu pasikalbėti.
2: Bet nieko, ačiū, matai, ką planavai, Aurimai, nieko nepavyko.
1: Aš kitaip planavau tai, apie teatrą pasikalbėti, bet...
2: Bet pakalbėjom apie žodį.
1: Pakalbėjom apie žodį. Egidijus Stancikas, valstybinio nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius mūsų studijoje, aktorius, dėstytojas. Ačiū, kad atvykot.
2: Ačiū, iki malonių.
3: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiai. Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
5: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbam apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumą, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
6: Europos Sąjungos himnas atsirado iš garsiojo vokiečių kompozitoriaus Liudviko van Bethoveno muzikos. Dar 1823 metais jis sukūrė kūrinį pagal eilėraštį Odė džiaugsmui, kuris pasakoja apie žmonių draugystę ir vienybę. Praėjus daugiau nei 100 metų Europos lyderiai nusprendė, kad ši muzika geriausiai tinka simbolizuoti vieningą Europą. 1985 metais jis oficialiai tapo Europos Sąjungos himnu. Įdomu ir tai, kad šis himnas neturi žodžių. Jis grojamas tik instrumentais, kad būtų suprantamas visiems vienodai, nesvarbu, kokia kalba žmogus kalba.
5: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
2: Labą dieną, Iliustruotosios istorijos gyvai klausytojai. Šiandieną svečiuose Alvydas Žukauskas, Lietuvos sporto muziejaus muziejininkas.
3: Sveiki.
2: Ir mes šiandieną pakalbėsime apie krepšinį ir Eleną Garbačiauskienę.

0: Tai turime mes daug mes koncepcijų, kurias dabar bandysime pagvildenti. Tai pirmiausia, kad sportas buvo ir krepšinis, pirmiausia yra vyrų dalykas, bet tarpukarį kažkaip ne tai buvo man bent jau peržvelgus kai kuriuos straipsnius ir ne tik tyriamosius, bet ir spaudą pavarčius. Tai trumpai, labai trumpai, pristatykite, kas buvo tokia Elena Garbačiauskinė?
1: Na, Elena Garbačiauskinė galima pristatyti labai visapusiškai ir tikrai neprašausim. Tai pirmiausiai yra ir kaip sporto organizatorė, galima įvardinti stovėjusi iš esmės prie pirmųjų Lietuvos sporto organizacijų ištakų, kūrusi tas organizacijas lygiai taip pat. Čia galima minėti ir Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungą, ir Lietuvos sporto lygą lygiai taip pat, kuri buvo taip pat viena iš kūrėjų, netgi moterų komiteto atskiro pirmininkė, taip pat stovėjo prie ne vienos sporto šakos ištakų pati ir kaip žaidėja, ir kaip trenerė. Čia, aišku, pirmoje vietoje reikia minėti krepšinį, bet tas pats galioja be abejo ir lengvai atletikai, kai kuriems kitiems sportams be abejo, ir taip pat kaip sporto žurnalistė reikėtų paminėti, nes būtent ji sumanė leisti, redagavo ir leido patį pirmąjį Lietuvos sporto laikraštį Lietuvos sportas. Taip kad visapusiškai galima ją pristatyti ir visur būsime teisų šitoje vietoje.
0: Tai dabar man nuskambėjo vos ne taip, kad Elena Garbačiauskinė buvo Lietuvos sporto motina.
1: Didžiai dalimi taip, turint omenyje, kad jau kai ji atvyko į Lietuvą, nes kad ir gimus Lietuvoje, bet pirmo pasaulinio karo metais jos nebuvo Lietuvoje, grįžo tik tai 20-aisiais ir jau tada veikė pati pirmoji Lietuvos sporto organizacija, tai buvo Lietuvos sporto sąjunga ir toje organizacijoje ji buvo apskritai pirmoji narė moteris, nes iki tol moterų nebuvo apskritai toje organizacijoje, taip kad buvo tik tai vyrai iš esmės sporte.
0: O po Elenos ar daugėjo tų moterų?
1: Daugėjo, iš tikrųjų daugėjo ir, na, pirmoje vietoje galbūt reikėtų paminėti Ariją Karnauskaitę, kuri buvo, na, Elenos bendražygė nemažai metų, sakykim taip, bendražygė tokio lygio, kad netgi vestuvėse liudininkė buvo Garbačiauskų, tiek Elenos, tiek Stepano, kurį taip pat būtina paminėti prie Lietuvos sporto pradininkų, kūrėjų lygai taip pat. Ir daugiau tų moterų, iš tikrųjų, jų atsirado, jų pradėjo daugėti, bet būtent Elena buvo ta pirmoji kibirkštis, kuri visą tai ir užkūrė.
0: O ar tas Elenos noras įsijungti į sporto veiklą, aš gal čia šiek tiek anachronistiškai paklausiu, buvo feminizmo išdava, ar tai buvo jos būdas irgi kovoti gal ir už moterų teisės, pasiekti lygybės visame kame ir sporte?
1: Galima iš tikrųjų paminėti ir taip, kadangi apskritai pačioje pradžioje net nebuvo to gero požiūrio į sportininkus apskritai, tiek vyrus, tiek moteris, nes maždaug eik ten kas daržą, ten dirb lauko ūkio darbas ir va ta bus visas sportas apskritai. Paskui po truputėlį tas kaip ir gerėja, bet gerėja daugiau vyrų klausimų, nes pavyzdžiui, kalbant apie moteris, tai vis tiek buvo tas dalykas, kad moterų sportas iš esmės yra, na, kaip kūno kultūra, sakykim, dėl estetikos, dėl grožio, dėl galbūt bendro fizinio tokio, bet atsit varžybinis elementas apskritai nėra tinkamas moterims, tai kenkia moteriškumui ir apskritai tai nėra, neturi kažką bendro su tuo moteriškoju pratu, kad ir kas tai būtų pagal tokias nuomonės, ir tokių teko matyti ne vieną kontroversišką, galbūt iš dabartinių pozicijų, seksistišką lygiai taip pat pastebėjimą ir to meto spaudoje ir panašiai. Ir, na, manau, kad tiek Elena, tiek ir kitos sportavusios moteris jos turėjo šitą dalyką, kad tikrai tai yra ir tam tikra ir moterų teisių išdava, kaip reikia pastovėti gal gale ir už save ir panašiai, kai ten ant tavęs sako ten tokius dalykus maždaug, kad, na, moteris tikriausiai, kodėl nėra ten sutarimo su Lietuvos tuometiniai kūno kultūros rūmais, tai arba moteris ten svajoja apie Lietuvos sporto lygos vaikus, arba rūtų darželės užsiėmusios. Nu, sunku man įsivaizduoti, kad apie vyrus sportininkus bent kažkas į tą pusę būtų kada nors paminėta. Tai labai gerai tada moteris atsikirto, kad moteris tai neturi būti, niekas nesako, kad mažu, kad moteris turi būtent tik tai darželius ten ravėti, gėles auginti ir vaikščioti vyrams iš paskos nuleidusios akis. Kaip tik reikia su tuo kovoti ir tas buvo paminėta, kad sportas yra kaip vienas iš to būdų, kaip reikia na, sakykime taip, kovotų už tą moterų poziciją galbūt visuomenėje.
0: Ir tikriausiai Elena labai išnaudojo savo kūruojamą laikraštį, ar ne? Ar ten pavyko jums aptikti kažkokių jos manifestų apie moterų sportą, ar kad reikia įtraukti merginas į sporto ugdymą, čia aišku dar ir Šaulių sąjunga turbūt irgi labai prisidėjo prie to.
1: Taip, be jokios abejonės. Ir apskritai vien jau tas jos redaguojamas laikraštis, kad ir nedaug, vos 12 numerių išėjo, paskui tiesiog su finansais buvo prastai, po kiek laiko pasirodė jau kitas laikraštis sportas, bet esmė yra tokia taip, kad tose laikraščiuose būdavo gana neretai, ten moterų sportas būdavo nušviečiamas lygiai taip pat, iš tikrųjų būdavo nušviečiamas lygiai taip pat kaip ir vyrų, turint omeny, kad jau tas sportas po truputėlį pradėjo vystytis, jau buvo atsiradęs ir krepšinis, kad ir pirmosius žingsnius žengiantis, bet jisai vis tiek buvo atsiradęs, tas pats galioja ir lengvai atletikai daugybė kitų sporto šakų. Ir tas dalykas iš tikrųjų buvo, kad nušviečiamas yra maždaug ir tas sportas, ir ten ne tik tai rezultatai, ne tik užsienio sporto rezultatai, ten buvo ir metodinė medžiaga lygiai taip pat pateikiama, maždaug kaip reikia vesti treniruotes, kokios yra taisyklės vieno ar kito sporto ir panašiai. Ir, pavyzdžiui, vėlesniais laikais jau buvo kalbama irgi, kad, na, bent jau kalbant apie moterų sportą, kad tiek moteris medikės turėtų rašyti apie moterų fiziologiją, tiek pačios moteris turėtų vesti pramankštas ar treniruotes irgi moterims, nes būtent na, niekas kitas kaip moteris geriausiai ir išmano ir fiziologiją, ir kaip reikia padarinti krūvis ir taip toliau. Ir beje, po kurio laiko paklausyta buvo, pavyzdžiui, kūno kultūros rūmai buvo prieję prie to, kad būtent moteris ir turi vesti, vyrams apskritai vos nebuvo uždrausta vesti moterims pramankštas.
0: O pavyzdžiui, koksai sportas tarpukaryje buvo populiarus moterų tarpe? Ką jo žaisdavo, ką sportuodavo, ką pati Garbačiauskaitė sportavo, nes kaip žinau, ne vieną sporto šaką jį domėjosi ir užsiminėjo.
1: Tikrai ne vieną, vien jau pavyzdžiui, kalbant apie lengvąją atletiką, kurią paminėjau ne vieną sykį, tai pačioje pradžioje, kai tik tai jie atsirado, apskritai vienu metu buvo momentas, kad Lietuvoje buvo kaip ir 12 rekordų oficialiai registruota lengvosios atletikos moterų tarpe. Tai Elenai priklausė 7 iš jų, tai pradedant nuo bėgimo įvairių distancijų, baigiant rutulio stumimu, šuoliu į tolį ir panašiai. Tas pats tikrai galioja krepšiniui. Pati Elena džiaugiasi, kad ypatingai, kai atrodo krepšinis tik atsiradęs ir moteris mielai organizavusi, tuo buvo pasidžiaugusi, o jau kitais metais, 23-aisiais, jau praėjus metams po krepšinio kaip ir oficialaus tokio atsiradimo Lietuvoje, nes treniruotės jau vyko anksčiau, bet grinai toks dalykas, jį net pasižiūrė, kad krepšinis moterų tapė bujojo. Buvo tokia jos citata ir jį taip rašė netgi ir Jonui Narbotui išleidusiam dvitomi sportas nepriklausomoje Lietuvoje, o pats Narbotas palaikė tiesiog neryšį su Garbačiauskais, tiek Steponu, tiek Elena ir būtent taip konkrečiai Elena buvo paminėjusi, kad krepšinis moterų tapė bujojo ir tikrai jos mielai rinkusi tą sporto šaką.
0: O koks yra Elenos indėlis į krepšinio istorijos tokią pradžią Lietuvoje? Juk žinau, jinai čia irgi prisidėjo.
1: Prisidėjo iki tokio lygio, kad apskritai mano gilių įsitikinimų tai yra bendrai Lietuvos krepšinio pradininkė. Čia galbūt šiek tiek mesio akmenukai daržą, dabar šokiruosiu dalį mūsų klausytojų, bet na, yra ta legenda, labai gerai skambanti legenda, ne, kad ten Steponas Darius atskraidino krepšinį iš Amerikos, mes iš karto jį pamilom ir čia supratom, kad čia bus sporto šaka numeris vienas Lietuvoje. Ne vienas dalykas šitam sėkiniui nebuvo teisybė. Apskritai, tai yra, kad Darius prisidėjo prie krepšio plėtotės jokių klausimų, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai buvo patys pirmieji kūno kultūros kursai, tai būtent Darius buvo krepšinio instruktorius ir panašiai, bet realiai būtent Elena ir surado apskritai tokią sporto šaką kaip krepšinis. Jį pastudijavo ir maždaug nusprendė, kad šita sporto šaka turėtų apskritai tikti moterims, kaip visapusiškai lavinantis kūną žaidimas. Ir jis surado krepšio taisyklės, tiesa iš pat pradžių surado tas tokias galbūt kitoniško krepšinio, kaip buvo minima vokiškoje. Šiek tiek primena dabartinį tam tikras krepšinio atmenas kaip netbolą arba korfbolą, tai yra, kai kamuolys yra mažesnis, o krepšys yra be lentos už. Tai yra tik tais krepšys ir viskas su tinkleliu. Ir paskui tik tai, po kurio laiko buvo jau iš Rygos, buvo pavyko gauti taisyklės jau to tikrojo, arba kaip buvo minima, amerikietiškojo krepšinio, jas, bet jos buvo surašytos vokiečių kalba, jas reikėjo išversti į lietuvių kalbą, tai būtent Elena tą ir padarė, būtent jį išvertė į lietuvių kalbą tas taisyklės ir kartu su Arija Karnauskaite šapirografu padaugino tas taisyklės, jas atspausdino ir iš esmės krepšinį būtent kaip ir tokia ir atvežė į Lietuvą tokiu būdu. Taip jos vadovavimas paskui moteris ir pirmą aikštelę Kaune ant Vytauto Kauno įrengė, pati Elena beje iš savo pinigų nupirko lanką, kuri užmontavo tiesiog ant medinio rasto, ir tai buvo kaip krepšio stovas, būtent jie pradėjo vesti pirmas treniruotes ir galų gale juk pati pirmąjį krepšinio čempionatą Lietuvoje sužaidė moteris 22 metais. Vyrai tik taip po 2 metų išsiaiškino, kas stipriausi Lietuvoje.
0: O tai kas buvo stipriausias Lietuvos krepšininkės, tos, kurios pradėjo vis tik krepšinio istoriją Lietuvoje?
1: Tai apskritai reikėtų pakalbėti galbūt apie patį tą pirmąjį krepšinio čempionatą. Nors buvo įrašytas šiaip 4 komandos, bet galiausiai sudalyvavo 2. Tai buvo ta pati Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga, kurioje ir žaidė tiek mano minėtas Karnauskaitė, tiek Garbačiauskinė, tiek Buvataitė, tiek ir kitos. Ir kitoje barikado pusėje buvo Lietuvos šaulių sąjungos, arba jeigu dar tiksliau Kauno šaulių būrio komanda, iš kurios, na, turbūt geriausiai visi žinom Jaunutę Škemaitę, kuri paskui ištekėjo už Stepono Dariaus. Ir netgi tas pasakymas, kad jie susitiko būtent krepšinio aikštelėje.
0: Jis teisėjas buvo, ar ne?
1: Taip, ir užfiksavo pražangą būtent prieš Jaunutę, ir kai Jaunutė su dėkingumu pažiūrėjo į ką tik sušvilpusią teisėjo akis, maždaug atsakė susitiko ir, na, toliau
0: žydros akis nurašė, ar ne?
1: Absoliučiai taip. Ir tas čempionatas, viskai jisai buvo toks, kad buvo numatytas, kad vyks 3 rungtynės, galiausiai prieikė ir 4, nes tuo metu krepšinis galėjo baigtis ir lygiosiomis, tai pirmasis mačas baigėsi 8-2 UFLS naudai, paskui buvo ir antrasis, kuris baigėsi lygiosiomis, ir beje, tame pačiame Lietuvos sporte buvo tiesiog iš šuns dienas išdėtas toms nuktiems teisėjavės Jurgis Šulginas, daugiausiai taip pat vienas iš sporto kurėjų, bet daugiausiai kaip ir imtynių sporto kuravęs. Atseit, netgi buvo tiksli citata, kad teisėjas parodė visiškų žaislo nežinovų save tokiuose nuktiesi, o trečiasis jau laimėjo Šaulių sąjungos komandą, taip reikia organizuoti 4-asias, ir tada jau laimėjo 4-0 FLS'as, ir tokiu būdu jau tapo pirmosiomis Lietuvos čempionėmis. Na, tuo metu tai būdavo tiesiog 5-tukai, tai nebūdavo taip komandos, kaip dabar yra krepšinė, net ten 12 iš 12, eina 5-tukai, eina keičiasi ir taip toliau panašiai. Ne, čia buvo tiesiog...
0: Ir treneris taip pat žaisdavo, ar ne?
1: Lygiai taip pat. Tai tokio kaip atskiro trenerio net nelabai ir būdavo. Tai būdavo iš esmės, kad na, ar treneris, ar kapitonas, ar kaip jį beįvardinti, bet tiesiog tai yra komanda ir patys žaidėjai, pačios žaidėjos daro apsitarimus ir taip toliau. Visa taktika sprendžia, kad tu nėra kažko iš šono, kad ten stovėti per šoninės linijas ir ten vadovautų.
0: Tai Lietuvos krepšinio istorija pradėjo 2 moterų komandos, 10 merginų. O kiek vėliau tų moterų komandų atsirado?
1: Tų moterų komandų iš tikrųjų daugėjo, bent jau kalbant apie pačią Garbačiauskinę, tai vos tik atsiradus krepšiniui, jau kitais metais tų komandų galėjo būti netgi 24. Ir iš tikrųjų moteris mielai organizavos, kaip jau minėjo, dėl to, kad tai yra naujoviškas toksai žaidimas, ir netgi Lietuvos čempionatas tais metais buvo surinktas 2 grupėse pagal pajėgumą, maždaug nežinau, kaip tą pajėgumą paskirstė, ar treniruotėse matė, kaip kam geriausiai sekasi ar kaip, bet tiesiog netgi buvo pravesta, kad irgi laimėjo ir FLS'ose, buvo netgi tokia organizacija atskira moterų sporto mėgėjų ratelis, kuris laimėjo kaip ir antrąją pagal pajėgumą grupę ir panašiai. Taip kad tų žaidžiančių krepšinių moterų iš tikrųjų daugėja. Tik paskui apskritai, kai dar pasijungė ir vyrai, vienu metu buvo, kad krepšinis beveik atmirė, nes na, to tobulėjimo didelio žaidimo prasme nelabai ir buvo, o atskirų krepšininkų ar krepšininkių lygiai taip pat nebuvo, tuo metu tiesiog būdavo įprastas dalykas, kad vienos, jeigu tu sportuoji, sportuoji daug sporto šakų vienu metu. Tai yra, tu gali būti stiprus daugelyje sportinės, tiesiog, na, ir tos konkurencijos nėra daug, pripažinkim, lygiai taip pat.
0: O kaip mūsų moterims sekėsi Europoje? Juk jos važiuodavo į čempionatus. Ar parvežė kokį pergalių?
1: Būtų gerai, kad būtų daug važiavusios jos į čempionatus ir panašiai. Netgi, vat, prisiminant ir patį pirmąjį mūsų žygį į olimpinę žaidynės Paryžioje 24 metais, tai Ta pati Elena Garbačiauskienė yra sakius, kad nu, moteris pagal lygį savo kaip ir galėjo važiuoti, bet jau taip ir neišsintė olimpiadą. Apskritai mes turėjom vienintelę moterį dar tarp pukarių, tai buvo Paulina Kauvaitinė, kuri varžėsi 800 metrų bėgime, nelabai sėkmingai, na, bent jau sudalyvavo, dvi varžovės aplenkė galutinėje įskaitoje. Paskui jį beje tapo Europos vicečempionė su Lietuvos moterų krepšinio rinktinė, kas dar vienas įrodymas, kad universalus gali būti lygiai taip pat. Na, šiaip nebuvo ten, kad Europoje ten baisiai ten tas mūsų moteris kažkas ten leistų, tarkim, kad jis stalo teniso ar ne, vienintelį kartą važiavo į Europos čempionatą, tam buvo pralaimėta visoms rinktinėms, likta paskutinėje vietoje, na, čia maždaug irgi tas dalykas, kad kam čia važiuoti, švaistyti vos nelėšas, geriau siunčiam, vat, vyrus gauja kažką parodys. Lygiai tas pas buvo su olimpinėmis žaidynėmis. Po 28 metų, jog nebuvo daugiau siunčiami mūsų sportininkai, nes čia maždaug irgi tiesiog pinigų švaistimas, kam čia geriau, vat, irgi eikit padirbėti, ten namuose pasportuokit ir tada, vat, rodykit rezultatą užsienį. Taip, kad ir vyrams buvo nelengvo, o apie moteris, tai moteriams tuo labiau.
0: O kodėl Elenos atminimas yra taip pamirštas? Kodėl apie ją dabar mes nebekalbam kaip apie Lietuvos krepšinio pradininkę?
1: Vėlgi yra tas mitas, ar ne, dėl Stepono Dariaus lygiai taip pat. Ir jis yra labai gajus, o žinot, kai įsigalėja kažkoks tai istorinis naratyvas, jį paskui pakeisti yra beprotiškai sudėtinga. Ir čia galima mesti vėlgi akmenuką ir mūsų tikrai sporto istorijos korifėjų, drąsiai taip sakau, tiek Stanislovo Stonkaus, tiek Algimanto Bertašiaus daržą, nes dauguma turbūt yra girdėję tą frazę, kad va, pirmasis rungtynes Lietuvoje sužaidė ten Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungoje ir Kauno rinktinė, dvi vyrų komandos rungtynės baigėsi rezultatu 8-6. Valio.
0: Girdėjau.
1: Tai va, ir kad tos rungtynės įvyko, tai čia aš nelabai turiu abejonių, nes jis buvo anonsuotas jau spaudoje lygiai taip pat, bet iš kur atsirado LFLS ir Kauno rinktinė, tuo labiau rezultatas 8-6 man iki šiol yra mistika, nes tarkime, skirtingose leidiniuose apskritai buvo nurodytas skirtingas rezultatas. Tarkime, jeigu neklystu, Kario žurnalas nurodė, kad rungtynės baigėsi lygiomis išdavomis, tai yra 8-8. Ir lygiai taip pat, iš kur atsirado Kauno rinktinė, nes tarsi buvo daugiau fizinio lavinimosi sąjungos narėvose pasiskirstė į dvi komandas, kaip ir raudonieji prieš baltuosius pagal aprangų spalvas. Bet va tas iš kažkur atsirado ir tas, kai yra rašoma iš knygos į knygą, eina metai iš metų ir taip toliau, tai tą labai nesunku yra priimti kaip kažkokia neginčiama tiesa, nes maždaug tiek metų tai negali kartotis. Netgi va, kai buvo Lietuvos krepšinio šimtmetis prieš 3 metus, tai tuomet buvo netgi įrengta krepšinė legendų aikštelė kaip šimtam žemiausių ir galėjo balsuoti ir visuomenė, buvo sunkta speciali komisija, bet aikštelės centre, pagrindinė kaip ir plitelė tokia, buvo paskirta iš anksto, buvo numatyta Steponui Dariui žmogui atvežusiam krepšinį į Lietuvą. Tai va tiesiog va, tas dalykas yra, kad kai yra priimtas va, vienas tas naratyvas, net jeigu jis yra po daugybę metų pašiek, kad jis yra ne iki galo teisingas arba apskritai yra klaidingas, jį pakeisti žmonių galvose, žmonių sąmonį yra labai sunku. Aš manau, kad čia netgi ne vienos kartos dar gali prireikti, kol galutinai įsisąmoninsim tą, kad na, būtent moteris pradėjo krepšinį Lietuvoje, konkrečiai Elena Garbačiauskienė.
0: Tai lupsim Dariaus plytelę ir dėsim Elenos. Čia aš dar
1: norėjau.
0: Pakliuvo. O kurioje vietoje būtume galime rasti, tikiuosi, ne visai periferijoje?
1: Ne visai periferijoje, ten netgi nebuvo skirstoma, ten pagal kas ten pirmas, kas paskutinis, mažaug tam sąraše, tai, bet ten tiesiog yra likasios, ten plytelės yra jau ten pramėtytos, ten nenustebintų, net jeigu ten Arvydas Sabonis kažkur aikštelės krašte būtų, tai čia.
0: O dar aš norėjau paklausti, jūs vis paminite rezultatus, bet šiandieniniam klausytojui jie gali būti juokingi. 2-8, 0-6. Čia tai buvo normalu?
1: Tai buvo normalu ir čia tokie rezultatai, kuriuos paminėjau, yra netgi ganėtinai dideli vietomis, nes yra, pavyzdžiui, Lietuvoje, jau praėjus gerokai laiko, beje, praėjus 11 metų krepšinio atsiradimo Lietuvoje yra buvę atveju, kad rungtynės jau 0-0 pasibaigė. Yra tai buvę. Ir esmė yra tokia, kad tuo metu krepšinio taisyklės labai skyrėsi. Tarkime, įsivaizduokite dabartinį krepšinį, kuriame nėra atakos laiko. Nes tuo metu nebūdavo atakos laiko. Jeigu nori 10 minučių laikyti kamuolį savo rankose ir jokių problemų nėra. Žinoma, nėra ten tritaškio linijos ir panašiai. Na, dar kitas dalykas, tai tuo metu po bet kurio taiklaus metimo vėl būdavo metamas ginčas, kaip rungtynių pradžioje. Ir dažnai būdavo, kad arba 0-0, arba ten galėdavo daužyti vieno komandą, kur ten, tarkime, 73 ten galėdavo būti ir tokių rezultatų. Nes tiesiog, jeigu komanda turi aukštą žmogų, beveik visą laiką turi kamuolį ir tu meti aukštą perdavimą, jam viskas sumeti iš pakrepšio. Ir beje, tais pačiais metais, kai buvo 0-0 rezultatas. Čia, beje, žaidė dvi tuo metu kaip ir tarsi stipriausios komandos, tiesiog nebuvo pralaimėjusios Lietuvos čempionate, tai žaidė Lietuvos dviračių sąjungos ir Makabi komandos ir buvo suorganizuotas peržaidimas, nes na, reikia išsiaiškinti Lietuvos čempionės, kaip bebūtų. Ką esu galvojat, peržaidimas 2-2 pasibaigė. Reikia dar vieno mačo. Ir tas mačas baigėsi 1-0 dviračių sąjungos komandos persvara. Tai yra, iš trijų rungtynių dviejose nebuvo pelnyta ne vieno taško iš žaidimo. Tai parodo tam tikrą pasmę žaidimo lygį, na, bet ir krepšinio taisyklių netobulumo lygį taip pat, nes tuo metu vat, vienženklis skirtumas, ne tai kad taškų, bet vienženklis pelnytų taškų skaičius, skaičiuojant abi komandas kartu, būdavo pakankamai įprastas dalykas.
0: Oho, ir dar gal galite šiek tiek paaiškinti, nes šiandieną vėlgi Makabi pirmiausia, asocijuojasi ne su Lietuvos sportu, o tarpukariu tai buvo vienas populiariausių sportų klubų pavadinimų Lietuvoje.
1: Taip, tai yra, kadangi buvo tiesiog pagal tautinės mažumas, lygiai taip pat organizuojami sporto klubai ir Makabi, pavyzdžiui, kalbant apie tos pačius Lietuvos žydus, tai nebuvo vienintelis klubas, dar iki to, dar prieš Makabi dar buvo Žak, žydų atletikos klubas, paskui buvo Makabi ir šalia Makabi dar atsirado Bar Kochba, tai vien jau kalbant apie žydų bendruomenę, tai jau yra trys atskiri klubai, kurios galima minėti, kurie dalyvavo įvairių sporto šakų Lietuvos čempionatuose, beje, jiem ganėtinai skirtingai sekėsi priklausomai nuo sporto šakų lygiai taip pat. Taip, kad tai būdavo iš tikrųjų įprasta, nes pagal tautinės mažumas irgi būdavo organizacijos klubai, sakykime taip.
0: Alvydai, norėčiau padėkoti tau, padėkoti Lietuvos sporto muziejui, kad išleido tave čia papasakoti ir pasidalinti ne tik apie Lietuvos tarpukario sportą, bet ir apie Lietuvos krepšinio pradininkę Eleną Garbačiauskienę. Ačiū.
1: Ačiū Jums labai.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiai. Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
3: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos įvairiausiais įdomiais nestandartiniais kultūriniais objektais. Neišimtis ir šis kartas, šiandien visą dėmesį laidoje skiriame senai Klaipėdos geležinkelio stočiai. Dar 19 amžiaus antroje pusėje šioje vietoje driekėsi ganyklos ir pievos. O stoties pastatas buvo statomas pagal 1850 metais Prūsijoje priimtus reikalavimus. Čia turėjo būti laukiamoji salė, o šalia jos bilietų kasa, taip pat bagažo išdavimo patalpa, be to raštinės patalpos ir restoranas, o antrame stoties aukšte stoties darbuotojų butai. Šį pastatą mums padės apžvelgti Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė Laurencija Budrytė Ausijienė. Europoje 19 amžiaus antroje pusėje sparčiai plėtėsi geležinkelių tinklas, bet Mėmelis, dabartinė Klaipėda, kurį laiką buvo nuošalyje ir net ilgai svarstyta, ar reikia geležinkelio ir galiausiai apsispręsta, kad reikia. Tai vis dėlto kokios priežastys nulėmė, kad Klaipėdai reikalinga geležinkelio stotis?
7: Klaipėdos lokacija iš tikrųjų Vokietijoje buvo tokia nelabai patogi. Miestas pakraštyje ir ilgą laiką susisiekimo geležinkelių nebuvo. Tačiau vietos verslininkai labai norėjo tos galimybės transportuoti prekes geležinkelių ir greičiau ir pigiau. Taigi 1875 metais pagaliau iš Tilžės į Klaipėdą buvo nutiestas geležinkelis. Užtruko statybos 3 metus ir kainavo 5 800 000 Rusijos talerių.
6: Ką tais laikais reiškia tokia suma?
7: Dideli pinigai, bet svarbu buvo sujungti iš tikrųjų visus miestus. Vėliau buvo pratiestas dar atšaka, sakykime, taip iki pat sienos, iki bajorų. Dabar tai būtų Kretingos miesto sudėtinė dalis. Na ir siekiant toliau, ar ne, pagerinti susisiekimą, prekių atvežimą iš Lietuvos teritorijos.
6: Na ir pereikim prie geležinkelio stoties pastato. 1881 metais pastatytas šis pastatas ir tai buvo geltonų plytų neoklasicistinio stiliaus, dviejų aukštų statinys. Pirmame aukšte buvo operacijų, ta vadinamoji salio, antrame būtai stoties darbuotojams. Kaip apskritai vyko to statybos ir gal, nežinau, gal buvo remtasi kitų miestų kažkokiais pavyzdžiais?
7: Iš tikrųjų, daugiau duomenų apie šitos stoties statybą nėra. Greičiausiai tai buvo, na, kažkoks tipinis projektas, pasirinktas būdinga architektūra tam laikotarpiui. Iš tikrųjų, pirmame aukšte buvo ir laukiamoji salė, ir atskira bilietų kasa, netgi buvo ir restoranas. Deja, šiandien dienai tas priestatas, kuriame buvo įrengtas restoranas, yra neišlygęs. O kaip jūs sakėte, antrame aukšte buvo įrengti darbuotojų butai ir tai nebuvo vienas statinys. Deja, pasakyti, kad netoliese šalia šito geltonų plytų dviejų aukštų pastato buvo pastatyta dar keletas raudonų plytų pastatų, kur taip pat buvo apgyvendinti kiti geležinkelio darbuotojai. Šalia stoties, kaip svarbus irgi elementas, buvo įrengtas skveras, na ir nuo stoties nutiesta gatvė į miestą, apsodinta iš dviejų pusių medžiais. Stoties gatvė, jinai iš dalies išlikusi ir yra šiandieną.
0: O kiek turėtų stebinti tai, kad darbuotojai gyveno visai čia pat, ne kažkur atskirai, gerokai toliau nuo tos geležinkelio stoties, o čia pat visiškai vat antrame aukšte?
7: Įprastas dalykas tam, kad galėtų laiku ir reikiamai suteikti paslaugas. Tai tiesiog buvo įprasta praktika tuo metu.
0: Čia turbūt dar reikia irgi pakcentuoti, kad 1881 metai Klaipėda tuo metu priklauso Prūsijai. Kokią tai įtaką daro pačiai architektūrai?
7: Klaipėda yra Prūsijos sudėtyje ir architektūra iš tikrųjų iš toje dalyje, jeigu dabar sakysime Klaipėda ir Lietuvos teritorijoje ar ne, ir mes žiūrime kaip visumą, tai čia daug kuklesnė, nuosaikesnė. Nėra tiek daug investuojama į, sakykime, išorės pastatų grožį, gal labiau į pačias konstrukcijas, ar ne, į technologijas. Tačiau išskirtinio puošnumo pastatai neturi. Kas yra būdinga 19 amžiaus pabaigai iš tikrųjų, tai įvairius klasikinių stilių toksai atkartojimas, ar ne, pamėgdžiojimas šiek tiek. Tai čia dominuoja klasikinės formos šitame pastate. Matome arkadas, matome šlaitinį stogą. Tai toksai, na, tipiškas, kuklus, bet kaip šitam miestui iš tikrųjų tinkamas stoties pastatas. Kažko išskirtinio tikrai negaliu paminėti. Galbūt spalva plytų. Labiau įprasta yra raudona plyta šitame mieste, ar ne visame krašte buvo labiau paplytusi, tačiau geltonos plytos taip pat buvo naudotas statyboms.
0: Kaip tik ir norėjau pakcentuoti tai, kad Klaipėda tarytum asociuojasi labiau kaip raudonų plytų architektūros miestas, o čia geltonos plytos.
7: Taip, tai tiesiog kita statybinė medžiaga, bet tokių plytų pastatų mes turime, mieste jų yra ir daugiau. Pavyzdžiui, karalienės Luizės buvusi berniukų mokykla, dabar jaunimo centras irgi iš geltonų plytų pastatas yra pastatytas. Taip, kad tai nėra vienetinis atvejis.
0: Kalbant apie 19 amžiaus Klaipėdą, geležinkelio stoties pastatas visoje Klaipėdos to laikmečio architektūroje, kokią vietą tai užima?
7: Tai yra svarbus objektas, sakykime taip, nes neužilgo pastačius šitą stotį, šalimais atsirado dar vienas stotis, 1906 metais pastatyta Siauruko geležinkelio stotis, į kurią kursavo taip pat ir tramvajus. Taigi tai buvo stočių kompleksas, ne viena, o dvi stotis beveik viena šalia kitos. Ir tokiu būdu buvo sujungta ne tik tai didžiuoju geležinkeliu su kitais miestais, bet taip pat ir vietos kaimų, tolimesnių ūkių žmonės galėjo puikiai pasiekti miestą ir išvežti prekes. Patys keliauti.
0: Kokie apskritai buvo populiariausi tie 20 amžiaus maršrutai, kur buvo iš Klaipėdos galima traukiniu nuvažiuoti?
7: Na, traukiniu važiuodama buvo per Tilžę, dabar tai yra Sovietskas Kaliningrado srityje. Na ir kelionė nebuvo labai patogi. Iš tikrųjų yra tokie išlikę prisiminimai. Turbūt visi puikiai žino, kad tarpukariu, po pirmojo pasaulinio karo, laikinai Klaipėdą administravo Prancūzija. Ir štai prancūzai būtent naudojasi tuo geležinkeliu atvykti į Memelį, į Klaipėdą ir atsiminimai yra tikrai nekokie, nes kelionė trukdavo iš Paryžiaus 3 valandas. Buvo sunki, vagonai buvo nešildomi, todėl kai prancūzai jau pasitraukė 1923 metais iš Memelio, jie tai padarė laivais.
0: Kas toliau vyksta su Klaipėdos geležinkelio būtent pastatu, nes visas 20 amžius vėl mes čia kalbam apie tą senąjį pastatą, bet kokie tie atrodo paskutiniai, kaip atrodo tie paskutiniai metai iki atsirandant jau naujam pastatui?
7: Pastatas iš tikrųjų merdėja, kaip sakiau, jisai neteko tam tikros dalies, kur buvo įrengtas restoranas. Ir tai atgavus nepriklausomybę pastatas buvo restauruotas ir sutvarkytas. Iš tikrųjų situacija buvo prasta. Reikėtų galbūt kalbėti apie tai, kad 20 amžiaus antroje pusėje buvo pradėtas projektuoti naujasis geležinkelio stoties pastatas ir na, buvo stengtas tą senąjį tarsi kaip į kompleksą įjungti, kad būtų tarsi natūrali tasta iš senojo į naująjį pastatą. Taip, iš dalies išsaugant ir senąjį stoties pastatą.
0: Ir naujasis pastatas, priminkit, kad ir klausytojai galėtų na, žinoti šitą datą ar ne ir fiksuoti, kada jisai jau Klaipėdoje yra atidaromas.
7: Naujuosius stoties rūmus projektavo Juozas Valtrėnas, architektas nuo 75 iki 83, o jie jau pilnai buvo baigti ir atidaryti 83 metais.
0: Na ir kas tada, kas pasikeitė? Visų pirma, tai jau grįžta tos raudonos plytos, ar ne į naują pastatą, čia irgi svarbus akcentas.
7: Tikrai labai svarbus akcentas, nes 80-90 Klaipėdoje dirba aktyviai keletas architektų, tai yra Ramūnas Kraniauskas, Arkušauskas architektas Gytis Tiškus, kurie kūrė tarsi naują Klaipėdos veidą, raudonų plytų veidą, tačiau remdamėsi senosiomis miesto architektūros tradicijomis. Ir štai ta raudona plyta pasirenkama yra neatsitiktinai. Projektas labai iš tikrųjų įdomus, toksai atkartojantis kažkiek, sakykime, senatės formas, tačiau jas interpretuoja įdomiai. Įdomiai ta prasme, kad suteikia laikinumo pojūtį pastatui, derinamas yra vertikalios, horizontalios linijos ir iškyla bokštas. Bokštas, kurių mes Klaipėdos istorinėje miesto dalyje beveik neturime. Bokštas iškyla iki 37 metrų aukščio. Ir architektas nusprendė, kad reikėtų papuošti šitą bokštą vėtrugė, būdinga šiam kraštui.
0: O koks istorinio pastato likimas?
7: Na, šiuo metu įvairios įmonės ten yra įsikūrusios visiškai su stoties veikla, pastatas nesusijęs.
0: Tai dabar jau tiesiog kažkaip pasižiūrėti ir kaip ekskursijas ar nedaryti turbūt yra ne taip jau ir paprasta.
7: Iki šiol, mano žiniomis, jokių ekskursijų tame senajame pastate nevyko ir nežinau, abejoju ar planuojama.
0: Dar pačiai pabaigai apie naująjį pastatą. Kaip jis dabar atrodo jau šių laikinės Klaipėdos architektūros visam fone?
7: Na, mano nuomonė, jis nėra traktuojamas kaip blogas, labai kažkoks tai sprendinys. Žinoma, architektai tuo laiku jie turėjo labai derinti visus projektus. Taip pat buvo medžiagų trūkumas didelis, taigi reikėjo sukti su tuo, ką turėjo. Pastatas įdomus architektūriškai, nes yra vertikaliomis tokiamis juostomis plytų suskirstytas, tarsi piliastras sudalintas, tai tarpuose yra langai. Ir langai yra abiejose pastato pusėse, taigi matosi tarsi kiaurai per pastatą ir kaip tarpai tarp vagonų. Toks jausmas ir suteikia tokio ir judėjimo, ir laikinumo pojūtį. Ir iš tikrųjų architektūriškai jis yra įdomus. Ir manau, kad tikrai vertingas. To laikotarpio pastatų mes turime išlikusių ir daugiau, taip pat ir Baltrėno architekto ir kitų raudonų plytų sovietmečio pastatų, kurie turėtų būti nepamiršti ir tikėkime, ne visi bus iš jų rekonstruoti ar nugriauti, nes tai taip pat yra mūsų paveldas.
0: Aš dėkuoju už pokalbį į Klaipėdos valstybinės kolegijos lektoriai Laurencijai Budrytei Ausijieniai. Šiandien laidoje Pažink miestą apžvelgiame senąją Klaipėdos geležinkelio stotį. Čia laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiausiais nestandartiniais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Ačiū skirtą dėmesį.
5: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: reklama. Rimtai? Aina savo, tobulą šypseną.
1: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
5: Perduokai čia žinėjonams ir eninams.
6: Delfi, šalia tavęs.
7: Čia žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Stivas Irvinas, dar žinomas kaip krokodilų medžiotojas, išgarsėjo stulbindama žiūrovus drąsa plikomis rankomis gaudyti krokodilus ar gyvates. Kartu su žmona Terry jis puoselėjo Australijos zoologijos sodą, kuris iki šiol yra vienas svarbiausių gamtosaugos centrų. Jo gyvenimas tragiškai nutrūko 2006 metais, kai filmuojant vandenyno gelmes, jam į širdį mirtinai įdūrė raja. Stivas Irvinas Australijoje yra tikra nacionalinė ikona, o jo atminimas gyvas ne tik muziejuose, bet ir kasdienėje kultūroje. Svarbiausia jo pagerbimo dalis – kasmetinė Stivo Irvino diena, minima lapkričio 15-ąją, kai australai vilkė haki spalvos drabužius bei renka lėšas gamtos apsaugai. Australai Stivą pagerbė ir oficialiai. Jam po mirties suteiktas aukščiausias valstijos apdovanojimas, o jo atvaizdas buvo iškaltas specialioje $1 monetoje. Televizijos industrija jį įtraukė į šlovės muziejų.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seime įregistruotas pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas ir iškart jis sulaukė prieštaringų vertinimų. Nes dabar siūloma, kad pagalbinis apvaisinimas turėtų būti taikomas ne tik sutuoktiniams, bet ir partnerystę įregistravusiems asmenims ir taip pat vienišoms moterims. Kiti prieštarauja, teigia, kad jis gali būti prieinamas tik sutuoktiniams, mat prioritetas turėtų būti teikiamas vaiko interesams. Tai ar valstybė turi atsižvelgti į individualius žmonių norus gimdyti vaiką, ar pirmiausia reikia rūpintis tradicinę šeimos sampratą, kaip suderinti demografinę krizę ir tradicinės vertybės. Apie tai laidojame šiandien ir diskutuosim. Žinių radijo programėlė taip pat kaip visada jungta jūsų klausimams bei pastebėjimams, o laidoje dalyvauja liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis nuotoliu valstietė Ligita Girskienė. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ponia Girskienė, nuo jūsų pradėkim. Aš kaip suprantu, valstiečiai tikrai turi daug kritikos tam projektui, kuris dabar atneštas į Seimą.
3: Taip, jau esam kalbėję.

0: Beje, ta tema iš tikrųjų, na, situacija tokia yra dviprasmiška. Čia bandoma nukreipti tą linkmę, kad turim spręsti bet kokiu būdu demografinę situaciją, bet šitie siūlomi pakeitimai, mano supratimu, visiškai neprisidės prie demografijos rodiklių gerinimo. Ilgainiui gali turėti netgi priešingą reakciją, priešingas veikimas galėtų būti. O situacija dabar, vat, jeigu pradėkim nuo to, kad yra motivuojama medicininės priežastis, ar ne, tai kaip aš, pavyzdžiui, jeigu aš esu vieniša moteris ir, na, apsisprendžiau, kad noriu turėti vaikelį, noriu gimdyti vaikelį, tai kaip gydytojas nustatys, kad aš negaliu turėti vaikų, jeigu aš neturiu lytinių santykių su vyru? Tai kaip visa tai vyks, ar ne? Tai medicininės priežastys tikrai negali būti motyvas. Iš tikrųjų, tai yra labai atsakingas sprendimas, galintis turėti labai daug įvairių poveikių vaikui pačiam. Ir aš toliau, jeigu bus galimybė, norėsiu aptarti truputėlį tos poreikius. O gal dar norėčiau pažymėti, kad visgi vaiko teisų konvencijoje labai aiškiai yra apibrėžiama, kad vaiko interesai ir šiuo atveju interesas augti pilnavertėje šeimoje yra aukščiau saugusio noro turėti bet kokiu būdu vaikelį, ar ne. Ir saugęs asmuo tikrai turėtų įvertinti prieš pasiryždamas tokiai procedūrai, ar vienišas, ar partnerystėje gyvenantis asmenis, kokios viso to sprendimo galėtų būti pasekmės. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga supranta saugusio asmens norą turėti vaiką, bet mes šituo įstatymu galime atidaryti Pandoros skrynę, praverti duris paskesniems veiksmams, kurių mes vėliau nebegalėsim suvaldyti. Toliau pasijungs žmogaus teisių aktyvistai, kurie sakys, kad na, jeigu vieniša moteris gali turėti vaiką, tai ir vienišas vyras turėtų turėti, ar ne, kodėl pažeidžiamos jo teisės ir visi kiti dalykai. Tai gal pradžiai tiek.
1: Medicininės priežastis, gal iš karto šį momentą sureaguokim, ponė Nilsen, jūs kaip matytumėt, ar reikėtų galbūt apskritai tų medicininių priežasčių atsisakyti ir teikti įstatymą, kuriame na, būtų numatoma, kad visi gali tai užsimti šito apvaisinimo procedūrą?
2: Na, pirmiausia, šis įstatymas tai yra apie pagalbinį apvaisinimą, tai natūralu, kad jis žvelgia į šį klausimą iš medicininio taško ir aš suprantu, kodėl medicininės priežastys yra apibrėžtos. Gal keli žodžiai apie tai, kas yra gerai šiame įstatyme, ką vertinu tikrai pozityviai, tai kad yra ir sudaryta galimybė susilaukti vaikų pagalbinio apvaisinimo procedūros pagalba ne vien tik tai susituokusiom porom, na čia yra ir partnerystė paminėta, kuri, kaip žinom, Lietuvoje nėra dar kol kas įteisinta, bet taip pat ir vyras ir moteris, kurie nėra santoka, nėra partnerystėje. Tiesa, yra nuostata, kuri mane stebina, kad, na, suprask, reikia įrodyti gydytojams, kad gyveni nemažiau nei vienerius metus kartu ir kad, na, kad ketini kurti šeimą. Tai kaip tas įrodinėjimo procesas atrodytų, ar atėjusi pora turėtų sakyti gydytojams, kad mes tikrai, na, deklaruoti meilę, rūpestį vieni kitais, na, mes suprantam, kad tai šiek tiek fiktyvi nuostata, kuri praktikoje tikriausiai bus arba labai, na, taip formaliai kažkaip klausimas iš gydytojų pusės atsakymas formalus iš poros pusės, arba apskritai ji liks visiškai tokia, na, neveikianti norma. Dabar dėl vienišų moterų. Kas yra gerai, kad įstatymai yra apibrėžta ir keliose vietose paminėta būtent vienišų moterų galimybė susilaukti vaikų, tokiu būdu konstitucinio teismo sprendimas yra įgyvendinamas. Tačiau, ką kolegė Ligita Girskė neteisingai pastebėjo, kad vienišos moterys, kurios yra vaisingos, santuokos, kurios neturi nevaisingumo diagnozės, pagal šį įstatymą negalės su donoro pagalba susilaukti vaikų, nes tokios galimybės tiesiog neišpildė sąlygų, kurios yra nurodytos šiame įstatyme. Ir manau, kad per tą prizmę jis dar turės būti taisomas, koreguojamas. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad, na, tarkime, kaimininėse valstybėse yra tokia galimybė, kad ir Latvijoje gali, na, ir mes žinome, kad moteris, kurios dėl įvairių priežasčių neturi partnerio, na, laikas bėga ir jos tikrai nori susilaukti vaiko, nori pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo procedūra, jos Lietuvoje tiesiog neturi net teorinės galimybės nei už savo pinigus, nei kitaip tai padaryti. Tai ta problema palieka šis įstatymo projektas ir ją reikės ateityje vienai par kitaip spręsti.
1: Jeigu moteris, ponia Girskė, negali numažiuoti kitas ES valstybės atlikti tą procedūrą, kodėl tuomet mes stabdom tai daryti Lietuvoje? Ar jūs matot logiką, kad na, Lietuva štai elgiasi kitaip nei, pavyzdžiui, ta pati paminėta Latvija?
0: Na, visgi mūsų politinė jėga pasisako už standartinį tradicinį šeimos modelį, tai yra vyro ir moters sąjunga, kurioje gimsta vaikai. Ir kalbant apie poras, kurios nori susilaukti vaikų, na, nesusitokusios ar negyvendamos kartu partnerystėje, tai iš tikrųjų kyla tam tikros rizikos, nes visgi santuoka yra tam tikras įsipareigojimas, o gyvenimas kartu tarsi, na, susipyko, nesutiko charakterį ir ne ir išsiskirstom visi, tai dažniausiai vaikelis lieka gyventi su mama, mama patiria socialinį atskirtį ir taip toliau mes turim prieš kiekvieną tokį sprendimą pagalvoti keletą žingsnių į priekį ir po to gula visa atsakomybė ant vienos mamos pečių ir na, kiti dalykai, pavyzdžiui, teisinės problemos, kokios gali kilti tėvystės, motinystės nustatymas ar ne, nes visgi mes esame žmonės, esam tokie sutvėrimai, na, kurie norim žinoti savo šaknis, savo kilmę, savo giminę ir visą kitą ir na, vaikas lyg ir netenka po to šitos galimybės pažinti, kas jis yra, ypač jeigu yra kilęs iš, na, sakykime, panaudojant resursus donoro, pašalinio žmogaus ar ne, tai kyla tapatybės klausimas. Jau paminėjau socialinis, ekonominis rizikas, kokios yra. Ir etniniai dalykai mūsų politinė jėga yra svarbus. Na, pavyzdžiui, ar vaikas, na, kada žmonės nusprendžia turėti vaiką ar ne, ar vaikas pasinaudojęs tokio pagalbinio apvaisinimo paslaugą netampa paslaugos rezultatu tiesiog. Na, čia irgi toks etninis dalykas, kurį svarbu yra paminėti. Ir visuomenės po to įvairūs aspektai. Vienišų asmenų vaikai, aš tikrai galiu pasakyti ir iš savo patirties, dažnai patiria patyčias, kad va, tu nežinai, kas tavo tėvas, tu nežinai, kas tavo motina ar ne. Ir mes įveliam vaiką nuo pat pradžių į tokius nemalonius dalykus vien dėl to, kad kažkas sugalvoja turėti vaikelį. Na, aš manau, kad visgi turime orientuotis į tradicinį šeimos modelį, kuris yra valstybės išlikimo pagrindas, jis yra įtvirtintas konstitucijoje ir mes turime na, laikytis konstitucinių nuostatų.
1: Mhm, fundamentalūs vertybiniai klausimai. Čia turbūt įdomiausia dalis šitos diskusijos yra atsiveria. Ponė Nilsen, jūs reaguokit, na, galbūt reikėtų pradėti nuo būtent santokos, nes yra paminima jau iš ne pirmo valstiečio girdžiu apie santoką, kad na, jį tarsi užtikrina, kad tikrai štai du tėvai bus tėvai, rūpinsis vaiku ir tiek, o jeigu mes kalbėsim apie kažkokią štai porą, kuri tiesiog vienerius metus gyvena kartu, tai kas čia gali užtikrinti, kad vyras nepabėgs vos pastojus moterį?
2: Na, čia pasakoma labai daug tokių dalykų, su kuriais tikrai norisi ginčytis. Visų pirma, ar politikai turėtų rūšiuoti šeimas ir jas graduoti, kažkaip statyti, na nežinau, štai tokios šeimos yra valstybės palaikomos, skatinamos, o kitos šeimos ar vienišos mamos ar tėčiai jau suprask yra antraeiliai ir dar daugiau. Jiems yra lik, na ką girdžiu iš Ligitos Girskienės, pervetama atsakomybė, kad jie atvedė į šį sudėtingą pasaulį vaikus, juos pasmerkia patyčiams. Man labai keistai skamba toks požiūris. Ir štai čia tradicinių, taip vadinamų, vertybių gynėjai, kas, man atrodo, yra, na, šiek tiek manipuliacija šioje vietoje, labai didelę dalį žmonių tokiu lengvu pasakymu nubloškė arba bando nublokšti į paraštis. Kiek santokų Lietuvoje nutrūksta, koks yra skirybų procentas ir pažiūrėjus į jį, mes galim pamatyti, kad labai daug vaikų auga, dabar šiandieną auga šeimose, kurios yra, na, išsiskyrę, gyvena su vienu iš tėvų. Ir, man rodos, politikų darbas yra netgi pareiga sukurti taisyklės, kurios sukurti įstatymus, kurie nediskriminuotų jokių žmonių, nediskriminuotų nei vienos šeimos, sudarytų kiek galima geresnės galimybės visiems vaikams, visoms šeimoms. Jeigu vienišoms mamoms ar vienišiems tėčiams reikia daugiau objektyviai pagalbos valstybės, na tai vėlgi yra politikų priedermė tą daryti, bet kalbėjimas apie tai, kad vienos šeimos yra geresnės už kitas ir kad vaikui, štai čia ypatingai taip save vadinančių tradicinių vertybių gynėjų, vaikui geriau negimti, nei gimti vienišai mamai, na man tai yra nesuvokiama. Taip, be jokios abejonės pagalbinio apvaisinimo įstatymas neišspręs visų demografinių problemų. Tačiau užkirsti kelią ir sudaryti labai tokias siauras ribas, kokios poros gali susilaukti vaikų pagalbinio apvaisinimo pagalba, tai nėra nei valstybės interesas ir tai kaip tik tai didina na tų patyčių, diskriminacijos ir kitų negerovių rizikas.
1: Vaikui geriau negimti, negu gimti vienišos moters šeimoje. Pone Girskiene, reaguokit į tokią stiprią tezę.
0: Taip, vaiko susilaukimas tai nėra gyvūno paėmimas iš prieglaudos ir panašiai. Tai yra labai labai atsakingas veiksmas ir mes turime į tai labai atsakingai žiūrėti. Kolegė palietė tokią temą dėl socialinių garantijų. Jūs turbūt puikiai žinot ir dabar labai plačiai buvo aptarinėjama ten tema dėl alimentų mokėjimo, dėl vaiko išlaikymo, ar ne? Tai kiek mes turime asmenų, kurie gyveno tiesiog civiliniai partnerystėje, ar ne, susilaukė vaikelių ir tose pačiose šeimose ir po skyrybų nebesirūpina savo vaiko išlaikymu. Tai mes, politikai, turim priimti tokius sprendimus, kad šeimos mūsų valstybėje jaustųsi socialiai saugios. Mes turime žiūrėti, kad na, vaikas gautų visas socialinės garantijas ir taip toliau. Tai tokie greiti sprendimai, jie tikrai na, neprideda jokio saugumo nei šeimai, nei pačiai valstybei. Kadangi vaikai, kurie nėra išlaikomi tėvų, valstybė jis turi pasirūpinti, tam yra reikalingos lėšos ir šiuo metu tikrai yra nemažai lėšų skiriama vaiko fondui, kur yra mokami alimentai mamoms arba tėvams, kurie na, nevykdo savo pareigos. Po to prasideda teisiniai dalykai, išieškojimai, išieškoti skolų valstybė negali ir na, tikrai labai daug yra įvairių pasiekmių. Ir aš manau, kad iš tikrųjų mes turime visgi orientuotis į santoką, ilgalaikius santykius ir tik tais tokiu būdu galėsim sukurti saugią aplinką vaikui. Aš tikrai nesu prieš teisę žmogaus susilaukti ir auginti vaiko, nes tai yra gyvenimo įprasminimas, bet į vaiko gimimą turime žiūrėti labai atsakingai.
1: Pone Nelisa, norėjot reaguoti?
2: Taip, tai socialinės garantijos, socialinė pagalba vaikams ar šeimoms yra labai svarbus klausimas ir tikrai niekas netrukdo politikams tuo rūpintis. Ir aš pati praeitoje kadencijoje teikiau ne vieną įstatymų projektą, kuriam beje buvo pritarta iš taip vadinamo šeimų paketo, kuris tikrai padėjo ir padeda derinti šeimos ir karjeros įsipareigojimus, o tokios priemonės jos yra gana taiklios, kalbant apie demografinės situacijos gerinimą. Bet grįžtu prie to tokio taip vadinamo vertybinių debatų. Mane labai neramina, kai kolegė čia kalba, jog moteris, norinti susilaukti vaiko pagalbinio apvaisinimo būdu, suprask, renkasi tarp gyvūnėlio ir vaiko susilaukimo. Arba pora, kuri yra nesusituokusi, yra lyg, na, tiesiog taip lengvabūdiškai galvoja, gal čia šitaip, gal čia zuikutį nusipirkti, gal vaiko susilaukti. Na, nebūkim, nesivadovaukim tokiomis nuostatomis. Pagalbinio apvaisinimo procedūra šiaip yra sudėtinga. Ji yra daug laiko ir didelio pasiryžimo reikalaujantis dalykas, turintis na, ir įvairių medicininių, ir kontraindikacijų, ir indikacijų. Tai mano galva reikėtų politikams visų pirma, tiem, kurie priima sprendimus, žiūrėti į žmonės, į gyventojus, į visuomenę, kaip į suaugusius ir atsakomybę gebančius prisijimti individus, kuriem nereikia na, kažkokio tokio globėjiško patronavimo ir paaiškinimo, kad štai jūs galite arba negalite vieno ar kito dalyko padaryti. Juolab, kad mes kalbame, jūs minėjote konstituciją. Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad dabartinis, dabar galiojantis reglamentavimas yra diskriminacinis. Jis diskriminuoja konkrečiai vienišas moteris, kurios norėtų susilaukti vaiko, bet dabar neturi tokios galimybės Lietuvoje apskritai pagalbinio apvaisinimo būdu. Tai ta problema, manau, na, būtina išspręsti ir to laukia žmonės, konkretus gyvi žmonės, kuriems tiks laikas, laukia tokio sprendimo iš politikų. O visos kliūtis dabar statomos, mano galva, yra, na, gimsta iš tokių įsitikinimų politikų galvose, kuriuos jie nori primesti tiems piliečiams, kurie galbūt tų įsitikinimų neturi ir turi visiškai kitus įsitikinimus ir yra pasirengę prisimti atsakomybę už savo sprendimus.
1: Pone Girskine, tas argumentas apie tai, kad daug laiko, daug pastangų, pasirežimo, sveikatos lygiai taip pat reikalautų tokia pagalbinio apvaisinimo procedūra, ar tai savaime nesuponuoja, kad tiek nesusituokusios poros, tiek galbūt ir vieniša moteris na, tikrai būtų pasiryžusi užauginti, išleisti tą vaiką į gyvenimą. Kaip jūs tą argumentą vertintumėt?
0: Na, aš tikrai pritariu, kad sprendimai yra priimami apgalvojus. Aš tik tikiuosi, kad apgalvojus ir tikrai neturėjau minti, kad čia renkamasi ar gyvūnėlį, ar vaiką auginti, bet dažnai tos atsakomybės pritrūksta. Mes matom tikrai socialinę atskirtį patiriančiose šeimose visko būna, ar ne, vieni dėl išmokų ten vaikučius gimdo be jokios atsakomybės, kiti dėl kitų dalykų, visko yra gyvenime, bet, na, aš tikiuosi, kad visgi yra teigiamų dalykų šitam įstatymę, bet mano nuomonė yra ir tam tikros rizikos. Aš matau šiandien, kad yra stengiamasi pateisinti moterų, vienos lyties moterų porų norą turėti vaikų. Ir mes turime Lietuvoje jau tokių porų, ar ne, kur pagimdė viena moteris gyvendama partnerystėje vaikeliai, kartu gyvena, bendrą ūkį veda ir taip toliau. Tai tolimesniai žingsniai bus visgi siekti, kad galėtų turėti ir na, dabar per vienišos moters sąvoką, ar nebandoma yra tą padaryti ateity. Jau minėjau laidos pradžioj, kad remintis lygiom teisėm, lygiom galimybėm, ar ne, pareikš norą ir vyrai turėti vaikelį, tai vyrai vaikų gimdyti negali, tada turės būti tikriausiai įteisinama surogatinė motinystė, ar ne, kada bus tiesiog perkama paslauga, kada moteris išnešios vyrų porai vaiką ir taip toliau. Čia aš asmeniškai išvelgiu tokias rizikas, galbūt šito įstatymo dabar ir na, jūs nepasakysite tiesiogiai, kad yra bandoma tą padaryti, bet prisimenant ankstesnės kadencijas, kiek tokių yra buvę bandymų pralysti pro adatos skylutę, tai būtent šitą adatos skylutę šitam įstatymę aš ir matau.
1: po truputėlį vartus atidarinėjama ir yra siekiama, kad vienos lyties moterų poros galėtų susilaukti vaikų. Šitas argumentas.
2: Tai visų pirma, šis įstatymas yra ne mano teikiamas, jis yra sveikatos apsaugos ministerijos parengtas, aš jame matau gerų dalykų, bet kaip ir minėjau, matau ir ribojančių ir tokių, kuriuos reikėtų taisyti. Aš pati su kolegomis liberalais dar praėjusi pavasarį iškart po konstitucinio teismo išaiškinimo teikiau projektą, kuris buvo kur kas lakoniškesnis, paprastesnis ir tiesiog numatė galimybę vienišo moterim nebūti diskriminuojamom ir turėti galimybę susilaukti vaikų pagalbinio apvaisinimo pagalba. Po pateikimo šis projektas praėjo, bet kaip suprantu, sveikatos apsaugos ministerija ketina jį įdėti į stalčių iš esmės ir ar Seime, taip pat komitetuose neskubama toliau jį svarstyti. Dabar kalbant apie mėginimą susieti pagalbinio apvaisinimo procedūras su asmenų lytinė orientacija, aš suprantu norą padaryti iš šio klausimo tokį sprogstamą kultūrinį karą, nes tuomet galima su šia tema labai daug emocijų ir dėmesio sulaukti, bet čia aš matau būtent galimybę išspręsti problemą, kuri dabar egzistuoja, kad moteris vienišos, kurios nori susilaukti vaikų, turėtų tokią galimybę ir kad poros, kurios ateina pas gydytojus, nori pasiryžę kreiptis pagalbos dėl nevaisingumo, neturėtų būti siunčiamos užregistruoti savo santuoką, kaip kad būdavo iki dabar, nes be dokumentų tu negali gauti tos procedūros, tos paslaugos, kuri yra vienintelis šansas susilaukti vaiko. Tai yra, manau, neracionalu ir tokiu būdu stabilesnės šeimos ar stabilesnės poros nesukursi. Ir dar vienas prieštaravimas, kurį aš nuolat girdžiu šioje diskusijoje, kad štai viena vertus tik tai santuokoje esančiom porom reikėtų suteikti palikti tokią galimybę. Kita vertus pripažįstama, kad daug šeimų ten patiria įvairias rizikas ir ne visos rūpinasi savo vaikais. Tai ar įrašas dokumentuose ar santuoka kažkada įregistruota apsaugo nuo problemų, apsaugo nuo nerūpestingumo, nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris yra visgi dar nemažas faktorius dėja pas mus ir visos kitos problemos. Mano manimu, neapsaugo.
1: Leisime Ligitai Girskienei atsakyti, bet tai padarysim iš karto po naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę.

0: klausotės Žinių radijo. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Tęsiam laidą apie pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektą. Mes šiandien diskutuojam, jame yra numatyta, kad pagalbinis apvaisinimas turėtų būti taikomas ir galėtų būti taikomas ne tik sutuoktiniams, bet ir partnerystėje registravusiems asmenims, vienišoms moterims, poroms, kurios gyvena ilgiau negu vieneri metai, ir taip pat esminis dalykas yra medicininės priežastis. Mes sustojom prie ponios Šmilytės argumentų, sakiau, kad leisiu poniai Girskienei sureaguoti, tai prašom, ponia Girskienė, jūs reaguokit ir tuoj mes keliamės prie klausytojų klausimų.
2: Taip, klausimas buvo, ar gyvenimas santuokoje suteikia vaikui daugiau stabilumo, ar ne, kiek pamenu, kažkas taip panašaus. Aš manau, kad tikrai suteikia, nes pirmiausia yra aiškiai tėvystė ir motinystė, jos neprivaloma nustatyti, ar ne. Santuokoje toliau yra labai svarbus aspektas finansinis stabilumas. Visgi mes matome, kad visuomenėje, aišku, yra daug ir kitų pavyzdžių, vieniši asmenys patiria didesnę socialinę riziką ir vaikui iš tikrųjų yra labai svarbu, kad į šeimą, šeimoje savo pajamas parneša du žmonės, ar ne, tai yra daug saugiau negu gyventi vieno asmens šeimoje. Ir kitas dalykas, kalbant apie šeimą, na ir skirybų atveju, jeigu taip įvyktų, yra teisinė bazė visa reglamentuota, kas turėtų išlaikyti vaiką, kas jo turėtų rūpintis ir panašiai. Tai yra aiškus algoritmai, kaip veikia tada socialinės apsaugos sistema, šeimos skirybų atveju ir taip toliau. Ir dar, vat, ko mes šiandien nepaminėjom, man atrodo, yra labai svarbu, kad nėštumas visgi moteriai pačiai yra labai sudėtingas laikotarpis ir yra, na, tikrai reikalinga psichologinis palaikymas. Ir šiuo atveju moteris apsisprendusi viena turėti vaiką, jinai lieka viena. Aš manau, kad tikrai turi būti, na, turi būti vaikas šeimoje ir daug labai įvairių aspektų galima čia paliesti. Na, aš tokius gal keletą paminėjau.
1: Pone Šmilyte, jūs sureaguokite.
3: Taip, tai visų pirma, iš to įstatymo nematau jokios nuostatos, kuris sakytų, kad būtų neaiški motinystė, kad ją reikėtų nustatyti kažkaip. Antras dalykas, Ligita Girskė nešneka apie tai, kad štai santokos atveju egzistuoja aiškus algoritmai. Aš priminsiu, kad buvo siūloma ne kartą reglamentuoti ir partnerystę ar civilinę sąjungą, netgi ne de facto, de jure, kuomet pora kartu gyvena, kad tie algoritmai egzistuotų. Bet kiek pamenu, Valstiečių Žaliųjų sąjunga nei karto nepritarė jokiam algoritmui, kuris apsaugotų nesusituokusias poras, nors tokių pasiūlymų buvo tikrai ne vienas. Ir trečias dalykas, na, nereikia vaiko besilaukiančių moterų daryti, na, kažkokiomis, tai, nežinau, rodyti, kad jos yra silpnos, kad jos negeba pačios savimi pasirūpinti ir panašiai, kad jom trūks plyš šalia reikalingas vyras. Tikrai yra moterų, kurios turi kitokį palaikymo ratą ir puikiausiai susitvarko su nėštumu, susilaukia vaikelio ir augina laimingus vaikus. Ir dar ketvirtas dalykas. Mes šitoje diskusijoje ir kitose diskusijoje tie patys konservatyviausi politikai, jie mėgina paneigti realybę, faktinę realybę. Vienišos mamos augina vaikus, vieniši tėčiai augina vaikus, egzistuoja įvairios šeimų formos ir ne politikams spręsti, kurios iš jų yra geresnės ar blogesnės už kitas.
1: Bet štai Darius pažymė, sako ponė Nilsen, bet šeima susideda iš mamos, tėčio ir vaiko ir Lietuvai nereikia našlaičių. Toks pastebėjimas. Gal sureaguosit?
3: Mes apie našlaičius ir nekalbam, man rodos. Tai
1: kitas klausytojas labai apie demografiją nori kalbėti, kurio šalies demografija atstatė dirbtinis apvaisinimas. Kol šeima kaip vertybė nebus dėgiama švietime kultūroje, tol mažės gimstamumas. Apvaisinimas tai ne pagrindinė demografijos sprendimo tema, tai tik smulki, bet labai pelninga klinikoms potėme. Gal iš šitą irgi sureaguotume?
3: Demografijos tendencijų tikrai nepakeis. Vien pagalbinio apvaisinimo draudimo platesnis taikymas, kad tai yra visiškai smulki, nesutinku, nes dar prieš kelis metus, kuomet teikiau pirmuosius pasiūlymus apie 50 tūkstančių porų, tai buvo aktualus klausimas, tai yra turėjo vaisingumo problemų, dabar šiek tiek amžiui augant, kuomet yra sukuriamos šeimos ar kuomet na, moteris nori susilaukti vaikų, tos nevaisingumo problemos jos dar labiau didėja, tai sakyti, kad labai mažas skaičius žmonių, na, mažam skaičiui žmonių, tai aktualu, na, faktai rodo ką kita, bet taip, viena ši priemonė tikrai neišspręs gimstamumo tendencijų ir pažengusiose valstybėse gimstamumas turi tendenciją kristi, todėl mes taip pat neturime prabangos dar labiau apriboti tą skaičių žmonių, kurie gali susilaukti vaikų su pagalbinio apvaisinimo, su medicinos pažangos pagalba.
4: Nereikėtų dar labiau apriboti tų asmenų, kurie na, nori turi galimybę tai daryti medicininėmis priemonėmis, medicinės indikacijos irgi atrodytų leistų pagal šitą įstatymą daryti tai ir gauti tą pagalbinio apvaisinimo procedūrą. Neribokim bent jau šitų žmonių. Ką jūs atsakot, ponia Girskiene?
2: Na, aš galbūt į ankstesnį klausimą noriu dar sureaguoti dėl demografijos rodiklių. Taip pat jau pradžioje minėjau, kad mano nuomonė, kaip vat, susidėlioja visa situacija, tai gali turėti tas sprendimas priešingą poveikį. Na, pavyzdžiui, sakykim, auga vaikas vienišo tėvo šeimoje, ar ne? Na, ir jisai lyg ir supranta, kad tai yra, na, natūralus, savaime suprantamas šeimos modelis, ar ne? Ir vėliau tokios šeimos vaikas, galbūt, aš čia tik tais modeliuoju, ar ne, galvos, na, kam man turėti iš viso vaikų. Na ir kuo mes daugiau turėsim šeimų, kur vaiką augina vienas iš tėvų, ar ne, tai gali paveikti iš tikrųjų vaiko sampratą ateityje, netgi pasiryžimą iš vis neturėti vaikų, tai ir bus priešingas poveikis demografijai. Ir aš manau, kad tikrai ne vienas iš politikų negalėtų įvardinti šalies, kur toks sprendimas pagalbinio apvaisinimo įteisinimas vienišiems asmenims arba nesusituokusioms poroms prisidėjo prie demografijos rodiklių gerinimo. Aš tokios šalies tikrai nežinau.
4: Dėl tų demografijos rodiklių, aš kaip suprantu, sutinka su tuo ir ponia Šmilytė Nilsen, bet gal norėtumėt sureaguoti į ponios Girskienės pasisakymą, tuomet galim judėti toliau. Nebejingas pilietis čia iškelia tokią tezę. Lietuvoje moterų yra daugiau apytiksliai 10 vyrų tenka 12 moterų. Ką dėl to jie ruošiasi daryti? Šioje situacijoje visada bus moterų, kurios bus vienišos ar kažkokio vyro meilužė. Jos turi turėti besąlygišką teisę susilaukti vaikų. Kokio velnio valdžia bando kištis, kas, kaip, kiek ir kokiomis sąlygomis turėtų turėti vaikų. Toks pastebėjimas iš neabejingo piliečio. Čia gal jūsų paprašysiu, ponia Girskiene, nereaguoti.
2: Na, mes vėl grįžtam prie to dalyko, na, turim pagalvoti, kas tokiu atveju atsakingas už vaiko išlaikymą, ar ne? Na, vienai moteriai mes negalim užkrauti šitos naštos, visgi jeigu vaikas gimsta lytinių santykių, tada yra, vadinasi, ir vyras, ir moteris. Tai jie abu turi prisimti atsakomybę už gyvybę. Negalima užkrauti moteriai vienai šitos naštos, nes tai tikrai yra reikalaujantis tiek finansinių, tiek psichologinių resursų, na, procesų.
4: Prašom, reaguoti.
3: Aš matau labai daug argumentų, net ne vertybinių, o ekonominių, darant na, daug tokių prielaidų, kurios niekuo ir nepagrįstos. Bet ar aš teisingai suprantu, kad vaikas gimęs iš vieną kartą įvykusių lytinių santykių su mažai pažįstamu žmogumi, valstiečiam žaliesiams, yra kažkaip tai pranašesnis už tą, kuris gimė pagalbinio apvaisinimo būdu, kai moteris gerai įvertinusi savo situaciją, supratusi, kad tikrai nori susilaukti vaiko ir gali jį auginti, jie yra kažkaip šioje vietoje mažiau palaikoma mama. Ir dar vienas
4: gal
3: dalykas...
4: Gal iš karto gali sureaguoti?
3: Taip, gal iš karto galima sureaguoti, taip.
2: Nu, tai aš čia ir kalbu apie atsakomybę. Visgi, jeigu yra atsitiktiniai santykiai, tai tikrai moteris žino, su kuo turėjo santykių ir gali vėliau reikalauti prisidėti prie vaiko išlaikymo ir socialinių garantijų užtikrinimo. Tai aš apie tai kalbu, čia ir yra pagrindinis skirtumas.
4: Prašom,
3: aš to skirtumo neišvelgiu ir vėlgi matau, kad viskas yra atrodo apie alimentus, o mes kalbame tiesiog apie tai, kad valdžia neturėtų reguliuoti to, ką reguliuoti nebūtina. O sureguliuoti turėtų bendras taisyklės įstatymus, kurie nediskriminuotų žmonių ir sudarytų galimybę tiem, kurie pasiryšta, tiem, kurie ar tom, kurios nori susilaukti vaiko, tą padaryti. Ir beje, einant laiku, didėjant, o tikėtina didės demografinės problemos ir su vaisingumu susijusios problemos, tai šis įstatymas pagalbinio apvaisinimo galimybė ir jos aktualumas tik didės. Tai aš esu įsitikinusi, kad ir šis įstatymas bus reikalingas. Aišku, žiūrėsime, kaip jam seksis gauti palaikymą pačioje vyriausybėje, kuri, kaip matome, koalicijos partneriai socialdemokratų labai kritiški yra tam, tai jie kažkaip kitaip nori spręsti šią problemą ar jos apskritai nespręsti, bet aktualumas šio įstatymo tik bus didesnis ir manau, kad na, dar kitas dalykas, konstitucinio teismo išaiškinimas sprendimo taip pat Seimas turi įgyvendinti. Tai tie argumentai, kurie yra išsakomi, jie manęs visiškai neįtikina. Čia yra ne apie alimentus, ne apie tai, kad vienos šeimos geresnės už kitas, ne apie tai, kad vienišo tėčio, kaip jūs minite, pavyzdys, sąlygos, kad vaikas vėliau nenorės turėti vaikų. Kokiais duomenimis yra na, tokie teigiai? Giniai paremti. Man tai yra asmeniškai naujiena visiškai.
4: Norit, ponia Gintkinė, sureaguoti?
2: Aš noriu dar, jeigu galima pasakyti, mūsų politinė jėga visgi siūlo visiems politikams galvoti apie tai, kaip stiprinti šeimos modelį, kaip stiprinti pagalbą šeimai, ar ne, kad jauni žmonės jaustųsi saugus, galėtų apsispręsti, turėti vaikų ir panašiai. Tai mes rūpinkimės tuo, kad būtų prieinamesnis būstas, kad žmonės galėtų dirbti lankstesnių grafikų, ar ne, kad galėtų derinti šeimą ir vaikų auginimą, kad vaikai gautų paslaugas nepriklausomai nuo to, kur gyvena ar regione, ar mieste. Mes orientuokimės į šitą dalyką, nes šeima yra valstybės pagrindas. Tai orientuokimės į vyro ir moters sąjungą, iš kurios gimsta vaikai. Tai mano galbūt pabaigai toksai būtų apibendrinimas.
4: Pone Girskinė, dar neskubėkit, nes Rima čia irgi vėl jums klausimą, ką pone Girskinė siūlo daryti tiems keliems procentams Lietuvos moterų, kurioms tiesiog neužtenka lietuvių vyrų. Gal jūs turite pasiūlymą toms vienišoms moterims?
2: Na, neturiu pasiūlymą aš vienišoms moterims, bet suprantu, tas instinktas moterų noras turėti vaiką, na, jisai yra, jis niekur nepasideda, bet nežinau, ar čia pagalbinis apvaisinimas yra sprendimas, nes iš to kyla tam tikros pasekmės, apie kurią mes jau visą valandą beveik kalbam. Tai suprantu, aš tą norą kaip moteris, kaip mama, bet ir galbūt yra kažkokiu kitokiu būdu realizuoti save kaip moterį, kaip motiną, ar ne, be pagalbinio apvaisinimo.
4: Norėjote irgi reaguoti.
3: Taip, aš noriu reaguoti. Man atrodo, kad tikrai ne politikų reikalas nurodinėti moterim, kaip jos turėtų realizuoti savo motinystės instinktą. Mūsų reikalas, mūsų priedermė yra sukurti įstatymus, kurie būtų na, ir teisingi, ir teisiškai korektiški. Ir tą dabar ir privalome padaryti.
4: Albina čia klausė, o kada jūs teiksite įstatymo projektą įteisinant surogatinę motinystę, kaip kad yra Ukrainoje toks Albino?
3: Aš surogatinės motinystės įteisinančio projekto neketinu teikti. Praeitoje kadencijoje buvo svarstymų iš kitos politinės jėgos, bet buvo visiškai akivaizdu, kad tas projektas neturi jokių perspektyvų. Ir išvados buvo ir teisės departamento Seimo labai neigiamos ir na, diskusija iš esmės labai greitai pasibaigė dėl to įstatymo. Tai aš manau, kad jis Lietuvai kol kas tikrai nėra aktualus.
4: Tomas, manote, kad jokio psichologinio ir ekonominio vienišos moters įvertinimo nereikia, klausia, pakanka tik jos didelio noro susilaukti vaiko. Manau, kad kiekviena moteris, mama, turėtų įrodyti, kad turi sąlygas auginti vaiką ir neturi kokių psichologinių sutrikimų, nenoriu įžeisti su visa pagarba tokiom mamom rašau. gal kažkuri atsakytumėt?
3: Man atrodo, kad čia ne su pagarba moterim rašoma yra. Su visa pagarba klausytojai, kuris taip formuluoja, ne, aš nemanau, kad turėtų moteris kažkam ar ypač na, valdžiai įrodinėti savo tinkamumą būti moterimis, tai motinomis, atsiprašau, tai viena. O kitas dalykas, kuomet mes kalbame apie pagalbinio apvaisinimo procedūrą, na, tai nėra nuėjimas į parduotuvę nusipirkti pieno pakelį. Tai yra pakankamai sudėtinga medicininė procedūra ir saugiklių tikrai yra numatytas ne vienas pakeliui. Tai jeigu rūpinamasi dėl to, na, kas čia galėtų, tarkim, kad yra kažkokios tai galbūt sveikatos būklės, tai tikrai medikai tokiais atvejais jas patikrina. O kitas dalykas, kolegė Girskinė, norėjau pasakyti, kad praeitoje kadencijoje teikiau labai daug projektų, kuriuos jūs ir minite apie karjeros ir šeimos derinimo galimybės ir 4 darbo dienų savaitę auginantiems vaikus iki 3 metų ir namų auklės, tai yra sprendžiantis projektas darželių prieinamumo ir vaiko kambariai viešose įstaigose, kad būtų numatyti visose ir kiti projektai ir beje Seimas praktiškai vienbalsiai palaikė. Tai tikrai tokios iniciatyvos, jos yra geros, jos yra reikalingos, bet jos niekaip nepaneigia pagalbinio apvaisinimo reglamentavimo klausimo.
4: Pone Girskinė, reaguokit jūs.
2: Tai replikuojant į kolegiją apie nueigimą į parduotuvę nusipirkti pieną, panašu, kad ir norima padaryti vaiko norą turėti vaiką, va tokią kažkokią tai paslaugą, ar ne? Tai aš visgi prie to sakinio, kurį pasakiau laidos pradžioj, grįšiu, kad nesuaugusio noras yra pirmoji vietoj turėti vaiką, o vaiko interesai. Vaiko teisų konvencijoje aiškiai yra pasakyta, kad turi būti užtikrintas saugumas ir panašiai. Tai yra pilnos šeimos modelis. Tai į tai mes ir turime orientuotis ne į norus, suaugusių noriu, nenoriu, o į vaiko gerovę.
4: Du skirtingi dar klausimai, klausytojai, prašo Marius. Klausimas Šmilytei, kiek vieniša mama turės mažiau pinigų vaiko išlaikymui už mamą, kuri pastojo lytiškai ir gaunant alimentus iš tėvo?
3: Ne visai suprantu klausimą.
4: Mažiau pinigų vaiko išlaikymui, kaip sako jo ponia Girskinė, čia turbūt būtent per tą prizmę.
3: Bet aš ne visai suprantu šios diskusijos susiejimo grinai su pinigais, nes daroma prielaida, kad vieniša mama, kuri nori pastoti pagalbinio apvaisinimo būdu, būtinai socialiai bus labiau pažeidžiama už moterį, kuri yra santokoje. Tačiau vėlgi visiškai nebūtinai, kad taip bus. Tai yra, na, tokie spėliojimai ir aš vėlgi noriu pabrėžti, kad negalima atmesti žmonių atsakomybės. Suaugę žmonės, kurie yra pasirengę pasinaudoti tokia medicininė procedūra sudėtinga ir susilaukti vaiko, jie reikia manyti, kad yra atsakingai vertinę ir savo situaciją, ir savo galimybės. Traktavimas Lietuvos piliečių, Lietuvos žmonių kaip tokių negebančių savo aplinkybės įvertinti veikėjų, man rodos, yra tiesiog nepagarbus ir man kaip politikiais labai rėžia ausi.
4: Gerai, vida klausimą poniai Girskinei turi, sako, tai nuvažiuosiu į Latviją, ten viską pasidarysiu, reikalai baigti. Kaip tada mane vertins Lietuva?
2: Na, vertins kaip ir vertina visas motinas, bet turėkim mintį dar į ankstesnio klausytojo klausimą, kad pavyzdžiui, kas rūpinsis vaiku, jeigu motina susirgtų, nelaimingas atsitikimas ir taip toliau, tai tas vaikutis lieka vienas, jisai be atsakomybės ir valstybė jo turės pasirūpinti. Tai ir aš dar noriu pasakyti, kad vaiko turėjimas tai yra tikrai nuostabus dalykas, bet tai nėra vien tik tais emocija, tai yra ir finansinė atsakomybė, apie kurią ir klausytojai klausė. Reikia įvertinti ne tik emocinę dalį, bet reikia įvertinti savęs įprasminimą ar kažkaip kaip tai pavadinti, bet reikia ir finansinę dalį įvertinti, nes tai yra atsakomybė ir finansinė turėti vaiką.
4: Keli žodžiai.
3: Iš to, ką sako Ligita Girskinė, aš suprantu, kad valstiečiai žalieji nori tam tikrą turto cenzas nustatyti poroms, kurios gali išlaikyti vaiką, nes kitaip tai yra tik tai emocija. Na, šiaip tikrai žiauriai skamba tokia pozicija ir ne apie pinigus mes dabar kalbame, bet apie tai, kad tas teiginys, jog moteris, vieniša mama auginanti vaiką, susirgusi palieka vaiką vieną. Ta prasme, vienišų motinų šiandieną Lietuvoje yra pakankamai daug. Jos turi galbūt vaiko senelius, pažįstamus draugus, saugumo tinklą, kuris puikiausiai gali padėti vaiką auginti ir tą daro sėkmingai. Jūsgi vieną po kito šaudote labai diskriminuojančius teiginius, kurie, aš net nebejoju, skaudžiai kerta širdį, 100 000 vienišų tėvų ir mamų, kurie šiandieną faktiškai gyvenime augina vaikus vieni ir puikiai su tuo susitvarko.
4: Tai aš siūlau to nedaryti. Ir ponios Girskinės, dėl to privalau duoti bent jau dviem žodžiai sureaguoti pabaigai, prašau.
2: Na, aš jau minėjau, neturiu aš kitų argumentų, tiesiog, na, visgi prioritetas turi būti teikiamas tradiciniam šeimos modeliui ir ačiū. Į tai orientuokime.
4: Ačiū abiems, kad sudalyvavot, Ligita Girskin ir Viktorija Čmytė Nilsen buvo su mumis, aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
0: Girdžiu tavo nuomonę.
5: Reklama.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie orus, nes lietuviai apie orus kalbėti yra skausminga tema ir visi viską žino, visi viską nusimano ir viską gali prognozuoti. O mes bandysime mokslu remtis. ir todėl, kad pas mus žmogus studijoje, kuris ne šiaip savo iš piršto laužia, o remiasi pasiekimais civilizacijos, prognozuodamas orus ir numatydamas orų ateitį. Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Arūnas Bukantis, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Arūnai, smagu matyti jūs.
3: Labą dieną.
2: Tai esate iš tų lietuvių, kurie zirzia, kad nėra oro, nei žiemą, nei vasarą, nei pavasarį, nei rudenį, nei pavasarį nebuvo, vasarą jau baigėsi tuoj, o dar orų nebuvo.
3: Na, visą laiką paburbėti turbūt ir aš mėgstu ir visi kiti, bet apskritai tai reikia vertinti, na, ir realybę. Pagaliau mūsų tokios yra klimato sąlygos, kur orai ir turi būti nepastovus, permainingi, kontrastingi, su ekstremaliais įvykiais ir dėl to tikėtis kažkokio, tai ten, na, komfortiško ilgo periodo, ten po 3-4 mėnesius, kad trūktų šiluma ir ne karščiai, ne šalčiai, na, tai yra be pagrindo tokios, matyti, iliuzijos.
2: Bet galėtų gi būt, nei kažkaip

0: Kaip mes tai ramioji platumoje čia gyvenam, tokioje daugiau mažiau Europą, kažkokiu čia nėra, atrodo, jūra vietoje, mūsų ten žemelė vietoje, yragi šalių, kur vat, ramiai savo, nu, ten, neskaitant, aišku, vieną porą mėnesių tornadų baisių kokių, nors ten 300 dienų saulė šviečia, nieko nėra, o mes čia nesuprasi, nei žiemų galim, kokie 4 metų, pas mus 4 metų laikai.
1: 4 metų kalendoriniai tokie laikai, meteorologiniai, ten yra klimatiniai laikai, tai dar yra dalinami po to į 2-3 dalis, tai jų ten galima suskaičiuoti ir 10-12 netgi jau, bet tokie orai, kurie laikosi pastovus ir po kelis mėnesius, tai jie yra tik tai tam tikruose regionuose, pavyzdžiui, ten Sibire, kada nusistovi koks nors ten Sibiro anticiklonas žiemą, arba ten kokia nors atogražų sritis, kur irgi karšti orai, saulėti orai vyrauja, nu kaip ir Šiaurės Afrika, sakykime, tai tokių yra sričių, be abejo, bet mūsų regionas
0: tai nieko, niekas ten neliečia jų visiškai. Vat mesgi, kad turbūt aš įsivaizduoju, kad orai priklauso ten nuo visokių jūsų žemėlapiuose, kurias rodote, ten oro srovių, ten žemo aukšto ciklonai, anticiklonai, nuo jūros kažkas eina, paskui nuo žemyno kažkas grįžta. Jisai, o ką Sibiras jisai ten kitoks, ten sienom aptvertas jisai?
1: Tiesiog ten susidaro labai didelė galinga tokia aukštos lygios sritis žiemą, na ir jinai laikosi praktiškai nuo spalio mėnesio iki kovo pabaigos. Na ir visas šitas laikas, jisai būna daugmaž toksai speiguotas, pastovus, arba kiti ten karšti regionai, kaip Šiaurės Afrika, ten irgi aukštos lygios
0: sritis.
1: Sahara, tai tokios sritys, jos paprastai yra kontroliuojamos anticiklonų. Ir jie gana yra tokie stabilūs, nepaslankus, ir jie lemia tokius monotoniškus ir nuobodžius, netgi sakyčiau, orus, nes na, man teko girdėti iš Kanarų ten vietinių ir nevietinių gyventojų atsiliepimus, jiem šitas pastovė geras oras, saulėtas oras, monotoniškas oras, kelia jau net ir tokias depresinės nuotaikas.
0: Šleikštulį, nu, niekas.
1: Taip, nes norisi įvairovės, norisi kažkokių permainų, o jų nebūna. Permainos ten Kanaruose įvyksta tada, kai kokia nors smėlio audra atkeliauja iš Saharos. Tai jie tada jau sužino.
0: Bet Sahara gi ne visą laiką buvo dykuma. Man atrodo, prieš kokių 10 000 metų ten buvo savana kokia nors, ar ne?
1: Taip. Žaliavo, kadangi kai mes buvom uždengti ledyno, čia prieš 20-30 tūkstančių metų, tai tuo metu visa kritulių zona buvo pasislinkusi truputį į pietus ir Atlanto ciklonai keliaudavo per Šiaurės Afriką ir ten tikrai savanos klimatas buvo, ten stambų žinduolė gyveno ir ten upės tekėjo netgi. Dabar jos yra palikusios savo vagas, kurios yra sausos, bet
0: Egipto civilizacija ten gana gerai jautėsi.
1: Civilizacijai ten buvo užgimti palankesnės sąlygos, pavyzdžiui, Etiopijoje. Tai dabar
0: bet čia su ledynmetis, nes aš kodėl
1: baigėsi ledynmetis ir tada ten prasidėjo jau tokia, galima sakyti, aridizacija, sausringumo didėjimas, krituliojami mažėti, augalyje irgi negalėjo išsilaikyti, na ir įsivyravo dykuma jau tada.
0: Metų laikai egzistuoja apskritai dėl to, kad žemės ašys yra pasvirusi.
1: Taip, teisingai.
0: Kitaip nebūtų metų laikų būtų.
1: Ir dėl to, kad žemė aplink saulę
0: sukasi aplink saulę, tai čia ir tas pasvirimas, jisai ir lemia daugelį atvejų metų laikus. Ar gali būti, vat aš vėlgi prie Lietuvos grįžtų, kad pas mus kada nors atsitiks taip, nes nu, ta ašis jinai turi per tūkstančius metų jinai sviruoja šiaip jau, nu, astronomiškai žiūrint, ten tas reiškinys tam tikras yra astronominis, kur ašis piltuvėlio forma juda pati ir gali būti, kad dėl to keisis klimatinės zonos, galbūt keičiasi, aš nežinau, tai ar tokia tendencija, kai Lietuvoje mes, pavyzdžiui, ten turėsime kokią nors vadykumą, labai didelį karšį ateis, ne dėl klimato kaitos, ne dėl šiltnamio efekto, bet būtent dėl ašies spiravimo.
1: Žemės ašies polinkio kampas, jisai kinta maždaug 2,5 laipsnių diapazone. Reiškia, tokiame diapazone gali kisti ir saulės aukštis virš horizonto. Nu, pavyzdžiui, vidurdienį, vasarą arba žiemą, vasarą, jeigu padidėtų Žemės ašies polinkis būtų Saulės aukštis didesnis, tačiau žiemą jisai būtų mažesnis, reiškia vasaros taptų karštesnis, o žiemos šaltesnis. Tai šitas kitimo periodas yra matuojamas dešimtimis tūkstančių metų. Jo, ir jis yra reikšmingas be abejo vidutiniam platumom, poliariniam platumom, taip yra reikšmingas, bet kad įvyktų kardinalus, kokie klimato pokyčiai dėl tos priežasties, tai tikrai nereikia tikėtis, tik tai, na, būtų kažkiek karščiau arba šalčiau žiemomis arba vasaromis, kaip sakiau. Na, o jeigu sumažėja žemės ašies polinkis, tai tada tokio susilygina, galima sakyti, išsiniveliuoja tie metų sezonai, tarp sezoniniai skirtumai sumažėja ir tada tokios būna vėsesnės vasaros ir švelnesnės žiemos. Tai, tai toks tai yra grįžtant, poveikis.
0: Grįžtant prie va, dabar tos vasaros, kuri čia dabar prasidėjo, jinai, aš taip suprantu, išskyrus vieną momentą, yra visiškai normaliai lietuviška vasara. Ta, va, šita, kur dabar va, toks oras, va, kuriuo jūs atėjote į laidą pas mus per lietų, per saulę. Lietų saulė, lietų saulė.
1: Čia, nu, sakykim, pirmoji pusė birželio, tai jinai buvo labai artima vidutiniai daugiametė, jau dabar yra žemesnė temperatūra be abejo pastarosiomis dienomis, bet šiaip gal porą dešimtųjų tik tai laipsnių dalių yra šalčiau negu vidutiniškai. Bet kritulių turime beveik dvigubą normą jau iškritusią. Taigi galima sakyti toksai vidutiniškai šiltas birželis ir šlapias visgi. Nes ypatingai dabar netgi pavojingi kritulių kiekiai iškrenta ir jau upėse netgi vandens lygis sureagavo. Tai rodo, kad tikrai yra šlapia vasaros pradžia.
0: Nes aš prisimenu, žinot, kokius metus, 19 metus prisimenu, ir jūs turbūt gal prisimenat, reiškia, kai buvo stichinė sausra ir karščiai ten neįmanomi buvo. Jeigu aš teisingai prisimenu, man atrodo, 19 buvo metai, nes mes televizijai darėm laidas vieną po kitos apie tos karščius, ir jūs ten dalyvaudavote gal 3 savaitės ar kiek ten tęsiasi, 34, 5, 7, 37, laipsnį. Ir tai buvo gegužės pabaiga, berods.
1: Taip, birželį prasidėjo, tada jau.
0: Jo, tai va, ir kažkaip mes sakėm, kuo čia baigsis visą tai. Taip, bet visai kitokius dalykus prisimenam.
1: Sausros tapo įprastas reiškinys, tarp kitko mes ir šiemet turėjome jau sausrą, pavasarinę sausrą. Jinai buvo apimusi labai didelę dalį Lietuvos ir dabar, jeigu taip statistiškai pažiūrėjus, įvertinus, tai nu, praktiškai kiekvienas vienais metais mes turime arba vasarinę sausrą, arba netgi rudeninę. Na, ne visada jinai apima vienu metu visą teritoriją Lietuvos, bet jos tapo įprastas reiškinys ir ypatingai dažno yra dabar pavasarinės sausros.
0: Bet sausra susijusi su lietaus nebuvimu ar su karšiais, su kuo?
1: Nu, paprastai, kadangi būna irgi anticiklonas tuo metu, kai nelyja, tai kartu ir būna saulėti karšti orai, tai tas sausringas laikotarpis kartu su karščiais praktiškai čia kaip taisyklė ateina. Nu ir tada, žinoma, vėlgi, tada Lietuva suskyla, pajūris džiaugiasi, puikus sezonas, daug poilsiautojų, bet, tarkim, miškai, žemės ūkis kenčia dėl sausrų, tai čia visada būna patenkintų ir nepatenkintų tai sausrų metu.
0: Visą laiką būna ir tokiu oru, ir tokiu čia bus.
1: Lietingų irgi yra laimingi ir nelaimingi dabar.
0: Trumpą pertrauką padaro Marūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.

0: persona grata.
1: Tęsime persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje mes apie orus šnekamės ir iš tikrųjų įdomu, ką mums paruošė orai. Buvo čia prieš savaitę turbūt, prieš, nežinau, dabar nesimėt, prieš 10 dienų gal, viesulas. Viesulas arba, kaip čia, dar kitaip jis vadinasi, smerčas, ar ne
2: smerčas? Viesulas, taip, Amerikoje tornadais, taip. Bet ten jie didesni, pas mus viesulais
1: toks
2: vadinasi.
1: Toks kaip piltuvas, ar ne?
2: Taip, turbūt... sukurys, kuris turi tokią, galima sakyti, vertikalią ašį, na ir jinai, kadangi labai yra su tokia didelė trauka šitas reiškinys, tai jisai siurbė netgi orą, visas netgi medžiagas nuo žemės.
1: Žiūrėtume filmus, taip. Kur tornadai Amerikoje ir galvo, va, tik pas juos tokie dalykai yra. Tai čia tas pats jau ir pas mus atėjo?
2: Tas pats visiškai reiškinys, tik tai pas mus yra jie mažesnio masto, nes pas mus mažiau kontrastingos oro masės susiduria, netokie galingi kamuoliniai debesys, nes šitas reiškinys susidaro po storais kamuoliniais debesimis. Ir tada ten visas ansamblis, galima sakyti, pavojingų reiškinių būna. Na, iš pradžių ten būna liūtis, žaibai, škvalo reiškiniai, kruša, na ir jeigu ypatingai jau aukštas debesis, ypatingai galingas tas kylantis oro srautas, tada gali kilti ir viesulas.
1: Nulupo stogą Kaune namui. Aš ten bandžiau tyrinėti iš arti fotografijas, ten visaip, nu kaip ir nebakužė samanuota ten, kur jau praeito tūkstantmečio būtų. O normalus namas, mūrinis, su gegnėmis ir grebestais kaimo kalbo šnekant. Ir taip, kad jį nulupta, reikia pasistengti, arba jis turi būti nelabai gerai pritvirtinti. Ir ten tas, kuo aš nelabai tikiu, nes stogus lietuviai...
2: Na, jeigu stovėjo jau keliasdešimt metų,
1: tai... Lietuviai pritvirtina, po stogų supūt ten, kai žin, ar mediena labai gali. Dažniausiai būna gerai... Tai reiškia, taip, lupo su šaknim rimtai? Ar vis dėlto galim įtarti, kad gal tas stogas buvo nelabai gerai pritvirtintas?
2: Negalima atmesti, aišku, tokios tikimybės, kad galėjo būti statybų brokas. Aš irgi mačiau naujo namo nuplėštas stogą, būtent to viesulo metu. Čia jau kyla įtarimų dėl statybos kokybės, bet apskritai viesulas, jisai sukuria na tokį vakumą aplink pastatus. Viesulo centre būna labai išrėtėjęs oras ir labai žemas lėgis. Na ir kada, reiškia, viduje pastato lieka aukštesnis lėgis, jis netgi sprogdinamas tas pastatas ir kelia tada ir stoga, netgi langai išlėkia dėl tos priežasties ir tokiu būdu ta greunamoji jėga dar padidėja. Na, o jeigu...
1: Nes tiek skarda, pavyzdžiui, jeigu, aš suprantu, ten visą kitą gali ten prisukti varžtais galingai.
2: Kartu dar ir labai didelis vėjo greitis, jeigu dar, tada, viskas susideda taip, kad...
1: Nes skarda, tai tiesiog nuraityt gali ten, bet kaip jinai ten neprisuki baisiausiais varžtais.
2: Na, tai yra visokių liudijimų ir neliudijimų faktų, kaip ir sunkiasvoris automobilius apverčia ir traktorių yra apvertę.
1: Širvintuose buvo.
2: Taip. Ir medžiai su šaknimi raunami. Tai čia jėga yra labai didelė. Vėjo greitis gali siekti nuo jau lietuviškų viesulų viduje 60 netgi metrų per sekundę. Na, tai vien jau ta tokia kinetinė energija, galima sakyti, jau yra jinai pražūtinga. Na ir plus dar tasai slėgio toksai poveikis, tas sukūrinis judesys, ta tokia trauka į viršų, jinai dar padidina greunamą jėgą.
1: Tai čia dabar reikia suprasti, kad čia ateina tokie orai pas mums jau, nes, ką žinau, dabar pro tokio vaizdelio čia nepastatysi žaibolaidžio kaip nuo žaibo, kur dar gali kažkiek apsidrausti, o čia jau ką daryti?
2: Čia jau apsisaugoti nepavyks. Vienintelį priemonį tai būtų, na, kiek įmanoma laikytis statybų reglamento ir atsparius vėjui statyti pastatus, bet šitie reiškiniai, jie nėra kažkokia išimtis ir retenybė, jų kiekvienais metais būna. Kartais priskaičiuojam ir 8, ir netgi buvę yra ir daugiau kaip 10, kai kuriais metais ir virš kuršių marių, virš vandens telkinių būna ir įvairiose Lietuvos dalyse. Ir dabar, ką pastebėjom, tai kad viesulas, nors anksčiau buvo laikomas kaip vasaros reiškinys, tai yra toksai karštų orų jau metu susidarantis, dabar jis gali būti, jau yra užfiksuota balandžio mėnesį ir baigėsi spalio pradžioje. Prasitėsi viesulų sezonas Lietuvoje, apskritai Europoje irgi, ir dabar tie reiškiniai gali tęstis jau net 5-6 mėnesius. Jų reiškia susidarymai būna palankių sąlygų ir pavasarį, ir rudenį.
1: Ir kažkaip čia tiem žmonėm, čia aišku, humoras nešioks nei toks, bet tiem žmonėm, kuriems stoga nuraitė viesulas, tai galima būtų eiti į loteriją bandyti lošti, ar ne? Nes nu, tu pataikyti taip, vis tiek čiagi pataikė į tą namą specialiai, vat praėjo per kažkokį konkretų namą, kur ten kiti visi turbūt net nepaliesti buvo labai.
2: Viesulo skersmuo, jisai gali būti nuo keliasdešimt ten iki poro šimtų metrų, na ir tas ruožas, kuriuo jisai praslenka, jisai ir
1: piltuvėlis tas jau, ne?
2: Jo, tai jau kelių šimtų metrų ilgio, nu, gali būti ant pusantro kilometro maksimum, kartais miškuose galima aptikti, na, tiesiog išguldyti medžiai. Jie kaip pieštukai dažnai būna nulaužti, tai jau tikrai yra viesulo požymis, jeigu jie laužiami per pusę kamienai. Ir tas vat, būtent matosi labai aiškiai ruožas. Siauras, ilgas. Jeigu pasitaikiai per miestą, pasitaikiai per gyvenvietę, nu, tai tada kenčia pastatai tokio atveju.
1: Per gyvenvietę, o čia yra koks nors veikimas to gyvenvietė, negyvenvietė. Nu, kai miškuose medžius verčia, tai kažkaip tai atrodo, nu, taip ir turi būti miškas verčia. O kaip per miestą ir toks jausmas, kad mieste neturėtų būti viesulo, dėl to, kad šiaip mikroklimatą miestas turi dažniausiai. Nu, dar čia Kaunas, tai dar toks didmestis iš vis labai keista būtų. O tai kas būtų, jeigu, sakykime, eitų toksai viesulas per, nežinau, per Trakų pylį kokią, ar per Gedimino kalną, sakykime, tai nuneštų tas pilis?
2: Ne, ko gero pilis nenuneštų, bet ar visi dangoraižiai mūsų stiklinė atlaikytų, tai čia jau kitas klausimas. Nes būtent
1: stiklus išsurptų, ką kis.
2: Jo, būtent tas slėgio sumažėjimas aplinkoje, jisai gali padaryti žalos. Nežinau, kokiam jį yra apskaičiuota vėjo greičių tie statiniai, va, tie visi dangoraižiai mūsų čia stikliniai. Tai visur gali, jie gali susidaryti bet kur. Ir virš miesto, ir virš miško, ir virš gyvenvietės, ir virš vandens telkinių absoliučiai nėra jokios čia taisyklės. Čia tokia kaip loterija yra, ar klius ar neklius, va, tam taškui, tai vietoviai.
1: Nekokios perspektyvos čia mums toliau gyvenime. Reikia keisti statybų reglamentą, tai už tai aš suprantu, kodėl neperka žmonės tų karkasinių namų visų dabar taip jau daugiau mažiau.
2: Karkasiniai namai, greit sugriaudami, greit atstatomi, tai gal amerikiečiai tai laikosi tokio principo.
1: Kad, taip, amerikiečiai, ten, kur pasisiaučia tornadai, tai ten iš fanieros tie namai pastatyti buvo.
2: Lengvų konstrukcijų, gal ten ir klimato sąlygos kitokios, ten, žinoma, gal nereikia jiem mūrinių kapitalinių tai, statinių, bet jie būtų atsparesni, jų tikrai nesugriaut.
1: Gerai, tvarko, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, po pertraukos pratęsim.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Oho!
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė!
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Perduokit čia žinijonams ir eninams.
7: Delfi, šalia tavęs.
9: Radijas.
10: Persona grata.
11: Tęsime Persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje apie orus šnekamės, keistasias oro formas, su kuriom čia dabar susiduriam. Ir kadangi, aišku, visiems buvo didelė nuostaba, Kaune nuplėštas stogas namo ir tada čia susimastė visi, kokie čia viesulai siaučia. Ir aš kaip suprantu, na, jeigu turbūt ir su draudikais pašnekėtume, ir jūs greičiausiai tos dalykus sekdami, turbūt patvirtintumėt, kad tokių reiškinių, nuo kurių apsisaugoti negali, nu, pats tai gal ir tai dar klausimas, vat, matai ateina toks viesulas, aš nežinau, ką daryti, jeigu matai, kad piltuvėlis vingiuoja kaip girtas kaimynas į tavo pusę. Ką daryti? Lysti į rūsį kokį ar kaip?
12: Taip, tokiu atveju, žinoma, jau čia nieko nepakeisi, bet reikia galvoti apie savo gyvybę. Ir rūsys kažkoks tai, na, arba pusrūsys bent jau, jis yra saugiausia vieta. Nes kadangi bus, jeigu ir nuplėštas stogas, ar ten išplėšti langai, tai, na, žmogus bent jau nenukentės. Ir tokiais atvejais galima labai greitai priimti sprendimą ir pasislėpti.
11: Bet jeigu tavo sienos pusės metro storio iš blokelių iš murmūritos, nu gerai, iš plytų, tai ten tikėtina, kad gal irgi iš ten neišsiurps tavęs kažkaip?
12: Ne, tokie statiniai, kurie yra kapitaliniai, kurie yra mūriniai, gelžbetoniniai, jie tikrai yra atsparūs bet kokiam stichijom, kurios gali būti Lietuvoje. Ten atskiros detalės, kokios nors fasado, tai čia kitas klausimas, ten ar stogas gali būti nulopinėtas, tai bet paties pastato tikrai nesugriautų, jeigu jisai yra kapitalinės.
11: Tai vadinasi, reikėtų vis tiek lietuviai kaip statė pusiau tvirtovės ir nesavo namus, tai tegul taip ir
12: čia patirtis visgi nebepagrindo tokia statybų patirtis, jinai verta dėmesio ir mūsų tas kopijavimas kažkokių technologijų statybinių, kurios yra būdingos ten, pavyzdžiui, subtropikams, na, jos ne visada pasiteisina, nes dar statomi ir dabar mačiau namai, kurie yra be stogų, su plokščiu stogu, reiškia. Mhm. Nešlaitiniu, tai irgi problema, irgi užprogramuojama iš karto, kadangi kaupėsi sniegas.
11: Plokščias stogas, nes plokščias čia dabar moda jau atėjo plokščių stogas.
12: Taip, todėl, kad pigiau. Taip. Todėl, kad, na, galima sakyti, nežinau, kokie 20% statybinių išlaidų sutaupyti galima, bet kaupėsi šlapės sniegas, kaupėsi apkrova tada. Mhm. Gali ir tokia grinai būti gniuždanti įtaka, na ir plus stiprus lietus, jisai irgi, na, jeigu nespėjo nutekėti ar ką, jisai sugeba prasiskverbti pro, na, bet kokias hidroizoliacinės medžiagas per tam tikrą laiką. Ypatingai, kai šyla, šala, pavasarį.
11: Didesnis, ne? Nu, prašau. Stogas, jeigu plokščias, patogiau žaibų trenkti į plokštumą, ar ne?
12: Ar čia tas pats? Tai čia smaigalio reikia kažkokio, tai jau kur krūviai rinktųsi kažkokiame, tai antena, smailus kažkoks tai kraigas, daugiau tokie pritraukia žaibus.
11: O čia turi būti, vat sako, gerai, kai aplink yra medžių, į kuriuos gali trenkti žaibas koks nors ten, jie aukštesni. Šiaip aukštose vietose, jeigu pastatai stovi, juos dažniau trenkia, ar, negu kad dauboja kokiai nors, ar kaip? Ar čia kaip jau pataikys?
12: Aukšti objektai, medžiai aukšti, arba ten kokie nors elektros perdavimo stulpai, jie iš tikrųjų tampa žaibolaidžiais, natūraliais. Ir na, tik tai klausimas, kokio atstumo nuo to namo jie yra, jeigu per arti, tai nelabai gerai, bet šiaip tai jie yra, nu, tokia natūrali apsauga, galima sakyti.
11: O žaibolaidis, man aš bandau suprasti, tikrai, čia skaičiau kažkada apie to žaibolaidžius daug visai per visokios informacijos rinkausi ir radau, kad kažkur čia Lietuvoje buvo mokykla du žaibolaidžius ant stogo pasistačiusi, jie vis tiek trenkė ir vis tiek jinai ten sudegė. Tai smės žaibolaidis neapsaugo 100%, ar kaip yra?
12: 100% tikrai ne, bet čia bent jau kaip tie žaibolaidžių įrengėjai kalba, tai na, žaibolaidį galima įrengti, jeigu nekokybiškai, ką nors pataupius vėlgi, jis gali būti nelaimės priežastimi. Jisai, reiškia, neužtikrins tą srovės nutekėjimą.
11: Pritrauks, ar ne?
12: Jis pritrauks ir tada tas visas, reiškia, karščio smūgis, elektros smūgis teks stogui. Čia turi būti, na, labai patikimas įrenginys, tai negalima taupyti.
11: O pats stogas, jeigu jisai yra, sakykime, nu, mes įvaizduom, kad metalas traukia visą laiką žaibą, o stogai tie būna, nu, jie skardiniai, bet kartais dengti ten dar, ta skarda kažkuo tai jinai padengta, arba būna ten bituminė stogo danga įvairios, tai atskiriasi, į ką trenkia žaibas, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, stogo dangos skirtingos?
12: Na, teoriškai tai metalinės stogo danga, jinai yra kaip ir palankesnė susikaupti tiem krūviam vadinamiesiam, elektros krūviam, kurie yra priešingi negu debesies apačioje. Na ir tada gali būti didesnė tikimybė, bet apskritai tai jie nesikoncentruoja stogo dangoje. Turi būti kažkokie bokšteliai, antenos, kažkokie, na, daiktai, kurie smailūs, aukšti.
11: Atsikyšia bereikia.
12: Jo, ir tada jie
11: iškrenta
12: gali.
11: Iškrenta iš konteksto architektūrinio. Gerai, o dabar vis tiek, grįžtant prie, kai jūs pasakėt, kad tas vat viesulas, tai čia nereikia stebėtis, jų yra daug, ir dabar mes kalbėjom apie tai, kad ir draudikai pastebi, kad draudiminių įvykių vis daugiau. Čia iš tikrųjų taip yra, nes aš, man empiriškai, kažkaip man atrodo, kad žaibų sumažėjo. Kažkodėl tai anksčiau būdavo, atsimenu, vasarom ten griaudėdavo, žaibuodavo, vis. Dabar bent porą metų tokių, bent prie Vilniaus aš kažkaip nelabai mačiau, ar čia
12: man. Šiemet jau galima sakyti, tuoj viršysim normą, o norma tai yra 15-20 žaibuotų dienų per sezoną, per metus, galima sakyti. Tai kai kuriais metais būna netgi 30-40 žaibuotų dienų. Tai kaip kam čia pasiseka, kokiam regione, bet apskritai tai žaibų tikrai nemažėja, nes ir kamuolinių debesų galingų formavimosi sąlygos gerėja, škvalo reiškinių dažnėja, ir viesulų, ir žaibų, ir na, krušos, tai čia sunkiau nustatyti, nes statistika labai yra komplikuota, ne visą tai užfiksuojame, bet tikrai ne, žaibų nemažėja ir nemažės.
11: Tai dabar čia ateinam, vat karštos dienos žada čia sinoptikai, kada bus savaitgaliai, ten 28-30, tai čia tų karščių nelabai dėl jų džiaugtis reikėtų, ne, nu, dėl to, tuoj čia pagarins, tuoj čia bus kamulinių debesų, iš kurių paskui pareis kumščio dydžio kruša ir į saulės elektrinės ant stogų visiems.
12: Taip, dabar, kadangi numatomas yra toksai šiltesnis kokių 3-4 dienų laikotarpis, tai jis nebus toks idealiai sausas, na, kadangi anticiklono busim pakraštyje, tai gali susidaryti irgi kamuolinių debesų, bet jau jie bus lokalūs ir tikrai ne visur jų pamatysime. Tai galimybė susidaryti irgi pavojingiam reiškiniams bus. Bus tai kruša, škvalas, stipri liūtis, bet ji lokali bus jau.
11: Tai lokalumas, čia mažai džiaugsmo kelia, jeigu nuneša tavo stogą lokaliai.
12: Taip, taip, kam kliūna, tai nelabai didelis džiaugsmas.
11: O tos, vat, čia irgi prieš porą metų buvo, kai rodė fermas kažkur Lietuvoje, kur šiferis atrodė, nu, kaip žvaigždėtas dangus naktį, visas nuo tų ledo gabalų suvarytas, tiesiog čia dažnas reiškinys toks yra,
12: Tai kruša yra įprastas, dažnas, kiekvienais metais pasitaikantis reiškinys, jis irgi tokiais ruožais iškrenta, na, tik tai būna jie jau ilgesnė, kartais 2-3 km ilgio gali, ten poro šimtų, 300-500 metrų pločio, tokia juosta gali būti, ir Lietuvoje didžiausias ledėkas iškritęs yra užfiksuotas 12 cm.
11: Galva nepataikė niekam.
12: Tai ne, jisai ten kybartose nukrito, prie kybartų.
11: Bet jeigu tai, galvą pataikytų, tai amen.
12: Be abejo, kad tai yra jau pražutingas smūgis. O šiaip tai dažniausiai tai tokie kaip vyšne, kaip riešutas, tokio dydžio ledėkai krenta. Bet jie irgi jau yra, na, pripažįstami kaip pavojingas reiškinys ir didelę žalą darantis reiškinys.
11: Ir kiek automobiliam... Vat šiferį, nu, aš taip suprantu, šiferis, kuriam ten 40 metų gal dar kolchozo koks nors, tai ten, nu, jisai jau pats vos gyvas, bet pramuša, aš kaip supratau, ir rimtas medžiagas ten.
12: Tai be abejo, tai tokie stogeliai, kokie nors ten paveisinių, šiltnamių, jie nukenčia, bet ir automobilių stogai. Ir jie tiesiog, na, būna taip kaip sunykščių įspausti. Matosi tokių neperšauta keurai, bet įlengta švelniai.
11: Ką tokiais atvejais daryti, pažinu, va, tu stovi, va, čia mes sėdim dabar radijui, automobilį, gal reikėtų bagažinį kokį matrasą vežiuoti, nežinau, ir staiga, jeigu ateina toksai, nu, ką daryt, kur tu dabar čia neišoksi.
12: Jeigu nėra jokios dangos, nėra priedangos, tai yra, nėra garažo, tai šiaip brezentinis storas tentas, jis tai sušvelnintų smūgį.
11: Bet jį reikia ištemt bent jau virš stogo kelis centimetrus.
12: Reikia uždengti.
11: Kad jis atlaikė, jeigu jo užmesi ant stogo, tiesiog tai jis ten per tą visą brezentą.
12: Nebus jau jisai toks efektyvus, taip, bet čia reikia turėti omeny,
11: kad... matrasą kokį nors suviniotą, aš nežinau, ar ten treniruočių kilimėlį. Nu, svarbu stogo, kad nesusimastyti.
12: Taip, bet reikia turėti omeny, kad kartu bus ir stiprus vėjas. Tai čia nepakanka užmesti, čia dar reikia pritvirtinti.
11: Plytom prisvarbu.
12: Škvalas, kruša, liūtis, žaibas, va šita yra kompanija, jinai kartu dažniausiai.
11: Galima sėdėti automobilį ir laikyt vienas vienoje pusė laiko matrasą, kitas kitą. Nu, o ką daryti, nes remontas netgi toksai jau jeigu naujas automobilis, tai aišku, galima ten suremontuoti, bet jau nebe kažkas.
12: Sunkiai.
11: Nu, yra ten tų, kurie atkalinėja tas dobutės, bet vis tiek jisai bus remontuotas automobilis. Taip. Bet kokiu atveju, tam, kad jis atrodo būtų naujas, tai reikia tada nupjauti stogą ir naują uždėti. Tai bet kokios čia tos priemonės, niekos. Prieš stichiją mes bėgė, ar mes išmokom nors kiek kažką vat, suprasti, kaip elgtis, ką daryti. Jūsų pastebėjimai, kaip žmonės elgiasi tokiais atvejais. Ar vis prieš stichiją mes, nu, ne tik tai bejėgi, bet ir beraščiai?
12: Negali sakyti, kad bejėgi ir beraščiai, kadangi, na, yra tam tikros gamtinės tokios nelaimės arba gamtinės anomalijos, prie kurių galima prisitaikyti ir kurių žalą galima sumažinti ir riziką netgi valdyti. Na, turiu omeny, pavyzdžiui, sausras ar ne, laistymo sistemos. Arba Lietuvoje reikia turėti kartu funkcionuojančias ir ir sausinimo sistemas, kadangi pas mus šlapi metai su sausais, jie kaitaliojasi. Tai čia jau viena iš tokių priemonių, reiškia sausinimo, drėkinimo sistemos. Ir pagaliau yra, sakykime, augalijos irgi adaptavimas, miškų rūšiniai sudėties pritaikymas. Tos rūšys, kurios yra atsparesnės sausrom, pavyzdžiui, jos turėtų būti sodinamos ir mažiau, sakykime, tokių, kurie yra jautrus medžiai kenkėjams, kurie irgi
11: Paprognozuokim, nu, pažiūrėkim dabar, pamodėliokim, nes žmonės turi vis tiek lietuvis, jisai ten turi kartais kokią bakužę samanuotą, jeigu ne mieste, tai kur nuo sodyboje ir ten bando vis tiek pasisodinti tą, šį, bei tą, aną, trečią. Kaip, tas buvo irgi dabar, nežinau, kaip keičiasi mada vėjas, tas ten užsiveisti tokias, kur dieve atrodo, kad pūstelsi ir ten toj nudžiusinai. Viskam jautri, nepalaisti nudžiuvo, nepatrešiai nudžiuvo. Jau geriau pievo žmonės augintų dobilų prisisėjai ir ten gali gyventis tais dobilais, ten jie pjaunasi lengvai, dauginasi ir visa kita.
12: Taip, iš esmės, yra vėjos mišiniai, kurie yra atsparus, pavyzdžiui, atsparesnės sausrai, kurie mažiau atsparus, tai čia reikia tik tai pasiskaityti ir pasirinkti, bet, pavyzdžiui, žemdirbėje irgi labai pažengia yra šitoj srityje, pavyzdžiui, yra dabar išvestos tokios veislės jau kurios atsparios išgulimui yra. Tai labai svarbu, kadangi stiprios liūtys vėjas iš karto ten gali suguldyti. Ir tada šiaudas trumpesnis, jisai užaugina tą patį grūdą, bet praktiškai
11: čia išvesta yra.
12: Taip selekcionuojama, arba kitos ten veislės, kurios yra atsparesnės, pavyzdžiui, kokiam nors irgi lygų antplūdžiams, kurios būna, pavyzdžiui, arba sausais, arba šlapiais metais. Tai irgi šitas atsparumas lygoms yra vienas iš selekcijos uždavinių pagrindinių.
11: Mūsų gamta pati dabar kažkiek vienai prisitaiko. Aš turiu menį gamta, tai medžiai, gėlės, krūmai prie to, kas čia vyksta, ar kažkaip galima sakyti, kas nors kokia nors čia evoliucija vyksta, kur nu, nežinau, obelis pasidaro ten tokios atsparios labai kam nors supratusios, kad čia Lietuvoje išgyventi reikia.
12: Natūralios evoliucijos mes turbūt per savo gyvenimo kartą nepastebėsime, bet yra labai dabar, kadangi toksai pasaulis globalus, daugybė invazinių augalų, invazinių netgi ir gyvūnų rūšių skverbėsi į Lietuvą. Vat šitas tai yra pastebima. Ir vat būtent tasai toksai mišinys tų kultūrinių augalų, na aišku, jie ne visi gali laukiniai gamtoje egzistuoti, bet yra tokių, kurie paplinta. Tai vat tas daro didžiausią poveikį.
11: Šliužai visokie dabar čia kuola.
12: Taip, ir tie šliužai, kodėl jie čia prisiveisė, todėl, kad jiem irgi palankios buvo sąlygos. Ir matyt, na, buvo ir kažkokia tai, nežinau, priemonė, su kuria buvo atvežti jie. Nes tai nėra vietinis mūsų padaras. Ir tarkim, tie visi kenkėjai tokie, kurie kenkia, sakykime, ir galvijami, ne tik tai žmonėm, jie irgi skverbėsi iš pietinių kraštų į šiauriau, į šiauresnius ir tokiu būdu plečia arealą, kadangi, na, klimatas šyla ir temperatūra darosi palankėjau ir ne tik subtropikuose, bet ir vidutinėse platumose.
11: Jie čia turbūt dar ir kitaip jaučiasi, tie visokie šliužai, jeigu ten kažkur gal kur sausa labai neišgyventų, ta prasme, jiems čia toksai visai geras klimatas
12: klestėti,
11: apsidžiaugia, rado,
12: taip,
11: kur, ha.
12: Drėgmė, taip, jiem reikalinga drėgmė ir jie susiranda, jiem miškai netgi tinka tokia, vat irgi buveinė, ne tik tai gyvenamoji teritorija.
11: O čia Tautvydas Gurskas rodė čia sekmadienį, kaip su šliužais kovoti reikia. Tai mirtina priemonė, stiklainis su alum. Ir jie visi sušliaužia ir sukrenta ten, įkais į žemę stiklainis su alum.
12: Taip,
11: krūva.
12: Taip, viena iš priemonių teisingai.
11: Kokie ant alaus lietuviško eina? Bet visi ant lietuviško alaus eina. Tik tai vieni paskęsta prigeria, o kiti neprigeria. Tai jeigu esi šliužas, prigersi, kaip sako mano aluje. čia reikia tą žinot. Bet vis tiek mūsų laida eina į pabaigą. Ar reikia kažkaip, aš nežinau, žiūrėti į tos mūsų orus su baime? Kaip jūs va, žiūrite kaip klimatologas? Nes tai, ką mes čia šnekėjom visą valandą, gerų naujienų nedaug.
12: Nu, be abejo, kadangi apie komfortiškus orus neįdomu kalbėti ir jie tiesiog nu, dažniausiai yra kaip ir nepastebimi. Nu, jeigu temperatūra 20-25, saulutė išviečia, tai ką čia apie tai kalbėti? Bet jeigu vertinant, sakykime, ekonominį požiūrį, tai žala daroma orų yra būtent susijusi su stichinėm. Nelaimėm stichiniais reiškiniais, na tai dar nepaminėjom, tarkim, šalnas, kuri yra Lietuvoje vienas iš pavojingiausių reiškinių, netgi ir šiemet turėjom birželio pirmą, labai vėlyvą stichinę šalną jau vegetacijos metu ir va, jų prognozavimas yra pagrindinis uždavinys perspėjimas, na, vartotojų reiškia, kuriems svarbi šitą informaciją ir priemonių, kurios galėtų sumažinti žalą įgyvendinimas, tai čia yra tokie uždaviniai, kurie leidžia sumažinti nuostolius ir tokiu būdu na, ekonomišką savo ūkį išlaikyti nenuostolingą, bet rentabilų.
11: Kada geriausia Lietuvą atostogauti?
12: Pagal temperatūrą, jeigu sprendžiant, tai trečias Liepos dešimtadienis, pirmas rugpjūčio dešimtadienis, kas mėgsta šiltą jūrą, šiltus ežerus. Ir mažesnė yra tikimybė ilgo lietingo periodo. Nes va šitas, sakykime, dabar birželį lietingas periodas, jisai yra net žinomas ir yra užfiksuota, tai yra vadinamieji šienapjūtės lietus. Nuo maždaug 14 iki 26 birželio yra laikotarpis, kai atvėsta orai ir lyja dažniau.
11: O tie mėgantis Liepa broliai, šaunuoliai, jie dar kažką reiškia, ar čia šiaip tik tai tautos?
12: Pasakos čia yra.
11: Pasakos.
12: Kartais pasakos išsipildo, bet tai yra
11: tik tai. O perjoninės lis, kaip galvoji?
12: Per joninės turėtų temperatūra jau pradėti kristi. Dabar turėsim atšilimą savaitgalį.
11: Šeilis, kaip sako.
12: Ir 3-4 dienas šiltas, o po to vėl grįšime prie 18-21 laipsnio temperatūros ir bus didesnė kritulių lietaus tikimybė. Bet tikrai nebus toksai jau pražutingas lietus, kaip kad na, pastarosiomis dienomis, kai 10 kart per dieną lyja ir kiekiai yra trigubi netgi, negu kad priklauso pagal vidutinį skaičių.
11: Dėkui, Arūnai, dėkui Jums už atvykimą. Čia apie orus, kaip sakoma, galima šnekėti ilgai labai dar matyti ir visokiausių dalykėlių pikantiškų parankėt, bet paliksime tą kitiems kartams. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Arūnai, kad atvykote, smagu Jūs kaip visą laiką matyti ir iki kitų kartų.
12: Ačiū Jums.
0: Persona grata.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir sveikinu visus su, nežinau, turbūt pirmąja vasaros diena, kur šviečia saulė, nuotaika daug geresnė, na ir tikėkimės, kad tai persiduos ir į ekonominius audinius Lietuvos ir pasaulio. Tai šiandien pas mane Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas, ir be abejo kalbėsimės apie ekonomiką. Tai ačiū Tadai, kad atvykai.
2: Sveiki visi ir ačiū Mariu, kad kvieti.
1: Jo, beje, laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, mielai sakysime į klausimus, užduokite per žinių radio programėlę, tai praturtinsite turinį. Na ir turbūt norėtųsi pradėti, tai šią savaitę Centrinis bankas atnaujino ekonominės prognozes, jas pablogindamas, ir leidau savo anonsį užrašyti, kaip Tadai paties nuomonė, ar dar reikės keisti prognozes jums ir Centriniui bankui.
2: Taip, priminsiu, mūsų prognozė dėl šių metų BVP yra 3,2% augimas, realaus BVP Lietuvos bankas yra sumažinęs, žemiau 3%. Žiūrint atgal, turbūt prieš 3 savaitės aš būčiau sakęs, kad taip didesnė tikimybė, kad aš BVP prognozes Lietuvos atveju būčiau mažinęs, bet tai, kas vyksta pastarąsias kelias savaitės, kai energetikos produktų kainos labai stipriai koreguojasi žemyn ir juda taip pakankamai sparčiu tempu link to lygio, kuris buvo vasario pabaigoje prieš karą, yra ne. Tai pavadinkim, ir mano nuotaikos irgi yra gerėjančios ir tikėtina, kad aš gal tų savo prognozių atnaujindamas kitą kartą rūpjūtį ir nekeisiu, nes kalbant apie BVP, nes panašu, kad turbūt reikės mažinti mano infliacijos prognozę. Aš turiu gal tokią šiek tiek agresyvesnę 5,7% vidutinės metinės infliacijos prognozę Lietuvoje. Man atrodo, Lietuvos banko yra arčiau 5%.
1: Tai vėlgi matant,
2: taip. Tai kadangi vėlgi matant tiesiog net faktą, kad degalų kainos

0: jau birželį jos yra, na, turbūt jau galima sakyti, bus iki 10% mažesnis lyginant su gegužė, tai mes jau ir birželį panašu galim pamatyti ir jau vėl mėnesinė defliacija. Ir taip, ir čia turbūt aktualu ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, kad, na, atpinganti nafta, gamtinės dujos, jos ramina verslą, aš sakau, kaip, na, matosi iš akių ir iš kalbų, kad įtampa yra nueinanti. Aišku, tam tikras lagas jis yra, ne, ir vėl, kaip kitos prekės, kurias užsipirkai kovą balandį, ten, kas jėsi su chemija, su plastiku, tai atkeliaus dar brangiau, bet vėlgi, turbūt tas lūkesčiai, ne, kad galbūt tai iš tiesų buvo trumpalaikis infliacijos šuoliukas ir tai gal nesiversi tuos didesnius antrinius efektus, kalbant apie infliaciją.
1: Mhm. Tai taip apibendrint, tai manai, kad šis efektas, jisai toks vieno karto ir jisai neprasislinks į kitus sluoksnius žemyn. Ko dar turbūt
0: ne per daug, prieš. Ne per daug, taip, nes vėlgi, nu, sėk svarbu yra elektros kainos, dujos, nafta ir tas 3-4 mėnesių šuoliukas, turbūt trumpiau, mažiau negu 3 mėnesių, manau, kad tai neturėtų labai stipriai prasiskverbti ir kai kalbam apie kažkus, na, infliacinius lūkesčius keliems metams į priekį. Taip. Ir dėl ko dar BVP turbūt Lietuvos bankas sumažino, aš manau, kad vėlgi, aišku, svertino pirmo ketvirčio, tai priminsiu, BVP buvo prastesnis negu tikėtasi, bet vėlgi, aš daugiau nurašau tai, kad įtakos turėjo šaltas sausis vasaris, vėlgi, kalbam su verslais, na, kurie kažką vežė, tai vežė mažiau, nes tiesiog statybos nevyko, ir ką matom pavyzdys, vat, iš statybų, jeigu sausis vasaris buvo nemažas nuosmukis, lyginant su pernai metais sausiu vasariu, kovas balandis, jau turim nemažą augimą balandį. Dabar, jeigu gerai pamenu, statybos darbų apimties augimas yra plus 20%, lyginant su pernai metais balandžiu.
1: Analogiškų mėnesių.
0: Taip. Nes vėlgi, pildosi tik, kad kalbėjom, kad statybininkai darbų turi sočiai. Taip? Mm. Ir taip, kažkiek tas kortas, vėlgi, šiek tiek statybos sąnaudos yra pradėjusios augti, bet, sakau, aš... Gerai, ir pabaigai dar paskutinis tas nežinomasis. Kalbant apie Lietuvos BVP, tai apie Lietuvos BVP, kur yra klausimas, kur yra lieka atviras ir gal Lietuvos bankas irgi tą komunikavo, skaičiau gal kiek konservatyviai, kiek pinigų yra įlieta į vartojimą iš antros pakopos pensijų fondų, nes, man atrodo, buvo praeitą savaitę Seimo biudžeto ir finansų komitete, na, kur buvo toks keistas dydis, kad balandį bent 50 milijonų eurų tik vartojimo nuėjo, tai manau, kad, na, daugiau nuėjo ir galbūt irgi, bet pasižiūrėsim su laiku, gal tos mūsų prognozės, kad iki 50% atsimtų pinigų nueis į vartojimą per vienerius metus, na, gal jos yra per agresyvios ir gal iš tikrųjų, ką matom, kad daug tų pinigų tiesiog liks atskaitose ir į tą vartojimą nenueis. Tai va, čia yra tas, va, kintamasis, taip, kuris gali daryti įtaką irgi šių metų prognozėms, nes kodėl tos prognozės yra realus BVP didesnis lyginant su pernai metais mūsų, na tai ta viena iš priežasčių yra taip, kad vartojimas šiais metais turėsim šuoliuką, tai balandį matėm šuoliuką, dabar, kaip sakyt, jau netrukus pareis gegužės mėnesio mažmenės prekybos, paslaugų pajamų pokyčiai ir pažiūrėsim, kokia ta gegužė buvo iš tiesų. Tai va čia irgi pažiūrėsim, na, tai kiek išlaidavo iš antros pakopos pensijų pinigų, na va tai gali irgi padaryti, kad tos prognozės, na, gal ir gali būti mažesnės. Pasižiūrėsim.
1: Aš tai manau, vis tiek reikia grįžti nuo laidos pradžios, tai saulės prognozės turbūt bus tikslesnės ir su vartojimu koreliacija atsiprašau, bus labai didelė. Jeigu ta saulė, kuri išlindo šiandien, išliks pakankamai ilgai, birželio mėnesį mes matysime vartojimo padidėjimą. Jeigu persikels į Liepą, tai turėsime Liepos šuolį didžiulį.
0: Taip, ir jeigu aš neklysiu, man atrodo, pernai metais Liepa buvo labai drėgna, ne, ir dėl to, kad tai, ta palyginamoji bazė bus žemesnė, tai vienareikšmiškai, taip, turbūt visi prekybininkai, na, labai trokšta, kad joninės būtų giedros ir karštos, nes na, tai yra vienas iš tų piknių taškų, kai, nežinau, pradedant mėsos pardavėjais ir ten turbūt baigiant gėrimų pardavėjais, na, tai yra vienas iš tų piknių taškų.
1: Paminėjom naftos kainos kritimą. Čia pabaiga ar ne?
0: apskritai man...
1: Aišku, iš karto turim disklaimerį, nu, kaip čia tokie, nu, į tarptuką įdėti, kad niekas čia prie stalo nežino iš tikrųjų, kaip bus, bet taip, paties, taip. Paties nuomonė.
0: Tai, vėlgi, tas susitarimas, ką turim pasirašytą memorandumą jau šiai dienai, na, man viskas atrodo per daug gražu ir per daug viskas sėkminga, mhm. Bet vėlgi, gal tiesiog aš esu per atsargus ir visuomet norisi matyti, kad ar tikrai taip viskas gerai yra, kad tas Hormūzas atsidaro ir kad galima išpildyti tas visas sąlygas. Judant toliau, vėlgi, nes bus 60 dienų, per kurios, na, turbūt ten gal ir nesibaigs viskas gražiuoju, bet matant, kaip juda kainos Brentas žemiau 80 jav dolerių už barelį, gamtinių dujų kaina šiai minutai yra 40 eurų už megavatvalandę, tą galiu užsihedžinti metų pabaigai. Tai yra beveik normalus lygis šiai minutai, kur tu gali daryti ir sprendimus versle, na, jeigu, kaip sakyt, bijai, kad gali nepavykti, ne, ieškant toliau, kaip sakyt, tarp JAV ir Irano būsimų, kaip sakyt, derybų dėl brandolinio ginklo atsisakymo, tai, na, galima tiesiog susihedžinti tą 40 eurų už megavatvalandę gamtinių dujų kainą ir būt pakankamai ramiems. Tai štai taip, jeigu atvirai, tai tikrai nustebino, kaip greitai viskas koregavosi žemyn, nes vėlgi turbūt vis tiek kalbėjom, kad Hormūzas turi atsidaryti, ne, tai buvo iš pradžių, kad bus gegužė, paskui atėjo birželis, bet turbūt buvo minčių, kad kaina taip greitai nesivo žemyn, nes šiai minutai, na, Brentas 78, tai iš esmės yra nedaug nuo to, kur buvo prieš karą ir ne.
1: Aš net norėjau įsiterpti, nes dujos 40 eurų už megavatą, tai yra praėjusių metų 12 mėnesių atgal kaina. 12 mėnesių atgal nafta irgi 70 keli doleriai. Tai ne tik, kad prieš karą, bet praktiškai 12 mėnesių atgal, kai kur gyvenome be to karo, apie jį net nebuvo kalba jokio.
0: Taip, tik patėl, nes nori pasuoti emocijoms, kad jau viskas gerai ir tai mes turėsim tą mažą naftos ar dujų kainą ir kad čia, nes vėlgi rinkos labai žiūri pagal faktą. Taip, vėl bus kažkoks, na, nedaugdė, vėl koks nors incidentas Hormūzo sąsiauryje ir turbūt, na, rinka reaguos ir vėl bus kažkoks šuliukas į viršų. Mhm. Bet aš taip tokį turiu įtarimą, kad, na, matyt, vien tai, kad užsidarius Hormūzui, na, nepasiteisino tos mūsų prognozės, nes, na, turbūt čia, kur mes tą prisiemam, kad kalbėjom, kad taip gali būti ir ten 150, ne, ir daugiau tą JAV dolerių kainą, ir jos nebuvo. Ir dabar turint omeny, kad atsidaro, jeigu atsidaro vartai ir gavyba yra paleidžiama iš Persijos įlankos šalių, nu tai trumpalaikotarpiu tikrai tos pasiūlos gali būti duodamas stipriai, ne, ir toks gali būti trumpalaikis impulsas, kuris taip irgi gali tas kainas labai stipriai žemyn numušti, tai, sakau, jeigu čia viskas taip sėkmingai juda su Hormūzu, na, tas impulsas gali būti pakankamai stiprus žemyn trumpą laikotarpį.
1: Ir netgi dar, jeigu papildant, teko skaityti tas 14 punktų, kurie yra būtent, na, kaip tarsi toksai juodraštis penktadienio pasirašymai, kur tikėkimės, kad penktadienį pasirašys JAF ir Iranas.
0: O Spetruks, man atrodo, pasirašė Trumpas vakar šitą susitarimą.
1: No, tai pasenusios naujienos. Tai tenais yra įrašyta, kad netgi finansinės operacijas Irano tame tarpe ir naftos prekybos neturėtų sankcionuoti Jungtinės Amerikos valstijos.
0: Tai va būtent, ir kalbant ne apie naftą, ir apie chemijos produktus, trašos, iš esmės, mes jeigu tol turėjom, kad Iranas kaip nedalyvauja globalioj prekyboje, jis turbūt tik tai su Kinija, ne? Tenais,
1: pilkoji
0: zonai. Ir dabar iš esmės ta pilkoji zona tampa kaip ir švaria zona, tai irgi reiškia pasiūlos padidėjimą.
1: Taip. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominėje pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimo apie ekonomiką ir geopolitinius įvykius kalbasi Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto. Pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
6: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus laida 2, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas. Kalbame apie tai, kas įvyko per paskutinius mėnesius, kaip keitėsi prognozės. Trumpas toks klausimas. Prieš kokį mėnesį, nežinau, žiniasklaidos priemonėse buvo užsisukęs toksai naratyvas, ar rudenį bus krizė, tiksliau net ne ar bus, bet kokia bus krizė ir kam reikėtų ruoštis. Tai žvelgiant į 3% prognozę, tai bus krizė ar nebus šiais metais?
7: Tos kalbos apie krizę, tiek jos buvo susijusios su energetinė krizė, taip, kurią mes, nu, iš esmės turėjom ir dar joj turbūt esam, kol tikrai faktiškai laivų sautas negrįžo Hormuzė į normalų. Kadangi šitoj vietoj yra atslėgimas, taip ir yra, kad na, yra susitarimas ir tikėkime, tie labai pradės judėti ir energetika jau faktiškai pinga, tai kaip ir sumažina turbūt iki nedidelės tikimybės, na, tas kalbas apie, nes iš kitų vietų, kodėl turėtų ateiti krizė, na, nes jos taip pagrindinis šaltinis, tas baimės buvo susijusios su energetika. Apie Lietuvą, na, 3% yra normalus augimas. Tai ir aš sakau, šito vietą apie Lietuvą, na, mes judam normaliu tempu. Taip, turbūt labiau reikia žiūrėti į priekį, ten 2-3 metai priekį, kas bus tie mūsų ekonomikos augimo varikličiai. Nes vėlgi, nesinori labai irgi užmiktantų laurų, nes vėlgi, pažiūrėkim tą patį, turbūt pirmą ketvirtį Latvijos ir Estijos BVP augimas jau buvo panašaus dydžio. Apie 2,5%, Lietuvos irgi panašiai. Na, tai... Kitos šalis irgi, aišku, nuo žemesnės bazės, bet tą augimą ima pagauti. Bet aš sakau, vėlgi, jeigu žiūrint į mūsų pagrindinės eksporto rinkas, tai žiūrėkit, Lenkai auga pakankamai neblogai, Baltijos šalis atsigauna, Švedai irgi augimas yra neblogas, tai šitoj vietoj. Tikrai pastarosiam savaitėm yra ramiau dėl to rudens būsimo. Ir tai žodžiais, na, apie krizę. Kalbėjom apie energetikos krizę.
6: Jo.
7: Dabar jinai iš esmės baigėsi.
6: Tai gerai, tai koks toks rizikos faktorius, kurį, nusakytum, kad tai yra, gali mums pakenkti?
7: jeigu taip pirmą į galvą šauna, turbūt, na, geopolitinės visokios perturbacijos, arba kokie išbandymai mums patiems kaip Lietuvai, taip, jeigu, na, vėlgi ta pati Rusija, nežinau, dronai, ne, atsiūstų tenais kokį tuntą dronų ir kaip mums, kaip sakyt, mums būtų išbandymas mūsų krašto apsaugai ir būtų mūsų, na, politiniai sistemai, turbūt aš čia sakyčiau, kur yra toks tas rizikos veiksnys trumpalaikis, žiūrint antrą metų pusę.
6: Gerai. Tai aplink Baltijos šalį esančioms valstybėms gerai sekasi. Kam blogai sekasi? Vis tiek mes, nu, nemėgstam gerų naujienų. Ta prasme, turim žinoti, kam blogai Europoje sekasi.
7: Suomiams.
6: Taip. Tai restams tada.
7: Estai ima atsigauti. Aišku, vėlgi nuo žemos bazės, bet, na, aš savo radare, ką matau, estai, bet Suomiai, na, irgi bando lipti, bet vėlgi, pavyzdys, turbūt šią savaitę buvo irgi parlamente išbandymas esančiai koalicijai, nes opozicija pasigavo juos ir sako, nu, spręskim jaunimo nedarbo lygį. Dabar aš vėlgi bijau pamėluoti, bet ten turbūt yra virš 20% Suomijoje jaunimo nedarbo lygis, ekonomika stagnuoja keli metai. Tai, na, ne liūdnos, pakankamai liūdnos naujienos.
6: Kokios priežastys, nes pas jos, kad jie taip stagnuoja? Ta prasme, gal iš to mes galim kaip lietuviai pasimokyti, ko nedaryti?
7: Aš vėlgi nesu Suomijos ekonomikos, kaip sakyti, nesu tas, kuris sektų, bet labai atidžiai, na, turbūt yra praradę kryptį, netranda, ne, kas vėlgi, supratim, kad jie yra aukštoj bazėj, taip, vis tiek pragyvenimo lygis yra aukštas, pajamos yra didelis, ir, kaip sakyt, na, nespėjo nei ten turbūt automobilių pramonė, nei į aukštųjų, nei į lustų gamybos pramonė, taip, kažkiek turi su kosmoso pramonė, su gynybos pramonė, bet, na, iš esmės, turbūt, netranda naujų ekonomikos, kaip sakyt, tokių, na, variklių, kaip mums, kaip Lietuvai, ne, judančiai nuo žemesnio lygio mums yra turbūt paprasčiau. Jiems, kai tu esi labai aukštai ir kai keli aukštus reikalavimus gyvenimo kokybė, jiems yra sudėtingiau. Tai čia turbūt mums dar, kaip sakyti, negrėsia, bet artimiausiu metu dar nesam gal kiek pasiekę Suomijos lygio pagal gyvenimo, pagal finansinę padėti namų ūkių, bet, na, va, tai yra, kad kai pasiekia tam tikrą lygį, tada aukti, kur aukti toliau.
6: Galima pajokauti, ta prasme, kai gyveni labai gerai, labai sunku surasti motyvacija, kodėl reikia jaunimui eiti į darbą, nes gali tiesiog pasimti iš tėvų.
7: Aš vėlgi nesinori kalbėti, ko nežinau apie Suomiją, bet, na, galbūt, bet vėlgi mes turim pavyzdžių, žiūrėkit, Danija irgi turtinga šalis, bet juda į priekį. Taip, turi tikrai gerų kompanijų, ta pati Šveicarija irgi juda į priekį. Na, nebūtinai reiškia, kad esi turtingas ir gali sustoti, bet kai kuriems pasiseka, kai kurie sustoja.
6: Taip, turbūt kaip estai ir lietuviai.
7: Kaip estai ir lietuviai ir akivaizdu.
6: Beje, praeitą savaitę buvau vienoj konferencijai, dabar bijau pameluoti, kas šitą mintį sakė, nesvarbu, tebūnie, autorių paliksime, dalyvau konferencijoje Estijoje, skaitydamas pranešimą apie tai, kad kur yra Lietuvos sėkmė. Tai buvo toksai momentas, tai netgi tokie dalykai nutinka. Gerai, grįžkime prie to Hormūzo sąsiaurio ir kalbėjom naftą, dujas. Kita komponentė, kuri buvo labai stipriai naudojama gazdinant žmonės, tai yra grūdų kainos, trašų kainos ir žemės ūkio produkcijos apskritai kainos. Tai irgi atšaukė visas krizės?
7: Taip, įtampa irgi yra mažinti ir aš taigi buvau turbūt vienas iš tų, kurie sakė, kad na, turėtų su mažesniais įdėjimais derlius būt mažesnis ir kad mes tą pamatysim mažesnį derlių rudenį ir tas spaudimas infliacijai, kalbant apie maisto produktus, jis bus metų pabaigo arba kitais metais. Tai dar pažiūrėsim, bet tai faktas, kad kol kas, aš sakyčiau, kol kas gelbėjo orai, nes vėlgi orai yra turbūt kertinis veiksnys, kalbant apie ypač grūdinių, aliejinių kultūrų derlių. Ir kol kas šiauriniam pusrutulyje yra palankus orai. Santykinai palankus. Ir čia yra, kad, na, kainos atspindi tai, ko tikisi ūkininkai, ko tikisi treideriai. Žiūrėkit, kviečių kaina yra tokia pat kaip prieš metus biržose. Rapsų kaina yra ten 5-10% didesnė lyginant su pernai metais. Tai, na, nėra, kalbant iš žemės ūkio kultūros pusės, tos infliacijos. pieno, žaliavinio pieno kaina yra apie 30% mažesnė lyginant su pernai metais. Tai tikrai, nu, sakyt, liūdna dėl pieno gamintojų, liūdna dėl ūkininkų, bet kas kažkiek ramina yra tai, kad na, tos trašos irgi matom, vėlgi čia turbūt, jeigu žiūrėsim taip primityviai į pasaulinės, į trašas, kurios yra biržose, kotiruojamos, ten koks karbamidas, tai jis irgi labai gražiai čiuožia apačią pastarosiom savaitėm kainos, tai ūkininkams taip greit nepersimeta, bet irgi, jeigu žiūrėsim ten ar amonio nitratas, amonio sulfatas, visas, kas aktualu jau lietuviams, kainos irgi Europoje pradėjo judėti į apačią. Tai, sakyčiau, čia teigiamos žinios, tai vėlgi, čia tada klausimas yra labiau, kurie ūkininkai, kada kuriuo metu pirko, bet dalis turbūt bus prašokusi tie, kurie turėjo užsipirkę trašų iš praeitų metų pabaigos ir dabar išlaukė ir kitam sezonui. Na, taip, kainos bus didesnės, lyginant su pernai metais, na, bet nebus tos kainos, kurios čia buvo kovo balandžio mėnesiais.
6: O pajokaujant, žinant Lietuvos ūkininkus, kokie jie yra prekybininkai ir kaip mėgsta dalyvauti biržoje, netgi ateities sandoriais prekiauti, vietoj to, kad apsidrausti ir daryti pagrindinį verslą, aišku, tai nėra nieko blogo, greičiausiai, kad bus daug ir išlos. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidos vadovas Šmarius Dubnikovas, na ir kartu su manim Tadas Povilauskas, SEB banko vyriausiasis ekonomistas, pratęsime po pertraukėlės.
5: Ekonominiai pietus.

0: reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Jūs klausotės žinių radijo.
6: Štame po pertraukos ekonominiai pietus laida vedu aš Marius Dubnikovas kartu su manim Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas. Laida vyksta gyvai, galite užduoti klausimus, aktualizuoti laidą. Baigiame su trašomis, grūdais ir perspektyvomis. Ir tai galiausiai duona brangs ar ne? Nes čia visi kažkaip tai labai paskutiniam dienom, ne čia net kovos tam tikros buvo, kad čia į kurią pusę turėtų judėti maisto produktai patys. Aš su duona sukonkretinau, bet plačiau galbūt.
7: Ja, aš manau, kad žiūrint turbūt į artimiausius kelis mėnesius, didesnių pokyčių matyt neturėtumėm išvysti, bent jau kalbant apie va čia birželis, liepa, rugpjūtis, nes kaip minėjau, na, energetikos kainos, na taip, čia dujos yra šiek tiek, buvo pabrangusios, taip, kas yra aktualu turbūt kepykloms, bet, na, elektra, iš esmės yra tik minimaliai brangesnė, turbūt lyginant su pernai metais. Taip, pakuotė kažkiek pabrangsta, vėlgi pakuotė, na, nėra turbūt atidysis. Yra tie tradiciniai, žinot, darbo užmokestis visur auga, visose sektoriuose, ir tai natūraliai persimeta, bet vėlgi tai nėra kažkoks netikėtas arba didesnis pokytis negu ankstesniais metais. Tai aš skaičiau, vėl ir plus turim orus, vėlgi kiek yra, kad, na, kalbant apie daržovių, vaisių kainas, jos kaip sakyt, orai buvo normalūs, taip, kol kas mes turim birželio vidurį, tai aš manau, kad artimiausių metų ne, bet ko, aš lieku prie to, kad mes turbūt galim turėti, judant link metų pabaigos kitais metais, jeigu kaip sakyt, derliai išties bus prastesni. Ir ko reikia vėl paskui, kad tikrai tas hormūzas atsivertų, taip, nes mes šiai sekundėje kalbam lyg tai, kad jis būtų atsivėręs ir kad laivai plauktų, tai... Na, tikėkimės, kad tas greit sugrįš.
6: Šiaip pagalvojus, ar gali būti ženkliai blogiau? Nu, kas gali nutikti? Ta prasme, tas didysis suspaudimo laikotarpis, jisai greičiausiai yra praėjęs. Tai yra karinis konfliktas, yra išsisėmęs. Nes jeigu Iranas vos tik pakelia galvą, jisai vėl gauna seriją.
7: Taip.
6: Tai ar gali būti blogiau? Turbūt, kad ne. Bet blogiau negu dabar, turbūt, kad taip.
7: Žinot, nu, gali būti...
6: Ir tai sudaužyt, kad nu, toliau jie tenais mušis, kaip sakant.
7: Kad mušis, bet vėlgi, jeigu laivai neplaukia, na, vis tiek mes dabar gyvenom iš to, kad yra atsargų turėjo, taip, ir tie patys kiniečiai labai stipriai gelbė, ir tas, vėlgi, tas turbūt čia yra ieškoma tų priežasčių, kodėl ta nafta taip nepabrango. Nu, tai vienas irgi yra štų, kad, ir aš pamenu dar prieš, turbūt čia praeitų metų pabaigoje irgi kažkaip, na, buvo tų pranešimai, kad kinai stipriai perka naftą, ir jeigu praeitais metais turėjom tą naftos perteklių rinkoj, tai jį srėbė kiniečiai savo strateginės atsargas. Ir kai dabar žiūri iš perspektyvos, kad vasario pabaigoje jau puolė Iraną, tai tokiu ir norisi suvesti, ar čia jie tiesiog gerai susidėliojo savo strategiją, ar kažką jautė, kažką žinojo, nes, na, iš esmės ir buvo, kad Kinija, na, stipriai sumažino importą, aišku, ir priverstinai, bet tai, kad jie turėjo daug atsargų, naftos mažai pirko importavo, tai, nu, iš esmės labai tą rinką ir padėjo, bet atsargos vis tiek pasaulyje, jos yra taip grubiai, na, bent milijardų barelių yra sumažėjusios.
6: Bet brangiai sumažėjusios, ta prasme, Jungtinės Amerikos valstijos atsargos pardavė brangiai, dabar pildosi pigiai greičiausiai.
7: Va čia ir yra, kad kai tu turi galimybę, kaip sakyt, daryti tokius sprendimus, tu turi atsargas, yra labai logiška, tai kaip įmonės, kaip visur, na.
6: Galima pajokauti, kad žvalgyba yra geras instrumentas, nes visi gali pasižiūrėti, kas ant kino stalo guli. Bet čia visiškai prielaidos, ta prasme, galbūt pasižiūrėjo ant kažkino stalo, kas gali nutikti. Grįžkime prie dar vieno klausimo, kas liečia maisto žaliavas, grūdinės kultūras. Dažnai būtent toksai klausimas auditorijose arba diskusijose. Pasaulis dabar turi atsargų maisto žaliavų? Kokiam lygyje, arba kokios tendencijos yra atsargų pačių?
7: Atsargos yra santykinai didelės, jeigu vertinsim dinamiką, taip, ten turbūt apie kviečius galima sakyti, šiais metais bus turbūt šiek tiek mažesnis, bet jos yra arti rekordinių, kitų irgi yra, bet vėlgi, žinot, labai svarbu, pas ką tos atsargos yra, ir jeigu, kaip sakyt, vat, kodėl mes dabar neturėjom tų kviečių ar kitų grūdų ar aliejinių sėklų kainų šuolio, nes šitas konfliktas neįtraukė augintojų, nes Persijos įlanka yra iš esmės tik kiek sakyt, pirkėjas, importuotojas ir kas yra svarbiausia, tai energetika. Bet kai buvo karas Ukrainoje prasidėjo, tai supraskim, jis buvo įtrauktos dvi valstybės, ne, kurios yra didžiulės augintojos. Ir jeigu tos atsargos yra tokio išlikai Prusija, nu, tai nieko nereiškia. Tai yra netgi dar blogiau yra, turbūt, kad tos atsargos yra pas Rusiją.
6: Na, iš kitos pusės, jeigu karas pas vartotoje, tai yra arabų šalis, tai jie negali net atsivežti. Paklausoma.
7: Jie, raudonoji jūra, ne, jinai yra, kaip sakyt, tai, kas yra birus kroviniai, tai gali keliauti per šitą pusę.
6: Supratau. Mindaugas iš auditorijos klausė, kaip su mūsų eksportus, turint mintyje Lietuvą, į tokias naujesnės rinkas, kaip Dubajų, Braziliją ar panašiai, turime kažkokią tendenciją, kad atsiranda alternatyvios rinkos?
7: Taip, jau kalbant apie Braziliją, žinot, Mercosuras nuo gegužės yra įsiteisęs, Mercosuros sutartis, ir iki šiol nuo mes
6: su Braziliją. Gal kas tai yra, nes didelė dalis klausytojų turbūt nėra net girdėję šito žodžio.
7: Taip, tai yra laisvos prekybos sutartis Mercosuros šalimis. Sutartis kol kas yra su keturiom valstybėm. Brazilija, Argentina, Urugvajus ir berods Paragvajus. Ir pasirašyta sutartis laisvos prekybos, kuri turėtų skatinti tą prekybą, nes suprantam, mes kaip europiečiai, nekalbant apie lietuvius, nes mūsų eksportas į Braziliją yra labai nedidelis. Ten turbūt gamas, kaip Teltonika kažką siunčia, dar kelios bendrovės. Ten turbūt gamas skaičiuoti iki 100 bendrovių, kurios kažką šiaip eksportuoja į Braziliją. Tai potencialas yra didelis, bet nu, klausimas, ar mes mokam dirbti, ar mes norim dirbti su Brazilija, kiek dedam pajėgumų, tai čia, žinot, jeigu taip žiūrint abstrakčiai, potencialas yra didžiulis, klausimas, kiek įdėsim įdirbio. Bet šiai minutį yra eksportas nedidelis, labiau turbūt yra importas. Taip, ten yra ta pati vištiena, kuri Europos Sąjunga ir panašiai juda. Kalbant apie Persijos įlanką šalis, ten tendencija buvo tikrai teigiama iki karo Irane ir ten buvo spartus augimas, ypač ta pati Jungtiniai Arabų Emiratai. Bet vėlgi čia todėl, kad Lietuvos dalis verslo, taip, ten turi ir nekilnojamo turto, yra ir bazės, yra, na, ta rinka yra labiau pažįstama ir eksporto, tiek importo iš Persijos, gerai, gal labiau Jungtiniai Arabų Emiratai, va tas konkretus atvejis, čia buvo augantys ryšiai, dabar kažkiek taip klausimas, kas bus artimiausiais bent jau na ketvirčiais, bet vėlgi, jeigu atsidarant uostams, manau, kad prekyba jinai sugrįš.
6: Man beklausant kilo mintis, kad jeigu norime skatinti eksportą, tai ne prekybos atašą reikia siūsti, o tiesiog nupirkti nekilnojamo turto Lietuvos verslininkam, kad jie čia atvažiu ir darytų verslą, nes jeigu Dubajai nusipirko butuką ir pradeda eksportuoti produkciją, tai reiškia, čia yra veikiantis mechanizmas.
7: Na, čia gal kažkas labai suprimityvino, bet vėlgi, nu turbūt vis tiek tu turi kelt koją, taip ir Brazilijoje, nu kiek mes turim verslų, kurie pabando eiti į Braziliją.
6: Gerai. Judam toliau, grįžtam prie degalų kainos, kurios čia užvaldžiusios turbūt visas puslapis ir visas žiniasklaidos priemonės. Kaip pats vertini kainas degalų ir tas priemonės, kurios buvo priimtos iš vyriausybės? Mes čia turėjome elgtis taip pat, kaip elgiamės, ar elgtis agresyviai kaip lenkai, ar vat, kas, kur tas kelias galėtų būti? Nu, pradėkime nuo pačių priemonių. Priemonės turbūt buvo 3. 6 euro centai nuolaida dėl akcizo, per pusę traukinių bilietų sumažėjimas, na ir degalinių kainų skelbimas.
7: Taip, taip. Nu, gal dar atsargų paleidimas, bet čia buvo toks vaisi...
6: Na,
7: čia buvo viskas. Tai aš manau, kad ir kiti ekonomistai, ką mes kalbėjom kovo, kad ta priemonė turi būti trumpalaikė, kad iš esmės... Taip, kad vis tiek bus didesnis PVM surinkimas iš didesnių kainų, tai mes galim panašiai paskaičiuoti, kiek galim sumažinti akcizą. Tai finansų ministerija taip pat galvoja ir tą padarė, taip, kad sumažino tais 5 centais tą akcizą ir padarė jį laikiną. Tai aš sakyčiau, manau, kad mes pasielgėm racionaliai ir manau, kad... Aš manau, kad pagal šitą sprendimą mus tikrai mes atrodom gerai Europos Sąjungoje. Pagal tą šaltą protą, kurį mes išlaikėm. Ir kad taip klausimas, gal, žinot, vėlgi reikėjo gal greičiau sureaguoti, nes priminsiu, mes akcizą įvedėm balandžio 15 berods. Sumažinom, kai kainų pikas buvo balandžio pradžioje. Tai nes vėlgi kitos šalis, skaičiau, gal kažkiek greičiau sureagavo. Bet ką matom, kad irgi tas veikia, nes kitos šalis irgi atitraukia savo sprendimus. Daugelis, ten, kur nėra rinkimo. Ne? Vat Latvijoje parlamento rinkimai, tai jie, sako, mes pratęsim mažesnį akcizą dizelinų iki metų pabaigos. Nu, turbūt nieks nenori tenais jaudrinti reikalų prieš rinkimus, bet žiūrėkit, tie patys lenkai jau nuo berods antradienio yra akcizas atstatytas, koks buvo, nuo Liepos pirmos dienos PVM'as degalams irgi nuo 8 iki 23 yra didėjantis. Tai grįžtama ten, kur buvo ir Lenkijai. Ten vokiečiai grįžta ten, kur buvo, nuo berods irgi nuo Liepos pirmos dienos, italai jau irgi yra sugrįžę su akcizais ten, kur buvo. Tai yra, nu, visiek daugelis valstybių padarė trumpą sprendimą. Problema, kaip ir tikėkime, jinai eina į praeitį. Dabar turbūt yra tas klausimas struktūrinis, ką daryti, tai kad vis tiek ypač Lenkija, Latvija, na, jos turi gerokai mažesnį akcizą. Tai vat, dabar aš suprantu, yra judesys link to, kad gal įvesti tą dalinio akcizo gražinimą sunkio transporto bendrovėms. Manau, aktualus klausimas, tai vat antrą pusmetį turbūt ties tuo bus dirbama.
6: Supratau. Dar vienas yra pasiūlymas, tai yra praėjusią savaitę vyriausybė, kaip ir pritarė, nueinantį vyriausybę pritarė kainų lubų įvedimui degalinėms. Tai čia irgi tokia įdomi priemonė, kur tarsi negalėtum kelt aukščiau kainos, negu numatytos pelno maržą.
7: Pažiūrėsim, kiek, aš vėlgi, aš kaip manau, kad šiek tiek yra lėtinamas šitas procesas, yra, nu, nes vėlgi, iš esmės, jeigu būtų norėję, būtų greičiau tą visą padarę, tai kadangi energetikos, ta, kaip sakyt, krizė, jinai nueinanti, tikėkimės į paraštės, tai manau, kad šitas sprendimas gali ir neišvysti, kaip sakyt, Seime galutinio balsavimo ar prezidento pasirašymo.
6: Gerai, judėkime toliau. Visai nesinai Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą, matome Euriboro augimą po truputį iki metų galo. Kaip bus tiems, kurie turi būsto paskolas?
7: Taip, ECB lygiai prieš savaitę padidino bazinę palūkanų normą. Aš skaičiau, dabar jeigu taip žiūrint, per tą savaitę yra įvykę gerų naujienų. Vėlgi tas pats Hormūzas, taip, ir ta pasirštas tas memorandumas. ECB savo sprendimą vėlgi priėmė prognozėmis, kurios darytos turbūt tas atskaitos taškas yra dar, turbūt reiktų eiti atgal 2-3 savaitės. Ir manau, kad jeigu, kaip sakyt, buvo, beveik nebuvo bijonių, kad bus antras didinimas greičiausiai rugsėjį, šiai minutį, taip, jeigu žiūrim į Euriborą, vis tiek 6 mėnesių jis yra ten 2,6. Tai kaip jis reiškia, kad, na, rinkai skaičiuoja, kad antras didinimas bus. Bet aš, kaip sakyt, irgi tokių jau matant energetikos kainų sumažėjimą, aš sakyčiau, atsiranda prošvaičių, kad iki rugsėjo, taip, kitas sutikimas yra Liepa, dar kitas yra rugsėjai. Tai Liepa, matyt, na, nebus, tikėkimės, nebus skubama, o iki rugsėjo, na, jeigu čia energetika iš tiesų atpinganti, sakau, man, aš taip galbūt kiek nuo konsensuso nukrypstantis, manau, kad yra tikimybė, kad gal ir nebus antro bazinių palūkanų normų didinimo. Mhm. Tik tai vėlgi, kur yra, gal, kas ta infliacija, infliacijos rodiklį, va, taip trumpu laikotarpiu, kas gali neleisti taip greitai kristi, nes vėlgi, supraskim, kad Europos Sąjungos šalis jau kalbėjom, akcizus mažino, ne, tai kaip ir infliacijos rodiklį šiek tiek dirbtinai pamažino. Atitraukti priemonę, tai kaip ir pinga energetika, bet degalai, tas pigimas nėra toks spartus. Tai va čia gal neleis tiek greitai pamatyti mažesnius infliacijos rodiklius eurozonos šalyse. Bet aš skaičiu, kažkiek to optimizmo daugėja, kad na, mes apsistosim, manau, su dviem, arba gal net ir gal to antro didinimo gal ir net nebeprireiks, jeigu čia per artimasis 2 mėnesius iki rugsėjo, na, su energetika reikalai bus neblogai.
6: Gerai, tada kita tema. Jeigu iš palūkanų pusės kaip ir neturime jokio, nu, faktiškai pokyčio neturime, čia, kad apsisprendimą pirkti, nepirkti, ar ten, sakykime, pardavimo motyvacijos praktiškai, nu, neturi, ar ne?
7: Turbūt kryptis, ane, kur gali palūkanos eiti, bet aš vėlgi, aš kalbėjau apie trumpą laikį, aš taip matant pasaulyje, kaip pasikeitė situacija dėl investicijų, nes vėlgi, jeigu prieš 10 metų įmonės ten mokėdavo dividendus, darydavo akcijų supirkimus, ane, share buybackus, nu, realiai neturėjo kur pinigų dėti. Dabar vėlgi, yra investicijų pagausėjimas. Ir ar tai būtų dirbtinis intelektas, lustai, ar tai būtų krašto apsauga, ar tai būtų atsinaujinti energetika. Ir dabar mes turim, kad investicijų yra. Tai noras pritraukti pinigų irgi yra. Tai man tai kaip ir rodo, kad ilgesnių laikotarpių tos palūkanos jos gali būti aukštesnės, negu mes būtumėm įpratę. Mhm. Tai vat, sakyčiau, iš turėtų vat sakyti, kad na, kad ECB greit sumažins arba mes vėl kažkada grįšim žemiau 2%, aš sakyčiau taip, na, esu skeptiškesnis. Mhm. Tai tiesiog palūkanas mes, na, turėsim santykinai aukštas, jeigu taip vertinant, na, ypač su praeitu 10-mečiu.
6: Jo. Kiekvienam lietuviui nekilnojamas turtas yra svarbu. Kokios dirbant banke matosi tendencijas? Paskolų, paraiškų, išdavimo?
7: Panašios, ką rodo registrų centro duomenis.
6: O ką jie rodo?
7: O ką rodo, kad gegužė, balandis, kovas, vasaris, sandorių skaičius yra arba šiek tiek mažesnis, arba šiek tiek didesnis lyginant su pernai metais. Mm-hmm. Nu, priklausomai nuo mėnesio, bet mes nebeturim sandorių skaičiaus augimo. Galima taip grubiai sakyti, kad rinka yra pasiekusi tikėtiną piką savo aktyvumo. Tai panašiai rodo, kaip sakyti, ir paskolų duomenis. Bet ką turim, kad kainų augimas jis dar yra spartėjantis, ane, kai žiūrime metinį. Mhm. Ir čia yra negeras ženklas. Aš kaip ir anksčiau sakydavau, kad kol kainos juda kartu su aktyvumu, ane, viskas yra, nu, tai rinka aktyvesnė, paklausa ir juda į priekį ir yra konvergencija. Tuomet, kai kainos juda į viršų, aktyvumas pradeda leistis, yra atsenda žirklės, kuris rodo, kad na, gal tai nebėra tvaru ir yra tam tikras ženklas, kad rinka pereis su tam tikru lagu pereis į, ir gal į kritimą, kalbant apie sandorių skaičių, nes aukštos kainos pradeda žudyti aktyvumą. Mhm. Nes kainos yra padidėjusios dabar. Vėlgi, jeigu pažiūrėsim Lietuvos banko skaičiuojama pasikartuojančių kainų indeksą būsto, tai būtų kainos Lietuvoje per metus yra padidėjusios 15%. Ten turbūt Kaunas jau yra virš 20%. Mhm. Tai vėlgi, galbūt kažkiek man keista, kad Lietuvos bankas vis dar ten kalba tokiom, kad čia yra viskas ok, bet nu, turbūt, kai yra virš 15, kai turim 20% kainų padidėjimą, nu, tai toks jau yra ženklas, kad rinka yra gerokai užraliavusi, bet sakau, man atrodo, kad mes dabar vat, antrą pusmetį, aš manau, kad mes turėsim mažiau sandorių, kalbant apie registruotus sandorius, lyginant su pernai metais. Aš manau, kad mes aktyvumo piką jau esam pasiekę.
6: Ar negali būti taip, kad mes vis tiek turime kažkada tai pasiekti tas lubas kažkokias, tai nes nu, kiek galime judėti į viršų, na, lyginant su Europa ir panašiai? Ar dar turime ir dvies?
7: Aš manau, turime.
6: Jeigu žiūrėtume 5 metų, pavyzdžiui, perspektyvą, 10 metų perspektyvą.
7: Aš manau, kad mes turim dar tos erdvės, tik tai kas dabar turėtų vykti, turbūt taip sveikai, kadangi kainos augo stipriau negu pajamos, tai tiesiog dabar turi pajamos pasivyti būsto kainas. Ką reiškia, tai kad kainos, na, tokių dėlių scenarijų kainų augimas turi nuslopti, jos gali ir nekristi. Taip tiesiog kainos, kas buvo beje 23-24 metais, kai palūkanos padidėjo, taip, tai iš esmės kainos augo minimaliai, o pajamos įdėjo į priekį. Tai turbūt sveikiausia būtų tai, kad pajamos, kad ir lėčiau, bet judėtų, bet reikia, kad būsto kainos nebejudėtų į priekį. Bet aš vėlgi manau, kad turbūt to tas scenarius įmanomas, nes matyt, kad investuotojų apetitas jis irgi turėtų kažkiek slopti. Vėlgi, kainos yra padidėjusios, ne, nu, taip pat pirkdamas Vilniuje būsto, kiek dar gali, nes vėlgi dabar faktas niekas neuždirbinėja iš nuomos. Visi uždirbinėja iš to, kad būsto kaina didėja. Taip. Tai kiek šitas, kaip sakyt, tas irgi, kaip mes juokiamės iš Teslos, iš SpaceX'o, kad nu, perkama tam, kad žinai, kad nu, tiesiog kaina pakils, nes bus pirkėjų. Taip pat ir su būstu. Mes perkam, nežinom, kad kainos padidės, nes...
6: Ne, kartais neapsimoka nuomoti, o tiesiog palaukti, kol pasikeis kaina, nes nebus galvos skausmo.
7: Tai va čia irgi toks, kaip sakyt, tas ženklas, nu, kaip spekuliacinis elementas.
6: Šiandien pačiam teko stovėti ant scenos ir diskutuoti apie globalias makroekonominės tendencijas. Sveika atrodo ekonomika pasaulyje?
7: Turbūt kuri ekonomika, bet aš...
6: Bet globaliai, tą žmonijos rutulį paimkime ir pasakykime, šiandien dienai pasaulis atrodo sveikas ekonomiškai?
7: Atrodo, sakyčiau, taip, tas sveikas, žinai, kaip tiesiog, sakyčiau, su šiek tiek pozityvo, taip, žiūriu, kad man atrodo, čia artimiausiais ketvirčiai viskas mes turėsim, na, normalius augimo tempus. Kur tas nesveikumas, vėlgi, reikia pripažinti, kad mes vis tiek ypač JAV ar Kinija gyvena iš skolos, ne? Nu, JAV toliau turi 7-8% nuo BVP biudžeto deficitą. Nu, tai yra milžiniškas skolos lipimas, ir kai čia vėlgi koks Fedas, sako, mes 5 metai, bet vakar buvo, ne, Fedas susitikimas, ir naujas vadovas Kevinas Foršas sako, kažkodėl mes nepadarom, kad 5 metus jau infliacija JAV yra didesnė negu 2%, ko siekiam. Nu, tai prašau, tai jeigu pas tave biudžeto pinigai, na, valdžios tokie yra dedami ekonomika, tai ta pinigų politika, jinai, nu, tu su jie nesuvaldysi tos infliacijos, tai iš pradžio reikia gal šiek tiek tą apetitą skolos augimui susimažinti. Bet šiaip pasakau, kas yra gerai, kad investicijų mes turim bangą, nes apie tai nu, to trūko turbūt praeitą dešimtmetį. Energetika, gynyba, dirbtinis intelektas, lustai. Nu, tik aišku, kaip sakyt, liūdna tai, kad Europa šitam žaidime mes esam tokie na, antros lygos žaidėjas. Na, kaip pavyzdys, turbūt tiek kas sparčiausiai auga pasaulyje, ir dabar vėlgi čia reiktų pasižiūrėti, ko daugiau jau pasaulis prekiauja, ar lustų, ar naftos. Na, turbūt ar nafta yra, bet vėlgi turbūt labai, labai, labai vejasi pagal tą sumą, o lustų pramoniai, na, mes matom, žiūrėkit, kiek per metus yra padidėjo eksportas iš Pietų Korejos, Taivano, Kinijos. Ten mes kalbam plius keliasdešimt milijardų arba vos negal gams ir 100 milijardų eurų per metus eksportas.
6: Gerai, mūsų laikas išseko, turėsime, manau, dar progos šiais metais pakalbėti apie globalias, norėjau sakyti, problemas. Bet ne, reikia pabaigti pozityviai. Apie globalias galimybės ir Lietuvos vietą tose galimybėse. Ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tadas Povilauskas, Seb Banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, Tadai, kad atėjai.
7: Ačiū, Mariau.
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
9: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Na, tai sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandieną turime temą filologas vadinasi mokytojas ir pašoniai galite girdėti bei matyti mūsų šiandienos pašnekovą Pijų Vasiliauską, kitaip žinoma kaip Pijų opera. Taigi, jeigu galėčiau pristatyti Pijų, labas.
2: Sveiki visi mėly klausytojai.
1: Labai fainai, kad šiandieną pas mus atėjai, o jeigu mes jį galėtume pristatyti, iš tiesų ieškojom to tinkamo apibūdinimo tau. Ir man atrodo, kad jis tiesiog nesibaigė, nes esi tiek dainų bei poezijos autorius, reperis, freestylo guru, rekordininkų mušės, na ir žinoma, filologas.
2: Man tas freestylo guru labiausiai patinka, toks išskiria iš šias guru jau yra aukštas titulas, labai tai malonu už gražius žodžius.
1: Na, man atrodo, ne mes vienas tave vertinam jau guru titulų, tai...
2: Gurmanai
1: sutiktų šitoje kalboje. Tai pirmas klausimas tau, ar galėtum papasakoti, kaip iš viso atsidūrei čia, kur dabar esi, kaip prasidėjo tavo kaip filologo kelionė, kodėl pasirinkai šitą sritį?
2: Grįžkime į gudžius, ten 2000 kažkelintus metus, kai aš mokiausi mokykloje ir labiausiai mėgdavau lietuvių pamokas nuo pat vaikystės. Tai turbūt, kai mokyklai vaikas spėlioja, kur jisai ten studijuos ir panašiai, tai jisai spėlioja toj mokyklos erdvėje, ką turi pasirinkti ten, ar istorija, ar humanitariniai kažkie mokslai, ar ten tau geriau sekas tikslieji. Tai... Bet nesakyčiau, kad tik dėl to ir gal net čia menkiausia dalis buvo to, jog lietuvių kalba geriausiai sekės, manau, kad apskritai įtaka šeimos, kuri buvo visą laiką skaitant ir taip pat filologai, įtaka paties susidarytas terpės kažkaip žmonių ir aplinkos, kur visada gyvavo literatūra nuo paauglystės ir visada kažkaip su draugais būdavo aktualu šnekėti apie knygas kažkokias ir panašiai, tai mano terpiai visada skaityti knygas kietą būdavo ir kažkaip iš to aš susidariau vaizdą, kad man gerai sekasi literatūra būtent ir kalba ir kad aš kažkaip, jeigu studijuot akademiškai kažką, tai jau lietuvių filologija. Daug kas klausdavo, kodėl nesu muzika kažkas ir panašiai, tai skaitau, kad muzika aš pats mokausi ir kažkaip daugiau pats ir išmokstu, ypač tas žanras, kurį aš darau, o vat lietuvių filologija, tai mano tokia akademinė pagalvė.
1: O vat užsiminėjai apie tą muziką ir šitą žanrą, kad jisai toks, nu, ganėtinai specifinis yra vis dėl to, ar yra vietų, kur mokytis? Apskritai.
2: Tas ganėtinai specifinis, tai aš nebežinau, šiais laikais repas čia

0: Jokia paslaptis, mes čia apie repą žmonės repą. Tai repas, man atrodo, jau toksai vienas populiariausių žanrų pasaulyje ir kažkaip tuose trenduose, Spotify'us ir visur kur, tai visada reperiai visokie. Tai čia gal norėjau pasakyti, kad repas jau tapo pop muzika iš esmės. O atsakant į klausimą, ar yra kur mokytis, nežinau, repo mokyklą kol kas nesugirdėjęs apie tokias, bet man atrodo, nu ne man atrodo, iš tikrųjų ir Berklį ir įvairiuose didžiuosiuose universitetuose muzikinėse ten toks kaip pasirenkamasis dalykas yra repo visokios studijos, kur ten pasakoja apie, nes yra daug ką pasako, tai yra apie visą evoliuciją, yra apie ritmikas ir ten paskui kas apskritai yra repas, kaip jis veikia, tai tikrai yra visokių jau kursų, kurselių turbūt pridaryta. Lietuvoj tai ne, bet kai trūks pinigų, kažką darysiu.
1: O turėjai gal idėją pats ką nors vat įrengti?
0: Ne, dažniau tik pašmaikštavimą esu gavęs kartais keletą žinučių, net iš populiarių žmonių esu gavęs žinučių, kad gal tu čia pamokytum ten repo, ten tą ir tą, ir čia už kiek kainuoja ir panašiai. Tai aš kažkaip esu tik padėjęs ten kuriant repo dainas, kas per daug neužsiema repo išreiškęs nuomonę, ką aš ten labai daug padėsiu, bet sakau, esu gavęs ir užklausų jų kursus, tai kažkaip nepasiryžau ir skamba man ganėtinai jokingai iš tikrųjų. Nors, jeigu žiūrint rimtai kaip į amatą ir tai dalyką, kurį gali išmokyti, tai kodėlgi ne?
1: Na, bet paklausa, akivaizdu, kad yra.
0: Yra, šiokia tokia. Jei ką?
2: Kreip, žinosim, jeigu kreipsi. Kad jau visi žinom, kad studijuoji filologiją ir apie tai šiandien ir kalbam. Tai man yra toks klausimas. Jis dabar antram kurse. Ir tikriausiai daugeliu kyla mintis, kad, nu tai va, bus arba redaktorius, arba mokytojas, ar ne, pasibaigęs lietuvių kalbos kursus filologiją. Tai ar tau atėjo galva, kas tu būsi jau po studijų, ar būsi tas tradicinis, kaip visi galvoja, mokytojas, filologas, ar?
0: Kažkaip mano atžvilgiu aš čia dar sugrįšiu prie pradžios klausimo, bet mano karjeroje, jeigu aš tapčiau mokytoju, kaip tik visiems atrodo netradiciškai ir kaip čia Pijus tapo mokytoju, turbūt lietuvių kalbos. Bet iš esmės aš, stodamas į filologiją, gavau iš tokių žmonių, kurie galbūt nėra per daug man artimi klausimo, o ką toliau tu veiksi su ta lietuvių filologija ir ką tu darysi. Ir aš iš vis nepagalvojau, kad stodamas į aukštąją mokyklą, kur tu įgauni ten savo tą alma materą, tu turi galvot, ką tu tiksliai veiksi su tuo, nes tai iš esmės ne visai apie tai. Jeigu tu mokaisi tam, kad iš to pragyventum ir kažką ten tiksliai veiktum, ypač vat, finansinėje plotmėje, tai tu tada stoji turbūt ten, net nestoji, eini kokią techninę mokyklą, išmoksti santechnikos ir kali darbus tuos, tai man atrodo, kad aukštasis mokslas šiek tiek turi būti apie tai, kaip tu save kaip žmogų atpažįsti ir kaip tu ieškai savęs kaip žmogaus šitam pasaulį. Tai ta ir yra pagrindinė pastuma į tą mokslą, o ne kažkokie karjeros klausimai, kas tu būsi. O kas aš būsiu, ar aš pagalvoju, tai šiaip lietuvių mokytojai labai norėčiau pabandyti būti, bet aš nemanau, kad aš spėsiu su tuo, kas aš esu dabar. Aš nežadu trauktis iš muzikos, nes tai vieta, kur aš daug metų esu ir vieta, kur daug metų būsiu, kur man geriausiai sekasi ir kažkaip aš nematau savęs kitame paveiksle kaip pagrindinio darbo, o rašymas, ten literatūra, tai irgi, sakykime, aš net jie priskiriu prie muzikos ir to bendro paveikslo mano, ką aš veikiu, o vat lietuvių kalbos mokytojui būtų sunkiau, jeigu trečiadienį koncertuoji, grįžti trečią nakties ir tada aš tam
2: man kaip mokiniui būtų mano mokytojas,
0: tai čia
2: nesipuoja kaip man.
0: Aš norėčiau dėl to pabandyti, nežinau, kad aš manau būčiau, man šiaip sekasi bendrauti su vaikais, aš mėgstu ir man labai graži idėja, kad tu perduodi jaunesniam žmogui kažkokią aistrą galbūt, jeigu pasiseka, pavyzdžiui, literatūrai šiuo atveju ar tenais kalbai. Tai why not, bet nežinau. Tai vat irgi, jeigu ta karjera muzikinė risės žemyn, išleistos knygos, kai išleisi, neparsiduos, tai tada turbūt eisi mokytojauti. Nors dabar skamba, kad čia eisi mokytojauti iš blogiausio atveju. Bet ne, tiesiog aš manau, kad mokytas yra, čia net neverta diskusijos turbūt apie žinių radijai tikrai yra šnekėta ne kartą, turbūt ar mokytojas prestižinė ta pareiga, prestižinė kas, koks žodis?
1: Profesija.
0: Profesija, va. Ar prestižinė profesija, tai manau, kad tikrai, jo, čia net neturi būti klausimų, net neverta diskutuoti apie tai, tikrai prestižinė.
1: Va, jau truputį užsiminė apie savo kūrybą. Iš tiesų, nesenai pastebėjau, literatūroje ir mene buvo publikuotas tavo vienas iš eilėraščių.
0: Ne vienas.
1: Na, bet nesenai čia nais. Mačiau, kaip tik jisai ant dienų čia pasirodė visai. Ir aš taip pagalvojau, ar skiriasi tas kūrybinis procesas, kai tu vat kuri, tarkim, tą eilėraštį, ar kai tu kuri dainas?
0: Skiriasi gerokai iš tikrųjų, nes vien jau iš idėjos tekstinės, kuri tau suspraksė galvoje, tu iš karto lyg pasmerkta lyčiai kažkiai vyras ar moteris, tai tokia ir ta idėja ateina pasmerkta, kad ar čia daina, ar čia eilėraštis bus ir net nėra klausimo. Negalvoji, kad vat aš yra tema, apie kurią noriu šnekėti ir svarstai, ar čia eilėrašai tai turėtų atitekti, ar tai turėtų atitekti dainai. Dažniausiai, sakau, sulig tuo suvirpėjimu ateina ir aiški paskirtis, ar čia eilėrašio, ar dainos. Tai kažkaip pasąmoningai šitas dalykas. Ir tada jau tas kūrybinis procesas, tai aš esu nekartą atsakinėjęs, ten, kad muzika prasideda dažniausiai nuo muzikos, tai mes susitinkiam su muzikantais, mes liaudiškai tariant džeminam ir kažkaip ieškomės melodinių visokių rifų, ritmikų ieškomės, kol kažkas užkimba ir tada aš turėdamas tą pagrindą muzikinį jau rašau tekstą, o eilėraštis prasideda būtent nuo tik nuo teksto ir lieka teksto erdvėje, tai nuo žodžio kažkokio šovusio, nuo homonimo, sinonimo, nuo rimo, nuo šiaip minties, kurią noriu perteikti ir kuri, man atrodo, poetiškai galėtų persiteikti. Tai tas įrašymas, iš esmės, aš ir dainas dažnai rašau eidamas, užsidėjęs ausinės ir ten ponosiai burbėdamas, bet kažkaip galutiniam variantui vis tiek sėdi studijoje ir tenais dirbi. O eilėrašius iš vis dažniausiai parašau eidamas, tai eini, ratais vos nevaikštai ir telefone vis rašaisi. Paskui, aišku, gal jau surašęs ten grįžti prie kompiuterio ir suredaguoji, sudidi, bet iš esmės dažniausiai kokių 80% eilėrašio eidamas parašiau 20% sėdėdamas kur nors.
1: Bet čia sakyčiau toks talentas, kad tu vat eini ir tas nieks neblaško aplinkui ten ar kažkokie žmonės automobiliai.
0: Mane įkvėpė, neblaška. Jo, dėl to ir tai eilėrašį gimsta, gal aš šiandien prieš atvažiuojant pas jūs valgiau ir mačiau tokią dviejų merginų porą, kuri taip ekspresyviai prie stalo šūkavo, kad aš pagalvojau tikrai kažką reiks parašyti apie tai. Ir va taip dėl to, nu, tas, kuris rašo, privalo stebėti pasaulį, man atrodo. Ir tas ėjimas labai gražiai sudera su tuo. O ten ar tu eidamas parašai, ar prisėdęs po ėjimo, iš tikrųjų mažas skirtumas. Bet aš tą ir norėjau pasakyti, kad man pats konkrečiai procesas ėjimo, aš stebiu pasaulio, o tada vaikščiodamas, o tada įeina jau kažkoks kitas pasaulis, kai aš žingsniuoju ir nebegalvoju apie nieką. Kartais ten 10 ratų apeinu kur nors parke ar kažkur, bet rašau, nes kažkodėl tas įėjimo procesas man padeda rašyti. Nežinau, kodėl.
1: Labai kietai skamba. Esu girdėjus tokią frazę.
0: Labai romantiškai. Bet nieko romantiško kartais. Aš būnu ir su žmonėm ir vaikštau ir išskridęsi. Jau kaip...
1: Pijau, sugrįžtai.
0: Visiškai.
1: Kertu eilutį dabar esi.
0: Ar tai artimieji žmonės jau skaito mane vizualiai ir aš ten... Ir aš taip galvoju, visada aš savo tos rimus kažkokius ar kažką dėlioju ir ten jis jo numeta visą kokią frazę, čia kelintoji lūtė, ar čia šitas neblogas. Ir panašiai jau jie žino, kad aš esu išskridęs gerokai.
1: Žino tą tavo kūno kalbą, pažįsta, kada menininkui netrukdyti. Dabar akivaizdžiai. Aš skaupęs
0: neperkūdys. Bet ir mokyklai tas pats atsimenu būdavo, kad ir suolėse dėdavo kažkaip pažindavo, mane išryždavo, kad aš rašau. Mokytojai sakydavo, jau kokius jam poterius savo rašinėjai. Tai turbūt išsiduodu, aiškiai.
1: O dar grįžtant šiek tiek iki tavo studijų, į filologiją, ar tu šiaip palaikai ryšį su savo kursiokais, ar jūs turit kažkokią stiprią bendruomenę ryšį su kursiokais?
0: Tai vat prisipažinsiu, jog aš nei mokykloj, nei dabar universitete niekada nebuvau tas labai įsiliejantis į kompanijas ir panašiai, ne dėl to, kad aš turėčiau kažką prieš jas, bet aš vat, nespėju gal, ne tai, kad nespėju, bet prioritetai susidėlioju kitaip ir susitinku su kitais žmonėm, kai ten galėčiau su kursiokiais susitikti ir panašiai, bet anaip tol nesu kažkoks svetimas ir mes ten pabendraujam, stengiuosi jau į kažkokius kertinius po egzamininius susitikimus, tarkim, ateiti ir bendrauti ir visi labai šaunų žmonės. Tai bandau palaikyti ryšį, bet jis nėra toks milžiniškas. Kažkokių draugų, tokių, su kuriais susitikčiau jau po universiteto, nelabai daug turiu.
2: Tai gal išgirsti vat, per tos susitikimus, kad ir trumpi, kad ir kokie jie bebūtų, bet gal girdi, koks jų bus kelias, ar ką jie renkasi ir ko jie norėtų po studijų. Ar irgi, sakau, tas tradicinis kelias, ar irgi visiškai visi skirtingi ir...
0: Skirtingi, tai mezgas ir dabar jau jaunoj toj būsenai filologo, kas jau į kalbą, kas jau rašantis, tai daug tokių, kurie, na, minėjai redaktorius, kad čia tokia tipinė, bet man tai redaktorius tai visai skamba gerai, ypač jeigu tu esi literatūros redaktorius ir jeigu tu gauni redaguot kažkokius savo mėgiamus rašytojus, tai čia visai man... Irgi prestižas, aš tokiu, jeigu tapčiau kada nors, tai didžiuočiau savimi, bet aš nežinau, dėl jų profesinių pasirinkimų, nes daug iš jų irgi nestojo galvodami, kas jie, kokie jie profesijai bus ir ką jie darys, jie stojo daugelis iš aistros, nes kaip ir sakau, tie, kas konkrečiai galvoja apie kažkokius pinigus ar panašiai, tai jau konkrečiai labai renkasi tas specialybės, kurios sustereotipintos irgi, kad čia vat, yra būtent karjeros vinis, jeigu tu ten įstosi arba atvirkščiai, tai nežinau, kažkokių jų ten patviravimų, kuo jie bus užaugę, tai dar negirdėjau kažką didžiulį, bet visi ieško ir kažkas jau irgi rašo ten straipsnius kažkokius, kažkas jau užsiema literatūrą, perleidžia kažkokias knygas senesnes, kurios buvo netrastos, tai jau visokių labai įdomių atsiranda veiklų ir monetizuočiais laikais, tai iš tikrųjų įmanoma viską, jeigu nori. Ir iš esmės filologas tai nereiškia, kad yra tiesiog žmogus, kuris kalba, ten gerai rašo ir kalba žmogus. Filologas tai iš esmės yra visų pirma mokslas apie žmogų ir kaip tu, nu, visai antropologiška, bet kaip tu suvoki žmogų, kaip aš jau minėjau pradžioje ir ką, tai iš esmės apčiopia visas specialybės ir visus įmanomus darbus, kurie ten nėra ypatingai tikslus, kas susijęs su skaičiais. Tai aš manau, kad filologų išsilavinimas tau atveria plačias duris į žinių radiją, pavyzdžiui.
2: Tai vat pokalbį neįsibėgėjusi už karto laužom stereotipą, kad tas filologas tikrai nebūtinai bus tik mokytojas.
0: Aš šiaip norėčiau padaryti statistiką ir man atrodo, kad gal... Ypač naujųjų filologų, tai tikrai mažiau yra mokytojų. Nežinau, tikrai, čia gal vat, bus netarybinis stereotipas, kad nu, tie mokytojai, bet aš pažįstu filologų nemažai, bet mokytojų lietuvių kalbos iš filologų, tai vienetai. Tikrai, nedaug pažįstu.
1: Tai vat aš irgi iš tiesų esu jau pasibaigus filologiją, lietuvių filologiją. Bet ką pastebiu lygi šių dienų, nu mane žmonės klausia, labai dažnai klausia, o tai kodėl tu nedarai kažko su kalba, pavyzdžiui, nemokytojauji, nedėstai, kodėl neredaguoji kažko, va tiems yra kažkodėl vis tiek ta viena asociacija, kad nu kalba, tai viskas apima ten tas tik gramatiką ir knygas, aš tai labai sutinku, kad čia yra be galo iš tiesų universalus mokslas. Bet po to dar biškį sugrįšime, dar irgi apie pačią filologiją kalbant, jinai priklauso tų humanitarinių mokslų sričiai. Na ir norėjau paklausti tavęs, kaip tu manai, ar filologija yra tik tais tas toksai mokslas išplaukęs, kūrybai nestokojantis vietos, ar jisai turi ir to tokio konkretumo, kur reikia turėti daug analitinių įgūdžių?
0: Reikalauja... Geras rašytojas, pavyzdžiui, tikrai turi turėti loginį išmanimą gerą, dėl to Gavelis, tarkim, buvo fizikas ir dėl to daug yra gerų rašytojų, kurie yra matematikai, nes iš esmės be struktūros tu pasmerktas. Čia taip aš labai plačiai atsakiau dabar, bet aišku, išsiskirsto moksliškai, kad paskui jau kiekvienas, tai ir tu turbūt filologiją studijuodama pautė, kad ten kažkas labiau link literatūros, kažkas link kalbos labiau, tai čia toks įprasta praktika lietuvių filologo, bet tai ką noriu pasakyti, jog pasirinkus kalbą, tai tu iš viso užsiemi grinų mokslo ir tu turi gaudytis, turi mąstyti, ypatingai neišplaukęs būti ir atidus, nes kaip įprasta irgi, va čia humanitaras, menininkas, tai gal kažkoks išplaukęs, tai tu turi būti ypatingo atidumo, jog suprastum vandenis, kurios esi, o jeigu nori dar kažką atrasti ir moksliškai įrodyti, pagrysti, tai net nėra kalbos. Nėra kalbos. Bet literatūroje lygiai taip pat iš tikrųjų tu turi daug dirbti su savo loginiu mąstymu, su savo, net nežinau, visais tais dalykais, kurie nesiasocijuotų žmonėms su išskridusiu menininku. Tai taip.
1: Aš dar pamenu irgi tokį teiginį, kaip sakydavo man lietuvių kalbos mokytojos, jog brandos egzaminas tai yra visiška vieta kūrybai, taip ten yra kažkiek tos struktūros, ko reikia laikytis, bet šiaip tai čia kūrybinis dalykas. Na ir tuomet įstojus lietuvių filologijos supratau, kad čia yra absoliučiai atliktas uždavinys teisingai ir nėra ten jokios loterijos kūrybos vietai, ten šiaip yra labai mažai ir, vat kaip ir minėjai, yra tos griežtos struktūros, kurias reikia atitikti, argumentaciją ir taip toliau.
0: Tai aišku, yra ir struktūrų visi laužimai ir panašiai, bet tai irgi yra atskiras mokslas ir visi kažkokie meniniai išsireiškimai, kurie nepaklūsta jokiai struktūrai, tai irgi savotiška struktūra ir savotiški fenomenai, kuriuos būtent filologas arba, tarkim, nebūtinai filologas, bet kažkas, kas tai tyria, stengiasi paaiškinti. Tai atsiranda tokie mokslai kaip semiotika, tarkim, kai tyrinėja ženklus ir imanentinės tos visos kritikos. Tai tas mokslas vis tiek susikuria ir yra tenais ką veikti.
1: Sutinku.
2: Na, mėly klausytojai, šiuo metu girdite stereotipų laužytojas Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė, o svečiuose turime Pijų Vasiliauską ir šiuo metu padarysime trumpą pertraukėlę ir tuojau sugrįšime į eterį. Stereotipų laužytojas.

0: Klausotės žinių radio. Stereotipų laužytojas. Sveiki sugrįžę žinių radio klausytojai ir žiūrovai, šiuo metu eteryje girdite stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė, ir šiuo metu pas mus svečiuojasi Pijus Vasiliauskas ir kalbamės apie filologiją, ar tai tik tai darbas, ar tai vėliau bus darbas tik tai mokytojai. Tai Pijau, sveikas sugrįžęs.
1: Olia.
0: Norėjau pasiklausti, kuo yra unikali ir galbūt universali filologija to požiūriu, kodėl vat daug kas apie tai kalba ir kad tai yra labai iš tikrųjų protingas mokslas ir kodėl?
1: Aš manau, kad visi mokslai gana unikalūs ir universalūs, ypač tie aukštieji, sakykim, o kuom būtent filologija unikali ir universali, tai manau, kad irgi atsakėm eigoje jau mūsų pokalbio, kad tai mokslas apie žmogų, apie meilę kalbai, čia filologija taip išsiverčia meilę kalbai ir ta meilė kalbai iš tikrųjų, aš jau esu atsakęs, nes filologijos fakultete manęs klausia, kas tavo manimu yra filologija ir kas yra filologai, tai aš tokia trijų žingsnių programą atsakiau, jog pirmiausia meilė kalbai, tada kalba meiliai, o tada galų gale meilės kalba. Tai iš esmės tu išmoksti komunikuoti su pasauliu per filologiją ir gyvendami visada patiriam kažkokius klausimus ir dažniausiai jie vienaip ar kitaip būna egzistenciniai, bet filologas daugiau išmanydamas save ir būtent kalbą gali konkrečiau tos klausimus atsakyti ir kažkaip perėti tą sluoksnį tokį banalų į kartais ir kažkaip net metafiziškai tą pasaulį labiau patirti, tai aš manau, kad tuom jį ir universali, nes tu apskritai gyvendamas ir gilindamasis į kalbą bei filologiją kažkaip susiduri su tuo fenomenu kalbos ir taip atsakai į daug tokių, ar bent jau neatsakai, bet iškeli gal kartais tokių klausimų tada, kurių neiškeltum. Ir tai, aš nežinau, ar tai turi prasmės gyvenime trumpame, bet aš tikiuosi, kad turi ir kad taip kažkokius jau tuos nepaaiškinamus, gal net dvasinius dalykus palyti.
0: Kaip gražiai atsakė, man toks, nežinau, širdį paglostė ir tiek daug meilės visam šitam.
2: Apskritai, aš ką tik išgyvenau tokią egzistencinę krizę, nes aš pagalvojau, kas žmogus yra be kalbos, tu tiesiog esi neandertalietis.
1: Būtent.
2: Visiškai be įprasmintos tos egzistencijos.
1: Tai aš dažnai taip pat pagalvoju, kad klausome žmonės šnekas, bet tai vat būtent yra visiškai fenomenas, kad išsivystė kalba pasaulyje ir reiškia, yra įgimtas iš esmės dalykas, kuris turėjo vystytis ir tai kažkaip nepaaiškinama ir tai tas pats, kaip nežinau, gyvybė, mirtis, kalba, man atrodo, tokio pat lygio yra reiškiniai.
0: Kiek istorijos, jei iš tikrųjų sudėta viskas per kalbą ir kad tų kalbų yra milijonai.
1: Ir per kalbą gali patirti daug atsakymų rasti, tai yra iš vis nuotaikas žmonių suprasti kontekstus ir panašiai būtent per morfologiją, kad ir kaip žodis sudarytas ir kad jau esam Antano Smetonos gatvėje, tai prisiminiau mano morfologijos dėstytojas Antanas Smetona.
0: O geras.
1: Bet ne tas.
2: Bet ne tas Smetonas. Truputį jaunesnis Smetonas.
1: Aš nežinau, apie kurį jūs pagalvojate. Aš taip pagalvojau apie... Taip, va.
2: Tas. O dar irgi, tai pereinant prie tokio labiau aspekto, moteris ir vyrai filologai, kiek tavo kurse yra vyrų?
1: Mano kurse, manau, kad procentaliai tai jau neblogai, nes...
2: Jau neblogai, nes...
1: Mano, tarkim, grupėje, kurioje aš esu, tai trys vaikinai. Tai gal ne, labai daug visgi.
0: O kiek merginų, kad žinot, kokia yra ta grupė?
2: Procentaliai.
1: Nežinau dabar, 12 gal nedidelė ta grupė, bet ar trys mes? Taip, mes trys, tikrai trys.
2: Bet čia grupė ar kursė?
1: Grupė.
2: Tai.
1: O kursė daugiau, aišku, tai jų ten santykis, nežinau, koks yra... Taip ir sakykim, kad koks 10 prie 45, koks yra vaikinai, gal...
0: Visai neblogai, tikėjausi tikrai mažiau.
2: Na, va, aš taip
1: prisimenu. Bet kaip pagalvoji, Nelabai vis tiek, gal daug tų vaikinų.
2: Bet, yra,
1: bet mano kurse gal taip dar nežinau, bet aš taip apsidairau, tai filologija, tai čia dar būtent gal tas lietuvių filologija, tai labai toks ypatingai asocijuojasi su ten balta rutelė tokia ir mergaitėm, o kažkaip filologija kaip filologija, tai tenais skandinavų kalbos, anglų filologija, tai iš vis daug vyrukų ir gal net kai kur lenkia vyrukai merginas.
2: Šiaip iš tikrųjų pagalvojus, aš dabar apie mokyklą prisimenu, kad kas važinėdavo visus konkursus, tarkim, anglų kalbos, tai būdavo vien vyrukai.
3: Taip.
2: Nes vyrukai turi kažkaip...
1: Nes tiesiog mokytojų labiau
2: patikdavo. Gerą balsą tembrą.
1: Nuskaitau, konkursus irgi bičiai dažniau laimėdavo.
2: Na,
1: ar...
2: skamba tas vyrų balsas, neslėpkime to.
1: Nu, arba... Man tai moterų balsas kaip labiau
2: patikdavo.
1: Aš jau kaip važiūrėsiu.
2: Gerai, tada dar vienas klausimas, vėl kalbant apie moteris ir vyrus. Tai vat aš nežinau, ar iš tikrųjų yra nusistovėjęs tas stereotipas ar ne, bet irgi daug kur girdim, kad tarkim ta meilė kalbai, literatūrai dažniausiai jaučiama tik iš moteriškos lyties atstovių. Kaip tu galvoji, ar taip yra, ar paneiksi?
1: Nežinau, tai aš čia taip labai galiu nuskambėti nešiolaikiškai, bet gal... merginos moka gražiau romantizuoti tą meilę, ten kalbai gražiau parašyti kažkur apie tai ir dėl to gal taip toks vaizdas susidaro ir ten irgi įprastas toks reginys, kad gimnazistė su knygelė kažkokia užsimašius skaito pieveliai tenais saulėtoje arba kaip tik su kavos podeliu ten kažkokioj kaviniai. Bet sakau, aš manau, kad čia irgi stereotipas, kurį net nežinau, ar verta laužyti, nes man jisai tai jau seniai lūžęs. Aš kaip pagalvoju apie rašytojus Lietuvos, tai tarkim Lietuvos, nes čia Lietuvos lygio stereotipas, tai jų, jeigu aš paklausiu jūsų rašytojus, turbūt daugiau vyrų rašytojų išvardintume.
2: Ir mylimiausi rašytojai būtų vyrai
1: išvardintume. Tai va, tai čia dieve gink mūsų moteris, jos labai irgi gerai rašo ir šaunios Lietuvoje rašytojas moteris. Bet ką noriu pasakyti, kad tai jeigu meilė literatūra yra moterim, kodėl tada tie grinuoliai rašytojai vyrai, tai čia vėl kaip su skaitovų kažkais konkursais, kurio aš nekėjau. Tai nežinau, aš dėl to mano galvoju, tai tas stereotipas jau seniai išnykęs, aš net nepagalvoju. Ir kiek aš pažįstu tų pačių poetų, tarkim, tai poetas yra labai kaip visuomenį gali įsivaizduoti poetą. Poetas tai ir iš žodis labai patosiškas, tai bet tie teksto autoriai, kurie rašo tekstus ir leidžia poetinės knygas, visi įsivaizduoja, jog bus kažkokie užsisvajoja ten tokie tylus galbūt ir panašiai, bet aš tai jas pažįstu nurautus bičius tokius, kur vat džiazo muzikantai, su kuriais groju, yra kur kas ramesniniai tie poetai, kuriuos pažįstu, ar tenais ta prasme, ką noriu pasakyti, kad jie irgi stereotipiškai netitiktų tų vaizdų, kokia maironiško to poeto kažkokio, tai irgi, manau, lūžta tada stereotipas.
2: O jeigu grįžtant prie tavo dabartinės veiklos, vat ne tik apie filologiją kalbant, noriu tokio atvirkštinio klausimo paklausti, ar reperių bendruomenėje sutinkama daug moterų?
1: Nedaug, tai mažiau negu filologų bendruomeniai vyrų, tai manau, kad reperių bendruomeniai mažiau moterų, bet yra, atsiranda ir jos išdrasėja. Manau, kad kažkaip kalba mokytis, tai niekada nebuvo jau, kad ten tavęs nepriimto, jeigu tu vyras ar moteris, nesvarbu, o repas, manau, kai formavosi, tai kažkaip labai atrodė toks berniukiškas dalykas iš savo ištakų, bet kadangi, kaip jau pokalbio pradžioje minėjau, kad repas keičiasi ir jisai labai susimaišė ir su kitais žanrais ir panašiai, tai daug tų reperių dabar turim moterų, aišku, mažiau negu vyrų, bet turim labai gerų reperių pasaulio mastu, o Lietuvoje mažai turim, bet visada smagu išgirsti kažką. Tai Cherry, pavyzdžiui, buvo tokia...
2: Žinom.
1: Žinom Cherry. Tai vat jinai tokia buvo prieš 10 metų, tai toks iš vis išskirtinis
2: fenomenas.
1: Taip, nes jį dar labai kitas reperis būdavo tokios repo elementais, o jį labai mokėjo reperiškai repuoti, tai dėl to labai visiems buvo kieta ir labai, labai visi lietuviai reperiai ją respektino.
2: Tai faktiškai galima sakyti, kad sulaužiai dar vieną stereotipą dabar.
1: Sulaužiau stereotipą, kad moteris gali būti gera reperė. Tai tikrai. Nežinau, irgi tikiuos, kad nėra tokio stereotipo ir mąstanti galva nekelia tokių stereotipų. O tai va, bet jeigu toks buvo, tai tikrai laužom. Jūs abi galėtumės būti geras reperis, manau.
2: Atrodo kaip reperis.
1: O aš atrodo kaip reperis.
2: Kodėlgi ne?
1: Tai kodėl tada jūs neatrodo?
0: Gerai, jau tada pabaigai. Pijus opera. Mūsų klausytojom ir žiūrovom, gal gali pasakyti, kodėl Pijus opera?
1: Labai tokio didelio atsakymo nebus. Jis labai paprastas, irgi nekart atsakytas. Pijus opera tai yra pusė grupės operatyvus, Niko grupė operatyvus, tai buvo mūsų grupė, buvo, yra, tiesiog dabar neleidžiam dainų jokių mano ir mano draugo Domanto, nuo ko mes ir pradėjom visą repo kelią tokiam jau viešajam formate ir turim išleidę albumą, turim išleidę dainų. Aš visada būdavau Instagrame pasivadinęs Pijus opera, tai mes šiaip trumpindom operatyvus, tai opera vadindom kartais, tai Pijus opera taip ir užsiliko įprastas toks manęs pavadinimas, o ilgainiui tai gavo man daugiau tokių prasmių tas opera ir šiaip lotyniškai, tai kaip darbas kažkoks ar ten kūrinys, tai Pijus darbas, Pijus kūrinys. Iš esmės gražus labai man žodis, kaip žodis ir toks labai senas. Tai kažkaip man jisai išsiskyrė ir dabar aš Pijus opera atrodo kaip išskirtinis visai nikneimas ir toks visiems kils klausimas, kodėl čia ta opera, prie ko čia ta opera, visas močiutės visada pasidomės tokio atveju. Močiutės, dabar pasakiau, lyg opera domėtųsi močiutės, šiaip gal norėjau pasakyti, kad vis tiek kitas pasaulis, kuris niekad nepagalvotų apie repą, vis tiek galėtų netyčia pasidomėti, kas tas Pijus opera ir dėl ko jis tą operą įkišo. Tai
0: ačiū tau, Pijau, labai, kad prisijungiai, kad atvykai šiandien pas mus į studiją. Ačiū klausytojams. Dar kartelį čia buvo stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir savo laidoje turėjom Pijų Vasiliauską. Ir mūsų laidą galite ne tik išgirsti, bet ir pamatyti Žinių radijo svetainėje. Ačiū klausytojai žiūrovai.
1: Ačiū labai, kad pasikvietėt.
3: Stereotipų laužytojas.

0: klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Viso kūno atžvilgiu ilgiausia liežuvį turi chameleonas. Šie ropliai gaudo vabzdžius staigių judesių įsviesdami lipnų liežuvį. Tai būtina padaryti iš pakankamai didelio atstumo, nes anksčiau ar vėliau musė pajunta plėšrūną, kad ir kaip tyliai įsėlintų. Įdomu, kad kai kurių rūšių chameleonų liežuvis yra net 70 cm ilgio, o tai yra dvigubai ilgesnis už visą jų kūną, bei ilgesnis už didžiųjų skruzdėtų liežuvį. Kita vertus, chameleonų uodega irgi labai ilga, tad jei skaičiavus į kūno ilgį, galima sakyti, kad šių roplių liežuvis yra tik tokio pat ilgio, kaip visas kūnas.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skezgilaitė ir šiandieną svečiuose Remigija Vilniūtė, Kreivų žmonių pašto klubo įkūrėja. Tai labas, Remigija, kaip
2: labas.
1: Tu gyveni?
2: Šiaip gerai. Ačiū, kad pakvietei, labai malonu.
1: Man irgi malonu. Už lango smarkiai lyja, tai tokia savotiška atmosfera, ne?
2: Jo.
1: Turim tokį garsą įdomų. Tai kas yra tie kreivi žmonės tavo projekto pavadinime?
2: Tai noris kažkaip protingai atsakyti šitą klausimą, bet iš tikrųjų tas žodis kreivas, nu, mano gyvenime atsirado labai spontaniškai. Aš skūriau šitą projektą ir galvoju, koks čia pavadinimas tiktų ir atrodo mano ranka pati parašė kreivas. Ir tik po to aš pradėjau jau aiškintis, ką to žodis kreivas man pačiai reiškia. Tai tiesiog gyvenam va tokiais laikais, kur atrodo žmonės gyveno tokius tobulus gyvenimus, o iš tikrųjų tie žmonės nešiojasi labai daug dalykų savy, nes jie grįžta namo, ten, nežinau, įkelia į socialinius tinklus, kaip jiem čia faina yra gyventi, bet tada parsineša į namus savo liūdesį, kažkokį tai nerimą. Ir va man tas kreivumas, kreivų žmonių klubas ir yra apie tai, kad atrodo yra kažkoks tai išorinis blizgesys, bet iš tikrųjų jame yra kažkokia tai jausmų jūra, kuri nėra kitiems žmonėm matoma. Tai va tas kreivumas apie tai.
1: Man iš karto tokia asociacija, kaip žinai, nupiešta šypsena, tokia nuvarvėjusi ant veido, žinai.
2: Jo, čia labai panašiai, kaip sukaukiam, čia toks senas pavyzdys. Kur
1: taip, taip, taip. O kaip tas kreivumas atsispindėjo tavo gyvenime?
2: Jo, tai nuo vaikystės aš jį buvau labai toks jautrus vaikas ir atrodo tą jautrumą visą gyvenimą ir nešiojus. Savo mamos paklausiau, sakau, kodėl yra tas toks jausmas, manį kažkoks keistas vienatvės jausmas. Ir papasakau, kad kol aš buvau jos iščiose, tai jinai nu, tiesiog sunku gyvenimo etapai, dažnai jautės vienišą ir dėl to tas vienišumas persidavė man ir tas vienišumas galiausiai nuvirto to vat kreivumu, kad susiduriu su daug sunkumų. Tai mokykloje buvo toks vienišas, tylus vaikas ir patyriau patyčias ir kažkaip su viso to man saugusiam žmogui buvo sunku dylinti. Ir visą tai atsinešiau ir saugusio žmogaus gyvenimą, tą visą bagažą. Ir va dėl to aš ir įkūriau tą kreivų žmonių klubą, kad žmonės galėtų pasijusti nesantis vieniši ir kad tokių kaip jie yra daug. Tai va tas kreivumas atrodo eina nuo pat vaikystės kartu.
1: O koks buvo tavo gyvenimo planas, ar ne, kuris vėliau turbūt griuvo? Gal galėtum šiek tiek pasidalinti savo istoriją?
2: Tai aš jau visada norėjau būti aktorė. Čia buvo mano tokia svajonė, kad aš baigsiu mokyklą, aš stosiu į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir tikrai būsiu aktorė, aš ten, nežinau, vaidinsiu filmuose, spektakliuose. Bet, vat, kai atėjo tas metas pasirinkti savo sritį, aš labai jos išsigandau, nes aplinka nusakė, kad čia, vat, aktorinis, tai čia jau tikriausiai nebus to gyvenimo, nebus pinigų ir panašiai. Ir, vat, tada atrodo man ir griuvo sprogo tas svajonių balionėlis. Ir įstojau Kaune į komunikaciją, atrodo tokį labai saugų variantą. Tai va ten įstojau, supratau, kad nu, tai visiškai yra ne man. Aš esu labai kūrybiškas žmogus, man reikia tos kūrybos. Ir vis tiek baigiau tos mokslus. Ir Kaunas mano aplamai kaip miestas nelabai patiko. Čia tegal neįsižeidžia kauniečiai, bet tiesiog ne visiems.
1: Aš nedrįstu linkčiau, bet aš supratau.
2: Tai va taip ir buvo, arba tau patinka Vilnius, arba tau patinka Kaunas. Tai aš iš Kauno tiesiog norėjau bėgti.

0: į savo svajonių miestą, nes mano tėčio šį pavardė yra Vilnius, tai atrodo man yra viduje užkoduota, kad aš turiu dabar gyventi Vilniui. Tai atvažiavau į Vilnių ir nežinau, ką veikti, aš žinau, kad nieko nenoriu daryti su savo profesija, tai įsidarbinau tiesiog, kad turėt pinigų į papuošalų parduotuvę. Tai ten darbas, aišku, iš kart nuo 9 iki ten vėlaus vakarų. Ir, bet tai irgi labai mane įkalino, kad supratau, kad okei, aš turiu pinigų, bet šitas darbas iš vis nei kūrybiškas, nei teikia kažkokios prasmės. Tai įsidarbinau ofise, kur aš galvojau, okei, čia ta geresnė blogybė. Tai tam ofise irgi ilgai pradirbau ir nu, buvo visiška kančių kančia. Keltis anksti, eiti darbą ir važiuodavo namo iš darbo su autobusu ir aš tiesiog verkiu, nes aš suprantu, kad tai nėra man ir aš nežinau, kaip išeiti iš to, kaip tai pakeisti. Tai va, taip ir pasireiškia tas.
1: Gerai, o kaip tu reaguodavai galbūt į kitų reakcijas, ar ne, kad oi, taigi čia turbūt tau palisėti reikia, ar ne? Tai kaip tu žinai, kad iš tikrųjų ne, aš turiu keisti kelią. Vat šitas yra labai toksai angliškas geras išsireiškimas sneaky, truputėlį gudri vieta, ar ne? Kaip ją išspręsti reikėtų?
0: Jo, šiaip man vadovas taip ir sakydavo, kad tu išeik ilgesnio atostogų, tai tu pailsėsi, tu grįši, bet aš žinau, kad tiesiog tai nebus, nes nežinau, aš kažkaip viduje visada jaučiu savo sielą, atrodo, kad jai kažko trūksta, kad aš negaliu nusikratyti to didžiulio liūdesio, to kažkokio nerimo, kad aš turiu tokį, atrodo, potencialą viduje, bet jis visada yra užgožiamas, va, to noro pinigų, babkių, žinai, atrodo, okei, aš varau dirbti, aš turiu gerą atlyginimą ir karts atrodo, kad tu gali užstrikti toj komforto zonai, kad, va, aš galiu čia gerai gyventi, aš galiu pakeliauti ir panašiai, bet iš tikrųjų tai nėra to verta ir aš pradirbau 3 metus ofise ir kai kiekvieną rytą turi keltis ir nu, tai jau tik, kad tu negali pakilti iš lovos, tai supranti, kad čia yra ta ženklas, kad laikas kažką keisti ir daugumai tos drąsos neužtenka, visi toliau veina to ir tada nu, šalia savo darbo jie kažką ten kūrybina, bet man būdavo labai sunku, aš grįžtu iš darbo. Ir aš turiu dar kažką kurti, aš neturiu tam energijos. Aš einu, atsidarau kompą, įsijungiu Netflixą ir čia yra mano ramybė, jau ta kūryba kažkaip palieka nu, antroji pusėj.
1: Aš... Nes visi resursai išnaudoti yra.
0: Taip,
1: ir tik, tu kalbėjai taip. Ir aš visiškai, visiškai matau savo būseną. Turėdavosi atsijungti, žiūrėti kažką tokio kvailo galbūt net, ar ne, kažkokie tai net svaigalai prasidėdavo ten, norėdavosi ir, ir į barą išeiti su draugėm, taip toliau, žiūri, kad taip visai dažnėja. Galvoju, tai nuo ko tu bėgi, ar ne?
0: Jo, aš šiaip turiu šiek tiek tokią maisto priklausomybę. Aš, jeigu man bloga, aš turiu valyti traškučius.
1: Čia traškučius yra. Tai kiekvienas va, turi savo. Riebus maistas ir, irgi yra toksai savotiškas dopaminas. Tai į tą pačią temą, ar ne. Tai kaip atrodė tos savęs paieškos, ar ne? Kada nusprendė, kad viskas reikia kažką daryti, ar ne? Kaip ta realybė atrodo tas perėjimas, gal pirmiausia?
0: Tai pirmiausia turiu suprasti, kad darbas šitas yra ne tau ir po truputį save jaukintis. Ten, nežinau, pradžio aš atsidėjau pinigų, kad aš jau turėsiu tą finansinį kažkokį pagrindą, kad aš galėsiu šito pabėgti. Tai va šitas buvo mano pradinis dalykas, kad atsidėt pinigų, kad aš jausčiaus laisvai
1: išeiti.
0: Taip, taip. Po to galvoju, ten darbo viržą gal šiek tiek pamokės, taip, šitas buvo, nu, tiesiog. Ir galiausiai tiesiog išeiti. Kito būdo nėra. Realiai tu turi išeiti, eiti į tą baimę tiesiai, daugiau nebegalvoti, nes visą laiką tu surandi, kodėl ne. Kodėl aš neišeisiu, kodėl aš negaliu ir atrodo, kad kažkada ateis ta diena, kai tu išeisi ir tu galėsi, bet iš tikrųjų nu, nėra to patogumo. Tu turi išeiti dabar, kristi tą žiaurų diskomfortą ir po to, kad mano, ta prasme, realiai ieškoti būdų. Ir vat, kai aš išėjau iš darbo ir pradėjau nukūrybinti, daryti savo veiklas, man atsiverė labai daug durų, kur aš galvojau, kad nu, jos tikrai niekada neatsivers, aš nesu to verta ir tiesiog aš mirsiu ofise, va taip atrodė.
1: Man irgi atrodė tas pats gyvybės ir mirties klausimas. Tai čia klausytam, kas nežino, aš irgi daug metų pradirbau projektavimą ir ilgas kelias buvo nueitas ir vieną dieną supratau, kad arba sveikata, arba vat, toks svarbus momentas, kad turi savo sveikatą turbūt padėti, žinai, dėl tokių dalykų. Tai o kaip atrodė tavo tas kūrybinimas, ar ne? Kūrybinės paieškos, vis tiek reikėjo išsigryninti, ką tu nori veikti toliau, ar ne?
0: Aš suprantu, kad aš esu tas žmogus, kuris tikriausiai niekada savęs netras. Aš esu tas žmogus, kuris visą gyvenimą savęs ieškos. Šitą laidą yra neįrėminti, tai aš kartais galvoju, kad aš norėčiau, kad mane kažkas įrėmintų, būtent į
1: būtų
0: tą veiklą.
1: Turbūt,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, kur mane įrėmintų, ne ten kažkas, nežinau, tiesiog, kad va, būtų ta veikla, kur mane įrėmino, aš joje jaučiuosi labai gerai ir aš galiu toliau gyventi, bet vat, man tai būna, kad, nežinau, šiaip esu profesionali fotografė ir aš kažkaip pradžiai galvoju, kad aš tikrai fotografuosiu, bet tiesiog praeina laikotarpis ir atrodo, aš išaugu iš to vat, hobi, iš tos profesijos ir man reikia kažko naujo. Tai taip ėjau per tas paieškas, kad ok, aš dabar kursiu kažkokį projektą, kuris bus visam. Bet šitą nusprendžiau, kad man reikia kažkokio vieno, iš kurio gal net galėčiau užsidirbti. Tai pradėjau aš ten piešti, rašyti tekstus. Ir labiausiai man nu, prie širdies prilipęs yra iliustracijų piešimas. Tai man patinka į gyvenimą žvelgti per humorą, aplamai pavaizduoti tai iliustracijose ir tiesiog, kai kūriau va, tą klubą, supratau, kaip žmonėms iš tikrųjų patinka tokios iliustracijos, kur yra su humoru, kur šiek tiek gal netgi skaudus tas humoras, bet nu, tu gali nu, pareleitinti tiesiog.
1: Tai ir čia buvo tokia pirma žingsnis, ar ne, link laiškų.
0: Taip.
1: Klubo įkūrimo, apie kurį dar vėliau pašnekėsim ir dar šiaip įdomi tema, tavo socialiniuose tinkluose mačiau įrašą apie nerimą, ar ne? Mhm. Tai gal galėtum šiek tiek irgi pasidalinti savo išgyvenimais, kaip tu su tuo tvarkais, nes manau, kad klausytojai tikrai yra aktualu, mhm. ypač šiomis dienomis.
0: Tai kaip minėjau, anksčiau aš buvau tas toks jautrus vaikas, tai mokykloje patyriau patyčias ir aš tiesiog mokykloje norėjau išgyventi kažkaip tą dieną ir daug metų tu bandai išgyventi ir manau, kad tikrai daug žmonių nu, patiria tas patyčias iki pat šiol ir tai yra didžiulis stresas ir krūvis, ypač vaikui nepritapti mokykloje, tai man po to pradėjo nebesisekti nuo mokytis dalykų, tai iš mokyklos tu grįžti į namus ir tada, nu, tėvai, aišku, nori, kad tau sektųsi, bet pažymių knygelė ten raudonuoja. Ir tada tėvai nori, kad aš gerai ten mokyčiaus, tai atrodo iš vieno to nesaugaus, kaip čia burbulo, tada grįžti namo ir atrodo, tu norėsi pabėgti ir tada atrodo, namus irgi yra kažkoks šiek tiek spaudimas, kad čia kodėl nesimokai, ta, bet taip pat norėjus kažkaip tos saugios vietos, tai atrodo, aš susigūžiau labai į save. Tai kai susigūžiau į save, aš buvau susigūžęs daug metų ir pradėjau studijuoti. Tai kai pradėjau studijuoti, man kolegijai vat, atsivėrė tas kažkoks kūne prisiminimas tų laikų iš patyčių, kur atrodo, okei, nauja vieta, ar aš čia pritapsiu. Ir aš prisimenu pirmus du mėnesius, aš pertraukas tolete tiesiog leisdavau, nes aš labai nubijojau žmonių, kad žmonių kritikos ir panašiai, nors aš jaučiau, kad žmonės labai nori su manim bendrauti. Šiaip mano visas tas patyčios šiaip prieš tai baigėsi 9 klasė, nes aš pakeičiau mokyklą ir aš tiesiog visiškai pasikeičiau ir tapau kitų žmogumi, kur man tėtis sakydavo, o tai kas tau buvo mokyklai, kaip tu čia perėjai gimnaziją ir tu net pradėjai kalbėtis, nes aš visą laiką labai tylus vaikas buvau. Tai, žodžiu, atsinešiu aš tą nerimą į Kauną, į studijų metus ir aš supratau, kad man reikia terapijos, kad aš negaliu nešiotis šito. Ir tuo metu, kai nusprendžiau terapiją turėti, aš važiavau į Erasmusą Portugaliją 6 mėnesiam ir su visa ta tamsa kitoj šaly, nu, tokias turėjau tamses dienas, tuo metu grinai tą pusmetį, aš taip ir pragyvenau tokioj tamsoj, numečiau labai daug svorio. Ir tada grįžau į Lietuvą, aš iš kartų išsiregistravau pas terapeutę. Ir pradėjau savo terapijos kelią, tai ten supratau daug dalykų, atradau save, supratau, kas yra blogai ir ką man skauda vidai. Tai manau, kad be terapijos aš nežinau, kaip būčiau išėjus, nes aplamai labai atrodė man tuo metu gėda kalbėti apie savo vidų, kad kas čia man blogai, jeigu aš viską turiu. Bet iš tikrųjų va, nešiojus tą liūdesį ir tik terapija man, nu, viskas pradėjo gražėti.
1: Tai nebuvo taip, kad tiesiog pakeitė aplinką ir viskas išsisprendė, mm. ne, vis tiek reikėjo išsivalyti, pavadinkim. Taip
0: jo, aš jau atrodo, man dažnai iki pačiol, kad aš trojo metus pagyvenu vienam bute, aš turiu būtinai keltis į kitą, man reikia kažkokios šviežios pradžios, mm. kažkoks keistas įpratis, bet iš tikrųjų tai pradžiai reikia vidus susitvarkyti, o aplinka tada pati išsivalys.
1: Taip, arba lygiagrečiai bandyti taip. Daryti ir tą ir tą. Mm. Tai kaip nusprendė įkurti laiškų klubą?
0: Mhm. Tai iš tikrųjų, aš tą laiškų klubo idėją pamačiau užsienį, tai ten šitas projektas yra milžiniško dydžio, ten kurie išsiunčia po 15 tūkstančių laiškų. Lietuvoje dar čia yra visiškai naujas projektas,
1: visiškai.
0: Dar tik kokios gal 4 laiškų klubai ir ten tas tie klubai yra vadinami snail mail, tai sraigės paštas, tai čia taip noriu apibūdinti tą tokį lėtą visą jo laiškų darimo, ten rašymo procesą. Tai man labai patiko šitą idėją ir aš kaip tai galvoju, aš neturiu kažkokio tai fizinio apčiopiamo dalyko, kurio galėčiau dalinti su žmonėm ir aš kaip tik rašau tekstus ir piešiu iliustracijas ir taip vidui stipriai pajaučiau, kad okei, šitą dalyką reikia atnešti į Lietuvą, nes Lietuvoje, sakau, dar tik buvo porą merginų paleidę ir aš prisimenu tik sugalvojau, kad šitą noriu ir dar vienas klubas atsirado ir galvoju viskas. Leidžiam.
1: Čia buvo tavo kaip spaudimas toks, jo, daryk dabar.
0: Jo, nes aš galvoju, dabar visi pradės daryti, nes užsienį tiesiog ten irgi tokiu greičiu šitą idėją paplito. Tai įkūriau šitą kreivų žmonių klubą su tikslu rašyti laiškus. Aš anksčiau šiaip savo tekstais dalindavau socialinio erdvėj, bet po to kažkaip nusprendžiu, gal nebenoriu ir dabar atradau šitą terpę laiškų, kur gali žmogui siūsti savo, nežinau, ten jausmus, išgyvenimus, kaip praleidai dieną, ką sužinojo ir man tai atrodo taip asmeniška ir netgi smagiau gal siūsti laiškus nepažįstamiem žmonėm. Taip dažnai ir būna, kad nepažįstamiem žmonėm yra lengviau išsikalbėti ir išpasakoti nei savo artimiems.
1: Taip, nes jie neturi iš ankstinių nuomonių kažkokių,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip.
1: O ką duoda laiškai, ko neduoda elektroninis bendravimas, susirašinėjimas, ar ne? Kokia yra tavo projekto misija, gal geriau taip reikėtų sakyti?
0: Tai aš ką galvoju aplamai apie tą susirašinėjimą socialiniuose tinkluose, tai kad atrodo, kad mes bendraujame kasdien ir vyksta tie pokalbiai, bet iš tikrųjų to artimo ryšio tai nėra, nes čia yra ta tokia iliuzija susikuria, kad vat, mes dabar bendraujam, bet iš tikrųjų to fizinio kontakto jo tai nėra. Dėl to atrodo susitikimai su draugais taip ir atėjo, nu tai mes susiskambinom, nu tai mes šitą tą.
1: Bet kada galim.
0: Jo, mes bet kada galim čia pasiskambinti, voices atsiųsti ir panašiai, bet iš tikrųjų vat, to tokio fizinio kontakto, to akių žvilgsnio nieko nėra. Ir aš kažkaip galvoju, vat, su tais laiškais tu kažkaip fiziškai pasieki tą žmogų, nes tu, kai rašai laišką, tu labai daug ką ten palieki. Aš kaip ir sakiau ten anksčiau, kad atrodo, tu užteški kavos ten lašelį ar ten kreivai perlenki popieriaus lapą, tai grinai parodo, kad kitoj pusėj yra žmogus, nes vat, laiškose nėra jokių algoritmų, nėra jokių reklamų, tu jį gauni ir tiesiog gali atsipalaiduoti, supranti, kad tavęs nieks nekritikuos, iš vis kitoj pusėj yra tau netgi nepažįstamas žmogus ir jis dabar tau pasakoja apie savo gyvenimą. Ir va dėl to aš ir norėjau, kad galėčiau išsiųsti ir savo kūrybą, kad žmonės galėtų gauti mano kūrybą, nes jie mane seka ir jiems ypatinka. Tai taip ir gimė tas kreivų žmonių paštas su noru pasiekti kitus žmonės per tą tikrumą.
1: O kas yra gavėjas? Kaip tu įsivaizduoji iš žmogų? Kas tai per bendruomenę?
0: Tai aš kažkaip per porą mėnesių supratau, kad yra labai įvairūs žmonės, netgi įvairaus amžiaus. Tai šito labai nesitikėjau, yra ir vyrai, ir moteris, yra netgi paauglių. Tai aš kažkaip tikiuosi, kad jie yra tam tikra prasme kažko į mane panašus, nes jie mane nuseka, jie mane žino, tai atrodo, jie to laiško kažkaip nori, nes gali irgi pajausti, apie ką aš esu. Kaip ir mes čia dabar kalbėjom, kad nu, tokias panašias atrodo problemas sieja, tai aš kažkaip įsivaizduoju savo skaitytoje tokį panašų problemą, kūrybišką žmogų, gal netgi šiek tiek keista.
1: Ta kreiva, ar ne?
0: Jo, ta kreiva žmogų.
1: O kas yra tavo laiškų turinyje? Tu šiek tiek užsiminė, ne? Yra iliustracijos, bet pavyzdžiui, tekstai. Apie ką yra tie tekstai?
0: Tai man šiaip svarbiausia dalis yra tas laiškas. Tai ten rašau labas kreiva žmogų.
1: A, tai fainai.
0: Aš dabar esu ten traukiny iš Plungės į Vilnių ir tiesiog pasakoju, ką tuo mėnesių gyvenu, bet kita dalis jau yra šiek tiek kūrybiškesnė. Tai pavyzdžiui, prieitą mėnesį aš pasiėmiau tokius žurnalus, yra moteris, mes žinom žurnalą,
1: taip,
0: ir anksčiau būdavo tarybinė moteris, tai čia iš vis labai
1: taip ir vadindavosi tarybinė
0: taip
1: moteris.
0: Okay. Tai žodžiu, šiaip istorija yra, kad pradžiai buvo moteris, tada prasidėjo antras pasaulinis karas, tai tada jį pervadino į tarybinę moterim ir kai Lietuva jau sugrįžo į nepriklausomybę, tada vėl tapo moterim. Ir aš visus to žurnalus susirinkau ir dariau tokį tyrimą, kągi ten tuo metu žurnalistai rašė. Ir tos temos tiesiog mane, sakau, šokiravo, aš taip nesitikėjau, nes aišku, sovietmečiu tai daug propagandos buvo tuo metu, o po to mane šiaip labiausiai domino ta 90-ųjų moteris, tai ten visokios tokios temos, kodėl ten moteris muša vyrą ir ten pateisina vyrus, tada kaip moteriai rengtis, kaip ką daryti, kokia moteris yra mandagi, tai sakau, mane taip nustebino, tai kiekvienas mėnesis yra toks kaip ir tyrimas, kad su, kaip aš galėčiau pasidalinti su žmonėm tuo dalyku, su kuo aš tuo metu domiuosi. Tai va šį mėnesį buvo šitie žurnalai. Ir šiaip ten daug tokių įdomių dalykų, kas tą žurnalą rašė ir panašiai. Vat, ir dar kas man patiko tose žurnaluose, kad daug žymių žmonių davė interviu. Tai pavyzdžiui, ten yra ir kaip jo, Mikutavičius interviu, kai jisai buvo 20 metų, tai Pauliukaičius interviu, nu, tokis, vat, prisiskaitai dar Sabaliauskaitės interviu. Tai ką jie sakė tada, nu, visiškai yra priešingai, ką jie sako dabar.
1: O tu konsultuojasi su savo bendruomenę, kokiu temu jie norėtų, ar tiesiog čia toks labiau surprizas gaunasi?
0: Kol kas dar surprizas, nes dabar bus tik trečias mėno, kaip aš kuriu. Šiaip galėčiau pasikonsultuoti, nes atrodo jau dabar, ką čia reikia kurti, ką čia reikia rašyti.
1: O kokį gauni grįžtamą į ryšį, kad, na vis tiek, misija labai gražernė, tokia bendromeniška. Tai gal gauni atsakymą, vat, kad kaip reikėjo man būtent to laiško ir jaučiuosi netoks vienišas ar ne, nepaisintų visų naujienų ir smagių turinio detalių, bet vat, įdomu, kaip reaguoja žmonės, ką tu gauni.
0: Aš tikrai nesitikėjau, kad bus tiek daug grįžtamojo ryšio ir tiek daug ilgų žinučių, va šito nesitikėjau, kad tie laiškai taip stipriai palies, nes aš labai asmeniškai dalinuosi, aš rašau šiaip be filtrų, kaip jaučiuosi, taip ir rašau, ir pasirodo, daug žmonių gyvena labai panašiais dalykais, ir kai gaunu tas žinutes, aš jaučiu tą motivaciją kurti toliau ir pasiekti tuos žmonės, gal jiem netgi tam tikrą prasme kažkaip padėti, tai tas atgalinis ryšys yra labai svarbus.
1: O galima atrašyti tau?
0: Galima atrašyti, kol kas dar nesulaukiu atgalinio laiško, bet aš
1: lauksiu, manau.
0: Jo, aš laiško gale visada parašau, kad jeigu norit, galite atrašyti, palieku savo adresą.
1: O su bendruomenė susitinkat gal gyvai?
0: Čia yra mano planuose.
1: Planuose.
0: Yra planai mano gyvenimo tikslas, nu, turėti bendruomenę. Tai tas kreivų žmonių klubas ir yra klubas, nes prieš tai buvo tiesiog kreivas, bet po to supratau, kad man reikia bendruomenės ir aš noriu, nu, susitikti su žmonėm.
1: Tai turėsime užbaigti pirmą laidos dalį ir išeiti į pertrauką. Netrukus sugrįšiu.
2: Neįrėminti. Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Jūs klausotės žinių radijo. Neįrėminti.
3: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuojasi Remigija Vilniūtė, kuris skatina popierinių laiškų susirašinėjimo atgimimą. Man atrodo, kad gyvenam tokiam paradoksui, ar ne, kad turim visas galimybes bendrauti, vienu paspaudimu matome visus, ar ne, bet esam turbūt vienišiausi, kokie tik tai galim būti per visą žmonijos istoriją. Tai manai, kodėl taip yra? Kodėl va, toks paradoksas yra? Kad kuo daugiau atrodo, turi galimybių, kažkaip nevertiniu jų, aš nežinau.
4: Mhm. Tai mes ir nuvertinam dabar tą tikrą bendravimą, dėl to, nes labai daug bendravim telefonuose. Tai parašai žinutę ir atrodo, kad tu su to žmogum jau pasikalbėjai, bet iš tikrųjų taip nėra, nes tu parašai žinutę ir tada, nežinau, eini ten žiūrėti filmą, eini toliau scrollinti ir būni vienas su savo telefonu. Nieko nėra šalia, nėra žmogaus, tu labai sulendi tos socialinius tinklus ir... Kitas dalykas yra tas, kur tu lyginės, žiūri į to žmonės, tu lyginės ir ta vienatvė kažkaip automatiškai ir ateina. Ir turi tokį vieną prisiminimą, tai čia gal prieš 2 metus buvo dainų šventė ir mes visi jau po dainų šventės visada atvažiuoja daug autobusų ir surenka visus žmonės. Ir mes visi taip tylim ir tada moteris pradėjo dainuoti ir tada visas perpildytas autobusas, visi kartu pradėjom dainuoti ir aš taip susigraudinau, nes atrodo tos tokios bendrystės su, pavyzdžiui, nepažįstamai žmonėm, nu, nebėra. Nes, pavyzdžiui, anksčiau mes gyvenom tokiom labiau bendruomenėm. Tai, pavyzdžiui, kaimynai ateidavo pasibūti su tėvais, mes švesdavom gimtadienis, nors iš tikrųjų tėvai švesdavo mūsų gimtadienis susirinkę ir va to tokio tikro ryšio vis mažėja, nes atrodo žmonės labai skuba, labai reikia čia įgyveninti visus tikslus būtent visada. Tai manau, kad tas telefono atsiradimas daug kas sunaikino, tiesą pasakys. Šiaip pati, atrodo, norėčiau paimti, atsisakyti telefono, bet tada suvokiu, kad kažin ar tai įmanoma, kai turi savo verslą, aš nežinočiau, kaip pasiekti to žmonės, tai mes esam tam tikra prasme užstrigę.
3: Taip, nes ir matomumas, ar ne, yra per socialinius tinklus, tu negali nuo to pabėgti ir bendravimas, ir darbo pokalbiai kažkokie. Labai sunku yra.
4: Taip.
3: Tai padėti šoną, tai reiškia, kad ir darbą padedi, atidedi, ar ne? Tai...
4: Iš viso aš jaučiau tą, kai aš padedu telefoną, aš turiu tikrint kažką. Aš turiu žiūrėti, ar man kažkas parašė, ar nu, yra jau kažkas viduje,
3: tai užsiciklinę,
4: kaip toks kaip robotas, jau ties negali egzistuoti be telefonų.
3: Maniau, kaip sutrikimas atrodo,
4: taip,
3: ne?
4: Taip, tikrai toks jau biškin nervinis.
3: Palauk, kažkaip per amu, reikia patikrinti. Jo, labai šiaip baisok, ar ne? Gerai, o kadangi esi kūrybiškas žmogus, man įdomu tavo kūrybiškumo praktikos, ar ne? Manau, tikrai tokių turi, tai gal galėtum pasidalinti.
4: Tai mano tas kūrybiškumo praktikos iš tikrųjų pasireiškia tiesiog gyvenant. Man labai patinka klausytis kitų žmonių pokalbių, nes mano iliustracijos jis yra grinai apie gyvenimą. Aš šiaip ir pašiepiu gyvenimą, dėl to aš, pavyzdžiui, jeigu važiuoju autobusu, tai aš dažniausiai važiuoju be ausinio. Aš noriu pasiklausyti, ką kiti žmonės...
3: Gerti aplinką.
4: Taip, gerti aplinką, užsirašinėti, nes tikrai žmonės man yra tokie įdomus, ypač nepažįstami, kokių pokalbių būna. Ten paaugliai kažką apie santykius diskutuoja. O kita dalis, tai aš tiesiog labai daug piešiu. Tai panirstu į tą piešimą, užsidarau, jeigu aš pradedu piešti, aš neatskelsiu nuo stalo ir dar patinka būti gamtoj, tai gamtoj irgi piešiu. Man patinka tušas, su tušu daug tušinu, tai šitas. O dar kita dalis, tai aš kartais darbu su vaikais dailės studijoje, tai mane labai labai įkvėpia vaikai, kaip jie piešia, kaip jie iš tikrųjų... nemasto tiek, kiek mes mastom. Jie galvoja...
3: Kaip turi atrodyti,
4: taip,
3: ne?
4: Taip, jie galvoja, okei, man reikia nupiešti paukštį, aš nežinau, kaip tas paukštis atrodo, bet aš piešiu jį. O mes tai, okei, kaip atrodo ten koks čirlys, kaip atrodo gandras, o jie įsivaizduoja dalykus, tai aš kartais būnu nusifotkinu vaikų piešinius ir aš bandau pati po to jas kopijuot. Tai šitas irgi.
3: Jo, to prasme atrodo, kad neturi rėmų, ar ne. Mums kartu atrodo, gandras, ai, nemoku piešti, tai nepiešiu, tada, ne, va, tai yra tos ribos. Ir kaip jų atsikratyti?
4: Sudėtinga, iš tikrųjų. Mes jau esam tikrai įrėminti va, šitose dalykuose.
3: Taip, tai, o pavyzdžiui, kaip išsigryninti, ką tu iš tikrųjų nori veikti, ar ne, dabar, tarkim, žmogui nebemielas jo gyvenimas, ar ne, ir jisai nori kūrybinti, bet nežino, nuo ko pradėti, atsidaro tą Pinterest, ar ne, kuris dabar jau tapęs kaip keiksmažodžiai, ar ne, ir ten tiek visko daug yra, ir šimtus tūkstančių kartų atkartoto, tai vat kaip išsigryninti, kas tau iš tikrųjų patinka, ir kad tai nėra vienkartinis noras kažkoks, nes būna ir taip, kad kažkas labai patinka, pradeda daryti, ai, neįdomu.
4: Aš esu tikrai blogas žmogus atsakyti šitą klausimą, dėl to, nes aš esu tas žmogus, kur, okei, okay, aš dabar mokus šokti, mokysiu jos pusmetį ir pradėsiu naują dalyką, tai vat, kaip ir sakai, tos užgaidos kažkokios, bet čia labai priklauso ir nuo žmogaus, yra tokių žmonių, kurie turi discipliną, kurie tikrai pradės tą ir darys, o aš vat, kartais ir pykstu labai stipriai ant savęs, nu kodėl aš esu tokia, kodėl aš negaliu vat, pasimti tą veiklą ir aš negaliu susikaupti jos daryti ir kodėl aš čia tokia jautri ties tuo, kodėl man čia taip svarbu, bet laikui bėgam tiesiog tą savo dalį aš pradedu priimti, nes nuo pat 9 klasės aš labai daug būrelių lankiau ir aš tikrųjų turiu labai daug skirtingų įgūdžių. Aš net pantomimą lankiau, tokius dalykus mokos būti mimo. Čia, kai buvau moksleivė, važiavau į Vilnių ir vaidinau prie akordeonistai, ten buvo gatvės muzikantai, atsistojau ir aš ten bandau būti mimen, tokius dalykus. Ir kažkaip tos visokios veiklos, kurių yra daug, tada tu pradedi atsimetinėti, okei, šitą pabandžiau nepatinka, šitą pabandžiau irgi nepatiko ir tada tu vis ieškai naujų veiklų, tai aš galvoju tokiam žmonėm, kurie nori tos savo vienos veiklos, dėja, bet teks eit labai
3: ir atsibos,
4: ilgą kelią.
3: Ir taip, atsibos kažkurio tai metu, ar ne?
4: Taip, ir atsibos, ir tu jos esi nepatenkintas, bet kuo daugiau bandysi, tuo daugiau suprasi, kas tu esi kaip žmogus, aš manau, kad va, tas yra svarbu, ir priimti visus savo minusus, tos, kurie tave erzina. Ir
3: nebandyti savęs taisyti,
4: taip,
3: amžinai, ar ne?
4: Taip, taip.
3: Kad priimt, kad toks esi, nu, manau, kad čia dėl aplinkos, vat, kai kiti tau bando įpiršti, kad neteisingai gyveni, ar ne?
4: Jo, aš galvoju, jau mokykloje mes esame statomi labai didžiulius rėmus. Aš prisimenu, nežinau, kada mes ten apie Mačernį ėjom daug dalykų ir aš tiesiog jį įsimylėjau, aš tiek daug skaičiau jo tekstų ir labai laukdavau ten kontrolinių visokių ir prisimenu, buvo samprotavimo užduotis, ten kažką rašyti apie jo poeziją ir aš labai laukiu, ką mokytė pasakys, ką aš parašiau, mane pasikvietė prieš klasę ir bandė sugėdint, kaip tokia protinga mergaitė, čia rašo tokias nesąmonės ir svaiščio, iš kur tu žinai, ką tas Mačernis mąstė. Ir aš tada sakau, o iš kur jūs žinot,
3: tai va,
4: ką jis mąstė, ir sakau, jūs tada pakeiskit šitą užduotį ne į samprotavimo, į kažkokią kitą, nes dabar aš galiu laisvai mąstyti šitą užduotį. Ir daug visokių tokių situacijų mokykloje būna, ir ne tik su manim, bet ir su mano klasiokais. Tai va, tie rėmai jau nuo vaikystės yra statomi ir kuo toliau, tuo sunkiau yra iš jų tiesiog išsilaisvinti ir būt paprasčiausiai kūrybiškų ir savim.
3: Ir dar mokėti save apginti, ar ne, kad, nes tu gali ir priimti kito žmogaus nuomonę ir galvoti, na jo, gal taip ir yra.
4: Žinai. Taip, nes labai daug žmonių tiesiog sulenda į save ir nežino, ko yra verti po to. Galvoja, kad jie yra kažkaip didžiausi pasaulio nevykėliai, o tai nėra tiesa. Tai yra realiai kitų žmonių primesti kažkokie rėmai.
3: Tai kokius kažkada būsis trūkumus galėtum dabar pavadinti dovanom?
4: Manau, jautrumas.
3: Jautrumas?
4: Taip.
3: Aš tą patį pasakyčiau apie save ir apie kitus.
4: Ja, nes atrodo, aš labai vat, pykdau ant savęs, kad aš čia per jautri. Kodėl aš čia dabar verkiu, kodėl aš čia tą, kodėl aną, aplamai, kodėl aš tiek daug mastau, mano atrodo mintis, jos niekada nesustoja ir aš taip pervargstu ir viskas vana eina į tą jautrumą, tą labai perdėtą jautrumą, kur, nežinau, atrodo anksčiau būdavo, kad kažkas kažką pasako, viskas aš sulenda į save, aš nebegaliu pakilt ir galiausiai supratau, kad iš tikrųjų tai yra mano stiprybė, tai dalykas, kuris pavertė mane to, ko esu dabar. ir aplamai atvėrė duris į tą kūrybinį kelią. Nes, vat, kai pradėjau su tą kūrybą, tada sutikau labai daug gražių žmonių, kurie irgi yra labai jautrus ir tas jautrumas jiems ir atvėrė visus langus, visas duris, viską absoliučiai.
3: Labai gražu. Tai taip ir užbaikim, nebenoriu nieko daugiau papildomai klausti, nes man atrodo, kada pakalbėjom apie esmę. Tai ačiū tau už pokalbį, laida jau baigėsi ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skėsgilaitė ir šiandieną svečiuose pas mane buvo Remigija Vilniūtė, Kreivų žmonių pašto klubo įkūrėja. Tai atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
2: Neįrėminti. Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Poliarinės žuvėdros migruodamos per metus pirmin ir atgal įveikia 70 tūkstančių kilometrų. Jos vasaroja Arktijoje, paskui perskrenda pusę pasaulio į kitą vasarą Antarktidoje. Kadangi poliarinės žuvėdros jūriniai paukščiai, pakeliui jos maitinasi žuvimi ir kryliais, o laplandiniai griciukai gyvena pelkėse ir vos per 9 dienas įveikia neįtikėtiną 11,5 tūkstančio kilometrų atstumą nuo Aliaskos iki Naujosios Zelandijos, nė karto nesustodami palesti, atsigerti ar palsėti. Viso gyvenimo rekordas priklauso atlantinėms audronušoms. Šios rūšies paukščiai kasmet migruoja tarp Norvegijos ir Folklando salų, ir kadangi kai kurie iš jų nugyvena net 50 metų, manoma, kad per visą gyvenimą jie įveikia net 8 milijonus kilometrų. Toks atstumas prilygsta daugiau nei 10 kelionių į Mėnulį ir atgal.
0: Yes.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien kalbėsime apie kosmetologus, jų atsakomybės, atliekamas procedūras ir šiek tiek apie prasidedantį atostogų sezoną bei saulę, kurią šiais laikais galima pasiekti žinoma bet kuriuo metų laiku. Apie visą tai kalbėsime su mūsų studijos viešniomis – kosmetologijos, dietetikos, papildomosius ir alternatyviosios medicinos magistrė, bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos prezidentė, dėstytoja Asta Bagdonaitė. Labadiena.
4: Labadiena, Rima. Smagu, kad kviečiate vėl.
3: Ačiū labai. Bei kosmetologė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja ir mokslo darbuotoja, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos viceprezidentė Austėja Diržaitė. Labadiena, Austėja.
5: Labadiena, malonu būti.
3: Asta, kaip suprantu, pirmiausia, tave reikia pasveikinti su naujomis pareigomis.
4: Dėkui, Rima, galite sveikinti.
3: Labai sveikinau. Ir kaip suprantu, kad asociacijos prezidentas tai yra renkama pareigybė. Ar čia skiriama, renkama, ar valdyba išrenka, kaip čia yra?
4: Na, jeigu taip įsigilinus į asociacijos įstatus, iš tiesų yra prezidentas renkamas arba prezidentė renkami atskirų balsavimų, tai yra nariai renka, o valdybos pirmininkė, kaip šiuo atveju yra Austėja, arba viceprezidentė, jinai tampa jau valdybos balsų daugumos nuomonę. Tai... Galima sakyti taip, kad yra su išrinkta. Bet aš norėčiau iš karto čia taip pastebėjimą tokį pasakyti, man labai įdomu, kaip vis dėlto mūsų socialinė aplinkoj tas tie titulai yra tiek reikšmingi. Nes realiai...
3: Ar reikšmingi?
4: Labai reikšmingi.
3: Mes kaip paprastėjam dabar visi ir...
4: Labai reikšmingi ir dar labiau negu belia kažkada buvo.
3: Tikrai?
4: Todėl, kad manęs nieks nesveikino, kai aš tapau savanorių asociacijai. Nieks nesveikino, kai tapau valdybos atstovę, kai tapau valdybos pirmininkė, nieks nesveikino, bet va prezidentūra, prezidentas atrodo jau kažkoks tai daugiau reikšmingas titulas, bet viduj mano pozicija, mano veikla, asociacijoje absoliučiai nieko nesikeičia.
3: Tai kaip suprantu, ir Austėjos pareigybės pasikeitė, taip?
5: Taip.
3: Tave irgi sveikina?
5: Bet kaip labai gerai esu ir pastebėjau, iš tiesų, ir aš tą patį pastebėjau labai daug socialiniuose tinkluose, daug pasveikinimų Astai ir galvoju, kodėl mūsų visos komandos nesveikia?
3: Taip,
5: taip, iš tiesų, taip pagalvau, nes Asta, kaip ir pasakė, aš dar kartą norėčiau tik įgarsinti, kad jos reikšmė ir indėlis į asociaciją yra, koks buvo, toks ir bus, ir jis išlieka, jis ar tai prezidentės pozicija, ar tai valdybos pirmininkės pozicija, iš esmės tu atlieki tas pačias pareigas, tik turi vat kitą statusą ir visuomeniai tai atrodo kaip visai kitas žingsnis. Taip pat ir aš savo aplinkai pasakiau, kad dabar vat viceprezidentė, tai tas irgi skamba, nesakau, kad neskamba, bet mano draugės, vau, šaunuoliu, Austė, ir aš galvoju, jūs nelabai suprantat, kad mano pareigybės irgi nepasikeitė. Ar aš buvau valdybos narė, ar dabar vat viceprezidentė, iš esmės, tai vis tiek mes įdedam savęs tiek pat, kiek ir be pozicijos.
3: Vat vis tiek, Austėjasi jaunesnės kartos atstovė, sakyk, prašau, ar teisingai aš galvoju, kad dabartiniam jaunam žmogui, sakyčiau, iki 35 metų jaunas žmogus, visiškai nebesvarbu tos pareigybės, prezidentai, viceprezidentai, dar kažkas, na, tarsi mūsų visuomenė tokia darosi, na, paprastesnė, pavadinkim, tų titulų nebereikia, čia tarsi kažkokie praeities

0: gyvena, ten anais laikais buvo kažkokie, va ten labai
1: išrinktinė,
0: na, tausia, dar tarybinius laikus, sakykim, kas prisimenama Lietuvoje yra, kad anais laikais, va ten buvo, taip, ten šitas fabriko direktorius, ane, bazės direktorius.
1: Pirmininkas.
0: Pirmininkas, ane, kad dabar tarsi jauni žmonės, na, turi nueiti nuo to, va, tų tokių titulų, bet kaip suprantu, kad kaip ir ne.
2: Kaip ir labai minimaliai, ne, labiau sutikčiau, tikrai žiūrint ir į savo aplinką, manau, kad tas jaunimas, pavadinčiau, labiau nori žiūrėti savęs, jausti, kur jie nori būti, kokiais nori būti, ir ta pozicija, tai nėra svarbiausias, jie turi daug daugiau aplinkui tų taškų, kuriuos nori pasiekti, bet tikrai nelipti karjeros laiptais per pozicijos pavadinimą.
0: Ne, bet vis tik sakai, pastebėjo, pasveikino ir astabą pastebėjo, tai pasmeri, turbūt ne tik ten.
1: Na, aš jau ne tos kartos, mane
0: bet sveikino gal ne tik tai, tu, na, mūsų kartos pavadinkim, gal jaunesni irgi sveikino.
1: Taip, aš manau, kad gal jaunesni tiesiog jautė pareigą pasveikinti, nes kaip dabar
0: pagarbos.
1: Vyresni žmogus, putėlį turėjau įprasminti jo tą visą veiklą. Taip, na, čia mato Rima, vis dėl to su tom regalijom. Aš tai galvoju taip, kad kaip visą laiką ir sakydavau, kad na, ne asociacija tau kažką turi duoti, tu turi jai kažką suteikti, ne savo darbo ir savo, na, iniciatyvomis. Tai lygiai taip pat ir tas titulas, jisai ne tau kažką davė ir tave pakilėjo, bet tu dabar turi atsakomybę prieš paremti savo tą titulą ir įrodyti, kad tu vis dėl to esi to verta.
0: Kiek metų ta kadencija ir, kaip čia sakyti, tęsiasi prezidento?
1: Na, pagal dabartinius įstatus yra tiesiog 2 metai, tam, kad būtų didesnė rotacija, bet čia taip susidūrėms tokia dilema, kad kadangi asociacija yra, na, nepelno siekianti organizacija, kada tai yra savanorystė, galima sakyti, o ne kažkoks tai įdarbinimo principų veikiantis UABas, ane, tai ta rotacija, na, kaip ir atnešė savotiškų tokių, na, trukdžių ir trūkumų dėl to, kad, tiesą sakant, rasti kandidatą į vietą, kuris turės dirbti ir tikrai turės dirbti
0: ir nemokamai.
1: Tai ne taip jau ir paprasta. Ir čia, bet aš paantrinsiu galbūt jums apie jaunąsias kartas, kad jie tikrai turi tam susidėlioję prioritetinių taškų. Ir jeigu tas neatlygintinas darbas yra ne toj visoj mozaikoj, tai, na, net nėra kalbos apie tai, kad įsitrauktų. Ir aš už tai labai džiaugiuosi ir labai dėkoju Austėjai tam, kad jinai vis dėlto iš tos jaunesnės kartos, bet labai to lygiai eina su principingai ir turi savo viziją ateitį, nepaisant to, kad yra savanoriška veikla, bet tikrai jinai, na, ir tas titulas galų gale, ir ta organizacijos vardas, jisai, nu, atveria daugiau kelių.
0: Bet aš dabar galvoju, klausydama tavęs, gal čia mes neteisingai mastome ir gal reiktų keisti tą mąstymą, kad asociacijos prezidentas ar viceprezidentas tai būtų nemokamos pareigos ir štai net nereikėtų mokėti, kad asociacija vis dėlto neturinktų surinkti mokestį, turėtų tokį, kad būtų galima sumokėti, gal jau nebėra to valio, kaip mes ten darydavom viską ir labai labai gal nebenori žmonės atskirti savo laiką, kurį galėtų visai kitam. Gal nebereikia to valio, gal reikia tai mokamas pareigas padaryti.
1: Taip, bet dabar klausimas, kas į tą biudžetą pinigais papildys.
0: Tai čia yra tikrai mokesčiai, asociacijos narių mokesčiai.
1: Iš esmės, nemanau, kad padengtų.
0: Ne?
1: Ne. Nepadengtų dėl to, kad, na, būkim atviri, šiai dienai tas atlyginimas, jisai tam, kad būtų orus, jisai turėtų būti, aišku.
0: Nors kažkiek, na, tai ta prasme, kad tai nebūtų
1: galbūt
0: nemokamas.
1: Vienerių metų narių mokesčiai gal ir išlaikytų kokius 2-3 mėnesius visą valdybą. Tai tiek. Čia reikėtų daugiau įsitraukti verslam. Ir mes turime su Austėja taip pat nusimatę sutikimus su verslais, kurie patys rodo iniciatyvą, kurie kviečia mus į susitikimus. Ir manau, kad galbūt mes pajudėsime šitoj tokioj, na, neiškioj vietoj, kągi daryti dėl finansavimo. Nes iš valstybės mes, aišku, negalim nieko gauti dėl to, kad mes, na, kaip ir
0: savanoriška tokia organizacija.
1: Taip patys savo prisižiūrim.
0: Su organizacija skaitosi ar ne?
1: Na, realiai ne visai profesiniai priklauso, tokia viešoji įstaiga, bet patys savo.
0: Taigi, kai tu tose pareigose dabar jau planuoji veikti, kokie planai, nes aš tavęs neįsivaizduoju, kad tu ramiai sėdėtum. Ir taip nebuvo.
1: Taip, nenusisėdi man ir šitoje kėdėje, kad norisi viską pasakyti. Iš tikrųjų, tai planų yra, visko aš galbūt ir neatskleisiu. Ir mes nenorėtume visko atskleisti, kadangi turime pasilaikyti ir intrigėlę truputėlį, viskas po truputėlį, tuo labiau, kad dar šiai dienai ir nėra tokio labai jau 100% kažko paruošto, ką galėtumėm parodyti, pasakyti, dokumentuotai įrodyti. Bet jau yra mūsų toks angliškas žodis rebrandingas šiek tiek, ane, pasikeičiam ir išorę, pasikeisim vidų, pasikeisim šiek tiek turinį, tiksliau ne pačią mūsų viziją pakeisim, bet tiesiog ją pradėsim daugiau dokumentuoti ir viešinti ir oficialiai dalintis tuo, ko mes gyvenam. Dabar kol kas vyksta toks monitoringas su valstybinėm įstaigom, susitikimai neformalūs, kaip minėjau, ir su verslais bus susitikimai, keičiam ir keisim savo elektroninę svetainę, savo logotipą šiek tiek, turėsim ir savo savivaldos tokias iniciatyvas jau uždokumentuotas. Manau, kad rudeniop, na bent jau kitų metų pradžioje tikrai bus asociacija kitokių vaizdų ir kitokių įvaizdžių.
0: Tikrai lauksim to tokio atsinaujinimo, ypač kas domisi, jūsų asociacija žino. Paminėjai, kad jau pradėmi susitikimai su verslais, taip? Kaip čia vienas toksai be abejo turbūt tas rėmimas, kaip dažnai verslai remia savo srities asociacijas, taip, specialistų asociacijas. Ko jūs tikitės iš savo verslų ir kokie tai verslai?
1: Na, pavadinimais gal įmonių pavadinimais gal
0: nevardinsiu, dėl to, kad
1: dar kol kas nėra jokio kažkokio pasirašyto
0: sutarimo.
1: Bet žinoma, tai yra grožio verslas, be jokios abejonės. Ir...
0: Ar tai gali būti grožio klinikos, ar tai gali būti grožio produktų gamintojai, kosmetikos priemonių gamintojai, kas daugiau?
1: Gal vis dėlto gamintojai arba tie vadinami distributoriai, vadybininkai, platintojai, tos kosmetikos, nes Lietuvoje mes turim geros lietuviškos kosmetikos, bet vis dėlto jos nepakanka profesionaliam darbui. Bet mano nuomonė, būtent šitos rytis yra mum aktualiausia ir kas dar labai svarbu, ir čia mes tikrai laikysimės ir laikomės, ir visą laiką laikėmės, bent jau kol aš esu asociacijoje, tos holistinio požiūrio, kad tai nebūtų vien tik tai, na, kuo daugiau parduosit, arba kaip čia pasinaudoti asociacijos vardu ir dabar mūsų populiarėjimu tam, kad, na, prezentuoti savo produktą, kaip tokį, kokiu ir pristato asociacija savo žvilgsnį kosmetologiją. Tai... Čia, kaip sakant, nors mum ir reikia finansavimo, bet mūsų atrankos kriterijai labai yra reikšmingi ir stiprus.
0: Norite išlaikyti tą profesinę etiką.
1: Taip.
0: Kad tikrai niekas nenorėtų pasinaudoti jūsų kaip asociacijos vardu ir ją, na, pavadinkime, ne visai teisingą kryptimį pakreiptų. Taip?
1: Taip.
0: Šito jūs tikrai, na, nemanote daryti ir tai turbūt
1: na, ieškosim kompromisų.
0: Taip.
1: Nes
0: taip.
1: Jeigu mes galėtumėm, tarkim, vieną ar kitą verslą, tarkim, ar instituciją, na, pakreipti sau tinkamą linkmę, tiksliau ne sau, bet, na, ir vartotojų tinkamą linkmę, tai yra atsakingos kosmetologijos, atsakingos odos priežiūros, tai būtų, wow, tai būtų labai geras pasiekimas, jeigu mes tiesiog sąmoningumo įkvėptumėm nu, kitus verslus, kurie galbūt dabar Lietuvoje dar tik auga. Tai kad, na, mesgi visi kaip ir vartotojai, mes visi kaip, mes esam taip pat vartotojai, ne tik specialistai, mes lygiai taip pat norėtume, manau, kad ant mūsų odos ir su mūsų oda būtų elgiamasi atsakingai.
0: Na, plus jūs rekomenduojate savo klientams, tai irgi yra labai svarbu, tai kokią kosmetiką ar kosmetikos priemonės jūs rekomenduosite. Kokius verslus jūs tikitės, na, priimti savo bendrystę, draugystę, na, kaip jūs į bendradarbiavimą, turbūt taip reikėtų sakyti, ko tikitės iš tų verslų, kokie jie turėtų būti? Nes tikėtina, kad girdi mus kažkas ir galbūt platintojai ar gamintojai.
2: Taip, taip. Na, visų pirma, tai galbūt tas požiūris turėtų būti ne tik... verslas, ne tik elementariai pinigai parduoti, bet ir kaip nueiti iki to galutinio vartotojo, kokiais produktais, kokiais būdais, tas holistinis požiūris, kaip ir pradžioje minėjau.
0: Galbūt klausytojai, ką jūs turite mintyje holistinis?
2: kad apimtų visumą, ne tik išorę. Tai nereiškia, kad jeigu tu turi odos problemą, tai kad naudojamas kremas tau tikrai padės. Tai šiais laikais kosmetologas tikrai, didelė dalis kosmetologų tikrai žiūri plačiau nei tik į kosmetikos produktus ir problemų sprendimą, bet taip pat atsižvelgia į gyvenimo būdo, į miego kokybę, judėjimo ir mytybos principus. Tai lygiai taip pat turėtų ir verslas suprasti, kad nėra reklaminiai šūkiai, kad mūsų kremas ar mūsų kitas produktas jums padės išspręsti tokias ar kitokias problemas, bet kad tai būtų einama ir truputėlį per gilesnes mintis.
0: Netikos verslas atsižvelgia į tai ir ta prasme atsiliepia. Nes tik jūs bedarbiavimą ir šiandienai turite tam tikrą.
1: Na, ką mūsų parodo konferencijos, nes ir konferencijas mes taip pat kviečiam tos pačius remėjus, ne to konkretaus renginio remėjus. Tai irgi labai atsirenkam, kiek, aišku, yra galimybių sužinoti apie jų poziciją, apie jų pozicionavimą savo įmonę, savo produkto rinkoje. Tai mes pastebim tokius dalykus, kad na, tiesiog verslai, grožio verslas jau nebeturi kur dėtis. Nu, jis privalo tiesiog eiti tą tendenciją, nes tai yra ne tai, kad mes čia kažką pasakėm. Tai yra pasaulinio lygio judėjimas, kada jau atsižvelgiama į tą daugiau natūralumą galbūt, tą tausojančią, kaip minėjau, ne vieną kartą odos priežiūrą, galų gale individualizavimą. Kad nebūtų ant vieno kurpaliaus pamautos visos, kaip sakoma, visi veidai ir daromas tos pačios protokolinės procedūros, neatsižvelgiant į individualius aspektus. Tai aš matau, kad, na, taip.
2: Ir dabar galiu papildyti dar, kad tikrai tendencija netgi keičiasi tai, kad mažiau yra daugiau atsiranda ir verslai galbūt ir pradeda nebe siūlyti tiek daug, tiek plačiai, kad reikia tau ir to, ir to, ir to, ir tokio serumo, ir kito serumo, ir taip toliau. O kaip tik, kad truputėlį reikia sumažinti, visų pirma reikia atstatyti, o tik tada eiti kažkur gilyn, tai tas požiūris egzistuoja ir jis... Na, taip galima pasakyti, trendina.
1: Jis įtvirtina rinko, iš tikrųjų, ir klientai tą vertina, mes girdim, kaip kalba mūsų nariai, dirbančios kosmetikės, kosmetologės arba kosmetologai. Tai jie iš tikrųjų atliepia vat, visą tą rinką ir vartotojas dabar yra ir šmanus, ir gudrus, ir jisai žinantis, ir jisai nori to kritinio mąstymo iš savo specialisto, kad ne tik pakišo, ne tą ir naudoju, bet dar ir plus gauna grįžtamą ryšį, paaiškinimą, na, galbūt ir papildomų patarimų, ne, iš gyvensenos, ne vien tik tai va ta siauras kosmetologinis priėjimas.
0: Kiek žinau, kad jūs norite pakankamai pajudinti ir, na, kaip čia turbūt pavadinti, teisinę bazę, taip, kas keičia kosmetologus, kosmetologų darbo reguliaciją, ir apie tai kalbėjote paskutiniam jūsų konferencijoje, paskutinė taip, kuri čia buvo pavasarį visiškai netaip seniai. Čia ką turėtų ar gąsdinti kosmetologus, ar čia mūsų valstybinės institucijas turėtų gąsdinti? Ką jūs norėtumėt padaryti vis dėlto? Ką pasiekti?
1: Na, baimė, kaip sakoma, visą laiką taip įjungi tokį mygtuką susidomėjimo, tai čia tas, bet aišku, mes nenorim per baimę saiti, tos baimės ir taip per daug tų mūsų gyvenime yra. Mums reikia tiesiog tvarkos. O kada yra tvarka, taip, kada yra tvarka, kai kurie
0: čia
1: yra blogai.
0: Kaip specialistams, taip aš suprantu.
1: Na, visų pirma, kaip asociacija, nes mes atstovavome specialistus, mes, ką noriu pasakyti, Rima, kad yra visokių specialistų, tai yra nepaslaptis. Yra, kuriem tvarka yra okei, ir jie nori tos tvarkos, nes jie nori tikslių, aiškių taisyklių, kur gali atsiversti, pažiūrėti, pasidomėti. Net nereikėtų tau tapti teisininku, kad skaityti tuos labai sudėtingus tarp eilučių užpainiotus teisinius aktus, nes atrodo toks jausmas, kad jie kuriami tam, kad tūlas paprastas žmogus net nesuprastų, kas parašyta. Bet yra tokia kategorija specialistų, nu, aš taip vadinu jo specialistais, nes, nu, realiai atliekas grožio paslaugas teikia, kuriem netvarka yra labiau priimtina. Tai nes toj netvarkoj, tam chaose tu labai gali rasti savo kažkokius tai...
2: Pasislėpti.
1: Pasislėpti, užsislėpti, tai ir naudotis tą galimybę, kol yra chaosas, daryti savo, na gali pasakyti, verslą, pinigus ir panašiai. Ir mes tą girdim.
0: Ar galėtum paminėti nors vieną, va tokią, sakykime, na, kaip liktai nesureglamentuota ar nesureguliuota zona, kur kokia gal dar likusi pilka, kur galima vat, įvairiai išvelgti visokių tokių, na, gal ne visai gerų dalykų?
1: Na, čia apie reguliavimą.
0: Ką jūs norėtumėt panaikinti galbūt?
1: Gal aš panaudočiau tą žodį tokį rimtesnį, teisiškai, nereguliavimą, o reglamentavimą. Nes visų pirma, tas... grožio paslaugų reguliavimas, tai higienos normos 117, mes jas turime, jos galioja visiems, kas teikia grožio paslaugas. Tai nepriklausomai nuo specialybės, nuo kvalifikacijos, ar tai medicinos darbuotojas, kas gali grožio paslaugas daryti, ar tai kosmetikas, kosmetologas, ar tai vis be jokio išsilavinimo žmogus, jeigu savai vardina kaip teikiantis grožio paslaugas, jis naudojasi tomis higienos normomis. Jos yra apie grožio paslaugas, bet ne apie kvalifikaciją. Mm. Tai reiškia, kad jeigu jau būtų reglamentavimas, profesinis reglamentavimas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam, kad tu galėtum pradėti teikti tas grožio paslaugas, tau reikėtų, nesvarbu, kuriai tai institucijai, kuri bus priskirta, įrodyti, kad tu gali jas teikti, nes tu turi tam tikrą kvalifikaciją. Tu turi išsilavinimą. Tu parodai diplomą, tu turi parodai kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kurios susirinkai. Va tada mes galime sakyti apie labiau išsilavinusį ir kvalifikuotą specialistą. Tai mūsų siekis yra pagrindinis šis. Ar tai bus per teisinius aktų pakeitimus arba papildomus jūsų kūrimus per reglamentavimą, tai to mes tikrai kaip asociacija nepadarysim, nes mes neturim tų įgaliojimų. Jeigu to nebus padaryta, tarkime, ne, arba bus ta nežinia kada, mes jau turime
2: sprendimų.
1: Nežinau, ar tai bus tikrai toks 100% sprendimas, turime savo vidinį savireguliacijos taip siūlymų ir tai yra nenaujiena ir aš vis galvoju, kodėl aš to nepadariau anksčiau, nes iš tikrųjų tai yra labai nesudėtinga ir aš manau, kad tai gali suveikti, kaip ir minėjau, daliai suveiks, daliai visiškai bus vienodai, ką čia ta asociacija sugalvojo savo taisyklės. Bet mes bent jau iš savo pusės parodysim, kad mes ką galim, tą darom ir tą galime užfiksuoti sertifikatais. Savo
0: O tai jūs negalite kažkaip tai vis dėlto taip, na, ta na, reguliacija profesinė, va, turbūt taip reikėtų sakyti, reguliaciją pasiimti tikrai kaip asociaciją turėti savo rankose ir kaip ten yra, sakykime, advokatų, odontologų, jeigu tu neturi jau rūmų patvirtinimo, tu viskas, tu nesi ne specialistas, nepripažįstamas. Ar čia yra sudėtinga labai tą pasiekti?
1: Na, kadangi, ką jūs dabar Rima paminėjo, tai yra sveikatos priežiūros rytis, ne, tai yra grožio rytis yra ne tas pats, tai ten, aišku, visi te reikalavimai dokumentacijos yra ženkliai rimtesnės, yra griežtesnės ir mes žinom, kad jie ėjo link to irgi ne vienerius metus, labai tikrai daug, ten su teisininkais ir ten labai daug kaštų tam irgi kainuoja. Kaip sakant, vėlgi mes einam viską per finansus, bet aišku, čia ne viskas yra finansai, tai yra institucijų požiūris. Tai mes jau, kaip ir minėjau, turėjome ir su sveikatos apsaugos ministerija neformalų pokalbį nuotolinį ir va penktadienį dar turėsime su ekonomikos ir inovacijų ministerija irgi sutikimą, nu, tokį konsultacinį susitikimą nuotolinį, išsiaiškinti, ką vis dėlto mes galime kaip vidui padaryti, ar to galbūt net ir užtektų užsiimti savivaldą. Ir galbūt mes įrodytumėm, kad Lietuvai, bent jau Lietuvai, nes kai kurios šalys Europos Sąjungos ir pasaulyje reglamentuoja šią profesiją, kai kurios ne, tai yra labai palygitai pasiskirstę maždaug, tai galbūt mūsų šaliai reikalinga būtų griežčiau pažiūrėti į tą besivystančią ir iš tikrųjų labai potencialią, na, sritį, kosmetologiją.
2: Labai greitai augančią, gal netgi sakyčiau, nes vis dėlto, nors ir matomai, galbūt studentų skaičius ir nebėra toks didelis, bet galbūt tai nebūtinai kosmetologijos priežastis, nes aukštosios mokyklos egzaminai ir ten yra šitos truputėlį pakrypimas įvykęs, bet vis dėl to kosmetologijos specialistų auga ir didėja ir rinka plečiasi. Ir paklausa labai taip padidėja, nors ir kaip prieš tai minėjau, mažiau yra daugiau, bet procedūros vis dėl to vis tiek yra reikalingos ir norimos ir tas toks švelnus požiūris į kūną, prisidedant prie savęs, vėlgi tokio požiūrio į save, laiko skirimo savo, tai visa tai prisideda ir auga šita rinka labai stipriai, tai dėl to, kad kuo mažiau liktų to šešėlio, auginimas reglamentavimo atsiradimas, auginimas tos mūsų srities stiprumo būtų ir žinomumo skleidimo būtų reikalingas labai.
0: Kągi, mylosios viešnios, dabar padarykime trumpą pertraukėlį ir mūsų įdomią diskusiją pratęsime visai netrukus. Likite su Žinių radiju.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją. seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Grįžtame į studiją ir su mūsų studijos viešniomis kosmetologijos dietetikos papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos Lietuvoje prezidentė, dėstytoja Asta Bagdonaitė bei kosmetologė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja ir mokslo darbuotoja, papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrė bei kosmetikų ir kosmetologų asociacijos viceprezidentė Austėja Diržaitė. Tęsime diskusiją apie kosmetologiją, jos aktualijas bei atėjusią vasarą. Mes pirmą laidos dalį baigėme apie kosmetologų darbo reglamentavimą ir kad jį reiktų kažkaip tai, na, turbūt gal, na, sugriežtinti, ar aš taip girdžiu liktai tokią gaidelę pas jūs, ir tu kaip tik paminėjai, kad yra šalis, kurios vienus labai reglamentuoja, kitos labai mažai reglamentuoja. Gal pasakykim tuos griežčiausius pavyzdžius, kur labai griežtai, na ir pačius liberaliausius.
4: Sunku galbūt taip griežtai pasakyti.
5: Galiu žaustėję, jeigu...
4: Na, gerai.
5: Taip, nes aš vis tiek tuo daugiau esu susieta, na, ilgiau tiesiog, negu tu atėjai, tai aš galėčiau tiesiog konkrečiau pasakyti. Tai liberaliausia, tai nežinau, ar liausia, bet Lietuvoj.
3: Negali.
5: Nu, dėl to, kad daryk, ką nori.
3: Tikrai?
5: Realiai, jeigu tik tai laikysies higienos normų,
3: taip,
5: tų, kurių privaloma, ne, kad ten dezinfekcija, ten taip toliau ir panašiai, vienkartiniai šiukšlės ir visa kita, tai viskas ok.
3: Taip, palaukite, bet kaip pas mus laikas sako, kad pas mus konservatyviausia valstybė ir ten daug reikalavimų, reglamentavimų, visi skundžiasi.
5: Nežinau, grožio specialistai, atsiprašau, kosmetikai, kosmetologai, nesiskundžia, tik tai skundžiasi tie, kurie mato, kad po vienodu, kaip minėjau, kurpalių ir apmauti ir 3 dienų kurso pabaigusieji specialistai, bet ir tie, kurie 3 metus aukštojo mokykloje.
3: Tai čia studijau. Tas turbūt labiausiai yra tas liberalumas, taip? Tai
5: iš esmės,
3: dėl išsilavinimo.
5: Ne tai, kad liberalumas šitoje vietoje, čia yra...
3: Na, kad tiesiog... visi vienodai paskui atsigula.
5: Taip, vienodai atsigula.
3: Į vieną lentyną, kaip sako, atsigula.
5: Taip, sudėliota vienoje lentynoje, vienam aukšte, ne, tai turėtų vis dėlto būti diferenciacija kažkokia.
3: Tai 3 dienos ar 3
5: taip,
3: metai, tai skirtumas.
5: Gerai, bet dabar jeigu grįžtumėm, nu, čia mes sutvarkysim, mes kažkaip šitą dalyką bandysim patvarkyti, sudėlioti, lentynėlių daugiau sudėti ir kiekvienam lygis priskirti. Bet pats griežčiausias, kiek man te yra žinoma, tai yra Latvijai, mūsų kaimynai. Tarp kitko, su jais taip pat turėsime sutikimą visai netrukus. Tenais, kiek žinau, yra pora asociacijų, tai viena asociacija yra vėliau įsikūrusi, bet nesvarbu, esmė yra tame, kad tenai kosmetologas, jie yra visuomenės sveikatos specialistai. Jie yra priskirti prie šios srities. Ir jie turi rinktis tas vadinamas jų, jeigu neklystų, taškus ar punktus, na, žodžiu, kvalifikacijos kelimo valandas ir atsiskaityti po to tam, kad jeigu jie nori pratęsti savo tą vadinamą licenciją.
3: Taip.
5: O jų tai yra vienas griežčiausių.
3: O jų išsilavinimas?
5: Jų išsilavinimas, aš va dabar negaliu tiksliai pasakyti.
3: Ar irgi kaip 3 dienos ar 3 metai?
5: Ne, ten jau griežtai, ten neturi būti baigęs... kosmetiko ar kosmetologų profesija, labai detalizuo dabar nelabai galėčiau, po susitikimo mes galbūt daugiau informacijos gausim pačios paskutinės. Bet va čia norėčiau ir paminėti tokį va aspektą, kad mes vis dėlto ieškom aukso vidurio. Nes tapti licenzijuojama profesija labai yra didžiulis apsisunkinimas. Nes mes vėlgi tada einam į tą biurokratiją, kad tau reikia labai daug kažko susirinkti, tau reikia na, daug atsakomybę turėti.
3: Bet tai gal gerai?
5: Bet vis dėlto tai yra grožio paslauga.
3: O ką?
5: Tai yra negydymo paslauga. Suprantat? Tai va, persipina tokie dalykai, kad mes turėtumėm palikti mūsų nuomonę dabartinę. Galbūt institucijos mūsų įtikins kitaip. Bet mūsų nuomonė yra tokia, kad turėtų likti tai grožio paslauga. Jinai tiesiog pati profesija, grožio paslaugų teikėjo profesija, turėtų būti labiau reguliuojama, galbūt net reglamentuojama. Tai reiškia, kontrolė atsirastų didesnė, kokybė tikėtina paslaugos ir vartotojų pasitikėjimas išauktų, bet nebūtų tos perteklinės biurokratinės, na, tų, žodžiu, licenzijavimo problemos, nes tai yra tikrai sudėtinga. Tai yra sudėtinga ir tai net nėra naudinga, mano nuomonė.
4: Sveikatos apsaugos ministerija mums ir sakė, kad visų pirma mes turėtumėm reglamentuotis, o po to stebėti ir žiūrėti, ar mums reikia visų pirma toliau siekti tų licencijų ir iš esmės tiek to reglamentavimo, tiek to pokyčio, tiek tų lentynėlių nori tie... Galbūt apipavidalinsiu, kuriems tai yra svarbu, kurie nori pasiparodyti, kad grožio tas specialistas, tai nėra tik grožio specialistas, taip mes negydom, taip mes nesam sveikatos apsaugos ministerijai priklausantis, bet mes tuo pačiu ir ne tik kremą tepam. Tuo pačiu mes gilinamės vis tiek į žmogaus sveikatą, atkreipiam į tai dėmesį ir pagal tai bandom žmogui padėti. Tai ne, norisi būti to reguliavimo kažkurioj krypty, tai galbūt vat, visų pirma reikėtų startuoti su reglamentavimo bandymu.
5: O tada bus matyti.
3: Kosmetologas nėra vien tik tas, kuris paglosto veidą tau ir užtepa kremuką.
4: Jis tikrai gali padaryti labai didelį poveikį žmogui ir į žmogaus vidų, į jo emocinę būklę, į jo socialinius visus gebėjimus ir norus funkcionuoti socialiai. Ir iš tiesų mano paskutinis straipsnis irgi mano tyrimo dalyvė pati teigia, kad ir atsiranda didesnis noras ir komunikuoti su kolegomis netgi darbe pertraukos metu, o ne užsidaryti ir sėdėti atsiranda, kai reflektuoji savo po tų procedūrų, tada daugiau supranti, kad jie tas laikas savo per procedūras atneša ne tik gražesnę odos būklę, bet taip pat ir didesnį pasitikėjimą savimi.
5: Taip yra labai svarbus aspektas, žinokit, ir man netgi taip imant paprasčiausius, vat, na, absolventus, ne, kurie dabar vat, baigė, dabar egzaminas po egzamino buvo ta visa didžiulė rutina tų egzaminų, iš tikrųjų pačiai teko dalyvauti ir mes austėje taip pat ir baigiamųjų darbų vadovės esam. Ir tikrai yra tokia labai tendencija, kad pačios studentės jos įsitraukia į tą, vat, na, tą norą paklausti to savo tyrimo dalyvės, kokią naudą tau davė šitą procedūrą, kuri buvo tyrime na, atlikta. Taip. Ir labai gražus atsiliepimai, kad aš įgavau... motivacijos labiau savimi rūpintis. Aš supratau, kad man reikia vat, galbūt sveikiau pasimaitinti, gal papildomai šalia procedūrų dar ir fizinio aktyvumų užsiimti. Tai mes matom tendenciją, kad tas kosmetikas, kosmetologas, jisai gali būti tuo pirminiu galbūt arba tuo palaikomuoju vedliu, kuris na, ne tik tai iš grožio kabineto išėjus, tu jau ir lauktum to rezultato nuo grožio procedūrų ar nuo tų kremų, bet dar tu gautum tą na, kaip ir žinutę arba tą tokią atmintinę, kągi tau reikėtų daryti daugiau ir iš vidaus ir iš tiesiog savo gyvensinos pokyčių, kad tu gautum dar geresnį rezultatą.
4: Ta. Iš tiesų viena įmonė, prieš tai kalbėjom apie tos holistinius požiūrius, ir viena įmonė buvau seminare sužinoti apie jų teikiamą procedūrą. Ir tai yra drekinanti procedūra. Mano toks žingsnis ten ateinant buvo tiesiog, vat, ateis klientas, aš išleisiu pridrekintą. O pasirodo, kad įmonė neleidžia daryti procedūros tiems, kas neišgeria pakankamo kiekio vandens, nes procedūra taip ja, suaktyvina...
3: Tas klientas turi išgerti.
4: Taip, žinoma, klientas.
5: Nepakenks.
4: Nepakenks ir kosmetologui, bet iš tiesų pats klientas turi iki procedūros dar gerti reguliariai vandenį, ne tik, kad procedūros dieną, dabar aš padidinsiu stipriai savo išgeriamo vandens kiekį, bet taip pat ir reguliariai, kad gertų pakankamą kiekį, nes kitų atveju po tos drekinančios procedūros oda gali dar labiau išsausėti, nes oda tiesiog traukia, nori vandens, jį ieško jo, jį siunčia visus tuos signalus ir neturi iš kur gauti to vandens. Tai tokiu atveju ta kosmetologinė procedūra, nežinant, atliekant ją be šito vat, pokalbio su klientu, gali netgi būti neigiama, o ne...
3: Na, tai aš sakyčiau, kosmetologas jūs principė prilygstate dabar toks kaip ir populiarus yra pavadinimas, tai yra gyvenimo būdo specialistas. Na, jis tiek turbūt kaip atapimat visas rytis, kaip ir Asta minėjo ir kaip jis judėjo, kaip maitinasi, kaip pasitėjo, su kokia emocija, kaip ir tu sakai, ten atsigėręs vandens, neatsigėręs vandens. Taip. Viskas tikrai labai platu yra. Bet dabar pakalbėkime apie klientą, apie tą vartotoją, apie na, klausytoją mūsų, galbūt moteris klausosi, kurios vaikšto pas kosmetologus ir dabar nesusimasti ir galvoja. Tačiau tas mano kosmetologas 3 dienų kursus baigė, jis čia baigė mokslus. Na kaip dabar žinoti, vat, klientams?
4: Paklausti.
5: Paprasčiausias būdas, taip, kai kurie specialistai.
3: O ką tu baigėjai, ne?
5: Taip, kai kurie specialistai taip. Turi išsikabinę savo sertifikatus ir baigimo tą sertifikatą, taip pat
3: tikrai diplomą. Tikrai kas turi.
5: Na, tai va, tai jeigu dar neturit, jeigu klausot specialistai, tai padarykit tą, nes iš tikrųjų jūs įrodymą.
4: Bet aš ir pati nesu padėjus.
5: Pradėk nuo savęs.
4: Bet aš ir vis dėlto šiais laikais nebėra vietos, kur jau padėti, atrodo, kur taip įklijuoti tų visų, kiek jų yra, tų diplomų.
5: Bet čia yra pats pirmasis, tai yra tavo pagrindas, nuo ko tu pradėjai.
4: Taip, sutinku, bet aš labai stengiuosi pati šviesti savo klientą, žinodama, kaip daug klientų nežino apie vat, tai, ar tu ten gali ateiti pas tris metus ar tris dienas baigusi, tai iš tiesų mano klientai kaip ir žino, kad dirbu ir kolegijoje, tai visą tai ateina su išsilavinimu ir pasakoju, būtent šviečiu savo klientų ratą apie tai, kaip vat, vyksta kiek mokslų turime įdėti į tai ir galbūt jie ir iš mano konsultacijos vien supranta, kad tai ne tik apie grožį šitą procedūrą bus, kai jie pirmą kartą pas mane ateina, bet galbūt tas diplomo pasidėjimas gali būti kaip išeitis, bet vis dėlto aš nesakyčiau, kad tai pirmoji vietoj.
3: Dar yra gyda var toks labai svarbus ir mūsų visuomeniai, tai yra patikimumo, tas vadinasi rodiklis, koeficientas, indeksas įvairiai vadina taip. Jeigu, tarkime, jūsų asociacija būtų ta vieta, kur žmogus, vat, jis dar nežino, kuris nori ateiti ir pas Bagdonaitė ar pas Austėja, taip, ar pasasta. Tai jis eina jūsų asociacijos puslapį ir jis mato taip. Jūsų mato jūsų ten narių patirtis baigta, kas yra, ką jūs tenai, kokias pakraipas, nes irgi turbūt yra kryptis į kosmetologiją tam tikros, taip?
5: Taip, taip, taip.
3: Tai, kad kažkur pasitikrinti, o kur dabar pasitikrinti? Tai jau, kai atėjo klientas, taip, Austėja, jau galima su juo kalbėti, taip? Taip. Bet dar reikia, kai jis ateitų. Jo. Kur jam pasižiūrėti?
4: Tai vienintelis tikriausiai šiais laikais yra socialiniai tinklai.
5: Na, socialiniais tinkluose, žinai, jau stiegi, pati matė,
4: tai,
5: yra
4: taip.
5: Pas mus ir medkosmetologijoje, ne, ir visokiausių pavadinimų, ir kadangi tai yra nereglamentuojama profesija, tu gali vadintis taip, praktiškai, taip, kuo nori. Taip. Aišku, yra klasifikatorius profesijos, aš nesenai domėjus, tai ten daug labai stebuklų, apie tai su Aiminu galėsim pašnekėti, bet iš esmės, jūs ką dabar pasakėt labai tikslinga, nes mes elektroniniai svetainė tikrai turim tą tendenciją, bent jau savo narius, viešinti, aišku, čia jeigu jų sutikimas bus, arba sertifikavimo atveju, jeigu tokio jau kada tai pasileisime, tai irgi tikrai bus ta vieta, kur bus galima įeiti ir pažiūrėti. Ir kita vertus, yra tiek daug tų, na dabar gal neminėsiu, tų elektroninių registracijų platformų.
4: Taip.
5: Ir man labai keista, gal aš ne visas žiūrėjau, bet man labai keista, kad tenais nėra tos informacijos, pačios specialistai, jie nepateikia tos informacijos, taip, ką jie yra baigę, kokia jo kvalifikacija, kiek metų dirba, ne, tai irgi labai svarbus kriterijai, mano nuomonė.
4: Tikrai taip, aš visiškai palaikau ir kai tu turi ką pasakyti, tu ir sakai, aš manau, tai mano socialinius tinklus, tai tikrai galite rasti apie mane informacijos.
3: Bet ir reikia būti tavo draugose, kad pirmiausia.
4: Iš esmės taip, kaip mane surasti, taip pat, bet taip ir registravimo sistemose, tai man asmeniškai norisi pasakyti, bet tikrai žinau, kad yra ir pati pažiūriu kažkokį, pamatau ten puslapį ir nesuprantu nei kas čia slypi per žmogus, nei koks išsilavinimas, ypatingai kalbant apie jau net ne grožio procedūras ir kai noriu pasitikrinti, ar šitas specialistas atliekantis sveikatos priežiūros sistemui priklausančias procedūras, ar jis turi išsilavinimą, koks jo vardas elementariai ir pavardė, tai net kartais per socialinius tinklus negali rasti. Tai čia ir sakydama savo, kad kur galima rasti, iš esmės nėra tokio puslapio, ar ne, nėra kažkokios vietos.
3: Tikrai reikia kažkaip tai.
4: Taip, mes galėtumėm prie to prisidėti, tai šiai dienai kaip ir nėra, tai socialiniai tinklai gali būti, bet ar jie yra vieninteliai ir tikrai patikimi, tai tikrai, tikrai ne.
5: Tiesiog vartotojam nereikėtų, reikėtų būti šiek tiek drąsesniem. Na, vis dėlto jūs atnešat savo kūną, savo odą, savo pasitikėjimą, visą tuo žmogum, tai paklausti, na, jeigu pirmą kartą ateini, paklausti vis dėlto, na, apie...
3: Kas tu toks?
5: Nu, kas tu toks? Ką tu man dabar darys ir kodėl? Ir jeigu nėra tokio labai ryšlaus atsakymo ir nėra aiškių rekomendacijų prieš, po, per procedūras, tai, na, jau įtarimas kyla.
3: Gerai, dabar vis dėlto palikime šiek tiek, sakykime, reglamentavimą, kosmetologus. Mes, man atrodo, kad jau klausytojas tikrai suprato, kad išdrįsti ateiti, paklausti, kas, kodėl ir kaip, ir kodėl tu čia, ir kodėl aš patikiu savo ir veidą, vieną tokių svarbiausių kūnų vietų, nes visi matome ir nelabai paslėpsime, jeigu ten kažkas kažką netaip pridirbs, ne? Kas gali būti, bet čia daug priežasčių, aišku, yra. Pakalbėkime apie prasidėjusią vasarą, atostogas ir apie tuos kremus nuo saulės, apsauginius kremus, kiek žinau, liktai, man va čia Asta minėjo prieš įrašą, kad jūsų liktai nuomonė skiriasi apie tuos apsauginius kremus. Asta, pradėkėm nuo tavęs. Kodėl, kokia tavo nuomonė? Čia jau dabar visi mes teptis turime, ar ne? Ir beje, man teko irgi dalyvauti vaikai kuriuose baigiamuosiuose darbuose kosmetologų, taip gynime. Tai ten jau taip visi yra išmokę, kad SPF 50 privaloma, saulė yra, nėra, saulė nėra, rūkas, nerūkas. Ta prasme, vis tiek mes visi tepam, nes kodėl?
5: Tai čia va, Trima, yra vienas pagrindinių pavyzdžių, vienas esminių, mano nuomonė, pavyzdžių kritinio mąstymo stoka. Kai to patys studentai, ką jūs...
3: Bet matyti, ir dėstų jiems.
5: Taip, bet tai yra kritinio, sisteminė kritinio mąstymo
4: saugumas.
5: Stoka. Jiems. Ir, na, žinot, nu, tarkim, dabar aš, pavyzdžiui, sėdžiu pas jūs radio laidoj, tai dėl viso pikto, nu, gal man užsidėti šalmą, mažo, ką kas nors nukris. Nu, ką žinau, nu. Tai suprantat, mes negalim gyventi tokio truputėlį nesąmoningoj, na, baimiai viso ko, ir reikia visi dėl to žiūrėti į logišką pasirinkimą. Tai mano nuomonė, šitoje vietoje yra tikrai nelogiškų pasirinkimų. Mes galbūt ir praeitą laidą truputėlį šnekėjau, kad na, SPF filtrų, tai čia yra labai didelė tema, čia būtų galima labai apie tai daug kalbėti. Dabar pats principas, teptis ar nesitepti, viskas priklauso nuo aplinkybių. Aišku, visų pirma, nuo odos tipo, fototipo. Visų antra, kur jūs esate, ar tai yra žiema, ar tai yra vasara, yra du visiškai skirtingi ir labai reikšmingo skirtumo dalykai. Nereikėtų to suvienodinti. Nes kada mes duodam tokius stereotipinius visiems tinka rekomendacijas, tai čia yra neprofesionalumo apraiška, mano nuomonė.
3: Ačiū Jums labai už diskusiją, už tuos įdomius patarimus. Primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi Asta Bagdonaitė ir Austėja Diržaitė, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Kągi, išgeriam vandens, pasitepam ir einam į saulę turbūt pasimėgauti. Taip, kad atsveikiname iki kitos savaitės. Na, būkite sveiki ir mėgaukite saulę atsakingai. Iki susitikimo kitą
4: savaitę. Ačiū labai visą.
3: Ačiū labai.
0: Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia Akonitum, skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse. Čia Žinių radijas.

0: Radio Ritmas.
1: Sveiki, gyvi čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, su minimi Nojus Bartaška.
2: Sveiki, sveiki.
1: Sveiki, Nojau. Nojus yra grupės No Use frontmenas, muzikos kūrėjas, muzikos inžinierius, garso režisierius, irgi taip galima sakyti, žmogus gyvenantis iš garsų, iš muzikos pasaulio ir nuo gana labai ankstyvo amžiaus.
2: Taip.
1: Gal kai kurie žmonės net pažintų tave su barzda, žinai.
2: Tai net pažintų jau.
1: Gerai, mes pakalbėsim apie tavo barto periodą anksčiau ir vėliau šitoj laidoj, dėl to, kad čia yra neišvengiama tavo dalis ir aš žinau, kad tu nenori apie tai šnekėti, bet vis dėlto tai yra neišvengiama tavo tokia kaip ir gyvenimo dalis buvusi. Bet dabar apie aktualijas. Grupė No Use, žmonėms, kurie apie jūs nieko nežino, kas jūs esate?
2: Esam alternatyvaus, ambientinio, elektroninio, nu čia vadinkim, kiek nori, ten tų žanrų galim pridėti, roko grupė, kurie grojam emocionalią muziką.
1: Mhm. Išleidot nesinį albumą?
2: Taip.
1: Kaip sekasi, kaip žmonės priima?
2: Džiugu, kad iš tiesų yra daug susidomėjimo, daug kad atgarsių žmonės tikrai labai teigiamai vertina, kas neteigiamai irgi tai labai priimtina, nes yra kur tu visada tobulėt. O šiaip yra gražu matyti, kad vis daugiau ir daugiau žmonių jungiasi į mūsų kelionę ir iš tiesų jaučiasi tas, kad augam.
1: Apie ką tavo dainos yra?
2: Anksčiau maniau apie tai, kad kaip pakeis pasaulį, ar parodyt kažkam, kokias matau klaidas kažkieno tenais ir taip toliau. Paskutiniu metu tai labai labai aiškiai pasijuto, kad tai iš tiesų yra savirefleksija apie tai, kas mano viduje norėtų kažką keisti savyje, iš esmės, net tame pasaulyje aplinkui. Ir tas šiuo metu labai labai stipriai rezonuoja, ypatingai su šio albumo pasirodymu.
1: Mhm. Tai maždaug, kaip sena gera Mamonto vadina, žinai. Jei nori keisti pasaulį, keisti save.
2: Taip, iš tiesų taip.
1: Logikos yra tame, ne?
2: Yra.
1: Čizis skamba, bet...
2: Matai, anksčiau irgi vat, galvodau, kas čizis skamba, kad yra, nu, vat, yra čizis, žinai. Dabar supranti, kad tuose čizis momentuose, nu... Viskas iš tiesų yra paprasta ir viskas yra tuose keliose žodžiuose.
1: Mhm.
2: Tai kažkaip nebesivaikau to čizį ar ne čizį momento, kažkaip jaučiu, priemu tuos žodžius, kokie iš tiesų yra, nebandau jų kažkaip vertinti, svarstyklės.
1: Kaip kūryba tavo atrodo, kaip tu kuri dainas, ką naktį, dieną, rytą, vakarą, kada tai atsitinka?
2: Absoliučiai visaip, būna važiuoju automobiliu, tiesiog niniuoji kažką, prasideda taip, įsirašai voice'ą, žinai, tada prisėdi kažkada, kai jau turi. Būna tiesiog gitarą kažką groju ir melodijos kūrėsi, rifas susikuria, kažkoks atsiranda kažkokia forma. Būna tiesiog įsijungiu, dirbu su Logiku daug metų programą, tai tiesiog būna, programuoju būgnus, ten kažkodėl noriu, vat, ten pagykint, vadinkim. Ir tiesiog taip atsiranda kažkokios tai kompozicijos, labai, labai įvairiai, tiesiog miškėva būna, miškė ir susiranda kažkokia melodija mane.
1: Kaip garso režisierius, kaip tavo kasdienybė atrodo, tu daugiausia laiko prie kompo praleidi?
2: O, tikrai taip. 8 valandas, taip vat, nesaikingai atsisėdžiu.
1: Kaip tavyje, pavyzdžiui, ta tokia, tas susidūrimas įvyksta ir kaip tu jį jauti, kad tu 8 valandas sėdi prie kompo, bet jo lab esi ir atlikėjas ir scenos žmogus. Ar čia nėra taip, kad tavyje kovoja du žmonės kažkuria prasme? Atlikėjas jisai taip nedaro. Aš turiu valandų per dieną nesėdi prie kompo.
2: Jo, suprantu. Iš tiesų, yra ta kova, bet laikui bėgant, taip pat sakau, vat, paskutiniai keli mėnesiai labai daug šiaip visko virsmo tokio vyksta vidinio, tai viskas iš esmės nuo požiūrio priklauso. Aš turiu labai stipriai tą gykinę pusę savo, kuriai aš leidžiu tiesiog prasiveršti pro mane ir jinai ir daro tas 8 valandas dienos. Ir tada yra likę galbūt ten 4-5 valandas mano paties laiko, tada aš leidžiu savo būti. Tada leidžiu būti savo tuo kūrėju, savo, nežinau, tuo žmogumi tiesiog, žinai, įsileisti tą nepatogumą būti tiesiog jautriam paprastam žmogui.
1: Mhm. Jautriam paprastam žmogui, bet vis tiek tai yra susiję su muzika. Tai tavo, turbūt, kiek mėgi per naktį? 6-7 valandas?
2: 7-8.
1: 7-8 valandas. Tai po 7-8 valandų gaunas kiek 16 valandų tavo muzika užimta, ar ne?
2: Principe taip, garsas.
1: Garsas.
2: Bent garsas.

0: garsas, tai tikrai taip.
1: Aha. Kur žmonės dar gali tave išgirsti, nežinodami, kad jie tave girdi?
0: Pats tai niekur nesireiškio apart savo muzikinio projekto, tai nelabai kur.
1: Ne, bet aš turiu minį vis tiek, jeigu reklamui ten dirbi kažkur kažkokių.
0: Aš ten, yra, ta prasme, tokių produkcijų, kur ten kuriu kažkokias muzikas ir taip toliau, tai tiesiog reklamuose, galbūt kažkokiuose short filmuose ir taip toliau.
1: Bet koncertuose ar tave grojant irgi gali žmonės turbūt išgirsti, ne? Tu jūs daug koncertuojat su grupė?
0: Paskutiniu metu dabar mažiau, nes turėjom pertrauką, pusantrų beveik metų, tai prieš metus susibūrėm iš naujo ir padarėm savo sugrįžimo koncertą, tada užsidarėm į studiją daryti albumą, nes scenai sugebėjau prižadėti publikai, kad padarysim albumą. Ir va, ir mes čia ir padarėm albumą, jį pristatysim ir dabar, nežinau, ir tikiuosi, kad tai yra ir bus toksai oro gūsis toliau ir daugiau dažniau groti.
1: Pasilgai scenos, nori būti daugiau scenai?
0: Jo, iš tiesų labai, nes vėlgi grįžtant prie sėdėjimo prie kompo, norisi judėt, žinai, šalia to, kad norisi kažką pasakyti, perduot auditorijai, pirmiausiai norisi ir iš esmės judėti, jaustis gyvam, nes nori, nenori, sėdint prie kompo, gali šiek tiek robotų pasiimti.
1: Bet scenos pasilga kaip kurėjas, kaip su gitara tu grojasi.
0: Gitara, jo, ir vokalas.
1: Jo,
0: tai. Tas kaip pasakyti, pasilgimas yra tame, kad man visą laiką būdavo svarbu pasakyti, ką aš jaučiu tai auditorijai. Paskutiniu metu labai stipriai pajutau, kad man labai svarbu ir matyti jų akis, kaip jos jaučia tai, ką aš perduodu jiems. Tai galbūt tokia yra nostalgija to viso pojūčio būti scenoje.
1: Savo dainas groti scenoje, ką tai reiškia?
0: Tai atiduotis didelę dalį savęs, atiduoti, leisti, sakau, jaustis pažeidžiamam, nes kūryba, kurią užsiemu, jinai tikrai apnuogina, vadinkim, nes, sakau, ypatingai supratęs, kad tai iš tiesų yra visiškai savirefleksija, o ne kažkokių tai tenais taisyklių dėliojimas kitiems, tai tiesiog jautiesi labai, labai, jo, pažeidžiamas, vadinkim.
1: Šiaip esi daug laiko praleidęs svetur, iš kelių tokių akimirkų, kurias mes su tavim prieš tai kalbėjom, tai esi gyvenęs ir Islandijoje, kurį laiką, ir Didžiojo Britanijoje esi praleidęs kažkiek laiko, ir Vokietijoje, ar ne?
0: Taip, taip.
1: Nuo ko bėgai?
0: Nuo savęs.
1: Nuo savęs?
0: Visada bėgau nuo savęs. Visada galvojau, kad labai idealistiškai ir vaikiškai galvojau, kad jeigu pakeisiu gyvenamą vietą, čia labai jau taip supaprastintai, kad pasikeis ir gyvenimas. Niekada jis nepasikeis, jeigu pats iš pagrindų, iš pamatų savęs nestatysi ant kažkokių vertybių, kurias žinai, kad turėtum puoselėt.
1: Tai bėgai nuo savęs su savim.
0: Ir pats to nemačiau.
1: Iš Lietuvos gali pabėgti, bet žinai, čia. Tik
0: tai
1: šalis.
0: Nieko visiškai tai nepakeis.
1: Okay. Taip. Bet vis dėlto tu ten nebuvo taip, kad valkatautum, ar ten, žinai, fentanilį vartautum, kažkur tu dirbai, mokysi šitą gyvenimą, darai kažką.
0: Jo, kažkaip visada buvo tas pojūtis, kad ir kas bebūtų, aš negaliu savo leisti atsidurt gatvėje, nes tai reikštų, kad aš tikrai pasidaviau. Ir aš visą laiką galbūt turėjau ir tokių depresinių metų, ir sunkesnių, ir kažkokių priklausomybinių dalykų, bet visą laiką buvo tas taškas, ta riba, kur aš turėjau savo suvaldymo, vadinkim, momentą, kur aš supratau, kad aš negaliu tiek pasiduoti, nes
1: ir nenoriu. Taip,
0: ir nenoriu. Ir laikui bėgant tas išvedė iš visų tų blogų dalykų, vadinkim.
1: Vienas iš tų momentų, aš kaip iš su tavim kalbėdamas ir tavim damėdamas, aš supratau, kad ta tavo vaikystės karjera šou biznyje buvo tavo tokia didelė, nežinau, ar tai galima pavadinti traumą, tu tai traumą pavadintum?
0: Vaiko atžvilgiu taip, vaiko atžvilgiu tai visiškai, nes, sakau, tas sakau, 14-mečiai duot, vadinkim, saugusio statusą, tas dalykas yra labai, labai labai suvelinti smegenis, ypač augančiam organizmui, kuris ir taip gyvena burbule kažkokiam, neturi tos pasaulėžiūros suvokimo apie tai, kas yra tiesa, kas nėra, kas jam tiksliau yra tiesa ar nėra tiesa, tai viskas, kas ateina iš aplinkos, tampa kaip užgrina pinigą ir nuo to tada labai stipriai tiesiog degi.
1: Ne, bet mes dar kaip prikalbėjom prieš laidą, įdomi tavo šeima. mama yra? Tavo mama yra vokalistė, operos solistė, o tavo tėtis flintas. Čia, žmogus, kuris įkūnijo tą personažą, kuris vaikams buvo irgi vienas iš vaikystės turbūt momentų, ar ne, tų laikų.
0: Taip, taip.
1: Ką reiškia tokio aplinkoje aukti? Tėvai, ekstravertai, seno žmonės?
0: Nepavadinčiau, kad tie ekstravertai, galbūt jų personažai ir jų darbo, nežinau, karjeros keliai juos vertė tokiais būti, bet įdomi vaikystė. Okay. Įdomi vaikystė.
1: Ar tave nuo ankstyvo laiko leido į muzikos mokyklą ir projektavo kaip vokalista?
0: Ne, muzikos mokykla atėjo šiek tiek vėliau. Pradžiai buvo visą laiką privatus vokalo mokymas. Tai buvo, prasidėjo nuo grupių visokių vaikiškų, tada perėjo į individualias vokalo pamokas. Tai visą laiką buvo toksai neformalus privatus ugdymas.
1: Tu visą laiką nuo vaikystės ir gražiai dainavai?
0: Gražiai.
1: Ne, ta prasme, tavo balsas yra žiauriai geras.
0: Dėkui, dėkui. Jo, nu, ką žinau, 5-6 metų aš jau toj pačioj Laumės juostai stovėjau kaip solistas ir kažką ten dainavau.
1: Atsimeni tą patirtį?
0: Kaip patirties, ne. Atsimenu, kad buvo, kai dar Lietuvoje pirmas, kai išvažiuojant gyvenau, tai buvo tiesiog kambaryje nuotrauka mano ten 6 metų, kaip aš tiesiog Laumės juostai kažką dainuoja, aš to paties momento neatsimenu, tiesiog buvo ta nuotrauka, kuri primindavo, kad kažkas buvo.
1: Okay. Ir kaip tau?
0: Tiesiog, nu, žinai, kai sakau, kai esi tokio amžiaus, tai iš vis atrodo, kad čia vietus, čia pasaulis visą žiūri, čia viskas labai fainai, įdomu.
1: Ne, bet didelė salė žiūri tam buvo.
0: Taip, ir aš ir sakau, ir būdavo, žinai, tarp vaikų dar toksai suvokimas, kad, nu, mes čia jau dabar parodysim, ar čia aš geresnis, ar čia aš geresnis. Nu, toksai, žinai, vaikiškas, nekaltas žaismingumas, ta konkurencija kažkokia jau pradėjo tada, žinai, gimt ir kadangi man sekėsi, tėvai, nu, tą stumę dalyką. Stumė, vedė toliau ir augino į tą visą perspektyvą.
1: Okay. Bet tu šiaip tu nuo vaikystės mėgai roko muziką, ne? Tokia muzika, kokia dabar kuri?
0: Princip, nu, nežinau, ar
1: tokio... Ko klausėjai?
0: Oi, turėjau... Tiesą pasakius, negaliu įvardinti nieko, nes su pavadinimais iki šiol esu susipykęs visiškai, bet turėjau tokį iPadą, šitą iPadą, sako, iPodą.
1: Taip.
0: Ir man tada kažkas, tikrai neatsimenu, kas prirašė pilną, ten, žodžiu, pilną visko. Ir aš nieko iš tos muzikos nebeatsimenu jau, bet tiesiog atsimenu, kad tai buvo elektronika pagrindė, rokas ir ten kažkokios baladės. Ir aš viską tiesiog nuo iš eilės suvarydavau.
1: Nu, bet pavyzdžiui, ar tai buvo kažkoks klasikinis rokas, ar tai buvo tų laikų, tai kas čia mes kalbam, ankstyvi 2000-ieji kažkas.
0: Jo, žinok.
1: Tai kas buvo Blink-182, kokie
0: labai,
1: buvo?
0: Labai.
1: Pop-punkas tada buvo populiaru, ne, turbūt?
0: Buvo, jo. Aš tiesiog žinau tiksliai, kad kadangi neatsimenu praktiškai nieko apie tos etapus, tai aš net ir muzikos negaliu įvardinti, nei atlikėjų, nei nieko. Tiesiog...
1: O kaip tau atrodo, kodėl tu taip mažai atsimeni?
0: Galbūt blokavau visą tą dalyką, nes tiesiog po to... laikui bėgant atėjo tos patirtis, kurios galbūt nebuvo maloniausios ir gal tai pasėjo tą, kad norės gal pamiršt, gal tiesiog nebuvau toks, kuris labai gilinosi į tai, kas tuo metu vyksta, tiesiog buvau dalyvis viso to dalyko. Nežinau, šiaip labai prastą atmintį turiu.
1: Nežinai, vaikystėj, ką tu klausai, žmogus, žinai, ne tu, asmeniškai bendrai žmogus, labai suformuoja tą, žinai, tokį tavo muzikinį suvokimą, tai kas tau, žinai, sukelia kažkokius nostalgiškus jausmus, kažkokia nostalgiška muzika, o tau tai, kaip neliko, liko tik kūrybiniais tokiais išsireiškimais kažkokiais.
0: Jo, aš visą laiką galbūt tas gykas jau tada po truputėlį gimė manyje, nes man visą laiką buvo įdomių formos ir tas dinamikos visos skambesiai, negu kad konkretus atlikėjas, ar tenais, kad jis pasakė tokį ir tokį žodį. Aš tų dalykų niekada taip ir neįsiminiau. Man visą laiką buvo galbūt viskas apie tiesiog, kaip tai veikia mane, o ne kokią istoriją tenais pasakoja tuo metu.
1: Okay. Sulaukus ten keškeliolikos metų, kai tu tave pradėjo projektuoti kaip pop atlikėja, jauną pop atlikėją. Tais laikais turbūt buvo Justinas Bieberis populiarus ir čia pas mus kažką lietuviai bandė sukurti panašaus iš tavęs.
0: Matomai, nežinau, ar buvo vienas iš vieno, ar vienas iš kelių tokių vaikų, bet buvo toksai etapas, jo.
1: Kaip tai vyko? Tave nuvedė kažkur pas kažkokius prodiuserius, supažindino, ar kas ten atsitiko?
0: Tiesiog paprasčiausiai viskas, net nežinau, aš gal ten tėtis gal ten paskambino, sakė, žiūrėk, važiuojam, yra, gal nori ten dalyvaut, kažkur ten kažką, toksai viskas labai, vėlgi, aš tiksliai tikrai neprisimenu, tai tiesiog atsimenu, kad tiesiog kažkaip prasidėjo. Tiesiog mes pradėjom repetuot, pradėjom į studiją nuvažiavau kelis kartus ir su kuo? Tai su Arvidu Martinėnu, jisai rašė tą muziką, o mes repetavom tai ką, su mano paties ten mokytoje kažkokia tuo metu būsė ir tiesiog ten, nežinau, aš tiesą pasakius, viskas yra kaip per sapną ir toksai, sakau, buvo sukurtas kažkoks saugus burbulas, kuriame visas tas ta košė visai ir vyrė.
1: Tai tave nuvedė, galima sakyti, turbūt pas Woody į studiją, gal jis jau tada namie pas save gyveno, ar kur tai, aš nežinau. Bet esmės nekeičia, ta prasme, jis ten kūrė dainas, tu, kurias tu atlikinėjai, tau ten turbūt kūrė ir kažkokius kostiumus, ir tavo išvaizdą, kažkaip ten tą imidžą tokį statė iš tavęs.
0: Irgi, jo, čia viskas buvo tikriausiai mano tėvų dideli norai ir toksai didelis postumis daryti tos dalykus. Aš pats sakau, man tuo metu, sakau, buvo sukurtas tas burbuliukas. Ir,
1: o kaip tu jame jauteisi?
0: Kaip gali jaustis vaikas, kuriam visą laiką sako, kad viskas yra faina ir gera ir labai faina ir smagu ir čia žiūrėk tau kaip sekasi. Tai visada atrodo, kad viskas gerai, žinai. Jautiesi, kad esi to dalis, kad čia tau skirta ir taip toliau. Sakau, vaiko sąmonė, žinai, jinai susiformuoja tikrai vėliau negu ten 13-14 metų. Tai yra tikrai tokiems žingsniams labai labai per anksti, kad vaikas suvoktų, kas iš tiesų tenais vyksta.
1: O muzika ta, kurią tu dainuodavai, to patiko?
0: Tuo metu viskas tenais patiko. Nesakau, sekasi, visi žiūri, viskas. Tiesiog pats, kaip pasakyt, pati ideologija, ant kurios buvo augintas, buvo ta sėkmė, numeris vienas, diplomai, medaliai, vat taip, vat. Esi šaunus, jeigu esi kažką laimėjęs, kažką pasiekęs. Tai vat buvo tokia, kuriama ta idėja apie gyvenimą, kad toks yra gyvenimas. Tai.
1: Ir važiavai vaikų Euroviziją?
0: Jo, teko.
1: Kiek tuo metu buvo tada?
0: 14.
1: Tai tada 14 ir varėjai vaikų Euroviziją. Yeah. Mhm. Kaip ten sekės, ką tu atsimeni iš to? Nelabai kažką?
0: Atsiminti tiesiogiai, tai nieko neatsimenu. Galbūt atsimenu, kad tiesiog buvo faina patirtis.
1: Minske buvo, ten... ne?
0: Čia turiu tokį, jeigu kas nors nori man bet kokią karjerą sugriaut, pasisakysiu, nes turiu su Lukašenka nuotrauką.
1: Rimtai jis fotkinasi su vaikų Eurovizijos dalyviai?
0: Jo, jisai kažkurę ten dieną atvažiavo ir ten su visais nusifotkino. Čia buvo. Aš buvau pamiršęs šitą faktą, daug metų buvau pamiršęs ir kažkada ten kraušiau daiktus ir tiesiog iš kažkur ten su visa nundulkėjus ten visą kitą ištrauk. Okei. Okay. Tok, žinai, visiškai...
1: tada visai kiti laikai buvo.
0: Ne, visai. Ta prasme, čia, du dešimti, žinai.
1: Ne, dabar, tai tada dar taip nesureikšmindavo, žinai, Lukašenka tada panašiu metu, man atrodo, ir Vilnių buvo atvykęs ten pas Grybauskaitę.
0: Gali būt.
1: Buvo, man atrodo, jis tikrai buvo Vilnių ir yra ten, tu, žinai, daug kas turi nuotraukų su Lukašenka, žinai, bet aš įsivaizduoju, tu turbūt jo paties nepamini, kaip jis ten atrodo.
0: Tikrai, žinok, nieko nepamini, tiesiog sakau, va, ta nuotrauka man taip priminė, taip suironizavo šiaip visą tą, galbūt, burbulą, kuriame gyvenau, žinai.
1: Okay.
0: Tiesiog.
1: Ja. Bet iš tos patirties tada tu grįžai į Lietuvą jau tokiam žvaigždė, tu žinai, tave gatvėje atpažindavo.
0: Čia gal ir buvo tas persijungimas viso ko, tai ir buvo tas, kad tiesiog grįžau ir išėjau tiesiog pirmas iki į viešumą į kažkur Kaune, užaugau Kaune, tai tenais tiesiog kažkur išėjau ir einu į parduotuvės duris ir staiga visos akys į mane. Bent jau man taip atrodė vaikui tada, nežinau, ar taip iš tikrųjų buvo. Bet tas dalykas labai labai taip sukrėtė, nes aš ten iškart kažkur kažkokios kavinukės kampą pabėgau, pasitraukiau, kad tik tai nežiūrėkit jūs į mane ir taip toliau. Tai gal ir tai ir buvo ta pradžia to sukrėtimo ir to lėto burbulo sprogimo, vadinkim.
1: Okei, okay. Tai tau nepatiko tas, kad tave visi atpažįsta?
0: Aš tiesiog galbūt... Kadangi augau va, tokioj menininkų šeimoj, kur irgi buvo, va, tėvas tas pats buvo žinomas žmogus savo laiku, tai pats aš dainavau, tai buvo, žinai, toksai augančiam tarp bendramžių, tai nebuvo kiti dalykai. Tai galbūt buvo tokie dalykai, kur, nu, čia gal pavydai, nu, žinai, aš... Tiesą pasakiu, šiuo metu aš jau nebesuprantu ir nebesigilinu.
1: Gal nelabai reikia, žinai.
0: Bet tiesiog suprantu, kad tuo metu turėjo, nu, vyko ir visokios patyčios ir taip toliau. Ir aš toks buvau visą laiką, mano vertė ir buvo per tuos dalykus, ką aš vat pasiekiu. Nes mano aplinkoje buvo nuo širdžių kažkokių santykių, bet didžioji dalis buvo vat per tokią kažkokią, tai šiek tiek kitokią biškį emociją priimta. Tai... Man grįžus ir gavus tą visą dėmesį, aš tiesiog nežinau, kaip su juo, nežinau, kaip lietuviškai, kaupint.
1: Tvarkytis.
0: Žinai, tai ir tiesiog, ir prasidėjo tada smegenų, žinai, sukimasis.
1: Kaip tai atrodė tas smegenų sukimasis, tu depresija buvo kažkokia?
0: Ne, tuo metu tai aš tiesiog dar stipriau norėjau tų, kaip pasakyt, to pripažinimo, vadinkim, nes atrodė, kad jisai turi būti... Žodžiu, tuo pačiu metu, kai norėjau pripažinimo, aš jaučiausi, kad aš čia kažką padariau jau. Ir kad čia jūs turit su manim dabar taikstytis. Nu, toks buvo egocentrizmas.
1: Žvaigždžių liga vadinama.
0: Vadinkim taip, visiškai. Ir tiesiog tuo metu tai, kas buvo kažkokie nuoširdus, jeigu ir turėjau tokius santykius, juos visus... Jie visi atkrito, tai pakeitė kažkokios tai žmonių grupės, kurios, su kuriom tiesiog aš norėjau būti kietas juose ir, žinai, ir taip toliau, ir tiesiog išdaigos, nesąmonės, kažkokie vakarėliai net ir taip toliau. Ir visa tai,
1: tau 15 metų būnant vakarėliai kažkokie prasidėjo?
0: Kaip ir sakiau, 14 metų vaikai saugusio statusą davė. Tai, žinai, kai esi tokio amžiaus ir uždirbi pinigus, pirmas dalykas, nes yra koncertai, yra renginiai, ten tuo metu, nežinau, buvo ilga laikas, kur už ten, nežinau, net neatsiminsiu tiksliau, tai net ir neminėsiu gal, bet tiesiog gaudavai pinigus, turėdavai laisvę kažkokią taip toliau, kurią...
1: Bet kiek čia tūkstančiais litų, tada dar buvo litai turbūt?
0: Ne? Buvo litai, vienintelis gal prisimenu, ir tai aš nežinau, ar taip iš tikrųjų buvo, nes aš tiesiogiai su tuo nebuvau susijęs, bet tiesiog buvo toksai momentas, kad kiek man sakė, tai kad 15 minučių padainavau, ten dvi dainas gal turėjau tada ir man už tai 1500 litų davė.
1: Labai gerai.
0: Kur, nu, aš sakau, bet aš nežinau, ar tai yra tiesa.
1: Ne, bet niekad 1500 litų nebuvo maži pinigai.
0: Ne, nebuvo.
1: Nebuvo niekada
0: dabar,
1: tokio laiko.
0: Dabar taip.
1: Nu, dabar 1500 litų, taip, bet litų tiesiog nėra, žinai. Nu, čia taip, jau, taip, jo. Taip. Bet gerai, tai kas tada tau su ta žvaigždžių liga, kas tada, kai, ką tu apsisukai galiausiai viskas, kaip tas burbulas sprogo, ar kažkas nutiko, kas...
0: Tiesiog vis, kaip pasakyt, tie paauglystės metai ėjo, aš vis buvau tas toks egocentristas vis stipresnis, bet kažkur viduj buvo toksai vidinis balsas, kuris labai labai tyliai bandė pasakyti, kad nu, čia visiškai ne ten esi, kur kas esi, nes neturi dar savęs, turi atpažinti save, pajust, sužinot, patirt, domėtis pirmiausiai, nes aš, žinai, kai tu gauni sėkmę, tu, nu, arba tu labai, jeigu turi sąmoningumą, tada labai stipriai eini į žingeidumą ir tenais daug patiri, arba kaip tik užsimerki ir tiesiog, nu va, aš būsiu marionetė ta, kurią čia kažkas virš mane valdo. Tai aš buvau toks galbūt labiau atvejis, kur tiesiog autopilotų praėjo tas paauglystės etapas ir kol galiausiai išgirdau aš tą vidinį balsą.
1: Ok. Padarom trumpą pertrauką, mes tuoj sugrįšim. Radio ritmas. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pilinat, gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Radijo ritmas.
7: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Nojus Bartaška iš grupės Naujus svečiuojasi, kalbam apie įvairius dalykus. Ir tavo vidinis balsas, va, prieš pertrauką išeinant, tu išgirdai jį, kokiam aplinkybėm išgirdai, kas atsitiko, kad tu supratai, kad tu, būdamas paaugliu žvaigždė, nesi laimingas iš tikrųjų ir kad tu nori atrasti save kitur.
8: Tai jo, tai ir buvo galbūt tai, kad buvo pagaliau atėjo suvokimas, jog tai buvo burbulas formuojamas daug metų, kurio nežinau, kur aš pradėjau savo spiglius truputėlį tą burbulą sprausti ir jisai tapo per ankštas, matomai. Ir tiesiog daug labai vertybinių dalykų, kurie nebuvo man artimi, buvo galbūt tame pasaulyje rodomi ir kišami. Ir tiesiog laikui bėgant, tiesiog tas burbulas tiesiog privalėjo sprogti, nes kitaip visas, žinai, nesusiformavęs žmogus jau būtų autopiloto režimu. Tai tas ir
7: buvo. Kaip praktiškai taip atrodė? Tu pasakyk, kad tu daugiau nekoncertuosi? Ar kažkaip, kad ten maištas atsitiko?
8: Jo, aš tiesiog pradėjau maištaut, pradėjau tenais rūkyt, gal net pradėjau tenais...
7: Cigaretas rūkyt?
8: Jo. Ir tuo metu tiesiog su tėvais pikaus pastovi. Nu, žodžiu, viskas buvo priešingai, negu visi norėjo, aš viską priešingai dariau, nes dar šalia viso šito suvokimo vidinio dar šiaip buvo nemokėjimas jausminio, emocinio pasaulio savo rodyti.
7: Nu, paauglys dėjo šventas vaikas, ta prasme.
8: Tai tiesiog ir kažką prisidirbau ir tiesiog viskas.
7: Neatsimeni, ką prisidirbai?
8: Tiesą pasakius, ne. Bet žinau, kad tiesiog kažkoks buvo etapas, kur tiesiog viskas taip vat ir sustojo.
7: Mhm. Ir ką tu tada darėjai? Tu baigėjai mokyklą čia Kaune?
8: Jo, Kaune baigiau ir tiesiog dar 11 klasėje parašiau ten paraiškas į Anglijos universitetą vieną, kad studijuot garso prodiusavimo inžineriją. Mhm. Ir su pažymėjais ir IELTS'u 12 klasės vidury jau buvau įstojęs. Tai,
7: o geras.
8: Tai man egzaminų nieko nereikėjo, nu žodžiu, tokia situacija jo, kur jau žinojau, kad aš tikrai bėgsiu iš tos Lietuvos pirmą pasitaikysiu žingsniu.
7: O kaip į tave, pavyzdžiui, klasiokai žiūrėdavo?
8: O ką aš žinau? Nežinau, kaip žiūrėdavo.
7: Ne, draugų turėjai kažkokių?
8: Šiuo metu aš vat, irgi nieko per daug neprisimenu tokio konkretaus, kad galėčiau
7: tiek sakyti. Daug visko blokuoji iš savo vystės. Tai esi terapijoje kažkur kažkokie lankai kažkas.
8: Jo, paskutiniu metu kaip tik ten ir esu. Pagaliau pradėjau tvarkyti su tais dalykais, nes tiesiog daug metų formavo viską tiesiog pasaulėžiūra poteriai ir tuo vadovausi. kol supratau, kad iš tikrųjų reikia.
7: O tai nėra čia taip, kad tau dabar ta terapija kaip tik per tokius emocinius kalnelius ir per tokį tavo grįžimą į tuos laikus ir iš tikrųjų sprendimo tų problemų neša tau tokį tikrai sunkią naštą?
8: Ne, šiuo metu tai man kaip tik yra palengvėjimas, nes aš visą laiką anksčiau taip galvojau apie tą praeitį, apie tos dalykus, dabar man yra kaip tik daug lengviau, nes aš po truputį, kaip pasakyt, daugam jau buvau atleidęs ten ir kitų terapijų, nes šiaip eini per gyvenimą ir nu tu vis tiek patiri, priimi ir gilinėsi tos dalykus. Man šiaip savirefleksija visą laiką nuo Anglijos laikų buvo esminis mano judėjimo į priekį kažkoks dalykas. O su pagalba, kurioje esu šiuo metu, tai tiesiog, tai, kaip pasakyt, dar labiau padeda tai priimti ir tiesiog nepergyventi dėl tų dalykų, ar ten nekaltinti, ar ten kažkokių, nu, tokių, žinai, kur neieškot kažkokių aplinkybių, tiesiog stebėt save ir žiūrėt ir į save.
7: Darosi gal net ir lengviau kalbėti apie tai?
8: Jo, aišku, daros. Man negaliu pasakyti, kad sunku būtų, jeigu nebūtų to, bet tiesiog, žinai, dabar iš esmės tiesiog požiūris norisi įvesti tai, kas šviesu.
7: Tai kas dabar šviesaus tavo gyvenime yra? Kas šviesiausia?
8: Oi, viskas šiaip puikiai. Ką žinau, esu etape tokiam, kur pagaliau jaučiu, jog iš tikrųjų po truputį prisiemu atsakomybę už save. Kontroliuoju, anksčiau buvau labai didelis kontrol freakas. Nu, tie įpročiai nedingsta per naktį, bet jaučiu, kad pradedu dabar gilintis tik tai į tai, ką pats galiu kontroliuoti, o nebe viską. Tiesiog daug tokių mažų, galbūt, įprotėlių, kurių darinys ir padaro tą, galbūt, sunkumą kiekvienoje dienoje. Tai vat tie maži dalykai, jie labai labai daro iš tiesų didelį poveikį. Kokybei gyvenimo, aplinkai, žmonių požiūrį keičia iš esmės į tą patį darbą ir į tą pačią karjerą, kokį, žinai, bet kokiu klausimu tai kelia kitokius jausmus.
7: Tu šiaip esi kaip čia, tau 30 metų greitai sukaks, ar ne?
8: Taip.
7: Skaičius šitas slegia kažkaip tavo pečius?
8: Ne, visiškai. Kaip tik man džiaugsmas yra, nes vėlgi šitos kelionės metu pagaliau irgi ateina suvokimas, kad iš esmės vertinimas savęs ateina. Turiu omeny nesvarstyklinį vertinimą, o dėkingumą. Tai jaučiuosi už tas visas įmanomas patirtis labai labai dėkingas, už žmonės, kurie supa, kurie buvo, kurie suteikė kažkokį ar skausmą, ar džiaugsmą, nesvarbu, kas tai bebūtų. Ir va to 30-mečio proga lipsiu į 3 km kalną iš karto po koncerto.
7: Kur čia toks yra kalnas?
8: Tiesiog į Alpes.
7: Į Alpes varysim?
8: Jo, į Alpes.
7: Ten kažkiek laiko praleidėsi juose, ne?
8: Jo, šį kartą į Italijos Alpes, bet jo, buvo pusę gal metų Vokietijos Alpėse praleista.
7: Ką ten veikiai? Ko ten iškojai?
8: Ai, tai tiesiog galbūt buvo toks, pats ėjau inžinierinių kelių muzikos daug metų Lietuvoj ir tiesiog atėjo etapas, kada jaučiau, jog perdegiau, jog nebuvo tai nuoširdu, jog tiesiog žinau galbūt daugiau negu mano, kaip pasakyt, entuzijazmas ar mano tas gykas šiek tiek įsprigęsis buvo ir kad aš nesuteikiu nei savo tiek džiaugsmo, kiek norėčiau, nei žmonėms, su kuriais dirbu. Ir tiesiog tai atrodė labai nesąžininga visų atžvilgių. Tai tiesiog irgi, vat, galbūt šiek tiek bėgimas vėlgi galima tai vadinti, bet jo, išvažiavau į Vokiečių Alpes, ten tiesiog dirbau padavėjų, visiškai nusinulinau, taip galima sakyt, ir tiesiog laisvų laikų eidavau vaikščiot po kalnus.
7: Tu kalbi vokiškai?
8: Ne, tikrai ne.
7: Tu angliškai ten šnekėdavai, kaip padavėjas kalbėdavai?
8: Jo, ten pasisekė tokia buvo vieta, kur galima buvo būtent tokia, vadinkim, international, nors Bavarijoje labai tai nėra
7: būdinga,
8: bet buvo viena iš tokių retų vietų, kur buvo galimybė.
7: Okay. Šiaip sakė, kad buvai ir priklausomybės nulindęs kažkiek.
8: Jo, tai visur kažkas, kažkada, žinai, ateina toks laikas, kai bandai visokiom priemonėm bėgti nuo savo, nuo atsakomybės prieš save.
7: Kas tai buvo?
8: Buvo, kas buvo. Visokių buvo dalykų. Tai džiaugiuosi, kad smegenys blaivos, visa kas blaiva.
7: Geriau yra būti blaivam?
8: oi, 100 000 000 000 kartų.
7: Ane?
8: Vienareikšmiškai. Ne už ką niekam nelinkiu turėti kažkokių ilgalaikių priklausomybių. Tai yra tikrai...
7: O dėl ko žmonės tai daro, kaip tu atrodo? Jeigu duot patarimą,
8: žinai, aš patarimų nenoriu dalinti, nes tame irgi, žinai, žmogus pats turi prieiti prie tų dalykų ir pats tai perimti tuos dalykus per save pereiti. Ne, kažkokių tai patarimų nelabai turiu ką pasakyti.
7: O pavyzdžiui, turėtum patarimą vaikui kokiam nors, kuris, tarkim, iš jo nori padaryti žvaigždę, arba jisai pats yra žvaigždė, tu turėtum kažkokį patarimą jam?
8: Aš turėčiau galbūt jo tėvams labiau patarimą.
7: Nes, kokį?
8: Nes vaikas, tai žinai, tuo metu jisai tikės viskuo, ką jo aplinka kurs jam.
7: O ką tėvam pasakytum?
8: Tiesiog leiskit vaikui ne diplomų ir medalių užaugt. Leiskit jam pačiam užaugt. Pačiam patirti norą tai daryti. Nes po to labai greitai pamiršti. Man, žinai, toks buvo, čia gal pavyzdys to, kad man ten gal buvo 12 metų ir aš tiesiog tokia labai trumpa kažkokių siluetų atmintis grįžus buvo į tai, kad aš tiesiog buvau vaikas, pirmą kartą grojau gitarą, dainavau ir kaip man buvo gera tame momente. Ir viskas iš tiesų yra apie tai. Tai nėra apie ten šlovę, sėkmę, pinigų, tai nėra nieko bendro neturi su tos dalyku. Ir galbūt tėvams ir norėtųsi tą parodyti momentą, kad tai iš tiesų yra apie tą džiaugsmą, apie tai, kad žmogus gali save išreikšti, o ne apie visą tą ampluą likusį, tą pasaulį, kuris nėra nuoširdus, kuris yra pastatytas ant naudų, ant kažkokių, tai aš, man, tau, mums, visiems ir taip toliau. Tai yra toks labai kardinaliai atvirkščias dalykas, negu tas vaikas besidžiaugiantis, kad jisai gali pagroti ir padainuoti, žinai. Mhm. Tai yra visai kardinaliai skirtingi jausmai.
7: Reikia, kaip čia, skatinti vaiko džiaugsmo, o ne jo kažkokį pasirodymą.
8: Iš esmės, skatinti vaikui būt vaikui, žinai, okay. Būtų taip, nes mes tiesiog labai normalu, žinai, norėti vaikui geriausio, bet tas geriausias, kas atrodo suaugusiam realiame pasaulyje, tai yra, nu, vėlgi mes esam tokioje epochoje, kur viskas ant sėkmės, individualizmo ir taip toliau. Tai yra labai lengva pamesti vaiko perspektyvoje tuos dalykus. Mhm. Ir suvokti, kad vaikiškos vertybės toli gražu yra kitokios, negu tai, ką mes suaugę čia turim kiekvieną dieną.
7: Ir jo labiau suaugę, kurie, žinai, turi tą tokį pripažinimą ir tą žinomumą. Nes man atrodo, kad vaikui tas, žinai, ego būstinimas tokiam ankstyvam amžiui tikrai gali būti.
8: Jo, tai yra tikrai dažniau žalinga. Aš turiu, sakau, tokių pavyzdžių, kurie nebuvo spaudžiami, kurie patys galėjo daryti, galėjo nedaryti. Toksai, žinai, šiek tiek galbūt paprasčiau, ne ten kažkur ten pompastiškai, žinai, ir jie labai labai sėkmingai daro toliau tos dalykus, kai kas atsisakė, iš visų daro visiškai kitus dalykus.
7: Kiekvienam savo.
8: Bet visų jų širdise tu jauti bendraudamas su tai žmonėm, kad yra ramybė, yra toksai, žinai, nėra kažkokio tai pasaulio vertimo, žinai, kažkokio įsidėvinimo savęs ar kažkokių tokių egocentrizmo požymių, kurie kelia daug daugiau destrukcijos, žinai, tas lipimas per galvas, jisai, nu, suprantu, kad šitoje epochoje veikia, bet tai dvasiškai tai toli gražu tavęs neveda kažkur, kur
7: nepraturtina kur jau...
8: visiškai.
7: Grįžtum prie grupės Now Jūs, kurios to frontmenas dabar ir esi, kada ir kur gali žmonės tave išgirsti gyvai dainuojantį ir grojantį?
8: Tai šią birželio 19 dieną, penktadienį, 19 valandą atversim duris Utopijoje, Vilniuje, ir ten pristatysime...
7: Klubas Utopija, ar ne?
8: Taip, nežinau, ar tai klubas, kaip jie vadina...
7: Gyvos muzikos. Gyvos muzikos erdvė.
8: Erdvė, taip.
7: Aha, ten ir bus koncertas, ten ir susirinks visą grupę, pagrosit ir gerai praleisit, taigi pristatysit tą albumą, kurį išleidot. Aš jį klausiau fragmentais ir paklausysiu dar kartą pasikartosiu, kad tavo balsas yra tikrai geras ir žmonėms turėtų jį išgirsti gyvai, būti tikrai geras tripas ir gera patirtis, ir aš tikiu, kad tavo pačiam ant scenos irgi gerai ir tą malonu daryti.
8: Ja.
7: Jo, Jo, ir aš linkiu tau šiaip viso ko geriausio. Man atrodo, kad iš tavęs tikrai dar lauksim ir tikėsimės tikrai svarbių ir įdomių dalykų. Ačiū žinojau, kad atėjai. Tikrai, čia buvo Radio Ritmas. Naujas Bartaška iš grupės Naujus. Geros dienos visiems, iki. Radio Ritmas.
0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Yes.

0: ir įvairių kalbų diakritinius ženklus. Diakritiniai ženklai tai virš raidžių, prie jų ar po jomis rašomi ženklai, keičiantis arba tikslinantis raidžių tarimą. Latvių virš A brūkšnelis, virš G brūkšnelis lenkų, taip pat kalboje yra N su tam tikrais diakritiniais ženklais, vokiečių umliautas, A umliautas, O umliautas. Na, žodžiu, kai kuriuos ženklus jūs žinote ir pažįstate. Taigi, juos įteisinus raidės su kitų kalbų diakritiniais ženklais, Lietuvos piliečių asmenvardžiuose būtų rašomas pagal kitų valstybių valstybinių kalbų abeceles ir jų nustatytas rašybos taisyklės. Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritarė projektui. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos motyvai lingvistiškai asmenvardis su užrašyta tik dalimi originalių raidžių yra nei autentiškas, nei su lietuvintas. Poreikis tiksliai užrašyti originalius asmenvardžius dokumentuose didėjant emigracijai tik aktualės ir išlaikyti originalią giminės pavardę yra svarbus tapatybės dalykas, nes mokslinėje literatūroje, žiniasklaidoje jau keletą dešimtmečių vartojami originalus asmenvardžiai su įvairiais diakritiniais ženklais. Dėl tobulėjančių technologijų atspindėti diakritikus tampa vis paprasčiau. Taigi, po šio VLKK pritarimo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pritarimo, institucijai pasipylė prakeiksmai. Ne vienas visuomenės atstovas apkaltino lietuvių kalbos komisiją kalbos išdaviste, politinio užsakymo vykdymo. Taigi mes šiandien ir pasišnekėsime, kas, ar reikia plėsti diakritinių ženklų rašybą ir ar tie diakritiniai ženklai iš tikrųjų gali padaryti didžiulę įtaką lietuvių kalbai, ar jie nužudys lietuvių kalbą, kaip apskritai reikėtų vertinti, nes iš tikrųjų pasipylė priekaištai Valstybinė lietuvių kalbos komisija yra didžiuliai. Apie tai ir pašnekėsime su mumis Seimo narys Vytautas Sinica. Sveiki, Vytautai.
1: Sveiki.
0: Taip pat su mumis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vardyno pakomisės pirmininkė Vilniaus universiteto profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė. Sveiki, Daiva.
2: Labadiena.
0: Prie mūsų prisijungė Lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiai mokslo darbuotoja daktarė Ona Aleknavičienė. Sveiki, ponia Ona.
3: Sveiki.
0: Ir taip pat su mumis Nikita Kazakevič, latvistikos specialistas, pastarosius 2 metus pagal Erasmus programą studijavęs Vilniaus universitete. Sveiki, Nikita.
4: Labadiena.
0: Tai, Daiva, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, prakeiksmai visomis nuodėmėmis Valstybiniai lietuvių kalbos komisijai, daug kreipimosi, visuomenininkai pasirašė, kaltina jūs išdavyste ir... Aišku, tai ne jūsų sugalvotas dalykas, tą sugalvojo politikai, jeigu aš teisingai žinau, tai siūlo teisingumo ministerija, bet visuomeninės kai kurios organizacijos visuomenininkai sako, kad jūs neturėjote pritarti tokiam siūlymui, turėjote gulti kryžiumi, tai kodėl nesigulėt?
2: Kodėl Valstybinė lietuvių kalbos komisija negulė kryžiumi?
0: Taip.
2: Na, vienas dalykas iš tiesų yra toks, kad mes gavome tą siūlymą iš Teisingumo ministerijos ir tą siūlymą svarstėme. Reikia pradėti nuo to, kad jau 2022 metais buvo priimtas sprendimas įsileisti, rašant nelietuvių asmenvardžius, tas tris raides. Kaip visi gerai žinome, X raidė, U raidė, dvigubą V. Ir tos trys raidės nuo 2022 metų nelietuvių asmenvardžiuose jau funkcionuoja. Tai čia, žinoma, mes kalbame apie du tokius dalykus. Tai pirmiausia, užsieniečių asmenvardžių rašymas, būtent šitos raidės reikalingos užsieniečių asmenvardžiams. Kitas dalykas tai yra Lietuvos lenkai. Ir aišku, jiems viena raidė, ta dvigubavė raidė yra labai aktuali. Na ir žinoma, šita situacija, kaip mes galime matyti, tos autentiškos, tikros, na, asmenvardžių rašybos, tokie yra kitose kalbose, tiksliau sakant, na,

0: tokios kitų kalbų formos visiškai neįsprendė. Mes iš tiesų įsileidome tas tris raides ir su jomis įsileidome tokią mišrią hybridinę rašybą. Tai va būtent atėjus toms trims raidėms, na, kad ir tuos minėtusius Lietuvos lenkus, jų pavardės, na, vis tiek nerašomos taip autentiškai.
1: Vėl... Taip sakant, Daiva, pradžia buvo 22 metai, kuomet po ilgų svarstymų, aš atsimenu didžiausias diskusijas dėl tų trijų raidžių, jau buvo padaryta tam tikra pradžia ir jeigu čia taip logika tokia sakytų, jeigu pasakėma A, tai reikia ir pasakyti B, nes nu vis tiek nei Q, turbūt nei W nėra labai čia lietuviškos abecėlės raidės, jau tam tikra uodega įlindo, kitaip sakant, tai tada logika sakytų, kad kai kurios kitus dalykus irgi reikėtų įvest. Ar čia tokia logika vadovaujantis yra? Jo labiau, kad iš tikrųjų jūs sakėte, kai kurios knygos, pavadinimai knygų lentynose stovinčių, jos jau turi ten, pavyzdžiui, Norvegijos autorių, man atrodo, ar turi raidę su perbraukta brūkšneliu ir taip toliau.
0: Taip, iš tiesų taip, bet aišku, tos trys raidės atsirado ir su tomis trimis raidėmis atsirado tas tolesnis kelias. Tai žiūrint apskritai visą tą situaciją, na, jeigu žiūrėtumėme, kaip čia jūs pats sakote, ar į spaudą, ar ten, tarkime, į mokslo literatūrą, tie diakritikai yra rašomi. Ir, na, neseniai pavarčius, tarkime, kad aš ir vakar atsidariau čia vieno populiaraus žurnalo, pavadinimo turbūt net negalima, ar ne, svetainė, mes matome, kad ten yra visko, kad ten yra ir asmenvardžių su diakritikais, ir tos rašybos nebūdingos lietuvių kalbai. Tai tokie asmenvardžiai funkcionuoja, egzistuoja toje vartosinoje. Bet mes, aišku, kalbame net ne apie tai, ką rašo spauda, kaip rašo spauda, nes spauda, na, tai yra tik tai tas papildantis dalykas. Bet mes kalbam apie dokumentus, kalbam apie žmonių užrašymą dokumentuose ir pagrindinė dokumento funkcija tai yra identifikuoti asmenį. Tai būtent atlikti tą asmenvardžio identifikacinę funkciją. Norint identifikuoti asmenį, paprastai visada stengiamasi užrašyti asmenvardį kuo tiksliau. Tai vat šioje situacijoje, įsileidus tas tris raidės, na, matyti tą tokia kita problema, jums daugėti tų asmenvardžių variantų. Pridėjus tuos vadinamosius diakritikus, aišku, ir identifikacijos problemas sprendžiasi, ir kitas dalykas, na, tų variantų nedaugėja.
1: Dėkui, Daiva, tai aišku, daug čia emocijų buvo, bet emocinis fonas yra ne visą laiką, kaip sakyt, profesionalus požiūris. Ponia Ona, tai vat jūsų institutas, kiek aš suprantu, nebuvo prie tų pritarančiųjų ir kodėl tada jūs, kuo argumentuotumėt, irgi būdami, sakykime, lietuvių kalbos ekspertai, ne kitaip mąstote?
2: Taip, institutas pateikė Seimui ekspertinę išvadą ir nepritarė toms siūlomoms pataisoms. Tai aš trumpai norėčiau pakomentuoti ir pasakyti, kuo mes rėmėmės. Visų pirma, Konstitucinio teismo 2023 metų nutarimu, kur pripažinta, kad vardo ir pavardės rašymas dokumentuose tik lotyniškos abėcėlės rašmenimis be diakritinių ženklų neprieštarauja Lietuvos konstitucijai. Vadinasi, tokią teisę mes turime. Rėmėmės dar 2025 metais Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartimi civilinėje byloje, kur pasakyta, kad ankstesni teismai, nepripažindami teisės dokumentuose vartoti nelietuviškus rašmenis, nepažeidė tarptautinių teisės nuostatų įtvirtinančių asmens teisės į privataus gyvenimo apsaugą, taip pat nepažeidė ir tautinių mažumų teisės vartoti savo kalbą. Vadinasi, dar kartą kartoju, mes turime teisę rašyti valstybinę kalbą ir tuo nepažeidžiame jokių tarptautinių teisės normų. Bet žinom, kad Seime vis atsiranda pataisų, kiekvienoj kadencijoje maždaug po dvi, ir siūloma įteisinti rašmenis su diakritiniais ženklais. Rašmenis, kurių mūsų kalboje nėra. Jei pataisa būtų priimta į asmens dokumentus, o iš jų į civiliniais būklės aktus, paskui į valstybės registrus ir visą raštvedybą ateitų apie 150 svetimų rašmenų. Juos turėtume rašyti pagal tų kalbų rašybos taisyklės. Net ir be ekspertizės aišku, kad tai būtų didžiulė invazija į kalbos sistemą. Tas pats konstitucinis teismas įpareigojo, kad prieš priimant sprendimą reikia atsižvelgti į tris kriterijus. Kaip tie siūlomi rašmenys derės su lietuvių kalbos tradicija, ar nekels pavojaus bendriniai kalbai, ar nepažeis lietuvių kalbos savitumų. Dabar primenu, kad asmenvardžiai tai yra kalbos dalis, o ypač svarbus yra oficialiosios kalbos elementai. Mes nekalbam dabar apie literatūrą ir nekalbam apie privačiąją kalbą. Ten galima viskas, galima rašyti visaip. O oficialioji kalba tai yra valstybės dokumentai. Ir čia daugybės paralelinių rašybos sistemų būti tiesiog negali.
1: O, ponia, na, trumpai labai, čia mes turim pertrauką padaryti, bet vis dėlto tas puolimas prieš valstybinę lietuvių kalbos komisiją su prakeiksmais, jisai pagristas jūsų nuomonė yra, ar vis dėlto lietuvių kalbos komisija, jinai, nu, turi teisę taip mąstyti, vat, kaip perdavė savo pamąstymus Daivą?
2: Dabar, jeigu klausit mano asmeniniais nuomonys, tai pasakysiu, kad valstybinė lietuvių kalbos komisija negina valstybinės kalbos. Ji visiškai nedarė nieko, kad apgintų valstybinės kalbos teisės. O tai yra ta institucija, kuri turi rūpintis valstybinės kalbos vartojimo sritimis ir žiūrėti, kad jos nebūtų siaurinamos. O dabar šitie rašmenys lietuviškų rašmenų nebereikia, rašom viso pasaulio rašmenimis. Mes integruojamės į visą pasaulį. Tai čia, kaip sakant, aš sakau dabar savo asmeninę nuomonę.
1: Dėkui, Poliona, turim padaryti pertrauką. Toks reglamentas tiesioginėme.
2: Gerai.
1: Po pertraukas mes ten paskui pratęsime.
2: Gerai, aš dar
1: trumpą
2: pertrauką. Gerai, tvarka.
1: Gerai, padarom pertrauką, ačiū.
3: Pokalbis.
4: Jūs klausotės

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
3: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį, ar diakritiniai ženklai pribaigs lietuvių kalbą. Na, taip aišku, čia gal ir sarkastiškai skamba truputėlį, bet kiek įtakos nauji siūlymai įsileisti į kalbą abėcėles su tam tikrais diakritiniais ženklais, raidės, kurios ten ateina ir iš lenkų kalbos, ir iš vokiečių, ir galbūt iš suomių, ir iš norvegų, ir iš kitų raidės perbrauktos. Nu, žodžiu, apie 150 diakritinių ženklų. Ir yra čia dabar toksai banga nepasitenkinimo užplūdo ypač tos, kurie tame nieko blogo nemato. Šiuo atveju į taikiklį pakliuvo Valstybinio lietuvių kalbos komisija, jai čia visi žaibai ir mes aiškinamės, kiek tai, sakykim, politinis gali būti sprendimas, kiek čia reikėtų atsižvelgti į pačią lietuvių kalbą, ar tai grėsia pavojus, tos dalykus svarstome. Vytautas Sinica, Seimo narys, vardino pakomisnės pakomisės pirmininkė Vilniaus universiteto profesorė Valstybinės lietuvių kalbos komisijoje daktarė Daiva Sinkevičiūtė, Lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiai mokslo darbuotoja Ona Aleknavičinė ir latvistikos specialistas Nikita Kazakevič, šiandien mūsų pašnekovai. Vytautai, Seime daug palaikančių diakritinių ženklų įsileidimą.
7: Dorai nežinau, buvo registruota.
6: O jausena kokia jūsų būtų, tuo klausimu?
7: Jausena kol kas tokia, kad turbūt daugumos tam nėra. Yra mažiau gal palaikančių. Vieną kartą buvo siūlymas panašus, ėjo į darbotvarkę ir buvo tada daug balsuojančių už tai, kad jį išimti iš darbotvarkės, bet tai savaime nereiškia, kad nebūtų pritariančių. Žodžiu, čia yra sudėtinga. Aš manau, kad lemiamas visiškai dalykas bus socialdemokratų laikysena šituo klausimu. Jie turi daugiausiai balsų ir jų pozicija labiausiai neaiškia yra. Prieš dešimtmetį jie buvo tie, kurie labai aršiai kovojo už svetimų vardžių įvedimą į mūsų asmens dokumentus. Dabar taip kaip jau ir nebėra labai aišku. Bet jeigu atsigrėžiant į pagrindinį laidos klausimą, tai aš sakyčiau, kad valstybinę kalbą sunaikins gal tas nuolaidžiaujantis, pataikaujantis požiūris, kurį mes matom, kai tik tai institucijų darbe yra paliečiamas valstybinės kalbos
6: klausimas. O kas čia pataikauja labai, tiesą sakant?
7: Šiuo atveju dėja kalbos komisija, aš nežinau, ar politiniam sprendimui.
6: O kodėl jai reiktų pataikaut? Kam? Čia galima pataikaut? Nei teisingumo ministerija, čia jų yra, reiškia, steigėjas ar kuratorius, o dėl ko čia pataika?
7: Man žmogiškai yra pakankamai sunku suprasti šitą reiškinį, bet aš tą reiškinį matau daug kur vykstant. Kai tik tai prasideda politinis spaudimas įvairioms ekspertinėms arba tiesiog valstybės tarnybos įstaigoms, jos pradeda tam spaudimui pasidavinėti. Ir skirtingose srityse tas skirtingai reiškiasi, bet kalbos politikai tai pakankamai neblogai.
6: Bet jiems būtų bendrą požiūrį žiūrint, naudingiau būtų, sakykime, pasisakyti priešingai turbūt šiai dienai. Tai priešingai galima įtarti, kad jie taiko būtent tik tai remiasi ekspertiniu mąstymu, o ne, sakykime, kažkokiu pataikavimu. Nors lygiai taip pat lietuvių kalbos institutas turbūt irgi ekspertinį vertinimą. Bet tam tikrą prasme logikos ieškoma ir ten, ir čia. Prie ko čia tas pataikavimas?
7: Ar jau galiu? Ekspertinis vertinimas čia kaip tik yra labai įdomu. Kalbos komisija yra 13 ar 14 metais Konstitucinio teismo įpareigota vertinti tokius ir panašius asmenvardžių rašymo projektus ir vertinti labai konkrečiu aspektu, kaip tai paveiks lietuvių kalbą ir kalbos sistemą. Nes jai pagal kompetenciją būtent šitas klausimas ir priklauso. Ką daro kalbos komisija, tai vertina absoliučiai kitus dalykus. Vertina mūsų demografinę situaciją, pokyčius visuomenėje, migrantų skaičių. Vertina situaciją, na, tarptautiškumas, kaip galbūt auga poreikis ar neauga poreikis. Vertina žmogaus teisų faktiškai aspektą, nes jiems rūpi tai, kaip autentiškai ir neautentiškai yra užrašoma asmens pavardė. Ir čia yra, šitoj vietoj ypatingai atsiskleidžia išeities taškas. Čia nuskambėjo žodžiai, kad siektina yra kuo tiksliau, kuo autentiškiau užrašyti asmenvardį. Priešingai, siektina yra ir tarptautiniai teismai yra tą nekartą pasakę. Asmenvardžius dokumentuose rašyti taip, kad jie būtų kuo geriau suprantami visuomeniai, kurioje jie yra naudojami, vartojami, atsiprašau. Kitaip sakant, tikslas yra rašyti taip, kad visuomenė, šiuo atveju Lietuvos visuomenė, ir kuo daugiau jos narių galėtų suprasti užrašytą ar ištartą tą asmenvardį, galėtų jį ištarti patys prireikus visose gyvenimo situacijose, ar tai būtų mokykla, ar tai būtų susidūrimas su kokiais valstybės tarnautojais, ar tai būtų nedaug dievė su policija ar panašiai. Visur, kur valstybei prireikia tiksliai mūsų identifikavimo, ten mes ir turim būti aiškiai suprantami kitiems. Yra ta mitologija, kad asmenvardis yra žmogaus nuosavybė. Na, nuosavybė mes patys naudojamės. Asmenvardis yra pati keisčiausia nuosavybė, nes mes nieko negalėtume su juo nuveikti vieni patys. Jis yra prasmingas ir reikalingas mums tiek ir tik tiek egzistuoja aplink mus kiti žmonės, kurie juo mus įvardyja ir per jį mus pažįsta. Ir iš esmės tik kitiems jis yra reikalingas, tą akimirką, kai nėra kitų, mes patys vieni galime įsivaizduoti su savo asmenvardžiu, neveiktume visiškai nieko, priešingai negu su namu, mašina ar dar ko nors. Tai šita situacija. Bet aš manau, labai labai svarbu yra bent minutį grįžti į priešistorę ir tai paaiškintų mano pirmą atsakymą apie nuolaidžiavimą. 20 metų maždaug Konstitucinis teismas vis teikdavo išaiškinimus, nes Seimas savo ruoštų jį nuolat spaudė, išaiškinimus, kuriuose sakė, kad negalima nei tų trijų raidžių, nei juo labiau daugiau kažko iš nelietuvių kalbos įnešti į paso įrašus. 4 berods kartus tokie išaiškinimai buvo neigiami, bet viename iš tų išaiškinimų Konstitucinis teismas, pats pavardęs nuo to spaudimo iš Seimo, pasakė, žinot, galima tuo atveju, jeigu kalbos komisija kaip ekspertinė institucija pateiks išvadą, kad galima. Nuo to laiko buvo spaudžiama atitinkamai kalbos komisija. Ją vis kreipdavosi su prašymais išaiškinti, ar galima. Ir kalbos komisija, reikia atiduoti į pagarbą, praėjusį dešimtmetį aiškindavo, kad negalima, kas tiesiogiai ir plaukė iš kalbinio požiūrio į šitą klausimą. Ir tiesa, 22 ar nesupainiosiu metais, kai Seimas paskutinį kartą svarstė tą klausimą, kalbos komisija irgi pasakė, kad negalima. Ką padarė Seimas? Neatsižvelgė visiškai ir vis tiek priėmė tą įstatymą. Tada buvo pasikreipta į Konstitucinį teismą, ar tai buvo galima, ir ką padarė Konstitucinis teismas? Pasakė, kad galima. Tai nepaisant to, kad kalbos komisija buvo ignoruota, nors ji privalo būti atsižvelgta, Konstitucinis teismas to fakto pasakė, kad galim. Ir va čia buvo pasityčiota iš kalbos komisijos, tuo pačiu ir iš valstybinės kalbos, ir aš nemačiau jokio kalbos komisijos protesto dėl to nei tada, nei dabar, kada vėl ją kreipiamas ir jau žino, kad kai nepatogu, jos išvados ignoruojamos. Kodėl ta tyla yra, aš neįsivaizduoju.
6: Dėkui, Vytau, tai gerai, tai dabar padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios ir po pertraukos pratęsime.
5: Pokalbis.

0: reclamar. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ir diakritiniai ženklai pribaigs lietuvių kalbą. Daug čia audros dėl tų bandymų dabar siūlyti įsileisti į lietuvių kalbą virš šimto, daugiau nei šimto diakritinių ženklų, tų, kuriuos mes matome, aišku, kartais kur nors užrašytus, bet tai nėra oficialiai įsileisti. Juos mes pažįstame, tai visokios raidelės su brūkšneliais virš jų, pakrypusiais, nepakrypusiais raidė su taškais umliautais dar vadinamos vokiečių kalboje. Ir ten visokios raidės, kurios perbrauktos dar yra. Tai apie tai, ar reikia, ar ne, vyksta diskusija ir jinai vyksta tokiu kampu, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija, kuri tam smarkiai ir nesigulė kryžių ir nesipriešino, dabar kalama, dabar prie to paties kryžiaus kalama yra ir diskutuojama, ar jie iš tikrųjų apleido lietuvių kalbos gynėjų pozicijas. Vytautas Sinica, Seimo narys, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vardino pakomisės pirmininkė Vilniaus Universiteto profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė, Lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiojo mokslo darbuotoja Ona Aleknavičinė ir latvistikos specialistas Nikita Kazakevičius su mumis laidoje. Nikita, jūs čia klausėtės ramiai tą diskusiją, kuri iš tikrųjų, na, jinai nėra triukšminga, bet labai įtempta ir tikrai turi tokį krūvį emocinį nemažą. Ką jūs galvojat pats, vat, apskritai, kokios jūsų būtų išvados iš šalies stebėdama šitą situaciją?
2: Na, iš šalies, tai aš sakyčiau, nežinau, kiek pagrįsta, tarkim, tą nuomonę, kad diakritikai pribaigs lietuvių kalbą, nes čia, na, mano galva, pakankamai toks populistiškas teiginis iš vienos pusės, maždaug kaip anglicizmai pribaigs lietuvių kalbą, bet kažkaip jau gyvenam ir vis tiek lietuvių kalba gyva. Ir arba politinės kažkokios situacijos. Ir vėl, nebėra imperijų, nebėra okupacijos, nebėra visų režimų ir taip toliau, o lietuvių kalba gyva. Tai vat ir čia aš manau, kad panašiai gali būti, kad kalba apskritai yra didesnė už visus politinius klausimus, už visus tokius, kaip juos pavadinti, nežinau.
1: Nu, bet čia tas pribaigs, nepribaigs, čia aš sugalvojau taip pavadinimą, bala nematė, nes iš tikrųjų, kada nors kas nors vis tiek ką nors gali pribaigti, tai čia tik tai taip. Bet logika, ar jūs suprantat, kodėl, pavyzdžiui, reikėtų, na, logika, kodėl nereikėtų įsileisti, jinai aiškesnė. Yra nei čia, vat ir ona sakė, ir Vytautas, nėra būtinybės, nėra reikalo, dėl to čia niekas nenukentės, mes perskaitysim, va, ir jūsų pavardę aš skaitau, taip kaip jinai pas mane neparašyta, be diakritikų, sakykime, ten lietuviškai užrašiau ir gerai, ir nieko tokio nenutiko. Kodėl jums iš esmės vat, atrodo, kad reikėtų galbūt įsileisti ir tai būtų normalu?
2: Nu, čia iš vienos pusės, aišku, būtų patogiau. Iš vienos pusės, nes nu, tai, aišku, suprantama ta kita pusė, kur sako, kad tarkim, jeigu tas vardas arba pavardė užrašyta lietuviškomis rašmenimis, tai aišku, žmonės gali perskaityti, bet kita vertus, reikia tada galvoti apie principus, kaip verčiama, kaip adaptuojama, ir čia reikia sugalvoti tokius, nustatyti tokius principus kiekvienai kalbai, o kalbų pasaulyje yra virš 6000. Tai va, tai ar yra tokių resursų, nes pavyzdžiui, atkreipint dėmesį į Latvijos situaciją, kur yra adoptuojama latvinima visi pavadinimai vardai, tai reikia atskirų darbų, atskirų aprašymų, kaip adaptuoti iš vienos ar kitos kalbos. Tai milžiniški resursai yra reikalingi ir klausimas, ar visada sugeba va, tą padaryti teisingai ir korektiškai.
1: Nu, teisingai, jūs savo pavardę, kuri rašoma lietuviškai, patenkintas ar ne, kaip jinai adaptuota?
2: Bet čia išeina taip, kad mano pavardė ypač nekeičiasi, nes ta čia raidė yra lietuvių kalboj. Tai man tik tai vardė yra tas diakritikas, kuris lietuvių kalboj neegzistuoja, tai minkštas ne. Bet aišku, kai
1: problemų nekyla, bet jeigu ten būtų kokie nors lenkiška minskė ten su tom nosinėm ir taip toliau, būtų problemų suprasti, kaip jie reikia ištarti. Nu, iš tikrųjų, būna problemų suprasti, kaip jie reikia ištarti. Tai, bet nu, ką dabar daryti? Iš tikrųjų, labai daug atsirastų ženklų ir akis raiptų. Dėl to būtų problema, ar ne?
2: Tai aš manau, čia priklauso turbūt nuo konkrečiaus atveju. Tarkim, aišku, aš suprantu, kad tikrai kiekvienas negali žinoti visų tų
1: tai, raidžių,
2: raidžių, raidžių ir taip toliau suprastų, kad jo. Tai iš vienos pusės suprantama, bet iš kitos pusės, na, tas originalus pavadinimas vis tiek, man atrodo, jam turėtų būti pirminybė.
1: Dėkui, Nikita. Tai Daiva, dar grįžtam prie jūsų, na, irgi čia pažiūrė ir ona ir išsakė savo nuomonę ir vis dėlto lieka prie tos nuomonės, kad jūs neapgynėte šiuo atveju lietuvių kalbos, nors Vytautas jisai akivaizdžiai iliustravo, kad gink negynės, jeigu politikai norės, tai jie padarys taip, kaip jiems atrodo, bet vis dėlto ta principinė nuostata, jūs sutinkate su kažkuo, kad ne iki galo galbūt išdiskutuota viskas buvo, dabar pavyzdžiui, ir toliau laikysitės to sprendimo, ar vis dėlto keisys jūsų nuomonę kažkaip?
0: Na, visų pirma, aš atsakyti už visą kalbos komisiją tikrai negaliu, nes mes kalbos komisijoje tikrai diskutavome. Ir tos, aišku, oficialios diskusijos prasidėjo tada, kai mus buvo kreiptasi, bet mes prieš tai esame kalbėjęsi ir pakomisija, Vargino pakomisija ir taip pat visoje komisijoje ir svarstė visus tuos argumentus už ir prieš. Ir kas iš tikrųjų būtų, jeigu čia mes įsileidžiame dėlį kritikus, kas būtų, jeigu jų neįsileidžiame ir taip toliau. Tai dar aš norėčiau reaguoti tai, ką gerbiamas Vytautas pasakė dėl pataikavimo ir kitų dalykų. Na, iš tikrųjų, nei spaudimo kažkokio, bent jau aš kaip Vardino pakomisės vadovė, na, nejaučiau, nežinau, kaip kiti kolegos, manau, irgi ne. Tai sakykime, kad, na, tas argumentas nėra toks patikimas, daug daugiau populistinis. Dabar, jeigu žiūrime apskritai tą pačią problemą ir pažiūrėtumėme plačiau, aš matau tą klausimą kitaip. Čia mes sutapatinom lietuvių kalbos sistemą su valstybės administravimo sistema. Tai lietuvių kalbos sistemoje, jeigu iš tiesų yra tos pačios raidės, yra ta pati abecėlė ir mes tą lietuvių kalbą vartojome kaip vartojame. Čia klausimas yra kilęs vien tik dėl dokumentų, vien dėl to, kaip mes asmenvardžius užrašysime į dokumentus. Tai čia pat yra tas klausimas. Kitas dalykas, šitie svetimvardžiai yra periferija. Nors mes kalbame apie 150 ženklų, bet realiai pasižiūrėjus, surasti žmonių, kiek jų čia Lietuvoje yra su tais diakritikais, na, iš kitų kraštų, kad ir pačių Lenkų, kurie turėtų tuos el, na, nėra tas toks masinis didelis skaičius ir greičiausiai, na, tikrai ne visos tautinės mažumos puls keisti tuos asmenvardžius. Ir kita vertus, aš matyčiau dar tą tokį, na, ne politinį dalyką, bet dvasinį dalyką. Jeigu mes pripažįstame autentiškas formas, gal kaip tik tie Lenkai jausis mūsų valstybės dalimi, gal kaip tik mažės ta atskirtis. Ir man rodos, na, ne kažkokiais draudimais reikia stabdyti, bet visuomenės švietimą organizuoti. Čia, manau, yra labai svarbus dalykas. Jeigu mes imtumėmės, na, po to lenkiškosius kraštus važinėti ir kalbėtis ir pasakoti, kad štai jūsų pavardės buvo sulenkintos, kad iš tikrųjų taip ir buvo, juk tai yra Lietuva, ir keisti jų pačių požiūrį, galbūt ir problema su Lenkais mūsų išsispręstų šiek tiek kitai. Apskritai, aš tai matau dar kitą tą tokią problemą kartų konfliktą. Tai vyresnioji karta gal labiausiai reaguoja tas skaudžiai į diakritikus, būtent, na, aš sakyčiau, tie žmonės, kurie turi daugiau, na, aš nežinau, pagal amžiaus tos grupės, jeigu žiūrėtumėme, na, ta vyresnioji, gerokai vyresnioji karta, kurie jautriai mato lietuvių kalbos klausimą. Ir tas jautrumas, aišku, susijęs ir su sovietmečio palikimu, ir su noru gerbėti lietuvių kalbą. Ir tai be abejo yra labai geras dalykas, na, suprantama. Bet dabar, kai mes kalbame, na, su jaunesniais žmonėmis, ypač, tarkim, na, su tais, kurie yra gimę po nepriklausomybės, jų požiūris yra kardinaliai kitoks. Jie nemato tų grėsmių. Ir aišku, kad jie gyvena šiame pasaulyje, jie yra kosmopolitiški. Tai va čia yra irgi šitas tas toks klausimas, kad man rodos ta problema, na, diakritikų rašymą, arba dar galime pridėti pavardžių formų problema, būtent išsispręs, na, laikui bėgant. Nes vėlgi mes matom visą Europą, visą pasaulyje ir kitose šalyse irgi tos formos dokumentuose yra rašomas.
1: Dėkui, Daiva. Nu, matau, čia, aišku, kita pusė jau nerimsta, o ponia Ona, tai prašom.
3: Gerai. Mes kalbam apie oficialiąją Lietuvos kalbą ir turim žiūrėti visų pirma iš valstybinės kalbos pozicijų. Sakom, pagrindinė kalbos funkcija yra komunikacinė, o asmenvardžių pagrindinė funkcija – identifikacinė. Tai kalbėdami mes turim žiūrėti ne emocijų, o turim žiūrėti pagrindinės funkcijos – paskirtis išskirti asmenį iš kitų visuomenės narių. Nes asmenvardžius vartoja ne tik pats asmuo, bet ir visuomenė. Ir tada, išskiriant, jokių klaidų būti negali, nes tai bus jau kitas asmuo. Vadinasi, rašyba turi būti patogi visuomenės daugumai. Visuomenė turi sugebėti ir parašyti, ir perskaityti. Va čia yra, o tą garantuoja tik valstybinė kalba. Ir čia faktiškai valstybinė kalba jau sulygina ir visas kitas tautybės. Šiaip aš turiu čia tų faktų, kokios tautinės mažumos tuo pasinaudotų. Tai daugiausia, didžiausias skaičius tautinių mažumų yra slavakalbių. 6,2 procentai lenkų, 5 rusų, 2,2 ukrainiečių ir baltarusių. Tai šita pataisa iš 4 pasinaudotų tik vieni lenkai. Ir va čia iš karto atsiranda diskriminacinis fonas. Viskas. Vėl vieni lygus, o kiti pasidaro lygesni už tuos lygius. Ir dar kitas dalykas, bet kuri asmenų grupė, reikalaudama savo išskirtinių teisių, turi nepažeisti kitų grupių teisių. Ir visų pirma, teisės vartoti valstybinę kalbą, netrikdomai vartoti valstybinę kalbą. Jeigu mes nemokėsime rašyti ir skaityti, atsiras nesaugumo jausmas. Lietuviai Lietuvoje, ne tik lietuviai, čia ir kitų tautybių žmonės, nemokėdami tų kalbų, su kuriomis ateis tie diakritikai, jie jausis nesaugūs, jie manys, kad jie gali nesugebėti dirbti tokiuose pareigose ar kitokiuose.
1: Labai įdomus požiūris, dėkui ponia Ona, Vytautai irgi reagavot, prašom.
4: Tris dalykus norėtųsi turbūt pasakyti. Pirmas, tai dėl tos remarkos, kad jeigu bus padaryta nuolaidų, tai gal pozityviai sureaguos Lietuvos Lenkų bendruomenė, labiau jausis visuomenės dalim. 91 metais sausio įvykių kontekste Lietuva buvo leidusi šitą dalyką. Po 4 mėnesių pavasarį mūsų ištiesė susirinko Lietuvos Lenkų politiniai atstovai ir paskelbė autonomiją ne Lietuvos, kur jau paskelbus nepriklausomybė sudėti, bet dar egzistavusio Sovietų Sąjungos sudėti. Aš nesakau, kad mes esam toj pačioje situacijoje, bet 30 metų istorijos rodo, kad visada reikalavimai, kuriuos išpildai, jeigu jie nėra pagrįsti bendruoju visuomenės gėrio atskirų grupių poreikiais, rytoj seks naujas reikalavimas. Ir mes toj prie to prieisim. Tad antras dalykas, čia mini jaunimą, kuris nemato problemos ir kad čia tik vyresniems tai yra problema. Labai daug yra tokių tendencijų ir šitos tendencijos būtent yra iššūkis. Tai nėra kažkas, ką reikia priimti, va, žiūrėkit, jaunimui nesvarbu, tai ir mums turi būti nesvarbu. Jeigu jaunimui nesvarbu, tai pirmiausia klausimas kalbininkų bendruomenė yra, kaip padaryti, kad jiems būtų svarbu. Nes jeigu mums, mes tampam abejingi kažkokiem visuomenės bendriesiems gėriam, kaip pavyzdžiui kalbai, tai yra, čia yra problema, o ne tame, kad, a, jeigu neberūpi, tai tada nebereikia. Ir trečias dalykas tiesiogiai su šituo susijęs, va, tas gniuštės efektas. Kai, kol vyko diskusijos tuos 14 metų apie tris raides, taip vadinamas, nu, visada sakė tie, kas oponavo, ir pats atėjo, ir kalbininkai, ir beje Latvija, kelis kartus kreipėsi jos politikai į Lietuvą, kad jeigu jūs leisit tas tris, tai po to bus reikalaujama daugiau. Ir ateis ir rusų reikalavimai, nors tai ne lotynų pagrindo įrašai. Ir visi juokiasi, kad nu jūs čia gazinat, mes tik apie tris raides kalbam. Dabar tai jau de facto įvyko, visiškai akivaizdžiai. Kai įteisino tris raides, prasidėjo kalba kitą dieną apie diakritikus. Šimonytė tada sakė dar anksti, bet iš esmės klausimas jau prasidėjo. Ir ką mes dabar matom, atkreipti dėmesį, esminis argumentas kalbos komisijos yra būtent šitas, kad kadangi jau įteisinom tris raides, tai dabar nei pilna, nei tuščia, pusiaukelė, reikia įteisinti viską. Ir dabar aišku, sakys, aš jums garantuoju, sakys, kad na tai čia jau pabaiga, lotyniško pagrindo raidės, tas 150 jau būtų pabaiga. Bet atėjo į kalbos paveldo, lituanistikos paveldo komisiją teisingumo viceministrė ir tiesiai pasakė, yra įrašas, visi gali pasižiūrėti, norėtume ir visas nelotyniško pagrindo raidės įteisinti, kad ir rusai, ar ten armėnai, ar žydai galėtų naudotis, kaip jiems patogu, nematom problemos. Ir tas reikalavimas bus, kai tik bus įteisinti šitie diakritikai. Tai yra begalinis procesas. Klausimas yra, ar mes esam tie, kurie prisitaiko ir viską atiduoda, ar mes vis dėlto laikomės, kaip labai gerai profesorė sakė, vienintelis būdas užtikrinti kalbinių požiūrių visų piliečių lygybę prieš valstybinę kalbą yra, kai rašoma tik valstybinė kalba, o ne išskirinėti kategoriją skirtingų kalbų, skirtingi statusai.
1: Dėkui, Vytautai, tai Daiva, na, vat tokia čia ta kova vyksta, tai jau mes tikrai prietėjom prie pabaigos, dar kažkokie jūsų argumentai, kokie čia dar galėtų būti atsakant į Vytautą, į Onos pastebėjimą.
0: Iš tikrųjų, čia labai daug buvo pasakyta ir na, turbūt nėra tiek laiko, bet vienas dalykas, kas yra gerai, tai pirmiausia, kad mes apie tai kalbamės ir kad kalbamės apie tų diakritikų žalą, poveikį ir taip toliau. Tai aišku, kad na, tos politinės situacijos be abejo, man atrodo, kad jau nuo 92 metų yra katastrofiškai pasikeitusi ir viskas iš tiesų yra kitaip. Ir norėčiau na, papildyti na, dėl to jaunimo. Jaunimas na, ne dėl to, kad jie abejingi lietuvių kalbai, bet jų požiūris yra kitoks. Kadangi aš na, dirbu auditorijoje ir tiesiog jį matau, iš tikrųjų ta autentiška rašyba dabartiniai kartai labai rūpi. Ir tas rūpėjimas būtent susijęs na, su pastangomis turėti tą autentišką asmenvardį, bet kitą mes galime matyti. O jeigu kalbėtumėme apie tai, kad na, asmenvardžiai kuo patogiau būtų perteikiami lietuvių kalba, tai čia galime matyti, kad na, truputį netikslu, ką reiškia patogus tas perteikimas lietuvių kalba ir kad na, kiekvienas gebėtų ištarti, kiekvienas užrašyti. Mes jau dabar turime labai daug tų asmenvardžių, kurie yra atėję iš anglų kalbos, iš prancūzų kalbos. Ir mes juos rašome visai kitaip negu tarėme. Ir žinome, mes žinome Šekspyrą, žinome ten tarkim Bjork, arba ten tarkime žinome Pokireno, bet jų tokių yra daugiau. Ir tas tarimas ir rašyba, na tikrai ne visada sutampa. Ir tos pavardės užsieniečių, na, kurios ir neturi diakritikų, jos būtent ir yra tokios, kad tarėme vienai, prašome kitai. Ir ta problema sprendžiama mano supratimu komunikuojant, bendraujam žmonėms. Tai galima paklausti, kaip reikia tarti. Aišku, kad na, kartu su registrais ateis tas asmenvardžių vartosena, bet jeigu mes juos užrašome autentiškai, kaip aš ir minėjau, mažėja variantų. Kai tik mažėja variantų, mažėja tos ir identifikacijos problemos. Tai va čia galima matyti tą problemą iš kitos pusės. Apskritai, diakritikai, na, kai kuriais atvejais ir padeda tinkamai ištarti, jeigu pasižiūrėtumėme į čekų kompozitorių Dvoraką, ar neužrašykime jį be diakritikų ir, na, nežinodami, kaip tarti turėsime Dvoraką, ne? Tai va čia irgi tas toks klausimas, ar tikrai trukdo, ar galbūt ir padeda. O įvairus žmonių patogumas ir tas toks, na, kalbėjimas, kad na, jie ištars, neištars, čia yra tas toks labai subjektyvus klausimas.
1: Dėkui, Daiva, tai aš nežinau, nu čia suprantat, argumentų kalba yra labai svarbus dalykas ir čia nepadės ant svarstyklių skaičiaus argumentų, galiausiai vis tiek turbūt sprendimas bus ties politikais, Vytautai, kiek jūsų nuomonė, bet labai trumpai gali politikai atsižvelgti į argumentacijas šitų klausimų?
4: Aš manau, kad kažkokiu mastu gali, bet mes taip pat matėm 22 metais, kad kai argumentacija daugumai patinka, ją priima, kai nepatinka, atmeta tą oficialią išvadas, kurias pateikia institucijos. Tai nereiškia, kad institucijos laisvos teikti absoliučiai bet ką, bet tai reiškia, kad be abejo politikai galiausiai elgiasi savaip ir reikia ir oficialiai, ir neoficialiai kasdienėse pokalbiuose kalbėti su jais įtikinėti. Aš matau, kad kolegos girdi argumentus tam tikrų mastu, tikrai nėra taip, kad jokio poveikio neturi, bet tikrai to supratimo jausmo kalbos tematikai dažnai trūksta, kuo tai apskritai svarbu ir čia daug dirvonų neišartų darbui.
1: Ir jaučiasi tas, nes iš tikrųjų iš tų, kas čia buvo kalbėta laidoje argumentacijos ir vienos ir kitos pusės, taip dar tie argumentai labai susvorio ir vienos ir kitos pusės yra ir matyt priimti sprendimą, aišku, nebus lengva, jeigu tik iš argumentų pusės, jeigu reikės, aišku, pasijungti emociją, o emocija dažniausiai būna, kad lietuvių kalbos geriau apskritai neliesti ją, ginti visais būdais taip toliau, kas turbūt irgi nėra pati blogiausia emocija ir dažniausiai tokia iššaknuojanti, tai čia gali būti dar visai. Tiek šiandien laidoje. Ačiū mūsų pašnekovams. Šiandien su mumis Vytautas Sinica, Daiva Sinkevičiūtė, Ona Aleknavičinė ir Nikita Kazakevičius išdėstė savo poziciją. Kiekvienas laisvas pamąstyti ir pasvarstyti, kaip čia atrodytų teisingai. Tai buvo atviras pokalbis. Dėkui visiems, kad žiūrėjo ir klausėsi. Iki kitų kartų.
5: Pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Kas jeigu?
2: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Prognozuodami, kaip dirbtinis intelektas keis žmoniją, ekspertai braižo įvairius, tiek distopinius, tiek optimistinius scenarijus. Vieni svarsto, kad dirbtiniam intelektui palengvinus žmonių kasdienybę, jie daugiau laiko turės sau, labiau vertins poilsį, skirs daugiau dėmesio savo artimiausiems žmonėms, draugams, bus sočiai laiko pramogoms, laisvalaikiu, kultūrai, sportui.

0: Tinklalaidės Dubitai vedėjas. Labas, Jonai.
1: Sveika.
0: Na ir nuotoliu su mumis yra žinių radio laidos technologijų žingsnių vedėjas Šarūnas Dignaitis Kerpė. Labas, Šarūnai.
2: Sveiki.
0: Laidos įžangoje nubrėžiau tos du tokius ar ne kardinalius scenarius. Žinoma, yra visokiausių ir tarpinių ir su daugybė detalių. Vis tik, Jonai, kurioj tu na, barikadų pusėje daugiau būtum, jeigu kalbėtumėm, na mes žinom, dirbtinis intelektas keičia daugybę gyvenimo sričių, čia mes laidose irgi kalbame per skirtingus sektorius keliaujame, bet kalbant būtent apie laisvalaikį, kurioj barikadų pusėje tu būtum, kad dirbtinis intelektas išlaisvins žmogų ir daugiau laiko suteiks būtent gyvenimo malonumams, vertybėms, ar vis tik daugiau rizika, kad tapsime kaip tik daugiau priklausomi nuo technologijų, aptinksime, kaip sakau, ir viską paliksime dirbtiniam intelektui, savęs nebeieškodami, neieškodami kūrybos, savirealizacijos.
1: Aš esu, manau, skirtingose aspektuose, abiejose barikadų pusėse. Aš manau, jog dirbtinis intelektas bus tikrai ta transformacija mūsų kasdienybės gyvenime, kuri mums atrakins daugiau laiko, laisvo laiko, kurį mes patys nuspręsime, kam naudoti. Vien todėl, jog, na, tiesiog visa ambicija yra maksimaliai automatizuoti visą ekonomiškai naudingą veiklą. Tai... Taip sakant, šitas toks viską valgantis monstras, jisai niekad nesiliaus, kol, taip sakant, neatims visko, už ką mes uždirbam, taip sakant, pinigus ir paliks mums tiesiog, ei, laisvalaikis, mėgaukis tuo, kaip mes tą laisvalaikį išnaudosime, čia, manau, bus kita transformacija. Laiko, taip sakant, tam bus žymiai daugiau, ar tame laike bus žymiai daugiau dirbtinio intelekto turinio, manau, taip, bet tai nereiškia, jog dirbtinis intelektas yra vienintelis konkurencingas, taip sakant, dalykas, kuris uždominuos ir monopolizuos visą tą laiką, nes aš taip pat manau, jog į atsaką į tai, jog na, dabar tiesiog turėsime daugiau laiko, žmonės reaguos ir tai bus besikeičiantis dalykas. Mes dabar jau galim matyti, jog buvo labai didelis susidomėjimas, jog o, štai jisai kuria vaizdu, štai jisai kuria muziką, štai jisai kuria video ir praėjo metai ir mes nenorim matyti nei video, nei muzikos, nei vaizdų, mes norime matyti, jog būtų žmogaus prisilietimas. Tai čia, taip sakant, yra transformacijos, kurios gali mes didelių iššūkių tam laisvalaikiu ir kaip bendrai apibrėšime, kam norėsim leisti dalyką, bet manau, žmonės keičiasi, žmonės reaguoja ir adaptuojasi.
0: Šarūnai, tau taip pat tas pats klausimas, kuris scenarijus tavo manimu realistiškesnis ar irgi kažkas tarp vidurio?
2: Aš turbūt skirtingiems žmonėms skirtingai, bet aš kažkaip gal apie save galiu taip lengvai pastebėti, kad lyg ir tampi našesniu, padarai daugiau, bet gaunasi taip, kad tiesiog galų gale skirite laisvą laiką padaryti dar kažką daugiau. Ir čia yra tam tikra problema, kad tampi produktyvesniu, bet iš esmės tai nesikeičia ir čia... Ko gero galima tą daryti, na, nežinau, analogiją į tai, kas vyko su kompiuteriais, kurie mus turėjo išlaisvinti nuo darbo ir internetais ar ten dar kažkuo, bet iš esmės mes tiesiog tapome dar darbštesnės mašinos ir jeigu kalbėtume, nežinau, kokį nors priimtume aukšto lygio, vadinkim, programuotoją architektą, tai šiai dienai atsiradus generatyviniams įrankiams, aišku, atmeskim tai, kad ten ta vadinama spageti kodą rašo generatyviniai įrankiai, bet netobula, sakykim, bet tas net aukščiausio lygio programuotojas pasitelkęs tuos generatyvinius įrankius iš esmės padaro tiesiog daug, daug daugiau negu prieš tai ir nesakyčiau, kad sėdi ir ilsisi prie kompiuterio, iš jo tos, vadinkim, creme de la creme įmonės reikalauja tiesiog daugiau ir jisai padaro daugiau. Man atrodo, kad čia taip neišvengiamai kažkaip įsisukam į šitą sistemą tiesiog padaryti daugiau. Bet čia gal vienas kampas, bet aišku, gal ir yra profesijų kažkokių ar galimybių iš tikrųjų tą laiką kažkaip susitaupyti ir išmokti pasakyti gana. Ir dabar turėsiu savo laisvo laiko daugiau, nes pat sugebėjau pasidaryti tai, ko man užtenka. Nežinau, tik laisva rinka dėja veikia taip, kad kai gali daugiau, tai daugiau ir padarai. Bent jau ką aš pastebiu šiai dienai.
0: Taip, na, taip sakant, nesinori, kad dirbtinis intelektas viena vertus ar ne padedantis automatizuoti daugybę procesų įmonėse, versle, veikloje, nesinori, kad paskui darbuotojai taptų kaip na, tie peliukai yra te besisukantys nuolat ar ne, bet dar skirtingas tas

0: tokias prognozes matot, bet pakalbėkim taip apie atskirus dar aspektus. Na, laisvalaikis žmonių, na, bent jau aš, tai man pirmiausia yra mano šeima, mano bičiuliai, laikas leidžiamas kartu, nesvarbu ką veikiant, bet bendravimas, ar ne? Na ir dirbtinis intelektas ir čia gali būti ir pašnekovas. Ruošiantis laidai aš prisimeniau na, jau daugiau negu 10 metų senumo filmą Ji, angliškai Her, kur yra pasakojama klausytojams, kurie nematė, kurie nežino, na, tai istorija, kaip vienišas vyras iš esmės užmezga santykius su operacinė sistema, ar ne? Ir pagalvojus, na, tikrai yra ir kalbėjusi su savo kolegomis, kad kartais tiesiog, nu, užduoti klausimą kokiam nors dirbtinio intelekto platformai, pasikalbėti, matant, kaip tos technologijos vystosi. Galbūt ir čia atsiras, na, nežinau, nauji pašnekovai, nauji bičiuliai, nes ar ne, dirbtinis intelektas ir atsako į klausimus, ir patarė, ir bendramintis yra, ar ne, kaip jums atrodo, kiek to tikro bendravimo iššūkių, kiek iššūkių kyla tam tikram realiam bendravimui, kai yra dirbtinis intelektas. Nežinau, kuris pirmiau norėtumėt pasamprotauti.
1: Aš tai apie Her tik tai paminėsiu tą filmą, jog OpenAI, kurio čia GPT vadovas Semas Altmanas yra sakęs, jog čia jo mėgstamiausias filmas. Ir jisai, kai jis pristatė šitą balso šnekėjimo asistentą čia GPT, tai pirmas balsas buvo na, tiesiogiai įkvėptas to Samantos balso, tai jie labai nori atnešti tą viziją, kur taip, žinoma, tavo draugas yra dirbtinis intelektas ir su juo šneki visą laiką. Aš manau, kad tai tikrai turi realų tokį šansą tapti ganėtinai populiariu, gal net normalizuoti, taip sakant, elgseną, jog pasišneki su dirbtiniu intelektu daugeliu klausimų, bet aš manau, jog taip kaip žmonėms atsiranda natūrali reakcija į tarkim, dirbtinio intelekto meną, kuris iš pradžių vėlgi galbūt buvo susidomėjimas, bet labai greitai atsirado tokia reakcija, kur, na, daug vietų tu jo nenori matyti ir neigiama tokia reakcija, tai aš manau, jog ir su tuo bendravimu su dirbtiniu intelektu žmonės turės atrasti tas natūralias ribas, kas kiekviena asmeniškai yra jiems priimtina ir bus daug žmonių, kurie tikrai pasinersi tai ir rastame, nežinau, kažkokį saugesnį bendravimą ir aišku, su tuo atsiras naujos kažkokios psichologinės problemos, turbūt naujos klasifikacijos gal net, bet taip pat bus daug žmonių, kurie pabandys atsimušyti tai ir supras, jog nieko tame gero nėra ir jie tiesiog bendraus su žmonėm. Tai žmonių įvairovė, manau, šiuo atveju bus žiauriai plati. Mes tikrai matysime ir tų, kurie visai to neliečia, ir tų, kurie tame skęsta.
0: Šarūnai?
2: Jo, aš gal irgi pridėčiau, kad jeigu pažiūrėtume į rinką bendrai, tai tie dirbtinio intelekto avatarai vadinami, na, vis dar, vadinkim, auga, ta rinka yra didžiulė, kur tu gali turėti ten savo virtualią antrą pusę. Iš esmės, generatyviniam įrankiui užmautas veidas ir tada žmonės, na, šiek tiek gal labiau prisijaukina tą įrankį. Tai tas, ta rinka atsiradus ir yra lietuviškų startuolių jau taikančių į tą rinką. Bet kita vertus, tai aišku, tų iššūkių čia gali būti įvairiausių su tuo. Mes taigi turėjom irgi tų pavyzdžių, kai na, tam tikros su jungtinės bylos buvo OpenAI padavusios į teismą. Jonas irgi tikrai žino, kai tam tikros na, savižudybės net buvo na, linksniuojamos šalia to, kad na, generatyvinis 4O modelis čia GPT konkrečiai buvo toks pataikaujantis vadinkime ir na, taip argumentuojama, kad privedė žmonės, kurie galbūt ten pasitikėjo per daug šio įrankių ir atsiribojo nuo savo aplinkos ir na, padarė tą veiksmą ir dabar na, šeimos bylinėjasi, bet na, aišku, čia irgi gali žiūrėti tada kaip, nežinau, turbūt peilio gamintojų irgi gal į teismą negali paduoti iki galo, nes jisai skirtas na, daržovėm ar ten dar kažkam, o ne kažkokiam nusikaltimam padaryti. Tai čia tokie na, skirtingi gali būti vėlgi tie kampai, tikrai ta situacija tokia, nežinau, kompleksinė, bet nežinau, aš kaip ir Jonas, esu entuziastas tų technologijų, man patinka jas tyrinėti, man be galo įdomu ir pačiam jas pasitelkti, bet kita vertus, tam tikrą prasme jau kaip edukatorių žmogus, kuris ir su švietimo įstaigom daug dirba ir šiaip mato iššūkius na, tokiam kontekste, atrodo, kad kažkokiu būdu na, tas turi atsirasti, ar tai ribojimas kažkoks, arba galbūt gal tiesiog neribojimas, o sąmoningumo didinimas, kad tie generatyviniai negali galbūt atliepti pilnai socialinio kažkokio gyvenimo. Tai, bet čia irgi dabar viskas tiesiog esame virsme ir važiuojame dideliu greičiu be šturmano ir nežinom, kur suksime kairį į dešinę ir nuo skardžio nulėksim. Tai taip dabar gyvenam.
1: Žinai, dėl tų peilių gamintojų aš tiesiog pasakyčiau, jog mes turbūt galėtume teisti peilių gamintojus, jeigu jie pradėtų optimizuoti savo peilius tam, jog jie būtų geriau pritaikyti, nežinau, ką nors padurti. Ir čia yra ta pati analogija.
2: Yra tokių peilių, taip.
1: Jo, ir kol, taip sakant, dabar visų susidomėjimas yra į programavimo modelius, nes ten yra didžiausias verslas. Ir nėra didelio noro labai daug investuoti į modelius, kurie būtų patys geriausi draugai arba didžiausia priklausomybė bendravimui sukeliantis. Tai kol kas tos problemos neturime, nes galbūt nėra ekonomiškai pati naudingiausia. Bet jeigu laboratorijos pradės optimizuoti modelius, jog jie iš tiesų būtų maksimaliai įtraukiantis, taip jau socialiniai tinklai bando save optimizuoti, būti maksimaliai įtraukiantis, tada, manau, klausimas bus visai kito tono. Nes tada iš tiesų gali klausti, no, tai kaip jūs kuriate tą produktą, galis netyčia iš tiesų yra sukurtas tam, jog žmonės pasinertų į tą bendravimą su virtualiu asistentu tik tai.
0: Jonai, užsiminiai apie dirbtinio intelekto kūriamą turinį, vaizdinį, garsinį, mes galim prisiminti, čia ir klausytojai, manau, daug kas bus girdėję įvairias ir dainas lietuviškas su dirbtiniu intelektu sukurtas ir protestų kontekste visokiausių buvo kūrinių. Tai pirmiausiai į Šarūną kreipiuosi, na, būtent kalbant apie, na, tą kūrybą, meno pasaulį, ar ne, atrodytų, bet Jonas sako, kad iš pradžių smagu matyti tą dirbtinio intelekto sukurtą turinį ir labai faina ir fantazija gali leistis laisvai, nes matyti dirbtiniam intelektui sukurti kokį nors siužetą ir trumpą vaizdo įrašą, na ir kaštai ir laikas visai kitoks negu filmų studijai su režisierium, su aktoriais, apšvietimu ir panašiai. Kaip čia matytum, ar sutiktum su tuo, kad yra šiokio tokio pervartojimo ir mums atsibosta tas dirbtinio intelekto turinys. Ar visgi čia ilgainiui nebebus svarbu dirbtinio intelekto turinys, žmogaus sukurtas turinys, nes na, technologija tobulėja, viskas panašiau į realybę, gali atkartoti ir tam tikrų na, tapytojų stilių, muzikiniai stilių dirbtinis intelektas. Kaip tu matytum šito aspekto ir didelio laisvalaikio aspekto ateitį?
2: Aš gal čia pradėčiau nuo to, kad aišku, etikos klausimas yra be galo svarbus, nes iš esmės visi generatyviniai modeliai stovi ant to, kas na, ant duomenų, kas iš esmės buvo kažkokių kūrėjų darbas. Tai jau tai yra vienas didelis iššūkis, kuris šiai dienai dėl šio dabar tokias gal revoliucijas vykstančios kažkur šitas klausimas kamputį jau rūko, nes niekam jis neįdomus. Jeigu būtų pasaulis gal gražesnis šiai dienai, gal mes tą klausimą keltume aštriau šiek tiek. Bet kita vertus, kalbant apie, nežinau, tą pačią muziką ar kažką, aš čia gal pastebėsiu, kad prastą muziką galima kurti ir be dirbtinio intelekto. Mes turime kelias į žvaigždes, paminės arba dar panašių
0: skonio reikalas.
2: Jo, skonio reikalas, bet kaip čia, tai mes galime prastą muziką sukurti ir tiesiog be jokios pagalbos technologijų net. Tai čia kažkaip tas dirbtinis intelektas, nežinau, vis tiek atskiria, kas tau patinka, kas ne. Jeigu aš kažkaip dar bent jau nepagavau savęs klausant muzikos arba, nežinau, pasimetęs į kažkokį paveikslą dirbtinio intelekto kurta, kur sakyčiau, tai mane pagavo ir man tai visiškai įkvėpė ir aš kaifuoju nuo to, kaip nuo kai kurių kūrinių kartais žmogiškų, bet jeigu taip atsitiks, aš gal nekaltinsiu dirbtinio intelekto, jeigu tai įkvėps mane, nežinau, pagalvoti apie dalykus arba išjausti kažką.
1: Aš paminėsiu, pavyzdžiui, tą statistiką, yra tokia Deezer platforma, kuri viešai dalinasi, kiek ten yra įkeliama dainų. Tai jie sako, jog jie per dieną gauna gal 44 tūkstančius naujų dirbtinio intelekto kūrinių, kas sudaro apie 40% maros įkeliamos muzikos, kas mane šiaip stebina, jog dar nedauguma. Bet sako, jog ta muzika sulaukia apie 1-2% perklausų. Tai taip, mes turime labai daug to turinio, kurį bando žmonės mažais kaštais generuoti, bet jis visko sakant, didžiausias, svarbiausias matas yra žmogaus dėmesys. Žinoma, tu gali sugeneruoti labai daug nemokamų tų kūrinių, bet kažkas jų turi klausyti, kažkas jų turi norėti. Ir vat pati gerai pasakė, jog taip jisai gali imituoti bet kokį menininką. Bet mes ieškome meno ne todėl, jog jisai imituotų kažką, ką jau matėme, o tą, jog jisai sužadintų mumise kažkokį naują jausmą. Ir būtent tame aš manau, jog žmonėms visą laiką bus įdomu žmonės ir jau kitų žmonių išgyvenimai labiau negu bet kokia sintezė, bet kokas buvo prieš tai.
0: Paskutinis aspektas, kurį noriu aptarti, kalbant iš laisvalaikio pasaulio, tai prieš laidą sėdėjau ir galvojau, ko dirbtinis intelektas gal dar nepakeitė ir galbūt jūs žinosit, kad pakeitė ir mane pataisysit. Sporto. Ar tai būtų stebimos varžybos, ar ne dabar turime futbolo čempionatą, ar tai lietuviška ar ne antroji religija vadinamasis krepšinis, ar tiesiog žmogus lankosi sporto salėje, bėgioja, taip pat žaidžia komandinius ar ir kitokius žaidimus, plaukioja su dirbtiniu intelektu, matyt, to nepadarysi, ar gal padarysi, nežinau, kaip jums atrodo. Ar sporto pasaulį dirbtinis intelektas gali keisti?
1: Jisai šiuo metu keičia gana produktyviais būdais. Yra daug dirbtinio intelekto asistentų, kurie gali padėti tau treniruotis žymiai efektyviau, nuo tiesiog kaip sudėlioti kažkokį sporto salės, taip sakant, scenarijų, iki kur ten matuoja koks tavo golfo smūgis ir kaip tą tobulinti. Tai čia toks labai produktyvus būdas, bet aš nemanau, jog tai kada nors bus, taip sakant, labai įdomu stebėti, nežinau, žmonių prieš robotus futbolą, nes viskas yra apie tai, jog tu būtent žmonės patinka žmonės, taip kaip mene, taip ir sporte.
0: Ir emocija, ir azartas, ir visa kita.
1: Ir mums, pavyzdžiui, žymiai svarbiau sirgti už savo miesto krepšinio komandą, labiau negu nežinau, kokio atsitiktinė Brazilijos miesto. Galėtum sakyti, tai lygiai tas pats, bet tai yra visai kas kita. Tu nori žinoti, jog štai šitie žmonės augo tose pačiose gatvėse kaip tu, ir todėl tau jie rūpi. Ir to dirbtinis intelektas niekada nepakeis.
0: Šarūnai, porą minučių liko, kaip tau atrodo su sporto pasauliu. Gal irgi naudojasi dirbtinio intelekto kokiais nors įrankiais. Aš tiesą sakant naudojuosi. Turiu programėlę, kuri man sudėlioja bėgiojimo visą grafiką ir treniruotės, bet bėgioti vis dar pačiai tenka.
2: Ja, tas vadinamas, kaip čia, locomotion duomenis paimti ir perleisti per vienokį ir kitokį filtrą dirbtinio intelekto tikrai gali atnešti geresnių rezultatų. Tai aš tą irgi pasitelkiu, bet aš galvoju, kaip čia, jeigu žiūrint į sportą, žinoma, kad čia vat, kaip ir Jonas minėjo, per tam tikro produktyvumo prizmę galime matyti, bet aš manau, kad kažkokį laiptelį mes esame tam tikrą prasme žengę, ne dirbtinio intelekto, gal jau amplua, bet bendrai technologijų, kaip pavyzdžiui, kalbame apie e-sportą. Mhm. Tai galbūt čia kažkoks, nežinau, jau laiptelis žengtas į tą pusę, bet mes taigi turime Counter-Strike'o pasaulio čempioną lietuvį MVP, kuris mes, nežinau, ar Jonas bėgdavo iš pamokų dėl Counter-Strike'o, aš kartais bėgdavau, tai o kažkas, vat, kažkas žaidžia tai kaip karjerą, ta prasme, sėdi prie kompiuterio ir tai yra jo karjera ir lygiai taip pat žmonės susirenka, na, ta prasme, stadionai susirenka stebėti e-sportą. Tai aišku, ne dirbtinio intelekto modeliai žaidžia, bet vis tiek. Ai, nors labai greitai gal paminėsiu, Komodo prieš Stockfish, ta prasme, du šachmatų modeliai žaidžia vienas prieš kitą, didmeistriai stebi ir žiūri, lygiai taip pat yra žiūri beje. Tai toks gal, aišku, labai nišinis ir specifinis dalykas, bet aš kaip šachmatais žaidžiantis žmogus matau, kad vat, tai irgi yra sportas, ne tik žaidimas, na, tai bent jau traktuoja šachmatininkai, bet va čia yra akivaizdus gal pavyzdys, kai turime dirbtinį intelektą, kuris jau, na, nugalėjo, vadinkim, žmogų, nes nėra nei vieno didmeistrio, kuris galėtų mesti iššūkį generatyviniam, na, čia šiuo atveju dirbtiniam intelektui, bet tie ėjimai yra analizuojami ir tas galbūt dirbtinis intelektas tam tikrą prasme irgi, na, tobulina naujos kartos žaidimo stilių ir kaip jie tuose šachmatuose tenais naviguoja. Tai čia turiu gal tokį vat, greitą pavyzdį.
0: Ačiū Jums ir už dabarties apžvalgą ir už prognozes. Tikrai buvo įdomu kalbėtis. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Jonu Lekevičiumi, tinklalaidės Dubitai vedėjų bei žinių radio laidos technologijų žingsnių vedėjų Šarūnų Dignaičių Kerpę. Ačiū Jums dar kartelį už išvalgas. Na, o prie mikrofono dirbau aš, Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
3: Kas jeigu? Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Jūs klausotės
4: klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
3: Kas po mūsų?
4: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Anksčiau drabužiai tarnaudavo metų metus, o šiandien ne vienas pastebi, kad mėgstiniai ar marškinėliai formą praranda vos po kelių skalbimų. Kodėl taip nutinka? Ar tikrai brangesnis drabužis reiškia geresnę kokybę? Ir ką mūsų spintos turi bendro su augančiais tekstilės atliekų kalnais? Apie greitosios mados poveikį, drabužių kokybę ir tai, kaip atpažinti ilgaamžių rūbą, kalbėsime su tvarios mados ekspertė Aiste Svarauskaite. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Taip pat sužinosime, kas nutinka drabužiams, kai atsiduria tekstilės konteineriuose ir kokias tendencijas šiandien mato atliekų tvarkytojai. Apie tai pasakos EcoService tekstilės rūšiavimo verslo direktorė Rasa Guobė. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Taip, mano pirmasis klausimas būtų jums, Aiste. Kaip vartotojas gali atpažinti, kad rūbas padarytas kokybiškai ir tarnaus tikrai ne vienus metus?
6: Aš sakyčiau, kad čia truputį reikia turėti praktikos turbūt tame, ne vienerius metus renkantis drabužius, nes jeigu tik pradėjai savo kelią spintos rinkimo link, tai turbūt sunku bus atskirti, bet iš esmės, jeigu renkatės drabužius masinio segmento parduotuvėse, ten šiaip kokybiškų drabužių iš esmės būna mažiau, kokybiškus drabužius dažniau rasit pas vietinius kuriejus, galbūt kažkokius lietuvių dizainerius. Labai siūlyčiau atkreipti dėmesį visuomet į drabužių sudėtis, kuo natūralesnis audinys, kuo gražesnės, lygesnės siūlės, kuo tvirčiau sagos prisiūtas visą laiką rodo, kad tas drabužis yra kokybiškesnis. Greitosios mados parduotuvėse labai dažnai ir vis dažniau pastebime tą dalyką, kad tikrai jau parduotuvėje kabantis drabužis būna ir plonos medžiagos, ir kažkur žiūrėk ir siūlė iširus, ir saga jau laikosi ant plauko, ir tikrai tos kokybės net neišsinešus iš parduotuvės jau yra mažokai. Tai aš siūlyčiau visuomet žiūrėti į audinio tvirtumą, natūralumą ir į pačią drabužio konstrukciją ir taip, kaip jisai gula ant jūsų kūno.
5: Taip, o Ras, ką tekstilės atliekų srautai šiandien pasako apie mūsų vartojimo įpročius?
7: Tekstilės atliekų srautai bendrai yra augantis ir didėjantis. Tai iš esmės pasako tai, kad mes perkame daugiau, nešiojame trumpiau. Ir matyt pagrindinį dalyką, ką pasako, kad mes į drabužį žiūrime ne kaip į ilgalaikę prekę, o nu, į trumpalaikio vartojimo daiktą. Tai matytės rautai, mes rautuose labai matom pokytį tiek kokybės, tiek matom mados tendencijas besikeičiančias. Tai vat ir tie įpročiai gyventojai tikrai labai matosi. Tai ir tikrai, kaip Europos vidutinis europietis, dabar per metus suvartoja apie 19 kg tekstilės, kas prieš porą metų dar buvo 17, tai, o prieš 20 metų buvo 3-5 kartus mažiau. Gali tai atrodyti, kad čia gerovės ženklas, tačiau gerovė turi savo kainą.
5: O čia kalbat, kad visam pasaulyje taip išaugo, ar čia Lietuvos skaičiai?
7: Aš kalbėjau nu, apie 19 kg, bet bendrai stebime galbūt Europoje tendencijas. Pasaulinės tendencijas labai priklauso turbūt nuo kiekvieno regiono, nuo kiekvieno šalies, nuo pragyvenimo lygio. Tai Europoje paskutinius 20-30 metų pragyvenimo lygis stipriai auga. Tai vartojimas bendrai didėja, tuo pačiu ir tekstilės vartojimas didėjo. Bet tas didėja tekstilės vartojimas nebūtinai tik dėl to, kad nu, dėl to žmonių. Yra prieinamumas didesnis, pasirinkimas didesnis, kartais tas greitoji mada arba ultra greitoji keičiasi mados kas dvi savaitės ir žmonės perka, bet kaip ir jūs prieš tai minėjote, jie nusiperka ir jie galbūt to drabužio negali nešioti ilgai. Nes jisai susidėvė, jisai suburbliuoja, jisai suplyšta ir tada tenka įti pirkti naujų.
5: O Aiste, kodėl šiandien net ir brangesni drabužiai ne visada garantuoja gerą kokybę?
6: Čia labai dažnas atvejis. Aš gal išskirčiau taip, kad yra brangesnių drabužių, kurie yra verti savo kainos, nes jeigu mes kalbam apie prekinius ženklus, kurie tikrai investuoja į tvarumą, kurie turi, nežinau, didesnį dydžių pasirinkimą, aiškesnės medžiagas, iš ko sudaryta, nurodo, iš kur perka tas medžiagas, kuriuose fabrikuose viskas pagaminta, atskleidžia savo tiekimo grandinę, gamybos grandinę, turi tą vadinamą size inclusivity, kaip ir minėjau, kad daugiau dydžių, didesnių skirtingų kūnų ir visą tą komunikuoja ir tai yra ne kažkoks tai žalesės smegenų plovimas, o tiesa, tai tada ta kaina ir susideda į tą drabužio kainą ir verta už jį galbūt mokėti brangiau, bet didieji prekiniai ženklai, ypatingai mes tą matom tarp garsių mados namų, kurie save pristato kaip labai prabangios, sakykime, mados prekinius ženklus, tikrai ta kokybė prastėja, aš gal asmeniškai tų daiktų tiek neturiu, bet matau, kas vyksta socialinėse medijose, kai žmonės dalinasi, kad tas pats prekinis ženklas Chanel, kuris visiškai mums žinomas kaip kažkoks tai aukštosios mados ir kokybės etalonas, per pastaruosius 10 metų dalį savo gamybos perkelia į tą pačią Kiniją, tai vėlgi gamyba Kinijoje nenurodo, kad būtinai tas daiktas bus nekokybiškai pagamintas, bet tikrai atsiranda daug, daug prastesnės kokybės drabužių, o tai atsiranda dėl labai paprasto dalyko, nes visi nori uždirbti daugiau pinigų. Tai kai atsiranda tas turbūt toksai verslo modelis pasėtas godumu kažkiek, tai nes norisi uždirbti vis daugiau pinigų, tai žaidžiama per kokybę ir norima parduoti tą patį daiktą už tą pačią kainą, arba net brangesnę kainą, nes kyla kasmet, bet kažkur tai reikia kirpti tuos kampus.
0: O kokios yra didžiausios klaidos, kurias žmonės daro apsprikinėdami tekstilę? Tiesiog nežiūrėjimas kokia medžiaga, kaip pasiūta.
6: Aš manau, pirmiausia, tai impulsyvumas yra, nes šiais laikais vis tiek žmonės labai daug laiko praleidžia socialiniuose tinkluose ir mus veda tas toksai, ne tai, kad noras, bet rytum nematytas pasakymas, kad tau reikia turėti kažką, ko iš tikrųjų tau nereikia turbūt. Tai žmonės labai dažnai perka impulsyviai, jie negalvoja, ar jiem tų daiktų iš tikrųjų reikia, kur jie jos nešios, prie ko jie priderins. Tai tas impulsyvumas tikrai labai pridaro daug tokių pirkinių, kur tu nekreipi dėmesio į kokybę. O kitas dalykas, tai taip, žmonės iš tikrųjų labiau kreipia dėmesį į tai, kaip drabužis atrodo, nes svarbu, kad gražus tas drabužis būtų, bet nelabai žiūri į tai, kaip jisai pasiūtas ir iš ko jisai pagamintas. Ir tai dažnai idėja baigėsi tuo, ką ir paminėjo kolegė, kad eini pirkti kito, nes du skalbimai ir žiūrėk, jūs kilutės palaidiniai atsirado.
0: O kokios būklės drabužiai dažniausiai atsiranda tekstilės konteineriuose?
7: Iš esmės tai atsiranda visokių. Yra tikrai išmeta žmonės ir visiškai naujų drabužių su etiketėm, kas yra, rodo tą dar didesnį vartojimą, kad aš nusipirkau, man nereikėjo. Aš susitvarkiau ir aš išmečiau. Yra tikrai įvairių. Yra ir visiškai sudėvėtų, yra ir tikrai kokybiškų ir gerų, tačiau tendencijas bendras mes matome tokias, kad mažėja kokybiškų drabužių. Bendrai tekstilės tvarkymo tikslas Lietuvoje dabar yra pakartotinis panaudojimas. Tai reiškia, kad drabužius galima būtų nešioti dar kartą. Tai šitam tikslui drabužių tendencingai mažėja. Ir mažėja dėl to, kad mažiau kokybiškų drabužių patenka į rinką.
6: Aš gal tarp papildyčiau šitoje vietoje, kad greitojoje madoje net yra toks terminas, nepasakysiu, kaip jisai angliškai skamba, bet lietuviškai aš išsiverčiau kaip planuojamas nusidėvėjimas, kai prekiniai ženklai iš tikrųjų įvertina, kiek jų parduodamas drabužis tarnaus žmogui ir pagal tai paskaičiuoja savo gamybos kiekius ir kaštus, kad galėtų pasiskaičiuoti, kada vėl žmogus ateis pirkti naujo drabužio ir tas planuojamas nusidėvėjimas jisai darosi vis trumpesnis ir trumpesnis, kad pasiskaičiuoja, jeigu marškinėlius panaudos 2-3 kartus, tai žiūrėk, jau mėnesis kitas ir vėl ateis pirkti naujų ir taip užsidirbs daugiau pinigų.
7: O tie marškinėliai, kurios išmetam, tikiuosi, kad išmeta į tekstilės konteineris, jie ateis pas mus ir bus patikrinti ir sakysim, kad jie netinkami pakartotiniam panaudojimui. Tai vat, nu, tas užsisuka tikrai labai ciklas.
0: O ar pastebit, kad būtent tos greitosios mados drabužiai labiausiai patenka į konteinerius?
7: Atvirai, tai mes neskirstom drabužių pagal brandus vadinamą arba ten tos gamintojus, mes matom daugiau už kokybės. Realiai daugiausia iš kokybės. Nu, pavyzdžiui, vaikiški rubeliai, ar ne? Nu, vaikai išauga gan greitai. Tačiau paskutiniu metu yra stipriai sumažėję vaikiškų rubelių, kurie yra tinkami dar kartą nešioti. Nes jie yra nuskalbti, jie nebeišsiskalbė arba jų tiesiog nėra. Ir ką tai sako, tai gimstamumas mažėja, bet tai yra ne apie tai. Kad tikrai yra daug labai parduotuvių dabar, kur gali labai pigiai nusipirkti tų rubelių, bet dėja, panešiojus netgi va po vieno vaiko, tie rubeliai nebetinkami nešioti. Kai aš auginau vaikus, dar dabar mano dukros 16-metės suknelės, jos 4-metė pusėserė nešiojo ir praėjo dar kokius 5 vaikus. Tai realiai tai man tai yra apie drabužio kokybę ir apie tai, kaip turėtų būti jie nešiojami. O dabar dėja labai keičiasi viskas. Net va per 15 metų.
0: O Aistė, norėčiau paklausyti apie audinius. Tai kokie yra ilgaamžiškiausi audiniai ir kokių reiktų vengti?
6: Aš čia irgi nemėgstu labai taip vienareikšmiškai. Gal kartais galima pasakyti vienareikšmiškai žmogui, kuris visiškai nieko nenusimano, sakykime, apie audinius, tai tada taip galima sakyti, kad rinkitės medvilnę, liną, vilną, kašmyrą, šilką ir panašius natūralius audinius, bet vėlgi labai priklauso, kur jūs jas perkat. Jeigu perkat tą patį kašmyrą greitosios mados parduotuvėje, reikia suprasti, kad jisai nebus toks pats, kokį nusipirkus kažkur iš vietinių kuriejų ir panašiai, nes skiriasi ir siūlo ilgis, ir apsivelimas, ir visa kita. Bet šiaip iš esmės aš visuomet esu linkus rinktis natūralesnius audinius, nes vienas, kad jie dažniausiai būna ilgamžiškesni, kitas dalykas, kad jie tiesiog yra geresni mūsų kūnui, geriau kvepuoja ir tiesiog nebūnam kaip įsisukę į polietileninį maišelį vasaros metu.
0: O dabar norėčiau jūsų abiejų paklausyti, tai kas šiandien daro didesnę žalą gamintojai, kurie siuva trumpa amžiškus tos drabužius, ar vartotojai, kurie juos perka?
7: Gal aš pasakyčiau taip, bendrai, aš sakyčiau, kad atsakingi yra visi pirmiausia. Dėl to, kad nėra paklausos, nėra pasiūlos, ir aš sakyčiau bendrai, vis tiek iš atliekų pusės ir bendrai Europos direktyva yra, ką pirmiausia dalykas apie atliekas kalba, kad pirmiausia yra nesugeneruoti atliekų. Pirmas tikslas yra jų nesugeneruoti. Už atliekų generavimą atsakingi yra gamintojai ir vartotojai. Tai reiškia, tik noras, kad gamintojai gamintų kokybiškesnius, o vartotojai atsižvelgtų. Antras būdas su visom atliekom, tai yra naudoti pakartotinai. Tai vat, ir irgi lygiai taip pat, tam, kad naudoti pakartotinai, tie drabužiai, tie daiktai turėtų būti kokybiški. Ir būti pagaminti, kad juos galėtum naudoti pakartotinai. Ir jau tau sekantis žingsnis, tai yra perdirbimas. Tai irgi reikia gaminti taip, kad jie būtų perdirbami.
6: Aš tai visiškai sutikčiau, kad čia yra abiejų pusių atsakomybė. Aš labai dažnai ir iš savo auditorijos klausimų sulaukiu, kad kodėl aš turiu dabar prisimti atsakomybę ir vat, žiūrėti, ką aš perku pirkti mažiau, o kodėl vat, prekinis ženklas neprisėmė atsakomybės. Ir iš tikrųjų čia toks užburtas ratas yra, nes jeigu žmonės parodė savo poziciją, kad jiem netinka kuriamo kokybė, jiem netinka kažkokios tai prekinis ženklų vertybės ir jie tą parodys nepirkimu, tai prekiniai ženklai matyt pajaus labai skaudžiai per piniginę šitą dalyką ir turbūt atsižvelgs tą dalyką. Aišku, skirtingai prekiniai ženklai daro dalykus, vieni vietoj to, kad investuotojai kažkokias tvarumo praktikas investuoja į marketingą su žaliojo smegenų plovimu ir noro parduoti dar daugiau, bet aš visiškai sutinku, kad tai yra abiejų pusių atsakomybė. Mano vienas tokių geriausių pavyzdžių turbūt praėjusiu rudenį, kai buvo, kad Kinijos ultragreitosios mados giganto visiškai šino prekinio ženklo parduotuvė pirmą atsidarė Paryžiuje ir visiškai ten visi stojo į kovą, pradėjo boikotuoti ir panašiai. Ir iš vienos pusės gali sakyti, kad jų parduotuvė vis dar gyvuoja, žmonės perka ir jie tą padarė tam, kad pritrauktų jaunesnį auditoriją, bet iš kitos pusės prekinis ženklas, kuris valdo pastatus, kuriuose yra įsikūrus parduotuvė, prarado frančizę su Galeris Lafayette, kuris yra žymiausias ir didžiausias turbūt prekybos centras Paryžiuje ir prarado teisę naudoti tą vardą vien todėl, kad Galeris Lafayette nenorėjo savęs pozicionuoti kartu su Shein, taip nenorėdami pakenkti savo prekinį ženklo veidui. Tai man atrodo, kad žmonių pozicija ir aiškiai sakoma pozicija ir garsiai sakoma pozicija tikrai veikia ir turėtų prisimti atsakomybę abidvi pusės.
0: O pavyzdžiui, kai būna greitosios mados parduotuvėse, ten irgi tokia būna kartais, kad galima atnešti savo panaudotus rūbus, įmesti į tą jų parduotuvės konteinerį. Tai ar jie tikrai būna perdirbami, ar čia yra toks kaip ir greenwashingas?
7: Dalis parduotuvių, tarkim, bent jau Lietuvoje, tai tie drabužiai, kur tu gali atnešti, jie atkeliauja pas mus. Tai viena iš dalies parduotuvių. Tai matyt yra tas, kur nukeliauja, tai perdirbimas Europoje, perdirbama iš tikrųjų tas perdirbimas iš tekstilės į tekstilę yra 1% tik tai perdirbimo. Tai realiai, atvirai taip sakė, Europoje perdirbimo nėra tekstilės. Yra perdirbimas galbūt į iš tekstilės į neaustinius gaminius, kurie daugiau gal statyboje, gamyboje gali būti naudojama, tačiau to tikrojo, kur iš tekstilės į tekstilę, jo nėra. Jis yra labai nišinis, jis yra labai sudėtingas ir dar ieško technologijų. Galbūt tikimės, kad ateityje vat, būtent cheminis perdirbimas būtų, nes šiuo metu, kas yra rinkoje, tai labai labai mažos nišos ir tai, kad, pavyzdžiui, beveik grinos medvilnės drabužiai gali būti perdirbti arba beveik grino poliesterio. Elastano, jeigu yra iš viso perdirbimas, nėra galimas. Ir tada būtent galima perverbto siūlus, tik tai tiek, kad, kai aš sakau nišinės, nes yra vienas toks Europoje prekės ženklas, kurie sugalvojo idėją, kad vat rinkime Europoje, pavyzdžiui, žalios spalvos tekstilę, kad gautųsi žali siūlai. Nes kitaip ta tekstilė perdirba, nu, jinai tokia yra pilkai mėlynos spalvos. Ir kad jau tokia nėra populiari, nėra madinga ir nėra graži, kad jau būtų tie audiniai tokie gerai perkami.
0: O tai tada su tais drabužiais, kuriuos mes nunešam, nes galvojam, kad juos perdirbs ir kad padarysim gerą darbą nunešę tą drabužį, tai jie tiesiog naudojami antram paktam dėvėjimui?
7: Pirmiausia, pasakysiu dėl to gero darbo. Tai pirmas dalykas, atliekas tinkamai išrūšiuoti, tai yra tikrai yra naudinga ir geras darbas. Vien dėl to, kad tai yra tu suteiki tam drabužiu antrą šansą. Nes jeigu jisai pateks į buitinių atliekų konteinerį, tada yra jokio šanso, realiai nulis. Jeigu ne iš konteinerio drabužiai taip, tai mūsų tvarkymo tikslas, tekstilės rūšiavimo tikslas yra paruošti drabužius, naudoti pakartotinai, dėvėti pakartotinai. Ir taip, tai pagrindinė veikla, tą mes ir darome, kas yra vis tekstilės rūšiavimo centre.
6: Ne tik tai, kad žmonės labai dažnai, kas neša turbūt ne jūsų konteinerius į parduotuvės, tai tą daro ne vien dėl gero darbo, bet dėl nuolaidos kuponiuko kitam apsipirkimui. Tai irgi kvestionuotina, kuris čia tas geras darbas.
0: Taip, o Aiste, yra toks dalykas cost per wear. Gal galėtumėt paaiškinti, kas tai yra ir kaip tai įsinešti savo day-to-day life.
6: Kažkaip labai dažnai šito klausimo sulaukiu, matomai, kad žmonėm prilimpa tas visas terminas, kaip jį panaudot. Tai cost per wear aš esu išvertus kaip į vieno padėvėjimo kainą, yra toks labai geras būdas įsivertinti ir suprasti, kad labai dažnai tas pigesnis drabužis pabaigoje būna brangesnis. Kaip pavyzdys, jeigu mes nusiperkame greitosios mados parduotuvėje marškinėlius už 20 eurų, kurie mums po dviejų padėvėjimų nueina burbuliukais ir jie būna tinkami arba nešioti po namus arba pasidaryti šluostas kažkokias turbūt namų, jeigu žmonės tą daro, ką labai skatinčiau, tai galima sakyti, kad vieno padėvėjimo kaina buvo 10 eurų. Jeigu nusiperkama marškinėlius už 50 eurų, kas daugeliu žmonių tikrai atrodo beprotystė ir kaip galima pirkti baltą palaidinį už 50 eurų, bet jeigu jinai yra organinės medvilnės pagaminta, tarkim, lietuvių kūrėjų, Lietuvoje, ne kažkur, tai neaišku kur, kokybiškai pasiūta, vienas dalykas yra tas, kad kai turime brangesnius drabužius, mes šiaip iš esmės norime jais labiau rūpintis, turbūt atsargiau skalbėme, nemetame visų spalvotų skirtingų drabužių, nededame į džiovyklę, tiesiog labiau prižiūrime ir tas drabužis mums tarnauja ilgiau. Tai jeigu į tą palaidinę padėvėjome bent 5 kartus, kas tikėtina bus bent 50, jeigu tikrai kokybiškas drabužis, bet bent 5 kartus, tai to vieno padėvėjimo kaina jau yra 5 eurai, kas yra mažiau negu pirmuoju atveju. Ir žmonės labai retai tą įsivertina, nes iš tikrųjų kainos ir greitosios mados parduotuvėje per pastaruosius 5 bent jau metus yra kosmiškai išaugusios ir kartais tikrai galima net ne 40 eurų prisidėti, užtenka kartais 20 eurų prisidėti, kad nusipirktum tą kokybiškesnį drabužį, kuris tarnaus tikrai daugelį metų. Tai šitas principas man labai patinka, bet ta, kad turi būti žmogaus požiūris tinkamas, kad naudoti šitą terminą, nes žmonės tiesiog jam atsibosta drabužį ir jie nenori turėti drabužių, kurie tarnauja ilgiau, nes daug smagiau yra nusipirkti kažką naujo.
0: O ar, pavyzdžiui, turėti drabužių kapsulę būtų tvaresnis sprendimas, nei nedaryti tos kapsulės?
6: Labai priklauso, ta kapsulė, jinai irgi tokia, man atrodo, kalbėta, perkalbėta per visus galus ir visiems atrodo, kad kapsulė yra mėlyni džinsai, balti marškiniai ir juoda švarkas, kas yra visiška netiesa, nes jeigu aš dienomis einu į biurą ir mano dress kodas yra vienoks, gal yra žmogus, moteris, vyras, kurio darbas yra dirbti asmeniniu treneriu ir jo kapsulė būtų vien sportiniai drabužiai. Tai čia reikėtų įsivertinti, kad ta kapsulė turėtų tarnauti tau pagal tavo gyvenimo būdą, bet taip. manau, kad jinai galėtų tarnauti kaip tvaresnis būdas, nes jeigu nori turėti tikrai tau veikiančius kokybiškus derinius, su kuriais tu kasdien jautiesi geriau, turbūt tau bus daug lengviau investuoti į 5 kokybiškus drabužius ir leisti savo investuoti, nusipirkti ten kelnes brangesnės, ten dar kažką tai, negu turėti ten daug pigių drabužių. Tai jinai galėtų tau veikti, bet labai svarbu, kad jinai veiktų asmeniškai kiekvienam žmogui, o ne iš Pinteresto paimtas variantas.
0: Taip, ir mano paskutinis klausimas būtų vėlgi jums abiems. Tai ką svarbiausia būtų pakeisti pirmiausia, ar vartotojų įpročius, ar gamintojų požiūrį į kokybę?
7: Aš sakyčiau, kad vieno be kito nėra. Tikrai vienas be kito neveikia, nes vartotojų įpročiai, tai irgi, kad jie suprastų, kas atsitinka tiem drabužiams, kad jeigu aš jį padėviu, panešioju ir nebenoriu, nes aišku, daug kam atrodo tas tekstilės konteineris toks stebuklingas sprendimas, kad aš jį metu ir pradingsta, bet lygiai taip pat yra ir iš gamintojų. Labai svarbi dalis, kad gamintojai gamintų tos drabužius, kurios galima būtų dėvėti ilgiau ir kad jos galima būtų lengviau perdirbti galiausiai. Tai manau, kad čia yra tikrai iš visų pusų, nes dabar atsakomybė, nu, tai drabužius tai perka žmonės, gamina gamintai, bet atsakomybė už tvarkymą turi sistemą.
6: Aš sutikčiau, gal turbūt dar pridėčiau, kad vienas dalykas, kas galėtų būti trečias toks kaip polis, tai yra komunikacija, nes jos tikrai labai trūksta, nes man atrodo, kad prekiniai ženklai jie puikiai žino, ką jie daro ir puikiai žino, ką jie galėtų daryti, bet ko nelabai nori daryti, bet kas liečia žmonės, tai vėlgi, kiekvienas yra atsakingas už savo veiksmus, bet tikrai trūksta tos komunikacijos, ką daryti, kaip atsirinkti tą gerą medžiagą, ko nepirkti, ką atkreipti dėmesį ir panašiai. Tai turbūt iš prekinių ženklų, kai jų tikslas uždirbti pinigus, nereikia tikėtis tos komunikacijos. Negali ir užkrauti ant kažkokių, tai nežinau, institucijų ir panašiai tos komunikacijos, nes visi dirba savo darbą, bet tikrai jos šiek tiek trūksta, kad šviesti tą visuomenę, kodėl svarbu iš viso į tai atkreipti dėmesį.
0: Ačiū pašnekovėms tvarios mados ekspertai Aistį Svarauskaitį ir Ecoservis tekstilės rūšiavimo verslo direktoriai Rasai Guobį. Šiandien laidoje tiek. Likite su žinių radiju.
3: Kas po mūsų?
4: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
2: Jūs klausotės žinių radiju.